ascolta, si sperdono le

Baimės apimtas Paulas ištarė prakeiksmo žodžius ir pabėga. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Simonas Bocanegra. Girdėjome prologą ir pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Simonas Bocanegra, Giorgio Petean baritonas, Marija arba Amelija Eleonora Burato sopranas, Jakobas ir Andrėja Aleksandr Vinogradov bosas, Gabrielė Dorno, Fredi de Tomazo tenoras, Paulas Liubomir Puškarič baritonas, Pietras Mikloš Sebastian bosas. Dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras, dirigentas Ivan Repušič. Antrasis veiksmas vyksta dožo apartamentuose. Paulas pasiunčia Pietrą, kad šis iš kameros atvestų Gabrielį ir Andrėją. Būdamas vienas, jis į asuotį stovinti ant stalo įberia nuodų. Vos spėjus tai atlikti, pas jį atvedami Gabrielis ir Andrėja. Iš pradžių Paulas bando įkalbėti pastarąjį, kad šis nužudytų dožą jo apartamentuose, kol tas miega. Tačiau Andrėja iš didžiai atmeta tokį nepadorų siūlymą ir grįžta į savo kamerą. Paulas sustabdo paskui jį pasukusi Gabrielį ir užuominomis apie Meliją, kad jas ant rūmose ir tenkinanti seno gašlūno aistras, sukelia jaunuolio pyktį ir išeina iš kambario palikęs savo durklą. Likęs vienas Gabrielis pratrūksta pikčiu ir pasiruošia nužudyti dožą. Jo įtužį bando praminti

Netikėtai įėjusi Amelija. Jai dar nespėjus kaip reikiant visko išsiaiškinti, ateina jos tėvas, dožas Simonas Bokanegra. Amelija Marija atskleidžia šiam savo mylimąją vardą. Dožui tai vienas aršiausių priešų. Amelija tol prašo savo tėvo jam atleisti, sakydama, kad kitu atveju verčiau mirsianti kartu su Gabrieliumi, kol dožas atlyšta. Vis dėlto jis iškelia sąlygą. Gabrielis privalo palikti maištininkus. Likęs vienas, Simonas nieko neįtardamas atsigeria vandens iš užnuodytų ąsočio, pastebėdamas, kad valdančiam žmogui net vanduo kartus ir po to užmiega. Iš slėptuvės išlenda Gabrielis ir kiek pasvarstęs, nes prieš tai jis negirdėjo, ką Amelija sako savo tėvui, jis ruošiasi dožą nudurti. Tačiau jį vėl sulaiko Amelija. Šį kartą Gabrielis jau sužino, kad Amelija yra Bokanegros duktė. Gabrielis puola dožui kojas ir šis jam atleidžia. Gatvėje pasigirsta triukšmas ir raginimai nuversti dožą. Gabrielis atsisako prisijungti prie Patricijų ir prisiekia eiti ten, kad juos nuramintų. Jei nepavyktų, jis sugrįžtų ir kautųsi už dožą. Simonas pasako, kad jam atlygis bus Amelija. Be pertraukos girdėsime ir trečiąjį veiksmą. Genuje švenčia Bokanegros pergalę prieš maištininkus. Andrėjus išlaisvinamas, jam atiduodamas kardas. Tačiau išeidamas iš kalėjimo, jis susiduria su išdaviku Paulu, kurį gvardiečiai veda į kamerą. Paulas pasako, kad nors dožas jį ir nuteisė mirti, bet jis pasmerkė dožą anksčiau, įpildamas į vandenį nuodų. Andrėja Fieskas tuo per daug nesidžiaugia, nes jis norėjo kitokio keršto. Tuo tarpu šauklys mieste paskelbė, kad linksmybės turi baigtis, įdant nebūtų įžeisti kiti drąsuoliai. Andrėja susitinka su Bokanegra. Po kelių frazių Simonas atpažįsta savo buvusios mylimosios tėvą. Andrėja, kuris iš tiesų yra Fieskas, vis dar dega troškimu atkeršyti. Tačiau Bokanegra atskleidžia jam tikrąją Amelijos Grimaldi kilmę ir primena Fiesko seną pažadą. Jeigu Simonas atiduosės jam savo dukterį, šis jam atleisės. Senasis Fieskas susikrimsta sužinojęs tiesą taip vėlai. Žinoma, jis Simonui atleido, tačiau žino, kad šiam gyventi liko tik kelios akimirkos. Tuo metu susitai eina ką tik susituokę jaunieji Gabrielis ir Amelija Marija. Dožas jiems praneša, kad Andrėja yra nekas kitas, kaip Fieskas, tikrasis Amelijos motinos tėvas. Tačiau jaunuolių džiaugsmą netrukus keičia neviltis, kai jie sužino, kad Bokanegra netrukus mirs. Simonas palaimina jaunuosius ir savo įpėdiniu skiria Gabrielį, prašydamas susirinkusių senatorius patvirtinti sprendimą, o Fieską paskirdama savo valios vykdytojų. Visų apraudotas Simonas Bokanegra miršta. Fieskas liūdnai praneša žinę prie rūmų susirinkusiems žmonėms. Simonas Bokanegra, Giorgio Petian, baritonas, Marija Amelija, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas, Andrėja, Aleksandr Vinogradov, Gabrielis, Fredi de Tomazo, tenoras, Paulas, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras, Mikloš Sebastien, bosas. Dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras, dirigentas Ivan Repušič. Klausykime Verdžio Simono Bokanegros antro ir trečio veiksmų iš Müncheno.

0: Visų apraudotas Simonas Bokanegra miršta. Apie tai Fieskas praneša prie rūmų susirinkusiems žmonėms. Klausėmės Giuseppės Verdžio operos Simonas Bokanegra. Vaidmenis atliko Simonas Bokanegra, Giorgia Petian, baritonas, Marija Amelija, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas Andrėja, Aleksandr Vinogradov, bosas, Gabrielis Adorno, Fredi de Tomazo, tenoras, Paulas Albijanis, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras Mikloš Sebastian, bosas. Dalyvavo Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras. Transliavome balandžio 26 dienos spektaklio įrašą iš Müncheno Princo Regento teatro. Su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, malonu, kad leidžiate laiką klausydamėsi operos, o LRT radiotekoje galite klausytis kada tik panorėję per 30 dienų nuo transliacijos eteryje. Iki kito karto.
1: LRT klasika.

LRT klasika. Intermezzo. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo, bet Volodymyras Zelenskis priešinasi kompromisui. Trumpas taip pat ragina Ukrainą pakeisti Zelenskį naujų lyderių ir užsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kalbėdamo žurnalistams Trumpas sakė, kad Kyivo atakos rusų gamykloms esą prisideda prie aukštų dizelino kainų ne tik Jungtinėse valstijose.

0: Rusijose, bet ir visame pasaulyje.
1: Well,
0: manau, jis turėtų surengti rinkimus. Jis galėjo nuslopinti šį karą jau daug kartų. Jis turėtų surengti rinkimus. Jis negali didinti naftos kainos. Jis jau pakankamai padarė. Tai karas, kuris niekada neturėjo prasidėti. Karas tarp Ukrainos ir Rusijos neturėjo įvykti. Jei būčiau buvęs prezidentas, jis nebūtų įvykęs. Bet prezidentas Zelenskis galėjo išspręsti šį karą arba susitarti jau daug kartų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha sako, kad ukrainiečiai palaiko šalies prezidentą ir tik jie turi teisę spręsti, kas vadovauja valstybei. Tai Sibiha rašė socialinėme tinkle X po Trumpo komentarų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išpuolį prieš Saudo Arabijos Rijado tarptautinio oro uostą pavadino siaubingu. Saudo Arabijos institucijų duomenimis per jį žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Tai buvo jau trečia šią savaitę išpuolis prieš Rijado tarptautinį oro uostą. Saudo Arabija teigia, kad raketą paleido Irano remiami Jemeno Husiai. Prieš išpuolį Donaldas Trumpas žurnalistams sakė, kad Vašingtonas svarsto galimybę prisijungti prie Saudo Arabijos smūgių Husiams. Vakar Milano centre minios protestavo prieš duomenų centrų statymą. Žmonės reikalavo nebeišduoti leidimų naujiems projektams. Šiuo metu pateikta apie 100 projektų siūlančių statyti duomenų centrus Milano metropolinėme regione. Protesto dalyvė Mia Anotello. Gaunama per daug didžiųjų technologijų įmonių prašymų statyti duomenų centrus. Šie centrai nebejotinai niokoja regioną. Tiek kraštovaizdį ir gamtą tiek, o tai svarbiausia daro neigiamą poveikį sveikatai. Kaip čia pasakius, gaunama pinigų. Ir nors suma gali atrodyti didelė, iš tiesų tokia nėra, nes didžiosios technologijų įmonės valdo tokius milžiniškus turtus, kad jų mokama dalis miestui sudaro tik juokingai mažą procentą, o patiriami nuostoliai bus ilgalaikiai ir tęsis ne vieną dešimtmetį. Protesto dalyvė Mia Anotello. Milano Politechnikos universiteto tyrimo duomenimis Lombardijoje veikia daugiau nei pusė visų Italijos duomenų centrų, o daugiau nei 2/3 jų pajėgumų sutelkti aplink Milaną. Numatoma, kad per ateinančius 2 metus Milano regionas gali pritraukti apie 1/4 visų Europos investicijų į duomenų centrus. Šį vakarą paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės nugalėtojai. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame finale susitiks Kauno Žalgirio ir Kretingos Minijos futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Šiandien Kaune laukia išskirtinė kova dėl trofėjaus. Kauno Žalgiris absoliutus finalo favoritas, o Minija į lemiamą akistatą dėl titulo sugrįžta po 50 metų pertraukos. Pastaroji rungtyniauja antrame pagal pajėgumą Lietuvos čempionate. Šiuo metu yra jo lyderė ir užtikrintai žengia link pakilimo į top lygą. Šių komandų kelias į LFF taurės finalą buvo įtemptas. Lietuvos čempionai žalgiriečiai pusfinalyje 1-0 įvykė Šiaulius, o Minija nugalėjo dar vieną antrojo diviziono komandą. 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Šios rungtynės turi ir dar didesnę kainą. Ant kortos ne tik titulas, bet ir garantuota vieta kitų metų UEFA konferencijų lygos atrankoje. Ši dvikova turės ypatingą reikšmę ir top lygos rikiuotei. Pagal nuostatus, kitame sezone tarptautinį futbolą užsitikrintų 4 geriausios top lygos komandos. Tačiau jei LFF taurę laimi komanda, lygoje neužėmusi vietos 4-uke, į UEFA turnyrų atrankas patenka tik medalius iškovojusios ekipos.
0: Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 9, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Spalio 10-ąją Leonas 14-asis audiencijose priėmė graikų milkito apeigų vyskupus ir didžiausius pasaulio muziejus vienijančios draugijos delegaciją, taip pat paskyrė Šventojo Petro bazilikos arkikunigą. Kardinolas Parulinas. Mirtis neturi būti paversta spektakliu. Mantujuje paskelbta nauja palaimintoji. 28-ojo eilinio sekmadienio evangelija bei komentaras. Spalio 10-ąją Leonas 14-asis audiencijoje priėmė 37 graikų milkito apeigų katalikų vyskupo šiomis dienomis Romoje susirinkusius aptarti svarbiausių savo bendruomenių reikalų. Antiochijos graikų melkitų katalikų bažnyčios vienos iš savarankiškų rytų bažnyčių esančių vienybėje su šventuoju sostu patriarchas Josefas apsireziduoja Damaske, o tikinčiųjų bendruomenės gyvena Sirijoje, Irake, Libane bei diasporoje. Daugelyje tradicinių jūsų bažnyčios žemių tikintieji kenčia nuo karų, neramumo, religinio ekstremizmo ir ekonominio sunkumo. Per jūs norėčiau pasakyti visai jūsų mylimai bažnyčiai. Aš esu su jumis. Visa katalikų bažnyčia yra su jumis. Nes kai kenčia vienas narys, kenčia visas kūnas. Ir būtent todėl, kad kenčiate ir stengiate surodyti tokį rūmumą, kokiu Jėzus atpirko pasaulį, jūs esate pačioje bažnyčio širdyje. Ypač galvoju apie tas žaizdas ir sunkumus, su kuriais susidurite, ir kurie verčia daug jūsų tikinčiųjų išvykti į tolimas šalis, ieškoti darbo, pabėgti nuo pavojų, o kartais nuo persekiojimo, kad galėtų saugiai auginti savo vaikus, sakė popiežius.
1: What a great vocation your church has to be witnesses of reconciliation and peace.
0: Koks didelis jūsų bažnyčios pašaukimas būti susitaikymo ir taikos liudytojais konfliktų nuniokotose žemėse. Esate bendrystės sėklos žemėse, kurias sužalojo smurtas, pridūrė Leonas. Pasak jo, iškalbingiausiai liudėjame tikėjimą ir aiškiausiai skelbėme gerąją naujieną tiems, kurie nepažįsta Kristaus būtent tada, kai jausdami pykti, baimę ar kančią, paimame savo kryžių ir pasiryštame rodyti meilę. Popiežius ypač pabrėžė ganytojų atsakomybę ir patarė budėti, kad žmogiškasis polinkis į konfliktą neišsikerotų bažnyčios viduje. Neatsitiktinai, bizantiškoji liturgija nurodo, kad diakonas ar kunigas, besirengiantis dieviškai liturgijai, turi būti su visai susitaikę, niekam širdyje nelinkėti pikto, nenešiauti nuoskaudų. Amžių tėkmėje bažnyčia puoselėjo ypatingą ryšį su menais, vertindama įvairias jų formas. Menas yra būdas, kurio žmonės pasitelkdami savo išradingumą praturtina ir perkuria materiją, kūrinyje, kurioje jie, sukurti pagal dievo atvaizdą ir panašumą, gyvena. Spalio 10-osios audiencijoje Bizo grupės vienijančios įvairius didžiausius pasaulio muziejus delegacijai, sakė popiežius Leonas 14-asis. Anot jo, muziejų atstovų susitikimo tema materialumas, ypač įdomi mąstant apie išskirtinę materijos, kaip vietos, kurioje Dievas nusprendė apsireikšti savybę. Šventasis tėvas pasidalijo trimis išvalgomis apie žmonių santykį su materija, su medžiaga.
1: Matter is available to us. Indeed, it is a gift entrusted to our care.
0: Pirmiausia, materija mums prieinama kaip mūsų globai patikėta dovana, kurią menininkas ar menininkė savo rankomis pakeičia ir taip pat dovanoja kitiems. Per kultūrą išryškinamas kūrinijos grožis. Antra, medžiaga yra plastiška, ją galima formuoti pagal menininko idėjas, išreikšti jo intuiciją, suteikti apčiuopiamą pavidalą ar garsą, emocijoms, svajonėms ir žodžiams. Menas yra kūrybinis procesas, per kurį žmonės pagal Dievo pavyzdį suteikia medžiagai formą ir transcendentinę prasmę. Tokiu būdu meno kūriniai tampa to grožio, kuris atveria širdies ir proto akis, kreipdamas asmenį tai, kas aukščiau ženklų. Trečia materija taip pat yra atmintis. Muziejuose saugomi kūriniai liudija istoriją, kuri kalba kiekvienam žmogui ir yra perduodama iš kartos į kartą. Muziejų eksponatai dabar tie žmonėms perteikia praeities išmintį. Bažnyčia per laiką keliaujantį piligrimę meną suprato būtent taip, ne kaip paprasta estetika, bet kaip priemonė evangeliją skelbti per grožį. Norėčiau pasveikinti jūs visus už pastangas. Vadovaujant muziejams ir juos administruojant, saugant visai žmonijai priklausantį paveldą. Audiencijos dalyviams didžiųjų pasaulio muziejų atstovams sakė Šventasis tėvas. Spalio 10-ąją paskirtas naujasis Šventojo Petro bazilikos arkikunigas ir Šventojo Petro bazilikos administracijos pirmininkas arkivyskupas Vittorio Francesco Viola pranciškonas. Iki šiol ėjęs dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos sekretoriaus pareigas spalio 4-ąją arkivyskupai sukako 61. Kitame spalio 10-osios popiežiaus potvarkyje nurodyta, kad dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos sekretoriaus pareigose jį pakeis vyskupas Aurelio Garcia Marcias, iki šiol ėjęs tos pačios dikasterijos pasekretoriaus pareigas.
2: JAV gynybos departamentas pranešė apie ketinimą gruodžio 3-ąją viešai transliuoti mirties bausmės Nidalui Hassanui įvykdymą sušaudant. Palestiniečių kilmės JAV pilietis, tuo metu JAV kariuomenės majoras, 2009 metais Fort Hood nuo 2023 Kavazo karinėje bazėje įvykdė teroristinį išpuolį, per kurį žuvo 13 žmonių ir daugiau nei 30 buvo sužeisti. Spalio 10-ąją minėta pasaulinė diena prieš mirties bausmę. Jos proga popiežius Leonas savo paskyroje socialinime X tinkle parašė: mirties bausmė yra nepriimtina, nes pažeidžia asmens neliečiamybę ir orumą. Bendrasis gėris gali būti apsaugotas ir teisingumo reikalavimai apginti ir be mirties bausmės. Yra sukurtos veiksmingos įkalinimo sistemos, kurios saugo piliečius ir tuo pat metu kaltiesiems palieka išpirkimo galimybę. Į žinę apie viešą egzekuciją pirmiausia sureagavo ir Katalikų bažnyčia JAV. Jungtinių valstijų viskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Polas Kokliai, kalbėdamas Vatikano žiniasklaidai, sakė: mūsų dievas yra gyvenimo dievas. Jokių būdų negalima pateisinti Hassano veiksmų, tačiau šis sprendimas yra barbariškas mirties kultūros skatinimas ir turi būti persvarstytas. Jis taip pat perspėjo, kad tiesioginė egzekucijos transliacija pakenks mūsų tautos moraliniai struktūrai. Spalio 9-ąją, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie Pentagono sprendimą tiesiogiai transliuoti Nidalo Hassano sušaudimą, popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pabrėžė, kad Katalikų bažnyčia pasisako prieš mirties bausmę. Tikrai nesuvokiama, kad šiandien būtų naudojamas toks metodas, nežinau kokiais tikslais. Tikrai nėra priimtinas mirties pavertimas spektakliu, net jei asmuo akivaizdžiai kaltas, pridūrė kardinolas.
0: Spalio 10-ąją Mantujoje, viename iš Italijos Lombardijos regiono miestų, palaimintaja paskelbta motina Marija Ignacija įsakė: nulanki, kantriai ir darbšti viešpaties vienuolyno darbininkė. Betifikacijos apigoms vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Iškilmingos apeigos buvo švenčiamos Mantujos Šventojo Andriejaus bazilikoje. 1857-aisiais gimusi naujoji palaimintoji buvo 10-asis vaikas iš 11. Jo šeima nebuvo turtinga, tačiau turėjo visko, kas būtina. 1870-aisiais šeima persikėlė į kitą miestelį – Kaluska Priados. Čia mergaitė pradėjo lankyti seserų ir šuliečių mokyklą, o 1879-aisiais apsisprendė pati stoti į šią moterų vienuoliją. Greitai išryškėjus įvairioms savybėms – dvasingumui, darbštumui, atsakomybei – jau 1885-aisiais jie buvo paskirta vienos mokyklos vadove, o 1889-aisiais savosios vienuolijos noviciato vyresniaja. Didelis lūžis įvyko 1892-aisiais, kai viena kilminga moteris kreipėsi į Bergamo vyskupą prašydama padėti įsteigti mokyklą Gacuolę nedidelėje gyvenvietėje Mantojos apylinkėse. Vyskupas kreipėsi į Uršulietes. 7 seserys pasiryžo vykti į Gacuolą. Sesuo Marija Ignacija Izaki buvo paskirta vyresniaja. Vyskupai ir Uršulietėms pasitarus nuspręsta, jog seseris taps savarankiška vienuolijos atšaka. Taip gana netikėtai Marija Ignacija tapo švenčiausiosios Jėzaus širdies Uršuliečių kongregacijoje steigėja ir pirmąją vyresniaja. Seseris į naują vietą atvyko mažai ką turėdamos, tačiau jų kambariais ir pirmosios mokyklos įrengimu pasirūpino jas pakvietusi kilmingoji moteris. Tačiau netrūko entuziazmo. Seseris ėmėsi darbo Šventosios Klaros mokykloje skirtoje mergaitėms, pasinturinčios šeimos mokėjo mokestį, o ne pasiturinčios buvo nuo jo atleistos. Vėliau buvo atidarytos kitos mokyklos, vaikų, darželiai, vasaros stovyklos jaunuoliams. Marija Ignacija įsakė, kantriai darbavusi iki 1924-ųjų, kai dėl nusilpusios sveikatos pasitraukė iš vyresniosios pareigų, ją pakeitė sesuo Margarita Lusana. Kartu su ją įstojusi į noviciatą ir 1892-aisiais pradėjusi naują gyvenimo etapą. Švenčiausiosios Jėzaus širdies seseris Uršulietas jas abi vadina savo steigėjomis. Sesuo Marija Ignacija mirė 1934 rugpjūčio 19-ąją, apgaubta didelio šventumo garso sutraukusių laidotuvių apeigas tūkstančių žmonių. 2026 spalio 10-osios betifikacija yra 1995-aisiais pradėtos betifikacijos bylos atomazga. Betifikacijos humilijoje kardinolas Semeraro pabrėžė sesers Marijos Ignacijos kasdienio gyvenimo šventumą. Ji iš tiesų mažose, kiekvienos dienos pasirinkimuose ir veiksmuose stengiasi vadovautis kalno pamokslo palaiminimais. Būtent dėl to bažnyčia šiandien ją skelbia palaimintaja, ne todėl, kad jie būtų padariusi kažką išskirtinio pasaulio akise, bet todėl, kad leido Evangelijai persmelkti savo konkrečią egzistenciją ir pamažu, žingsnis po žingsnio, ją paversti švytinčių Kristaus liudijimu, kalbėjo pamokslininkas. Pasak jo, galbūt giliausias naujosios palaimintosios dvasingumo bruožas buvo nepaprastai tvirtas pasitikėjimas Dievu, apėmęs ir viso savo gyvenimo dovanojimą.
2: Dvidešimtas eilinis sekmadienis. Skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas: sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta, ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau, vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę, išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: vestuvės tiesa surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusi vestuvių drabužių. Jis tarė jam: bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužių? Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Tam bus verksmas ir dantų grįžimas, nes daug pašauktų, bet maža išrinktų. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo komentarą, kai Dievas džiaugiasi. Mieste vyksta didelė šventė vestuvių puota, tuokėsi karaliaus sūnus, sosto įpėdinis, tačiau

0: Regis, tai niekam nerūpi. Taip Viešpats pradeda savo palyginimą apie dangaus karalystę. Drauge, tai ir pasakojimas apie sudėtingą Jėzaus santykį su Jeruzale, mylimu miestu, žudančiu pranašus. Nutinka taip, kad pakviestieji, pasinėję savo reikaluose, užimti pasaulietinėmis ir negailestingomis pelno vaikymosi apeigomis, neturi laiko žmonėms, susitikimams, džiaugsmui ir meiliai. Kiekybės stabas pareikalavo iš jų paukoti gyvenimo kokybę. Evangelijoje sakoma, jie nekreipė dėmesio. Dievas neįdomus, nepatrauklus. Palyginimas tęsiasi ir jame pasakojami labai žiaurūs dalykai. Kviečiamieji sučiumpa tarnus ir juos nužudo. Po to seka smurtinė karaliaus reakcija. Nuo kvietimo į puotą pereinama prie skerdynių liepsnojančiame mieste. Nuo vestuvinių šokių prie svečio surištomis rankomis ir kojomis bei išmesto laukan. Galop jis tarė tarnams, vestuvės tiesa surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti, todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Jei širdis, namai ir kaimai užsiveria Dievo kvietimui, Viešpats atveria galimybės susitikti kitur ir vėl siunčia savo tarnus. Karaliaus įsakymas nelogiškas. Visus, ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Visus, nepaisydami nuopelnų, rasės ar moralumų. Nuostabus karalius. Atstumtas, jis nesumažina savo lūkesčius, bet juos dar labiau iškelia. Kvieskite visus. Jis plečia ribas, kelia statymus, eina dar toliau. Nuo daugelio pakviestųjų pereina prie visų pakviestųjų. Nuo svarbių žmonių prie paskutiniųjų. Įleiskite visus, netgi pirmiausia bloguosius, o paskui geruosius. Ir tai papiktina manyje gyvenantį fariziejų. Menė prisipildo atstumtųjų, juk buvo pasakyta, ieškokite kryžkelėse, ten, kur baigėsi gyvenimas, ieškokite tų, kurie priejo kelio galą ir nebegali eiti toliau, yra palikti vieni. Ir tada karalius įėjo į menę. Mes labai dažnai įsivaizduojame tolimą Dievą, atsiskyrusi, sėdinti savo soste, o iš tiesų jis yra čia pat, gyvenimo menėje, drauge su mumis, čia sėdintis mano dešinėje ir džiaugsmo ir liūdėsio dienomis. Karalius buvo siuntęs ieškoti benamių, varganai apsirengusiųjų, tačiau kažkodėl stebisi, kad vienas iš sėdinčiųjų prie stalo neturi vestuvinio drabužio. Tas drabužis, apie kurį kalba karalius, anaip tol nėra nepriekaištingo gyvenimo simbolis, nes menė pilna drauge sėdinčių gerų ir blogų žmonių. Ta šventasis drabužis tai tikėjimo metafora. Paprasčiausiai tas svečias klydo dėl Dievo įsivaizduodamas jį bespalvį, nesugebant išvesti. Svečias be šventinio drabužio yra liūdnas žmogus, nesuprantantis, kad tikėti reiškia švesti, atrasti gyvenimo grožį, kad tikėjimas tai šviesa, kurioje regime džiaugsmą puikiai pažįstantį Dievą, dovanojantį mums meilės kupinas dienas. Dievui patinka peržengti ribas, būti su žmogumi žemėje. Mes esame tie, kurie galime jį pradžiuginti.
1: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo, bet Volodymyras Zelenskis priešinasi kompromisui. Trumpas taip pat ragina Ukrainą pakeisti Zelenskį naujų lyderių ir užsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kalbėdamas žurnalistams, Trumpas sakė, kad šios Kyjivo atakos esą prisideda prie aukštų dizelino kainų ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje.
2: Manau, jis turėtų surengti rinkimus. Jis galėjo nuslopinti šį karą jau daug kartų. Jis turėtų surengti rinkimus. Jis negali didinti naftos kainos. Jis jau pakankamai padarė. Tai karas, kuris niekada neturėjo prasidėti. Karas tarp Ukrainos ir Rusijos neturėjo įvykti. Jei būčiau buvęs prezidentas, jis nebūtų įvykęs. Bet prezidentas Zelenskis galėjo išspręsti šį karą arba susitarti jau daug kartų.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha sako, kad ukrainiečiai palaiko šalies prezidentą ir tik jie turi teisę spręsti, kas vadovauja valstybei. Tai jis rašė socialinėme tinkle X po Trumpo komentarų. Rusijai dronais ir raketomis vakar atakavus Ukrainos Dnipropetrovsko sritį žuvo 5 metų vaikas, dar 5 žmonės buvo sužeisti, tarp sužeistųjų taip pat 2 vaikai. Per atakas Nikopolio rajone apgadinti gyvenamieji namai degalinė greitosios pagalbos automobilis. Per naktinius smūgius Dnipro mieste sužeisti 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Kaip skelbia Ukrainos tarnybos, Rusija miestą atakavo dronais ir pataikė į 9 aukštų pastatą. Srities vadovas sako, kad Rusija Dnipropetrovsko sritį per pastarąją parą atakavo daugiau nei 30 kartų. Per smūgį Saudo Arabijos sostinės Rijado tarptautiniam oro uostui žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Tai jau 3 šią savaitę ataka prieš Rijado oro uostą. Jo veikla sustabdyta. Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija ataką vadina karo nusikaltimu, dėl jos kaltina Irano remiamus Jemeno sukilėlius hučius ir žada atsaką. Pastaruoju metu kovos tarp Saudo Arabijos remiamų Jemeno vyriausybės pajėgų ir didžiąją šalies dalį kontroliuojančių hučių suintensyvėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas išpuolį prieš Saudo Arabijos Rijado tarptautinį oro uostą pavadino siaubingu. Prieš jį Trumpas žurnalistams sakė, kad Vašingtonas svarsto galimybę prisijungti prie Saudo Arabijos smūgių hučiams. Valdantiesiems planuojant kitų metų valstybės biudžetą, opozicija pasigenda aiškesnių atsakymų dėl fiskalinės drausmės. Kartu su biudžeto deficitu ateinančiais metais augs ir valstybės skola. Jos aptarnavimo išlaidos kitą metą pirmą kartą bus didesnės nei 1 milijardas eurų. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako iš finansų ministerijos pasigendanti aiškumo dėl skolos ateinantiems 2 metams.
3: Aš vis dėlto paprašyčiau jūsų atsakyti į konkretų klausimą ir nelyginti čia obolių su apelsinais, aš jums neaiškinsiu, koks yra Suomijos BVP arba kaip atrodo Italijos viešieji finansai. Jūsų konkrečiai buvo klausima, kokią skolą prognozuojate savo kadencijos pabaigoje 28 metais. Jūs į šitą klausimą neatsakėte.
1: Anksčiau šią savaitę Seime kalbėjo konservatorė Ingrida Šimonytė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad skolos dydis neperžengs europinių įsipareigojimų.
4: Kalbant apie skolos prognozę, kaip ir buvo minėta, jinai tikrai visų pirma neperžengs Mastrichto kriterijų apribojimų. Kaip žinom, ankstesnės pastangos valdyti fiskalinę politiką dėja apsiribodavo tam tikrą situaciją, kuomet Lietuva nei kiek neišloždama, susiverždavo diržus, ignoruodavo pagrindinius prioritetus ir poreikius visuomenės ir vienintelis KPI-as, kurie pasiekdavo, kad juos pagirdavo Briuselyje. Tai tikrai šita ministerija tikrai neturi tokio tikslo.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Eidama 89-uosius mirė Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio įkūrėja, pirmoji jo vadovė Aldona Ragevičienė. Dėl netekties užuojautą pareiškė prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, Ragevičienės pasišventimas etniniai kultūrai, jautrus ir profesionalus požiūris į folklorą padėjo išsaugoti gyvąją dainos bei papročių dvasę, įkvėpė ne vieną kartą branginti savo šaknis ir stiprino lietuviškąją tapatybę net sunkiausiais laikais. Aldona Ragevičienė 2018 metais apdovanota ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Šiuo metu Lietuvoje nuo 9 iki 12 laipsnių, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus nuo 11 iki 16 laipsnių. 7 valandos 5 minutės.
5: Intermezzo.

LRT klasika. Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 8 valandos, studijoje Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo, bet Volodymyras Zelenskis priešinasi kompromisui. Trumpas taip pat ragina Ukrainą pakeisti Zelenskį nauju lyderiu ir užsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kalbėdamas žurnalistams, Trumpas sakė, kad šios Kyjivo atakos esą prisideda prie aukštų dyzelino kainų ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje.
2: Manau, jis turėtų surengti rinkimus. Jis galėjo nuslopinti šį karą jau daug kartų. Jis turėtų surengti rinkimus. Jis negali didinti naftos kainos. Jis jau pakankamai padarė. Tai karas, kuris niekada neturėjo prasidėti. Karas tarp Ukrainos ir Rusijos neturėjo įvykti. Jei būčiau buvęs prezidentas, jis nebūtų įvykęs. Bet prezidentas Zelenskis galėjo išspręsti šį karą arba susitarti jau daug kartų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sako, kad ukrainiečiai palaiko šalies prezidentą ir tik jie turi teisę spręsti, kas vadovauja valstybei. Tai jis rašė socialiniame tinkle X po Trumpo komentarų. Per smūgį Saudo Arabijos sostinės Rijado tarptautiniam oro uostui žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 sužeisti. Tai jau trečia šią savaitę ataka prieš Rijado oro uostą. Jo veikla sustabdyta. Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija ataką vadina karo nusikaltimu, dėl jos kaltina Irano remiamus Jemeno sukilėlius hučius ir žada atsaką. Pastaruoju metu kovos tarp Saudo Arabijos remiamų Jemeno vyriausybės pajėgų ir didžiąją šalies dalį kontroliuojančių hučių suintensyvėjo. Energetikos ministerija skelbia, kad prasidedant šildymo sezonui iki metų pabaigos jau užtikrinta pusė Lietuvai reikalingo biokuro. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis biokuro kaina šiemet augo. Rugpjūčio pabaigoje ji buvo didesnė nei aukščiausia kaina pernai gruodį. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas mano, kad biokuro kaina taip sparčiai nebeaugs.
3: Nemanau, kad ta kaina dar tiek kils, kiek jinai pasikeitus, tarkim, per metus. Aš manau, kad dar dėl tam tikrų energetinių resursų, na, kaip pavyzdys, dizelino kaina ir elektros kaina žiemą, kur reikalinga ir granulių ir biketų gamybai, tai tikėtina, kad tie kaštai bus didesni. Turbūt matyčiau tik ten pabrangimą, kur, kaip minėjau, dėl energetinių resursų tas pabrangimas jis neišvengiamas.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Jungtinėse valstijose Tenesyje bandymą įvykdyti mirties bausmę išgyvenusi moteris išrašyta iš ligoninės ir grąžinta į kalėjimą. Krista Paik už žmogžudystę įvykdytą prieš beveik 30 metų buvo nuteista mirties bausme, suleidžiant mirtinų vaistų dozę. Tačiau po 2 dozių ji liko gyva. Moteris praleido kelias dienas ligoninėje be sąmonės. Netrukus pabudo, pradėjo kalbėti ir vaikščioti. Vis dėlto advokatai įspėjo, kad po bandymo įvykdyti mirties bausmę išlieka neaiškumų dėl jos sveikatos ir teisinio statuso. Advokatai teigia, kad antrą kartą mirties bausmė negali būti vykdoma.

0: Šį vakarą paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės nugalėtojai. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame finale susitiks Kauno Žalgirio ir Kretingos Minijos futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Šiandien Kaune laukia išskirtinė kova dėl trofėjaus. Kauno Žalgiris absoliutus finalo favoritas, o Minija į lemiamą akistatą dėl titulo sugrįžta po 50 metų pertraukos. Pastaroji rungtyniauja antrame pagal pajėgumą Lietuvos čempionate. Šiuo metu yra jo lyderė ir užtikrintai žengia link pakilimo į top lygą. Šių komandų kelias į LFF taurės finalą buvo įtemptas. Lietuvos čempionai žalgiriečiai pusfinalyje 1-0 įveikė Šiaulius, o Minija nugalėjo dar vieną antrojo diviziono komandą – 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Šios rungtynės turi ir dar didesnę kainą. Ant kortos ne tik titulas, bet ir garantuota vieta kitų metų UEFA konferencijų lygos atrankoje. Ši dvikova turės ypatingą reikšmę ir top lygos rikiuotei. Pagal nuostatus, kitame sezone tarptautinį futbolą užsitikrintų 4 geriausios top lygos komandos. Tačiau jei LFF taurę laimi komanda, lygoje neužėmusi vietos ketvirtuke, į UEFA turnyrų atrankas patenka tik medalius iškovojusios ekipos.
0: Šiuo metu didžiojoje šalies dalyje apie 10 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 13. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. 5 minutės po 8.
2: Laikas kultūrai.

0: Labą dieną, aš Jolanta Kryževičienė, šiandien noriu pakviesti jus į pajūrį. Kai jau nurimo atostogautojų ir turistų keliamas šurmulys, galime įdėmiau pažvelgti į unikalų Lietuvos miestą, vienintelį mūsų uostą Klaipėdą. Tai miestas, kuriame žmogus ir architektūra nuolat susiduria su jūra. Gana komplikuota istorija, pramonė, tai greitai besikeičiantis miestas. Vieni pastatai čia saugo praeitį, bet žmonės nesistengia saugoti tų pastatų. Kiti kuria šios dienos miesto identitetą. Ar galime nuspėti, kokia bus Klaipėda po kelių dešimtmečių? Apie šį miestą, jo architektūrą ir tai, kaip formuojama gyvenamoji aplinka, kiek anksčiau Dangės krantinėje susitikome su architektu Romu Gailiumi. Jo profesinis kelias trunka daugiau kaip 40 metus. Nuo pirmųjų Lietuvoje blokuotų gyvenamųjų namų, dar sovietmečių, iki ištisų gyvenamųjų kvartalų Tauralaukyje, Melnragėje ir Giruliuose, nuo dviračių infrastruktūros iki urbanistinių sprendimų. Tai architektūra, kurią galima pamatyti pačiame mieste, nors daug idėjų liko tik brėžiniuose. Pavyzdžiui, prieš 10 metų sukurta istorinio Elingo konversija, pritaikant miesto bendruomenės poreikiams, taip ir nevirto vieta bendruomeniai burtis. Dangės skvero rekonstrukcijos idėja laiko juosta buvo įgyvendinta kitos bendrovės ir architektui teko net kreiptis į teismą. Holaksi daugiafunkcinis pastatas skirtas mokymuisi, darbui, rekreacijai, kūrybai ir socializacijai, taip ir liko tik brėžiniuose. Tačiau šiandien kalbėsime ne tik ir ne tiek apie Romo Gailiaus suprojektuotus pastatus. Nes architekto žvilgsnis aprėpė žymiai plačiau. Jis yra tikras urbanistas, matantis iš tiesų gyvenamųjų teritorijų struktūrą, siekiantis, kad mieste atsirastų patrauklių jaukių vietų burtis bendruomeniai. Kalbėsime ir apie tai, kas turi teisę spręsti, kaip atrodo miestas, kiek architektas gali priešintis užsakovo, verslo ir rinkos diktatui, ir kas nutinka Klaipėdos tapatybei, kai istorinis miestas sparčiai keičiasi. Taigi keliamės į Klaipėdą, kur Dangės krantinėje sėdome pasikalbėti su garsiu architektu, urbanistu ir ekspertu Romu Gailiumi.
1: Atvažiavau į miestą, kuris yra prie jūros, unikalus Lietuvos miestas, ir kartu jis neprieina prie jūros. Tai vat aš labai norėčiau šiandien jūs ir pakalbinti apie tai, koks tas miestas, kokia dvasia ir kaip jums čia gyvenasi.
2: Kaip, na, mum gyvenasi taip, kaip ir visai Lietuvai.

0: čia vadinkim vertinimo dalykai. Tai vilnietis, kaunietis tą Klaipėdą vertina vienaip, klaipėdietis kitaip.
1: Bet jūs esat tikras klaipėdietis?
0: Pats tikriausias. Ir gimęs čia prie to mūsų vadinamo Jono kalnelio. Čia dangiai visą vaikystę praėjo, pilna visokių žvejų, laivų motorinių būdavo 50-60 metai. Tai žmonėm tas vanduo ir tie laivai buvo didelis išgyvenimo šaltinis. Mariose buvo pilna žuvies, tai daug kas žvejojo ir viskas buvo deficitas maistas. Tai to šviežios žuvies, kas parduodavo, kas namo neždavo. Tai buvo to gyvenimo daug vandenį ir su jūra susijusi. Buvo daug jau vystantis miestui ir plečiantis uostui daug tų jūreivių. Praktiškai kiekvienoj laiptinėj po vieną kitą jūreivį ir buvo didelė šventė. Kai grįžta kieno nors tėvas, o mes tos gumos laukdavom. Šiandien jie atlauždavo pusė juostelės tą gumą, paskui tie džinsai, kedai, ištisi verslai turbūt taip gimė.
1: Kalbėjote apie vandenį, o šiandien, pavyzdžiui, jūs žuvies galit nusipirkti šviežio?
0: Ne, tai, taip kaip ir jūs ten šaldytus. Kaip visam normaliam pasaulį restoranai tiesiai kavinės perkasi žuvį žvejų.
1: Nu, tai ar žuvies neliko, ar žvejų?
0: Ir to, ir to. Mano švogeris gyvena Nidai. Tų žvejų nidiškių praktiškai nebėra. Tokio ungurio jau išrūkyti tie vietiniai žvejai nebegali.
1: Nu, tai nuo žuvies dabar pereikim prie kitų dalykų. Sakot, grynas klaipėdietis. O vat kodėl pasirinkot architektūrą? Daugiau kaip 40-mečiai jūs esat architektas.
0: Daugiau.
1: Ar galima pasakyti, kad Romo jūs esate Klaipėdos architektas? Kaip vat, pavyzdžiui, Rimvydas Palys, jisai sakė, aš esu Kauno architektas.
0: Nu, aš tikrai Klaipėdos praktiškai nelabai kur kitur ir dirbau. Čia jokio specialaus tokio tikslo nebuvo. Bet, nu, pažįsti tą miestą, žinai, ko reikėtų, siūlai tokias idėjas. Vengiu kitų miestų, nes daug ko nesupranti. Nesupranti, kaip žmonės gyvena, kaip jie jaučia tą erdvę, ko jie tikisi iš tos erdvės, kaip tie paukščiai skraido ir vaikai laksto. Nu nežinai, visą šitą įsigilinti, pajaus, tam reikia daug laiko. Architektas neturi tokios prabangos. Ilgai dirbti, tyrinėti, aiškintis. Pirmas užsakovų reikalas, kada duosi statybos leidimą ir kiek tai kainuos.
1: Tai kodėl tada architektui reikia žinoti, kaip paukščiai skraido, kaip vaikai laksto, jeigu ateina užsakovas ir sako, duok man projektą?
0: Yra labai daug bėdų susijusi su ta mūsų architektūrinė veikla. Jau pradedant nuo vyriausybės, nuo politikų požiūrio. Daiktas, apie kurį visi viską išmano, viską žino, arba profesija. Aš labai daug pastaruoju metu girdžiu pasakymų, nu, valdžios vyrų, verslo vyrų, nu ką aš, žinai, jau du daugiabučius pastačiau, tai aš jau beveik urbanistas ir architektas. Tai beviltiška ginčytis, bet visuotina opinija yra, na, vat, spauda, medijos, žodžio architektas, žiūriu, kad nebelabai vartoja, jau nekalbant apie tai, kad nurodint, nu, autorių, architekto vardo, pavardę, nu, viskas vienu žodžiu, projektuotojai.
1: O kodėl taip yra, kaip manot? Ar tai rodo kažkokį sumenkinimą profesijos, nu juk ne?
0: Nu, aš manau taip. Ir mūsų kaibietiškos valstybėlės, brandos klausimas, nemokėjimas gyventi miestuose, nu, kelinta, čia mes kartą iš tų kaimų, iš miesteliukų, Kaune, vienintelis toks nuo Lietuvos laikų, nu, 20 amžiaus pradžios. Nu, tai ką mes, 100 metų gal, tai tos kultūros mes tik mokomės. Tas mokymas jis yra gan skausmingas per barnius, pykčius, nesutarimus. Nu, architektai, man jie tokie šviesus, daugiau į atintį orientuoti žmonės, labai daug žinantis, nu, aš taip sakau. Nes jie iš savo profesijos priversti daug domėtis, aiškintis. tų architektų Lietuvoje yra apie 1000. Tai tame 1000 visokių tų žmonių yra, bet mes dar nemokame susitarti, kad dar toj pačioj Klaipėdai. Apie vieną ar kitą objektą yra kelios nuomonės ir jau, kai prasideda tie kartų skirtumai ir nesutarimai, taip atsiranda. Kokia dar yra bėda, vadinkim, profesinės meistrystės. Šiandien tuos architektus kepa aibė mokyklų. Kartą netyčia užėjau į buvusią profesinę mokyklą, žiūriu, talai kompiuteriais nukrauti. Sakau, nu, ką jūs čia mokot? Nu, tai mes mokam architektus. Žaktelėjau Klaipėdai. Nu, tai sako, gal ne architektus, gal tokius talkininkus architektam, braižytojus. Nu, o kas juos moko? Tai man pasidarė įdomu, nu, gal kas iš kolegų dėstytojauja. Ne, nu, čia mūsų toks darbų mokytojas, Stalius. Tai vadinkim, čia gal toks šaržas, bet labai daug kas rengia architektų. Ar tų architektų reikia Lietuvoje tiek? Tikrai, jų tiek nereikia.
1: Bet, Romai, kaip jums atrodo, kiek nuo architekto priklauso galutinis rezultatas? Nes labai dažnai juk užsakovas turi tikslą, sakykim, pastatyti tiek ir tiek butų, išnaudoti tą plotą tokiems ir tokiems tikslams. Na, vat jūs ateisit ir pasakysit, žiūrėkit, čia netinka, čia gal per aukštas, o užsakovas sakys, na gerai, jeigu tu tiek pretenzijų turi, tai aš imu kitą tavo kolegą.
0: Taip panašiai, taip viskas ir vyksta. Tai mūsų bendras pažįstamas Audrius Karalius, amžinatilsi. Jisai žmogus paskutinio savo gyvenimo dešimtmečius labai daug skiria dėmesio vietoj savo profesinės veiklos, ir leidinius leido, ir vieną, ir kitą, ir viešino tas bėdas, aktyviai dalyvavo aiškindamas. Tai dabar profesionalios architektūros kritikos Lietuvoje nėra. Ar šiuo metu yra universitete rengiamas nors vienas specialistas? Žinau, kad žurnalistai toje srity tikrai nesispecializuoja.
1: Be abejonės, tokių architektūros analitikų, principingų paveldo ir viešojo interesų gynėjų, koks buvo Audrys Karalius, Lietuvoje sunku rasti. Architektas Romas Gailius po pokalbio prašė pridurti, kad jis šią laidą nori skirti būtent Audrio Karaliaus atminimui. Ir tenka sutikti, profesionaliai analizuojančių architektūrą autorių yra labai nedaug, o architektūrinių pavadinimų leidiniai yra daugiau reklaminiai ar komerciniai, nei analitiniai ar edukaciniai. Bet dar grįžkime į Dangės krantinę, kur tęsame pokalbį su garsiu Klaipėdos architektu, urbanistu Romu Gailiumi. Kai darėt Dangės krantinės projektą, jinai vadinosi laiko juosta. Vat jeigu, pone Romai, aš paprašyčiau jūsų pažiūrėti į tą Klaipėdos architektūrinę laiko juostą. Visą gyvenimą gyvenat Klaipėdoj. Kaip keičiasi tas miestas?
0: Dar kai buvau moksleivis, buvo toks laikraštis, tarybinė Klaipėda, nu ir ten pastoviai rašydavo apie naujas statybas, kas numato. Nu, tai man kaip moksleiviai buvo labai įdomu. Nu ir niekaip nesuprasdavau. Nu, kodėl tie architektai, nu, yra kokia pelkė, yra koks nors kalniukas, apaugęs medžiais, nu, būtinai jį nulygins, su buldozeriais viską nustumzis, užvers, išpjaus, nu, ir ten privaro tų daugiabučių, standartinių. Man buvo labai keista, kodėl taip. Nu, ir vat ta Klaipėda taip ir vystėsi. Nuo centro, kur uostas buvo Dangės upėje, tas, nuo tos upės pradėjo plėstis krantais ir su vietmečiu labai intensyviai plėtėsi į pietų pusę Marių pakrantėje. Nu ir valdžios pozicija buvo, kad reikia darbo jėgos. Šalia už tvoros statėsi gyvenamieji rajonai, kvartalai, viena ilga gatvė, labai paprasta viską statyti, jungi komunikacijas, kelius ir tempyt miestą tolin. Be jokios idėjos, nu, grinai toks ekonominis faktorius, nes uostui reikia darbuotojų. Viskas. Tai ta logika urbanistinė, ji gyva po šiai dienai. Mes 20-30 metų per bendrąjį planą bandom nulaužti, bet taip vystėsi miestas. Mes visąlaik galvojom, tie vadinkim sovietmečių, baigė mokslus architektai, kad tie architektai tokie reikšmingi, jie turi rūpintis, atsakyti už miestą, planavimo padarinius, architektūrą, nu, architektų sąjungą. Bet čia turbūt iliuzija mūsų, niekas nuo mūsų nepriklauso, niekam mes neįdomus ir nereikalingi, ir kaip nesenai miesto vadovas sakė, kad jūs esate tik tai trukdis.
1: Architektai trukdis?
0: Taip, mes trukdom planuoti, organizuoti ir visada keliam kažkokius norus, reikalaujam architektūrinių konkursų, kad kažkokios kvailystės atsitiktinės neatsirastų. O miesto vadovams yra susiformavusi ir nusistovėjusi sistema. Juridika, tvarka ir, kas baisiausia, yra kadencijos. Tos politinės kadencijos ciklai kas 4 metus smarkiai įtakoja sprendimus.
1: Tai jeigu neįvyks per 4 metus, tai ir nesiimo, ne?
0: Maždaug taip. Tu čia gali apie kažkokius, kad galbūt reikia miesto, urbanistinę struktūrą keisti. Nu tai ką tu padarysi per kadenciją? Geriausiu atveju, jeigu tavo ciklas išpuolė, tai tu kažką gali pradėti numatyti miesto bendrajame plane. Bet tu to bendrojo plano tikrai neįgyvendinsi nei per vieną, nei per 2 kadencijas. Tai dabartinis meras išsikėlė tokius realistinius uždavinius, eidamas į rinkimus prieš 3 metus padaryti miesto gyventojom 10 000 parkavimo vietų kiemuose, pietiniai daly. Labai reikalingas žmonėms bėda, grįžto po darbų namo, nėra kur automobilio pastatyti, lipa į gazonus, gauna baudas, gyventi reikia. Ūkiniai reikalai miestai, kurie buvo žiauriai apleisti pastaruosius 20 metų, niekas niekom nesirūpino, tik tai tokiais vienkartiniais, festivaliukai, renginukai, o rimto požiūrio į miesto ateitį nebuvo.
1: Bet žiūrėkit, aš dabar jau jums paprieštarausiu, kiek gražių projektų dabar Klaipėdoje realizuota. Pavyzdžiui, Salamandros visas naujas atstatytas pastatas. Ruošiamasi Jonų bažnyčios bokštą atstatyti. Pilies bokštas atstatytas. Dabar kągi aš dar pamiršau. Žodžiu, toks įspūdis, kad Klaipėda stengiasi kažkaip prikelti tą savo istoriją, kurią, kaip ir sovietmečiu, buvo taip paslėpus po kaldra, ar ne?
0: Nu, tai gerai, einam iš eilės. Salamandra. Puikus projektas. Kolegų A405 įmonė, Plungė architektas, Čičiurka Gintaras ir Valdas Jonulis. Bet šitam projektui turbūt tikrai koks 20 metų.
1: Tai kodėl jis taip ilgai brendo?
0: Ir kas tik jo nebandė daryti. Ir savininkai lyg tai buvo visą laik tie patys. Ta kartelė reikalavimų ant tiek iškelta, kad verslas matyta bejoja, ar tą reikia, ar nereikia daryti. Puikus darbas, norėjosi ir drąsesnė, ir aptarnėdami dar popieryje tą projektą, siūlėm truputį ir drąsiau. Autoriai patys norėjo, bet vis dėlto susilaikė santūresnė ir tokį saikingesnį paliko. Prieš tai buvo daug ir kitų, vadinkim, siūlymų, kitų autorių. Kažkas kažkam nepatinka. Savininkai per daug didelių pastangų ir nedėjo, nenorit, nereikia. Tai šitas, ką jūs dar, pilies bokštą minėjot? Gerai. Visi gyrė tą pilies bokštą, fantastinis siluetas, visi džiaugiasi. Tikrai, gražus siluetas. O kas toliau? Miestelis gal prieš kokį 30 metų, 20 buvo sutaręs. Bandom atkurti Klaipėdos pilį. Gerai, daug pastangų, daug pinigų, daug archeologinių, istorinių tyrimų ir ko tik nebuvo. Didžiausia rakštis buvo iškraustyti laivų remonto įmonė iš tos teritorijos. Daug pastangų dar įdėjo ir mūsų garsusis Naglis Puteikis. Ir po to buvom sutarę, kad atkuriam kanalus, atstatom pylimus, ir galvojam, ką toliau daryti. sutarėm, kad reikia su miesto valdžia daryti konkursą, ieškoti idėjos. Nedaug kas tam konkurse dalyvavo, bet laureatas buvo toks, kad atstatyti modernų vieną bokštą. Taip tas šitas ir nepavyko realizuoti. Dabar mes pasikalbam

0: prisiminė, nu gal ir gerai, tas, kas buvo prieš 20 metų modernu techniškai. Šiandien jau atrodytų labai primityviai ir naiviai, tai gal geriau ir tokia replika, ale istorinė. Tai pradžioje šitas bokštas buvo suplanuotas grinai metalinis karkasas. Matyt, žmonės pradėjo visi šaipytis, juoktis ir valdžia susizgribo. Nu ir apmūrsim plytą, kad būtų čia. Klausim, nu kas čia bus? Nu tai apžvalgos bokštas. Į ką čia žiūrėti, į kur žiūrėti. Nu va tokie pritempti dalykai, netikri, bet netikėtai. Politikai nusprendžia ir deda mums ant lėkštutės visos pilies moketą ir sako, mes atstatinėsim pilį. Kviečiam ateit pasitarti. Nu, einam, žiūrim į tą moketą, nu, a ką čia tartis, jeigu jūs jau nutarėt šitai.
1: Bet tai visą pilį atstatinės ar?
0: Tai dabar ir žinok, žmogau. Lygtai miesto bendruosiuose planuose atsiranda įrašas, kad šitą pilį atstatyti visą dabar miestas ketina. Nu, tvarkoj, bent jau popierių, visos pilies projektą pasirenkim. Kalbėkim apie tai, kas toje būsimoje pilyje bus. Bet tam reikia milžiniškų lėšų. Tai dabar ar valdžia bus kita kadencija? Ta pati, ar ateis kiti? Ką kiti sugalvos? Neaišku. Tai vat jum apie tą mūsų gražų į bokštą.
2: Istoriją baigė architektas Romas Gailius. Klaipėdos piliavietės teritorijoje šiuo metu veikia kultūros ir turizmo objektai, o kariuomeniai buvo atiduotas apleistas pastatas esantis greta piliavietės, kuriame planuojama įrengti karinių jūrų pajėgų karininkų ramovę. Buvusioje tvirtovės vietoje bei jos prieigose yra įsikūręs pilies muziejus, įrengtas princo Fridricho ir princo Karlo poternose bei atkurtose kurtinose. Jonų bažnyčios kol kas planuojama atstatyti tik bokštą ir jame įrengti dar vieną apžvalgos tašką. Milžiniškos lėšos yra skiriamos bokštams, kai mieste trūksta žaliųjų plotų, vaikų aikštelių, sporto salių. Ar tai svarbiausi objektai? Beveik retoriškai klausia architektas Romas Gailius.
0: Aš žiūriu truputį kitaip. Nu, kokia miesto žmonėms nauda, kokia funkcija, kad tas objektas nebūtų butaforija, o jis gyventų. Generuotų srautus, rinktųsi žmonės, vyktų ten kažkokie veiksmai. Nu, tai būtų miesto gyvenimas virtų.
1: Nu. Na, aš turiu prisipažinti, kad aš šiek tiek su ironija sakiau apie tuos didžiuosius laimėjimus, nes man atrodo, kad kartais Klaipėda šiek tiek per mažai skiria dėmesio savo tam senajam paveldu išsaugoti. Tai vėlgi centrinio pašto pastato amžina na, toks galvos skausmas. Antras dalykas, visai netoli dabar Mėmelio miesto yra tokiais žaliais tinklais aptrauktas pirmojo kapitono namas. Yra pirmoji vaistinė, irgi labai gražus pastatas. Romai, aš jūsų norėčiau paklausti, koks santykis tarp paveldo objektų, tų senųjų objektų ir tos naujos statybos? Vat kaip čia vyksta tas susikalbėjimas?
0: Nu, sudėtingai. Tie paveldo saugotojai ir architektai yra trukdis dirbti. Tiek miesto vadovai, tiek verslas. Jeigu tu tą kartelę bandai kelti aukščiau, tai geriau su mumis nebendrauti. Ir kaip čia taip padarius, kad kažką iš pašalies prisitraukus ir pramuštų. Dabar jūs klausėt apie paštą. Nu, kažkoks nesusipratimas. Tokioj nedideliai valstybei negali valdžios vyrai išspręsti elementariausią klausimą. Tiek praėjęs meras, tiek šitas meras, jie atiduoda šitą nugyventą, nudrengtą pastatą, kurį nudrengė ir neprižiūrėjo susisiekimo ministerija su savo Lietuvos paštu, nu tai ir neduoda pinigų. Nu tai miesto vadovai bijo prisimti tokios atsakomybės, nes tai guls ant miesto biudžeto lėšų. Tai paskui sutinka dabartinis meras jį priimti ir bandyti tvarkytis. Tada kultūros ministerijos ministras pradeda reikalauti kažkokių pasiūlymų. Nu, dieve šventas pastatas griūna, byra akise. Nu, bet jam duok pasiūlymų.

0: siūlymus, nu ką tu veiksi, nu tai stabilizuokim būklę. Nu kaip tu gali planuoti veiklas, kai tu nežinai, kokios perdangos jos medinės, gal jos supuvusios. Nu vat, to profesionalumo tokio nėra. Nu jūs pažiūrėkim Seime. Tie čekučių, vadinkim, visokie muistimaisi. Nu gėda žiūrėti mūsų premjerų, visokias kalbas, skirimai. Nu, tai ko norėti? Iš to vargšo architektą, kuris bando kažkaip išgyventi, ypač jauno. Kaip subalansuoti visas tas galimybės ir norus? Na, vat klausit. Nu, fantastinis užmojis, tas Memelio miestas. Nu, nebuvo tokios ambicijos. Mes, architektai, miesto vadovus, uosto vadovus, raginam kokius 30 metų pradėti atsigręžti į marias, pradėti formuoti prieigas žmonėms, kad jie galėtų gyventi, kad atsirastų čia prestižiniai objektai. Siūlėm čia statyti muzikinį teatrą. Ant marių kranto tie savininkai sutiko. Nu, tai didžiausia piesta stojo ir visais bjauriausiai žodžiais išvadino mūsų architektus. Tuometinis uosto vadovas Eugenijus Gentvilas. Automatiškai nuleido visus sparnus ir miesto politikai, miesto vadovai. Grubliauskas, atrodo, tada meru buvo. Nu ir vat, viskas tuom ir baigėsi. Todėl, kad čia uostas, čia valstybės pamatai, kas čia bus, jeigu čia pradėsi statyti muzikinius teatrus. Tai dabar ką? Vietoj muzikinio teatro tas pats uostas statysi savo kontorą. Ant marių kranto į kūriamą Memelio miestą atsirems galų, parkingo, tūrių. Tai jau viskas varkoj.
1: Tai čia aš mačiau kruizinių laivų uostas turės būti.
0: Bus ir kruizinių laivų uostas, nu galėsiu nuvesti, parodyti. Kas yra kruizinių laivų uostas? Krantinė, aptverta tvoromis, kurioje pristatyta pasieniečių būdelių. Tu ją neįeisi.
1: Tai žodžiu, uostas niekaip nenori Klaipėdai atiduoti kranto miesto žmonėms.
0: Niekada nenorėjo ir nenori. Nu va, piliavietė pavyko. Atsikovoti ir čia uosto pramonė krova iš miesto išėjo. Tas, vadinkim, Memelio miestas, nu, irgi atsilaisvino. Senai kalbam dar apie Vitės kvartalą su žemas uostu. Dabartinis meras Arvydas Vaitkus buvo vienas iš savo rinkiminės programų idėjų, kad ir šitą teritoriją pradėti renovuoti. Konvertuoti gyvenamą. Nu, bet prieš pat jam ateinant į merus, vilniečiai prakišo bendrai planą tokiai, kad ten nebegalima.
1: Kas ten bus?
0: Nu, kas, nu, uosto veikla. Nors dar 97 metų miesto bendrasis planas būtent šitą veiklą konversiją buvo numatęs. Ir tokią dovaną ne vieną mums būtent padarė vilniečiai urbanistai.
1: Tai čia iš uosto tokia iniciatyva išeina?
0: Žinoma, iš uosto ir teritorijų nuomininkų. Pačios turtingiausios ir galingiausios finansiškai, tai yra uosto kompanijos mieste. Nu ir jų vadovai. Kompromisų sunku. Tai vat paradoksas yra tame, kad buvęs uosto vadovas Arvydas Vaitkus. Mes per tuos ginčius taip ir susipažinom. Dabar tapo miesto meru, tai požiūris keičiasi ir pradeda matyti, nu, kiek daug miestas nepadarė, kad uostas galėtų funkcionuoti, vadinkim, su savo išvažiavimais, rautais ir kaip galėtų vystytis ir kiek pritraukti investicijų, kai tos tamiščio krantinės marių atsiverė, bet mum numatė, kad vat, urbanizuoti visą smiltinę, urbanizuoti Melnaragės Girulių miškus, numatė bendrasis planas, vadinkim, vilniečiai.
1: Miestoje bendrai planą, vat kodėl vilniečiai daro?
0: Bendrasis planas rengiamas kas 10 metų. 97 metais darė klaipėdiečiai, 2007 metais darė klaipėdiečiai, 21 metais laimėjo konkursą vilniečiai ir rengė. Čia jokio sudėtingumo nėra per tuos viešuosius pirkimus įdėti reikalavimus sąlygas ir laimės tas, kas, kam reikia laimėti. Nu.
1: Vilniečiai nežino, kaip skrenda paukščiai, kaip laksto vaikai.
0: Nu, urbanistiniai principai, jie yra nustatyti. Kai pradėjo rengti miesto bendrąjį planą ir pristatinėjo monitoringo programą, kad žmonėms būtų aišku, tai kom tas miestas gyveno, kokios miesto problemos, kokia demografinė sudėtis, kiek gyventojų, tai visą tą monitoringą darė Pakalnis. Tai yra profas, mes nedžiaugiamės tuo metu kaip profesionaliai, tikro urbanisto analizė atlikta ir džiaugiamės, kad galbūt dabar atsiras, kai jau ateina tokios kompetencijos iš Vilniaus, atsiras nu, visai kito lygio miesto bendrasis planas nu, ir bus daug didesnė nauda, negu kaip mes iki šiol darėm patys. Bet rezultatas gavosi dar prastesnis ir geriau to bendrojo plano net nebūtų. Pasitvirtinus bendrąjį planą miesto, buvo tvirtinamas ir uosto bendrasis planas. Dar prieš tai pasirengė du bendruosius planus. Nu, kitaip sakant, dvi konstitucijas. Tai čia buvo 19 metais. 21 metais pasitvirtino miesto bendrąjį planą. Bet miesto bendrajam planui jau buvo uždėta priebolė prisiderinti prie to uosto bendrojo plano. O mes tiek daug šnekam apie tvarumus, bendruomeniškumus, skatinam bendruomenės. Kaip pirmam žingsnį įdėta siena, kaip aš paišau tvorą, atpjovė ketvirtadalį miesto. Nu ir vat jūs čia dabar tvarkykitės. Nu, tai dabar vat tas konfliktas jis ir yra. Uosto vadovai dar tvirčiau jaučiasi ir ištingiau. Nu ir ta miesto politinė vadovybė vienai par kitaip turi skaitytis, matyti.
1: Romai, kadangi mes labai jau daug prikalbėjom, bet jau mano paskutinis klausimas būtų apie jūsų viziją. Ko reikėtų Klaipėdai va dabar, jeigu mes negalvojam apie tokius neįmanomus dalykus, aišku, mes uosto su jumis čia dviese nepatrauksim iš šitos vietos, ko reikėtų?
0: Nu, tai uosto traukti tikrai nereikia ir niekas net nekalba, kad uosto nereikia. Reikia, jis labai geras ir valstybei reikalingas objektas, struktūra, daug gyvybės įlieja, bet kad jisai vystytųsi, nu, daleiskim, nu, nors vienas uosto objektas ar matė architekto peštuk ranką. Tengi ir sandėlius ir viską galima taip pat patraukliai daryti, ieškoti sprendimo. Bet tai tą reikia atsiverti ir nebijoti. Tai šiandien uostas aklinas sienas užsideda, kad net nematytų niekas, kokia ten veikla vykdoma. Na, o iš tų reikėjimų, ko reikėtų, tai vėlgi daug metų kalbam. Miestui reikėtų labai rimtai imtis planavimą. Šiandien ta, ką mes kalbam, ar Memelio miestas, ar atgimimo aikštė, tai yra atskiri sklypai, atskiri objektai. Bet kas imtų visą kvartalą planuoti ir kas bus?
1: Vientisumo tokio.
0: Šito nevyksta. Nu, tai nevyksta elementraus planavimo proceso. Detalieji planai, tvarko sklypų, kažkokios problemas numato reglamentus, bet taip koncepciniam lygmenį nu, nėra to daikto. Tai va, daleiskim, atgimimo mūsų garsioje aikštė. Žmonės šaukia, reikalauja atstatymo kažkokio buvusių pastatų, priešai salamandrą rodydami pavyzdį, bet tas buvęs anuomet senamestis, visai kitur pastatai buvo. Kažkoks gabalas yra dangės skvere, kažkoks ant krantinės upės. Ir visas tai buvo miesto istorinis urbanistinis brandolys, kurį galbūt ir būtų galima atkurti. Bet reikia planuoti visą teritoriją. ieškoti to planavimo miestas neinicijuoja. Tai visuose vakarų miestuose savivaldybė pati planuoja miestą ir architektai ateina jau kurti kažkokių konkrečių objektų. Mes susiplanuojam

Nu, ką mes padarėm? Šitam pačiam kvartale kažkada buvo parkavimo aikštelė, tai vietoj parkavimo aikštelės įkišom KD, vėlgi su įvairiausiais niuansais ir peripetijom. Kažkada dar prieš tai nugriovėm gaisrinę, kad įtilptų daugiau vietų tas Klaipėdos viešbutis. Nu ir dabar murdome su tą aikštę. Vieną dešimtmetį prižada žmonėms politikai, kad ne, tikrai nedarysim jokio požeminio parkavimo. Ateina kita kadencija, jau vėl atsiranda tas požeminis parkavimas. Bandom įtikinti miesto vadovus, kad reikia mieste kurti planavimo struktūrą, planavimo padalinį ir tenai rinkti gabius žmonės, talentingus, kad jie nebūtų valdomi, kaip padaryti, kad nebūtų valdomi kadencijomis politikų, ateinančių merų, kad meras jau žinotų, kas dar nepadaryta. Ir ką jisai pasižiūrė miesto tokio planavimo dokumentus ir skelbė tautai. Vat aš padarysiu tiek ir tiek per savo kadenciją. Ir man atrodo, ne šitą reikia daryti, o šitą aš darysiu. O dabar, Klaipėda ant tiek visko buvo nugyventa ir nieko neturėjo, kad tą, ką daro dabartinis meras Arvydas Vaitkus, tai yra fantastika, visi džiaugiasi. Gatvės tvarko, parkus tvarko, renovuoja, nauji pastatai, objektai dyksta. Į ką tai pavirs? Daleiskim, su tom pačiom gatvėm. Pervežčiau jūs per miestą. Visa gatvė nuo pradžios iki galo vyksta rekonstrukcijos. Viskas tvarkoj, bet iki tol buvo visa šita gatvė prikišta visokių parkingų, benzino kolonėlių, ploviklėlių. Visa tai liks. Turėsim mes švarę, gražią gatvę, bet mes vis vien neturėsim jaukaus miesto tam gyventojui. Reikia objektų, patrauklių objektų, erdvių, kad tam žmogui būtų smagu eiti. Dabar eisim, kaip ėjom pro tokias laukymės, kažkokius plyšius. Niekas nepasikeis. Kaip tą privatų verslą pajudinti? Problema, bet reikia tartis. Tai vat mes esam miestas, kur reikia tartis.

Tokia yra Klaipėda architekto urbanisto Romo Gailiaus akimis. Tai ekspertas, kuriam rūpi, kaip bus pritaikytas ir naudojamas senasis paveldas, kuriam svarbus naujosios architektūros vaidmuo buriant miesto bendruomenę, svarbus Klaipėdos architektūrinis identitetas. Būtent apie tai galvojant ir reikia tartis. Dėkoju, kad skyrėte savo laiką ir išklausėte pokalbį su architektu Romu Gailiumi. Laikas kultūrai jau baigėsi. Aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio ir kviečiu užsukti į LRT radioteką internete, kur yra visų mūsų laidų įrašai. O šiandien sudie.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Nauji įrašai. Pristatome Karolio Klimo knygą Mokytojas. Kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti. Kas nutinka, kai nusprendi iš esmės pakeisti gyvenimą ir tampi mokytoju? Karolio Klimo mokytojas – atvira ir netikėta istorija apie mokyklą, mokinius, knygas, maištą ir kasdienius pasirinkimus. Knyga priversinti ne tik nusišypsoti, bet ir paklausti savęs, ar tikrai gyvename taip, kaip norime. Knygos ištrauką skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 9:00 su žiniomis studijoje Aistė Plaipaitė. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha sako, kad ukrainiečiai palaiko prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir tik jie turi teisę spręsti, kas vadovauja valstybei. Tai jis pareiškė socialiniame tinkle X po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Zelenskį pakeisti. Sibihos teigimu tokie pareiškimai tik patvirtina, kad Zelenskis gerai atlieka savo darbą ir nusipelno palaikymo. Zelenskiui sukritikavus Amerikos susitarimą su Rusija dėl dyzelino, Trumpas paragino Ukrainą pakeisti Zelenskį naujų lyderių ir užsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurie anot jo prisideda prie aukštų dyzelino kainų. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainos Dnipro mieste sužeisti 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Dronas pataikė į 9-aukštį namą. Srities vadovas sako, kad Rusija Dnipropetrovsko sritį pastarąją parą atakavo daugiau nei 30 kartų. Vakar per atakas Nikopolio rajone žuvo vaikas. Tuo metu dėl dronų atakų Rusijoje veiklą sustabdė trečiasis technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai skelbė pati kompanija. Pranešama, kad bendrovės klientai Rusijoje ir kai kuriuose kitose šalyse negali įsikviesti taksi, sutrikdytos ir kitos kompanijos paslaugos. Anksčiau Ukrainos prezidentas teigė, kad Kyjivas tokiais smūgiais atsako į Rusijos atakas prieš Ukrainos duomenų centrus. Po smūgio Rijado tarptautiniam oro uostui Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija žada atsaką. Šią ataką, per kurią žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 sužeisti, Rijadas vadina karo nusikaltimu ir dėl jos kaltina Irano remiamus Jemeno sukilėlius hučius. Tai jau trečia šią savaitę ataka prieš Rijado oro uostą. Jo veikla sustabdyta. Po išpolių miesto mokyklos savaitei pereina prie nuotolinio mokymosi. Valdantiesiems planuojant kitų metų valstybės biudžetą, opozicija pasigenda aiškesnių atsakymų dėl fiskalinės drausmės. Kartu su biudžeto deficitu ateinančiais metais augs ir valstybės skola. Jos aptarnavimo išlaidos kitais metais pirmą kartą bus didesnės nei 1 milijardas eurų. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako iš finansų ministerijos pasigendanti aiškumo dėl skolos ateinantiems 2 metams.
2: Aš vis dėlto paprašyčiau jūsų atsakyti į konkretų klausimą ir nelyginti čia obolių su apelsinais, aš jums neaiškinsiu, koks yra Suomijos BVP arba kaip atrodo Italijos viešieji finansai. Jūsų konkrečiai buvo klausima, kokią skolą prognozuojate savo kadencijos pabaigoje 28 metais. Jūs į šitą klausimą neatsakėte.
1: Anksčiau šią savaitę Seime kalbėjo konservatorė Ingrida Šimonytė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad skolos dydis neperžengs europinių įsipareigojimų.
3: Kalbant apie skolos prognozę, kaip ir buvo minėta, jinai tikrai visų pirma neperžengs Mastrichto kriterijų apribojimų. Kaip žinom, ankstesnės pastangos valdyti fiskalinę politiką dėja apsiribodavo tam tikrą situaciją, kuomet Lietuva nei kiek neišloždama, susiverždavo diržus, ignoruodavo pagrindinius prioritetus ir poreikius visuomenės ir vienintelis KPI-as, kurie pasiekdavo, kad juos pagirdavo Briuselyje. Tai tikrai šita ministerija tikrai neturi tokio tikslo.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Savivaldybėse daugėja mokyklų pasirinkusių įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį. Kuriamos viešosios erdvės vaikams su specialiaisiais poreikiais, tvarkomi sporto aikštynai, įrengiamos lauko ir išmaniosios klasės. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Visos dienos mokyklos modelį pasirinko 3 Vilkaviškio rajono mokyklos. Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Vilkaviškio pradinė ir Kazimiero Baršausko mokykla daugiafunkcijos centras. Sukurta infrastruktūra įvairioms mokymos ir neformaliojo švietimo veikloms. Įrengti sporto aikštynai, sensoriniai kambariai, lauko ir išmaniosios klasės. Mokiniai po pamokų mokykloje būna iki 17-18 valandos. Ruošia pamokas, gauna individualias logopedų, psichologų, socialinių darbuotojų, o taip pat ir mokytojų konsultacijas. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
5: Ir tiesiog mums atrodė, kad ta visos dienos mokykla, tai būtent vaikas bus užimtas iki tol, kol tėvai dirba. Taip pat buvo aspektas, kad dabar labai vaikai mėgsta leisti laiką telefonuose, kad kartais tėvai nesuvaldo vaikų lakstančių gatvėse. Tai čia atsiranda saugumas.
4: Visos dienos mokyklos modelį gyvendinti 3 Vilkaviškio rajono mokyklose skirta apie 500 000 eurų.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 5 minutės po 9.
6: Nauja plokštelė.
4: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Išties šis ruduo lygi iš kausybės rago muzikos gerbėjams dovanoja mūsų šalies orkestrų ir atlikėjų įrašus, kurių vienas skambės ir šios dienos naujos plokštelės laidoje. Lietuvos kamerinis orkestras kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu ir klarnetininku Rolandu Hendriksu pristato Roberto Šumano muzikos rinkinį Aidai iš miško. Sakytume, dar vienas gražus kamerinės muzikos albumas, tačiau plokštelėje surinkti kūriniai pirmiausia buvo sumanyti visiškai neorkestriniam skambesiui. Čia ciklas miško scenos Andrėjose Tarkmano pastangomis iš fortepioninio opuso virto 9 dalių kūrinių kameriniam orkestrui, kur šis ciklas įgavo visiškai naujų spalvų. Mediniai pučiamieji idealiai perteikė paukščių giesmes ir miško gaivą, o styginių grupė sukūrė gilų gaubiantį skambesį papuošiantį kompozitoriaus sumanimus dar kitomis spalvomis. Ir tikriausiai kito Šumano ciklo fortepionui nebebūtų įmanoma tai pritaikyti kameriniam orkestrui, nesugadinant kūrinio esmės. O ką jau kalbėti apie kitą albumo perlą, skandalingą jį Šumano koncertą smuikui D-mol, kuris šiuo atveju intriguojančiai pritaikytas klarnetui. Sukurtas 1853 metų rudenį, šis kūrinys buvo paskutinis didelis kompozitoriaus simfoninis darbas, prieš jam panyrant į gilę krizę ir atsiduriant Endinicho psichiatrinėje ligoninėje. Kūrinys alsuoja tamsią energiją bei pasižymi aistringų D-mol tonacijos dramatizmu, sugretintų su gilia lyrika. Tačiau kodėl šis koncertas istorijoje tapo toks kontroversiškas ir ilgą laiką buvo apskritai neatliekamas? Smuiko ar šiuo atveju klarneto partija iš atlikėjo reikalauja titaniškų pastangų. Tačiau po autoriaus mirties didžiausią šešėlį metė jo paties artima aplinka – žmona Klara Šuman ir bičiulis Johannesas Bramsas. Jie manė, kad partitūra atspindi protinį pakrikimą ir yra prastos meninės vertės. Dėl to kūrinys dešimtmečiams buvo paslėptas archyvuose. Tačiau šios istorijos testinumas vėl sukėlė skandalą jau 20 amžiaus pradžioje, kai jauna vengrų smuikininkė ėmė teikti, jog per dvasių seansus su jie susisiekė pats Robertas Šumanas ir pareikalavo surasti bei atlikti šį pamirštą kūrinį. Kai 1937 metais rankraštis buvo ištrauktas iš Berlyno valstybinės bibliotekos archyvų, kilo arši autorių teisų kova, o nacių valdomos Vokietijos kultūros valdininkai netgi bandė kūrinį pritaikyti ideologiniams tikslams. Galiausiai koncertui suskambus viešai, diskusijos dėl genialumo ir beprotystės ribos vėl užvirė. Tačiau šiandien šis kūrinys ne tik skamba, bet dar ir buvo pritaikytas naujam garsui. Tad kviečiu jūs pačius įvertinti šio kūrinio genialumą atsietą nuo pirminių reakcijų ir sukūrimo aplinkybių. Roberto Šumano koncerto smuikui D-mol pritaikytą klarneto solo pirmąją dalį atlieka solistas Rolandas Hendriksas, Lietuvos kamerinis orkestras kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu. O po šio muzikinio intarpo vėl grįšiu į studiją, kurioje kalbinsiu patį įrašo maestro, dirigentą, jau minėtą Vilmantą Kaliūną. Na, dabar paklausykime muzikos.

0: sugrįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje neseniai skambėjo Roberto Šumano koncerto smuikui aranžuoto klarnetui ir orkestro atlikimui pirmoji dalis, kurią atliko klarnetininkas Rolandas Henriksas, Lietuvos kamerinis orkestras, kartu su dirigentu Vilmantu Kaliūnu, kuris jau nekantrauja, matau, iš akių pradėti mūdėjų pokalbį. Labas, Vilmantai.
1: Labas, Jomantė.
0: Ar teisingai pasakiau, kad nekantrauji?
1: Tikrai nekantrauju, labai labai nekantrauju.
0: Labai gerai. Tai, Vilmantai, Lietuvos publikai gal kartais galiu sakyti, kad esi mažiau žinomas, visgi Vokietijoje vardas tavo skamba ir batuta matosi žymiai dažniau. Kaip tie keliai nulydėjo tave į Vokietiją ir kaip prasidėjo ten kelionė?
1: Oi, tai prasidėjo jau labai senai, netgi sunku prisiminti. Mano pirmasis noras buvo pamatyti pasaulį ir daug visko išmokti. Keliauti visur, galvojau, planas buvo pabūti vienoje šaly 2 metus, išmokti kalbą, kitoje šaly pabūti 2 metus, išmokti kalbą ir taip toliau. O pirmoji stotelė turėjo būti Vokietija, nes ten ir mano sesuo jau buvo išvažiavusi, tai buvo man kaip ir lengvesnis kelias, nes jau žinojau, kur važiuoju. Ir taip gavosi, kad vat ir pasilikau ten,
0: kad,
1: nežinau,
0: virš 30 metų. Dviejų metų šalis tapo
1: 30 metų šalimi.
0: Kaip ten muzika sekasi ir klausyti, ir ją kurti, ir bendrauti su Vokietijos menininkais?
1: Nu, Vokietijoje, aš sakau, yra toksai labai labai tiršta muzikinė ir kultūrinė sriuba, nes yra be galo daug orkestrų, teatrų, mažiausiuose miesteliuose stovi didžiausias teatras, kad ir, pavyzdžiui, tokiam miestelį kaip Dessau stovi tokio pačio dydžio teatras kaip Leipcige. Ir, nu, aišku, Dessau sunku surinkti tą 1500 klausytojų į teatrą. Bet kultūra yra parašyta iš didžiosios raidės. Kai aš Vokietijoje, pavyzdžiui, sakau, kad aš esu muzikantas, kaip aš, nu, kaip ir studentas sakydavau, aš esu muzikos studentas, tai iš karto jutau pagarbą.
0: Profesijai pačiai.
1: Tiesiog pačiai profesijai buvo pagarba. O, jūs muzikantas, jūs menininkas. Ir nesvarbu, kur sutiktas, kur aš pasakiau, kad aš muziką užsiminėjau, ta prasme, tai iš karto jaučiama, vat, tokia pagarba man labai tai buvo nauja, nes...
0: Statusas ar ne toks kitoks galbūt jau net?
1: Nu tai mes išvažiavau, nežinau, kai buvau tada dar jaunas Lietuvoje, čia buvo toks stereotipas, ai, nu tai, nu, tu muzikantas, tai...
0: Ai, nu, muzikantas.
1: Bet dar vis, be duonos, taip, nepavalgysi
0: taip,
1: nieko.
0: Taip.
1: Daryk kažką rimtesnio, mokykis kažką, tai, vat, nu, rimtesnio. O, bet Vokietijoje man iš karto... Nežinau, visa visuomenė davė tokį jausmą, kad tai yra tikrai rimta.
0: Bet man tai visgi, kad ir kiek metų, dešimtmečių jau esat Vokietijoje, visgi saitai su Lietuva nėra nutraukti ir tikrai mūsų publika, aš manau, kartą gal į metus pamato jumis, ar ne, mūsų scenoje, sakyčiau.
1: Tikrai taip.
0: O dabar ne tik pamatė ir pamato, bet ir išgirs ir visą albumą, kuris jau toksai, ar ne, ir nusės su Lietuvos vardu ir mūsų muzikai, su Lietuvos kameriniu orkestru šiuos įk susijungėte. Kodėl pasirinkot Roberto Šumano kūrinius? At man taip įdomu, nes atrodo, kad jau tikrai daug jo yra įgrota, bet vat štai toks pasirinkimas.
1: Sakykim, ne aš pasirinkau, o Šumanas pasirinko mane. Tai tiesiog tai atėjo netikėtai, Andrijas Tarkmanas mane surado. Mes su juo jau buvom susidūrę prieš daugelį metų, dar kai aš buvau obojininkas. O jisai kadangi irgi buvęs obojininkas. Ir aš pradėjau diriguoti ir jisai mane paskatino, jisai netgi man truputėlį mane palaikė ir sakė, taip, žinok, sako, aš irgi buvau obojininkas, mečiau aš tą obojų, nereikėjo liežuvėlių daryti ir dabar mano gyvenimas yra nuostabus ir aš vat rašau muziką, aš instrumentuoju, nes žinoma, aš ilgai dvejojau, aš labai labai norėjau diriguoti, bet turėjau labai gerą šiltą vietą nuostabiame, labai gerai apmokamame Vokietijos orkestre. Čia tokia vieta gauti yra kaip loto išlošti. Ir tokią vietą palikti, galvoji...
0: Ta bilietėlį išmest laukia.
1: Ta bilietėlį išmesti, galvoji, ne vieną ir ne 10 kartų, o tai reikia labai gerai apgalvoti. Ir tai mesti ir išeiti į laisvą dirigento gyvenimą, ta prasme, kur esi priklausomas nuo to, kaip tave kas tave pakvies diriguot, išgyvensi, jeigu nepakvies, neišgyvensi. Tas Tarkmanas, jisai mane tikrai tada paskatino, jis sakė, nebijok, viskas bus gerai. Tai man buvo toks vienas iš nedaugelio žmonių, kurie mane irgi truputėlį palaikė. Ir po to, kai aš jau pradėjau daug diriguoti, tai aš daug jo kūrinių ir jo instrumentuočio netgi atvežiau į Lietuvą. Mhm. Su Andrėju Tarkmanu pradėjau su jo instrumentuotę susidūriau ir jisai atėjo netgi į porą koncertų, va, kai aš dirigavau Hamburgo Elbės filharmonijoje ir tada jisai priėjo po koncerto ir pasakė, kad jam labai patiko, kaip aš dirigavau jo muziką ir vat jisai mane susirado su ta idėja apie Šumaną.
0: Ir kodėl vat jisai, ar kažkada diskutavot, kodėl Šumaną jis pasirinko, nes fortepioninis ciklas ar ne, na, nėra lengva, jį, manau, yra aranžuoti orkestrui ir išlaikyti tą patį pagrindą visumą, kodėl, ar šnekėjot su kompozitoriumi?
1: Šnekėjom. Andrėjas pasakė, kad tai yra karališkoji disciplina, kad tai yra instrumentuoti Šumaną yra sunkiau negu instrumentuoti beleką.
0: Uhu.
1: Prasme, instrumentuoti Šumano būtent fortepijoninę muziką, tai yra tiesiog neįmanoma. Ir tai buvo jo, kaip ir karjeros, jisai taip pasakė, kad nu, aš jau esu viską instrumentavęs, bet čia vat, bus mano karūna visos karjeros. Nu, Šumano tiesiog būtent fortepijoninės muzikos beveik neįmanoma instrumentuoti orkestrui.
0: Mes tikrai girdėsime šiandien, kad įmanoma. Bet dar šiek tiek nuklysiu, kol eisime paklausyti kelių muzikinių interpų apie patį solistą. Ir čia man irgi labai įdomu, nes aš suprantu, kad kompozitorius sugalvojo, kad smuiko koncertą paversti koncertų klarnetui. Ir kokia čia buvo pažintis, ar kompozitorius taip pat pasiūlė šį solistą, ar jau visgi Vilmantai taip pat jį pažinojo ir pasiūlė jam atlikti?
1: Kompozitorius pasiūlė. Mhm. Pasiūlė šį solistą, nes Andrėjas, jisai, kai instrumentuoja, kažkokį kūrinį jam reikia solistą pažinti ir žinoti. Jisai
0: galimybės, ar ne?
1: Siūna kaip drabužį. Tą kūrinį, kad tiktų idealiai, jisai primatuoja ir jam labai labai svarbu pažinti, kaip muzikantas, muzikantė, kaip jie groja. Tikrai vat, pritaptų tas kūrinys ir jisai būtent pasakė, kad jisai Rolandą girdėjo, išgirdo ir jam vat jo tas garsas, ta prancūziška sistema, tas jam labai labai tiko šitam koncertui. Bet vat Tarkmanas, kai jisai klausė Šumano, Tarkmanas labai artimas, vat Šumano muzika jam yra be galo artima. Mm-hmm, jisai mm-hmm. labai išstudijavęs viską, ką tik tai Šumanas yra parašęs ir bandęs daug ką instrumentuot, metė daug ką be instrumentuodamas.
0: Nesuprato, kad bus per sudėtinga?
1: Neskambėjo, aha, tiesiog neskambėjo. Ir jisai yra tos nuomonės, kad geriau jisai tada nieko neįrašys, sudegins gaidas, bet jisai, nu, vat, kad blogos instrumentuotės jisai niekada nepaleis į pasaulį.
0: Kalbant apie tą patį koncertą, na, ten spekuliacijų tikrai netrūko. Ir tuo metu, kai buvo parašytas koncertas, ir jau tuo metu, kai jis vėl buvo atgaivintas, jau čia kalbam apie antrą pasaulinį karą. Kaip pats manai, ar tos spekuliacijos nebuvo tiesiog įteiktos klausytojai, kad čia mes girdim kažkokią beprotybę, kad tai nėra kokybiška? Man asmeniškai tai yra nuostabiai gražus koncertas. Kaip pačiam?
1: Tikrai taip. Man irgi tas pats, nu, bent jau žiūrint pagal laiką, šitas koncertas jisai parašytas per 2 savaites. Tai buvo jo labai labai kūrybiškas laikotarpis. Ir tai buvo 53 ruduo, o va tai jau visai jo sunkusis laikotarpis prasidėjo 54 metais. O va per tą laikotarpį, kai parašytas šitas koncertas, jisai susipažino su jaunuoju Brahmsu. Man šitas koncertas tikrai nėra liūdnas ir beprotiškas. Aš būtent ieškojau ir su Rolandu, mes ir su Andrėju, mes buvom vis dėlto vienos nuomonės, kad ieškosim tos saulėtos pusės Šumano.
0: Bet matyt, gal kompozitorius jau jautė, ar ne, kažkokia tai virsma savyje, kad skubėjo tai prašyti?
1: Nu, aš manau, kad jisai jautė. Jisai irgi labai domėjosi ten visais dvasiniais okultizmais, visokiausiais ratus. Galbūt už tai
0: Atidarytas kanalas.
1: Atidarytas kanalas ir leidžiasi dabar jo dvasia ir sako, atlik mano koncertą. Aš manau, kad geriausia tai, jeigu niekada negirdėjai esi šito kūrinio, tai tada galbūt galima šviežumu. Ir, arba galima, kaip Markus Aurelijus sakė, nereikia keliauti po naujas šalis, užtenka pamatyti pasaulį naujomis akimis.
0: Pamatykime, paklausykime miško scenų.
1: Naujomis ausimis.
0: Taip, naujomis ausimis ir girdėsime tris scenas. Tai yra 4., 5. ir 6., kurias atlieka Lietuvos kamerinis orkestras ir diriguoja šiandien mano svečias Vilmantas Kaliūnas.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos eterį, kuriame šiandien skamba Roberto Šumano muzika. Neseniai girdėjome tris dalis iš miško scenų, kurias atliko Lietuvos kamerinis orkestras kartu su maestro Vilmantu Kaliūnu. Vilmantas Kaliūnas netikėtai yra Lietuvoje, sėdi čia radijo studijoje ir mes toliau diskutuojame apie šitą naują albumą įrašytą drauge. Kompozitoriaus būsenos mes pabaigėm būtent apie Roberto Šumano jau paskutiniuosius metus ir paskutiniuosius kūrinius, jau ta beprotystė bežengianti jo gyvenimą. Ir man vat įdomu, miško scenose, ar ten yra jau kažkokių užuomenų, kad kažkas jau kompozitoriuje taip kitaip yra pakita, ar visgi dar tas kūrinys buvo stabilumo viršūnėje?
1: Tai buvo, šitas kūrinys buvo jo vidinio grožio ir vat to tokio švelnumo ir emocijų atspindys. Netgi Klara, jinai stebėjosi, kaip jisai būtent tuo laikotarpiu, kai ir jo viduje, ta prasme, jo pasaulyje,

0: apie aranžuotes. Ir tavo manimo, na taip, gali būti bloga aranžuotė, gali būti ir gera aranžuotė, bet kai yra aranžuojama, na man atrodo, tai čia labai kardinalu, iš fortepijono ir orkestra, ar ne, arba, na gerai, smuikas ir klarnetas, mes jau kaip ir apkalbėjom, irgi taip visai didelis tarpas, bet ar nenukenčia kompozitoriaus pirminė idėja, kaip tu pats manai, mes, na, ieškom tų naujienų, ar ne, čia naujadarų visokių, tai ir per tos naujadarus mes nepametame esmės muzikos.
1: Tikrai tai yra vaikščiojimas ant peilio ašmenų.
0: Riba, ar ne, kurią nuslyst
1: tai yra
0: lengva.
1: Labai plona riba. Ta aranžuotė, jinai labai daug spalvų duoda. Žinoma, to intimumo, kai groja vienas pianistas, to perduoti neįmanoma su orkestro, nes tos agogikos, to muzikalumo, intimumo grojant vienam su orkestru, kad ir kameriniu. Tai yra labai labai sunku tai perteikti. Mhm. Andrejas Tarkmanas, jisai ėjo labai sąmoningai, rašė tai tik tai kameriniam orkestrui, kad būtų kuo mažiau muzikantų, kad būtų sudėtis mažesnė, kad tą intimumą išlaikyti. Aš manau, kad labai daug spalvų laimėjo, sakyčiau,
0: šis kūrinys, taip.
1: Bet žinoma, tai skamba visiškai kitaip, negu jeigu vienas atlikėjas atlieka su fortepijonu, tai gali visai kitas spalvas ir užlaikymus perteikti. Tai yra skirtingi, kaip vos ne du skirtingi kūriniai gaunasi.
0: O nebuvo minties aranžuotojai įdėti ir fortepijoną kartu su kameriniu orkestru apsupti, nebuvo tokios minties?
1: Ne.
0: Iškart buvo jau iš karto, instrumentinis taip. Arba fortepijoninis.
1: Bet jisai labai netgi visas pastabas, ką parašė Šumanas fortepijonui, visos pastabos yra irgi orkestrui perteiktos. Ta prasme, kad tikrai bandėm.
0: Detaliai, ar ne?
1: Labai detaliai. Ir Tarkmanas parašė šitą kūrinį jau gerokai anksčiau. Ir su Bremeno kameriniu filharmonija jisai netgi atliko tą kūrinį Vokietijoje ir netgi buvo įrašas, galbūt netoks profesionalus kaip mūsų. Mm-hmm. Ir jisai liko nepatenkintas tuo įrašu, nes vat to intimumo ir tų spalvų nebuvo. Ir šiaip jisai buvo vos nepaslėpęs jau tą kūrinį, tą aranžuotę ir sakė, kad turbūt nepraskambės. Visą tai. Ir mes su juo vis dėlto kalbėjom ir vis dėlto jisai žengė tą žingsnį, sako, gerai.
0: Dar kartelį.
1: Pabandykim dar kartelį. Ir vat būtent Lietuvos kamerinis orkestras, tai yra būtent ta sudėtis kaip tik šitam kūriniui, šitai aranžuotei. Mes norėjom, kad Šumanui tai patiktų.
0: Man atrodo, kad Šumanui turėtų patikti ir aš labai tikiu, kad ir mūsų klausytojams patinka ir mes dar kartą įsitikinkime, kad labai gerai ši muzika aranžuota ir kad tikrai taip gerai Lietuvos kamerinis orkestras ją atlieka. Taigi pasiklausykime dar tris scenas. Miško scenas turiu omenyje šiuo atveju 7, 8 ir 9 ir vėl sugrįžkime į mūsų pokalbį.

0: naujoje plokštelėje šiandien vilnija roberto šumano muzika. Šiuo metu skambėjo scenos, miško scenos, kurias atliko Lietuvos kamerinis orkestras, dirigavo Vilmantas Kaliūnas ir šiandien jis nediriguoja, bet kalbasi kartu su manimi ir šiandien pasakoja apie šios plokštelės gimimą ir įvairias istorijas. Sugrįžtu vėl pas Vilmantą, tą Vokietiją aš vis kažkaip noriu užgriebti. Ne tik Vokietiją, apskritai Europą, aš tikiu, kad ne vienas kolektyvas yra buvęs priešais tave. Kaip skiriasi, na, tarkim, orkestrų kultūra, disciplina, skambesys? Nes, pavyzdžiui, vat irgi prieš nuskambant šioms trims scenoms, pats pasakai, kad aranžuotojas, kompozitorius jau buvo atlikęs miško sceną su kitu orkestru, jam nenuskambėjo, Lietuvos kamerinis orkestras visgi pateisino lūkesčius. Tai kaip yra su tais orkestrais kitur? Aišku, aš čia noriu dabar išaukštint mūsų Lietuvą.
1: Viskas labai labai teisingai. Tai ne tik tai, kad patenkino lūkesčius, bet netgi buvo daugiau negu kompozitorius tikėjosi. Jisai buvo labai labai emociškai pakylėtas ir sakė, kad tai yra vat, būtent tas skambesys, kurio jisai visą laiką ieškojo. Tai yra labai plati tema, labai daug detalių visokiausių yra. Kiek skiriame tam laiko, kiek laiko turime surepetuoti, būtent būti kartu, kaip pavyzdžiui, dirigentas ir orkestras, kaip pažįsta vienas kitą. Man, pavyzdžiui, su Lietuvos kameriniu orkestru visą laiką buvo jausmas, aš tikiuosi, kad buvo ir tai abipusis jausmas, tai kaip grįžti į savo šeimą.
0: Bet, žinai, kas man labai įdomu, kad Lietuvos, ar ne, orkestras, bet interpretuoja puikiai vokiečių kompozitorių. Jeigu turėtų atrodytų būti atvirkščiai, ar ne, na, tas mokymas, tai vis tiek savo šaly, kaip atlikti tą savo kompozitorių. Aš tai čia gaunasi visai kitoks variantas.
1: Nu, aš manau, kad mes lietuviai, mes vis dėlto labai labai artimi esame būtent šitai vokiečių kultūrai. Nu, man toksai tikrai jausmas, nes bent jau aš labai labai greitai suprantu interpretacijos noros visų, ir man vokiečių muzika labai lengva interpretuoti, aš nežinau, aš ją labai gerai suprantu. Visą laiką labai labai gerai galiu dirbti su interpretacija ir vėlgi iš pusės žodžio supranta mane muzikantai Lietuvoje, tai nejaučiu, tikrai nejaučiu skirtumo tarp atlikimo interpretacijos Vokietijoje ir Lietuvoje.
0: Šiame albume šalia Šumano yra vienas inkliuzas, tai yra Tarkmano paties kompozicija, intermezzo klarnetui ir styginiams, ir tarp kita ko tai ir skambės laidos pabaigoje. Ir čia, kaip pat tas kūrinys įsilieja į šį albumą?
1: Tai buvo visiškai nesuplanuotas įrašas, tai buvo absoliutai spontaniškas įrašas, nes Tarkmanas šitą kūrinį yra parašęs gerokai anksčiau prieš aranžuotę, prieš aranžuodamas Šumano koncertą, smuikinį koncertą, jisai dar net ir negalvojo apie tą aranžuotę.
0: Taip.
1: Kai parašė šitą kūrinį klarnetui ir styginių orkestrui, ir mes jį atvežėm šitą kūrinį, mes jį atvežėm kaip bisą, nes Rolandas, mes grojom su Rolandu ir Lietuvos kameriniu orkestru koncertą Vilniaus filharmonijoje. Ir tam koncertui Tarkmanas atvežė bisą. Ir paskui, kai mes įrašinėjom šitą albumą, mum liko, nežinau, gal pusę valandos laiko.
0: Mhm.
1: Ir tada gimė spontaniškai, o gal dar ir rašom ir septembrą ir rugsėjį.
0: Vilmantai, rezumuojant mūsų šiandienos gražų pokalbį, kokią vat emociją tu pats norėtum, kad klausytojas iš šios muzikos išsineštų? Kas atrodo, kad tas yra svarbiausias taškas šioje muzikoje?
1: Man, nežinau, labai Šumanas, man labai artimas Čiurlioniui. Man vat jie buvo, Šumanas buvo kompozitorius ir poetas. Čiurlionis labai daug paišė. Ir va šitos spalvos, kaip jie rašo muziką, tai matoma, Čiurlionio miške ir miško scenos, man labai labai panaši muzikinė kalba. Ir man ta emocija yra tikrai va pasivaikščioti po mišką. Pasivaikščioti po mišką, paskui išeiti į properšą, į pievelę, išgirsti paukštį. Tai yra, sakyčiau, labai toksai vidinis sodas ir labai gražios emocijos.
0: Vilmantai, aš noriu padėkoti. Padėkoti tau, kad čia susitikom, nes iš tikrųjų aš taip maloniai nustebau, kai sužinojau, kad Vilmantas bus Lietuvoje, kad mes galėsim tiesiogiai pakalbėti ir prisiliesti tikrai taip artimai prie šio albumo. Ir kas čia žino, galbūt iš tiesų šiandien kas nors dar kartą norės pasiklausyti, gal ne pilną albumą, gal tik miško scenas, užsidėti ausinukus ir, kaip ir pats paminėjai, išeiti kur nors į mišką ir ten pirmiausia atrasti save. Tai aš to ir linkiu šiandienos klausytojams, atrasti save, atrasti savo vidinę ramybę, kad ir kokia muzika ją inicijuotų. Ir šiandien dar kartą dėkoju tavu, man tai dėkoju visiems klausytojams, tegul skamba dar vienas kūrinys, mano minėtas intermezzo, kaip bonusas šiame albume. Ir šiandien jau laikas tarti sudie. Susitiksime po savaitės. Sudie.

nauji įrašai. Pristatome Karolio Klimo knygą Mokytojas. Kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti. Kas nutinka, kai nusprendi iš esmės pakeisti gyvenimą ir tampi mokytoju. Karolio Klimo Mokytojas – atvira ir netikėta istorija apie mokyklą, mokinius, knygas, maištą ir kasdienius pasirinkimus. Knyga priversinti ne tik nusišypsoti, bet ir paklausti savęs, ar tikrai gyvename taip, kaip norime. Knygos ištrauką skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų kongrese rengiamas naujas įstatymo projektas, kuriuo būtų uždraustas bet koks rusiškos naftos pirkimas. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė kongreso narys respublikonas Brianas Fitzpatrickas. Po to, kai Donaldas Trumpas pranešė susitarę su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. Pasak Fitzpatricko, toks projektas bus teikiamas svarstyti pasinaudojus specialią procedūrą ir turėtų būti priimtas, nes jį esą remia abi partijos. Jo bendražygis respublikonas Donas Beikonas teigia, kad Jungtinių valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dyzeliną atrodo kaip silpnumas ir yra rimta klaida. Tokį sprendimą sukritikavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Į jo kritiką atsakydamas, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Zelenskis nepakluso jo nurodymams nesmokti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Taip pat pridūrė, kad Ukrainai reikia naujo lyderio, kuris esą sutiks užbaigti karą. Energetikos ministerija skelbia, kad prasidedant šildymo sezonui iki metų pabaigos jau užtikrinta pusė Lietuvai reikalingo biokuro. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis biokuro kaina šiemet augo. Rugpjūčio pabaigoje ji buvo didesnė nei aukščiausia kaina pernai gruodį. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas mano, kad biokuro kaina taip sparčiai nebeaugs.
2: Nemanau, kad ta kaina dar tiek kils, kiek jinai pasikeitus, tarkim, per metus. Aš manau, kad dar dėl tam tikrų energetinių resursų, na, kaip dyzelino kaina ir elektros kaina žiemą, kur reikalinga ir granulių, ir biketų gamybai, tai tikėtina, kad tie kaštai bus didesni. Turbūt matyčiau tik ten pabrangimą, kur, kaip minėjau, dėl energetinių resursų, tas pabrangimas jis neišvengiamas.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Vaiko teisių gynėjai siekia geriau informuoti tėvus ir pačius vaikus apie verbavimo grėsmes internete. Parengtas 7 filmukų ciklas, kuriame pasakojama, kaip vaikai užkalbinami, kaip kuriamas pasitikėjimas ir kodėl taip sunku suprasti, kad jau vyksta manipuliacijos ir vaikas įtraukiamas į nusikaltimą. Nacionalinis krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad Lietuvoje jau yra buvę vaikų verbavimo internete atvejų. Multidimensinė šeimos terapijos ambasadorė socialinė darbuotoja Roberta Avramenko sako, kad tėvai turėtų atkreipti dėmesį į pasikeitusį vaikų bendravimą ir slapukavimą.
3: Užsidarimas, informacijos slėpimas. Vaikas visiškai reaguoja kitaip, galbūt pradeda naudoti kažkokias sąvokas, ten tarkim, jeigu kalbam apie keletą pavyzdžių, ką mačiau internete, ten tarkim sako, kad Lietuva blogesnė negu Rusija, pavyzdžiui, pradeda keisti savo politinės tokias pažiūras. Iš esmės, tas pokytis elgesyje ir pokalbiuose įvyksta, pradedama daugiau laiko leisti kompiuteryje, telefone, kažkur išeina mane, aišku, kur. Tai iš esmės tas toks slapukavimas, užsidarimas ir įvairių keistų sąvokų pradėjimas, pykčio demonstravimas prieš valstybę, prieš kitus asmenis ir panašiai.
1: Multidimensinė šeimos terapijos ambasadorė, socialinė darbuotoja Roberta Avramenko. Vaiko teisių gynėjai primena, kad susidūrus su galimu verbavimu pirmiausia reikėtų vaiką išklausyti, padėkoti už pasitikėjimą ir vengti kaltinimų. Jei kyla įtarimų dėl verbavimo, verta išsaugoti susijusią informaciją ir kreiptis pagalbos. Jungtinėse valstijose Tenesėje bandymą įvykdyti mirties bausmę išgyvenusi moteris išrašyta iš ligoninės ir grąžinta į kalėjimą. Krista Paik už žmogžudystę įvykdyta prieš beveik 30 metų buvo nuteista mirties bausme, suleidžiant mirtinų vaistų dozę, tačiau po 2 dozių ji liko gyva. Moteris praleido kelias dienas ligoninėje be sąmonės. Netrukus pabudo, pradėjo kalbėti ir vaikščioti. Vis dėlto advokatai įspėjo, kad po bandymo įvykdyti mirties bausmę išlieka neaiškumų dėl jos sveikatos ir teisinio statuso. Advokatai teigia, kad antrą kartą mirties bausmė negali būti vykdoma. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.

0: Homo Cultus.
1: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su mano brangia kolege, dizaino tyrinėtoja, daktarė Karolina Jakaitė. Labas, Karolina.
2: Labas, Laima, ir sveiki visi klausantis.
1: Labai džiaugiuosi, kad tu atėjai, nes drįsčiau šiuos metus pavadinti tokiais kaip ir dizaino metais. Tikrai buvo labai svarbių ir tebėra dizaino parodų. Tai pirmiausia, tavo kuruota Tado Baginsko jubiliejui skirta paroda Dizaino kontrapunktai, kuri rodyta taikomosios dailės, kuri dabar yra taikomosios dailės ir dizaino muziejus. Ir šiuo metu Dailės akademijoje vykstanti paroda Ką dizaineriai veikia visą dieną, kurią kuruoja Marija Puipaitė Miglė Kibildienė. Tai yra tokios parodos, kur mes galime jau pajausti dizaino panoramą, dizaino vystimąsi istorijoje. Dailės akademijos paroda skirta dizaino katedros 65 metų jubiliejui. Tavo paroda Tado Baginsko, vieno iš tokių steigiančiųjų, galima sakyti, Lietuvos dizaino tėvų jubiliejui 90-mečiui. Taigi pasikalbėkime apie Lietuvos dizainą tokiu būdu, kad eikime, kaip meskime akmenėlį į tą parodą, ką dizaineriai veikia visą dieną, kur gali pažiūrėti dar žmonės iki spalio 17 dienos. Ir tada per tą vat Tado Baginsko darbastalį judėkime į Tado Baginsko parodą, paskui vėl apibendrinsime visą tą Baltijos dizainą. Tai kągi, pirmiausia apie tą parodą, ką dizaineriai veikia visą dieną. Tai kągi tavo kolegos čia norėjo padaryti ir ką padarė, ką mes taip tokiu greitu žvilgsniu įėję galime suprasti ir pamatyti apie Lietuvos dizainą.
2: Taip, ačiū labai, Laima, už tokią įžangą. Ir iš tikrųjų ta paroda, tai apie ją reiktų turbūt net ne vienos valandos, ten labai daug autorių, mes jų visų neminėsime, tiesiog taupydami laiką ir kviesdami, kad nueitų visi ir įsigilintų į tą, ką ten pamatytų, nes taip jau skaičiai žiūrint, tai kaip Marija ir Miglė kuravusios šitą parodą parašė, tai kad 100 darbų, jų iš tikrųjų ten yra daugiau, 38 autoriai, dizaineriai, tarp jų yra iš tikrųjų dizaino katedros dėstytojai, profesoriai, vat ir emeritai, ir tebedėstantis. Šį kartą pakvietė net ir mus dvi tyrėjas, mane ir Rasą Janulevičiūtę, pristatyti tokius savo darbastalius, savo tokias dizaino virtuvės. Ir 19 absolventų, tokių tarsi naujausių 5 metų tokioje tarsi laiko juostoje. Ir ta paroda jinai tokia yra kaip ir patys jie vadina tarsi suneštinė, tokia retrospektyvinė, visi taip ir atnešė, visi labai darba. Pats intensyviausias laikas buvo ją darant, visi dirbo, nešė visą dieną, visą naktį, kaip vyksta prieš parodos atidarymus. Bet jinai atskleidžia iš tikrųjų tokius, nu, svarbius aspektus, man atrodo, rodo tokį polinkį, kad dizaineriai iš tikrųjų kūrė prie tų daiktų. Ten gali pamatyti, nu, netgi taigi ir stalų, lovų, įvairiausių tų tokių elektroninių prietaisų, labai išmanių ir labai tokių tikrai įspūdingai atrodančių. Bet tame tarpe ir tokių ieškojimų, tų menės krypties objektų, kur tu net ne iš pirmo žvilgsnio suprasi, su kuo tas daiktas susijęs. Tai rodo tą tokią meninę kryptį, kas, pavyzdžiui, man labai svarbu buvo atrasti jo. O mano indėlis buvo vat, tarsi pradėti ir taip vat, integruoti ir tą Tado Baginsko tokį biografinį stalą, kaip mes tarpusavį vadinome, nes ta paminėta paroda dizaino kontrapunktai, tai kūrė didelę komandą ir tarp kuratorių dar noriu būtinai paminėti savo kolegas Julių Balčikonį ir Živilę Intaitę. Mes tarsi trysia kuravo, ne tarsi, bet iš tikrųjų trysia kuravom tą parodą ir jos čia tik toks mažas segmentas, bet norėjome, kad Tadas Baginskas kaip dizaino katedros, toks profesorius emeritas, vat, turėtų irgi tą savo vietą ir jisai atspindi tą tokią įdomią, labai, labai svarbią, man atrodo, dabartinę, ypač tais dirbtinio intelekto dabartiniais laikais, kad vat, atvežėm tą labai sunku jo tokį tikrą

0: Kulmaną. Kaip jis dirbdavo prie to savo darbo stalo su tais vat, pieštukais, tais plonais visais markeriais. Ir dirbdavo tikrai ranką, nu, valandomis skaičiuodavo. Bet kas įdomiausia, kad jis visą laiką tą laiką skaičiuodavo pagal muzikos plokštelės laikmatį. Jis pasileisdavo savo mėgiamą muziką ir pagal tai klausydavo. Sako, aš grįžtu, pasileidžiu ir taip darbuojasi. Tai čia vat, į tą parodą integravome iš tikrųjų restauruotą tą vat, Gerardo patefoną, kurį restauravo Donatas Stasiulis. Ir man buvo labai svarbu vat, integruoti tos Vilniaus dailės akademijos dizaino tokius nematomus kūrėjus. Jie darbuojasi ten tose dizaino dirbtuvėse Titaniko apačioje esančiose. Ir kartais mes nežinome jų vat, tokių pomėgių biografijų ir atsiskleidė, kad Donatas yra pats toksai audiofilas. Jisai irgi klauso muzikos, labai daug dėmesio teikia kaip jinai sklinda, per kokius aparatus. Ir jis va, ten atnešė tokią papildytą tą ekspoziciją. Tai čia tokia trumpa įžanga, bet daugiau gal galiu, nežinau, kiek galiu plėtotis apie pačią Baginsko parodą, arba dar kažką užklausiu.
1: Taip, dar truputėlį šitoje parodoje pabūkime, kadangi Baginsko asmenybė vis tiek yra tokia svarbi, tiek Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros istorijoje, tiek apskritai mūsų ir net gali sakyti Baltijos šalių, o taip galvojant apie Londono parodą, tai gal ir pasaulio dizaino istorijoje. Tai dar tada trumpai pasižiūrėkime, o kas yra ant to Baginsko stalo, kurį tu sukuravai toj didžiuliai parodoje. Ir ten yra ir tokia knyga juoda atskleista. Norėčiau, kad truputį gal apie tai pakalbėtum.
0: Juoda knygelė, jau čia jinai pristatanti, čia mes peršoksime į tokius mano kitus dizaino tyrimus, tai yra iš tikrųjų, vat, kadangi toj parodoj, ką dizaineriai veikia visą dieną, reikia vaikščioti per dvi sales, kaip Titaniko, tas antras aukštas yra pasidalinęs, ir jau tos antros salės kampe išdėlioti mano knygų tokie darbastaliai. Ir toks pakvietimas buvo iš kuratorių, kad parodyti tą knygų arba dizaino tyrimo gimimo virtuvę. Ir iš tikrųjų aš tada supratau, kad turiu vieną knygelę, arba nu, jinai tikrai tokia yra nedidelė ir jinai buvo tam tikra prasme taip užsimiršusi. Vadinasi, jinai Lietuvos grafinio dizaino kūrėjai 64-84 metai. Ir ją išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla ir ją aš čia vat integruodama norėjau dedikuoti savo brangiai kolegijai Jevai Pleikieniai, kuri kartu su Jolita Liškevičiane dailėtyros instituto kolegijomis mano recenzavo šią knygą, labai palaikė tos knygos atsiradimą. Tai yra toksai katalogas, neišleistas katalogas, jis yra atkurtas, vat man dažnai tenka tuose dizaino tyrimuose imtis tokių atkūrimo rekonstrukcinių darbų. Tai yra, nu, ne tik per pačius artefaktus, bet ir per pavardes, vardus, per jūsų kurtus kūrinius ir joje vat yra 100 tokių pavardžių, labai daug jų bus negirdėtų. Tai yra Kaune vykusi paroda 84 metais. Ir tos parodos katalogo medžiaga man perdavė man svarbus vat, asmuo, yra Kestutis Gvalda, pernai aš vat, stengiaus paminėti jo 100-metį, tai yra jau iškeliavęs kūrėjas, bet tikrai labai svarbus to savo išsaugojimo artefaktų prasme ir jisai vat, perdavė tokią dėžę pilną vokų ir vokelių, ten buvo net ne 100, o keli 100 ir sakė, kad tai yra jam brangiausias toks artefaktas. Tada aš, aišku, susijėmė už galvos, aš tada buvau doktorantė ir man užtruko tikrai gal vat 15 metų ją ištyrinėti ir sudėti tą knygelę, nes tai buvo, nu, tarsi tos parodos tokie ženklai, tai yra, nu, artefaktų kūrinys, kaip visi katalogai atrodo, bet kadangi jinai buvo neišleista, tai ir neįsirašė į tą dizaino istoriją ir už tai man atrodė, kad labai svarbu buvo nuskanuoti tą kiekvieną mažą nuotraukėlę, tą artefaktą ir taip sujungti vat, iš tų vokų vokelių į tokį pasakojimą. Tai šitoj vat, parodoj nuėję žmonės galės pamatyti dar tas kelias savaitės, kada jinai veikia, tuos tikrus artefaktus. Ir jie tiesiogiai susiję su dizaino katedros istorija, nes pirmieji

0: felikso daukanto įkurtos dizaino katedros absolventai, tai yra ta katedra oficialiai tarsi įkūrė 61 metais, o pirmieji absolventai, jie irgi buvo surinkti iš skirtingų specialybių, jie buvo tik tai trys, Kęstutis Ramonas, Romana Kungytė ir Algirdas Šarka. Juos Feliksas Daukantas pasikvietė iš skirtingų specialybių ir jie buvo pirmieji absolventai 65 metais. Tai vat turime ir vieną moterį, kurie yra dizainerė. Tai man buvo labai svarbu vat ištraukti jų vokus, kad jie būtų su nuotraukom. Ne šiaip tokie nežinomi, bet vat kad pamatytų jų. Visada galvoju apie studentus, nes vis tiek tos Titaniko salės yra toks ir edukacinis aspektas labai svarbus. Tai aš atsivedu, parodau ir tada tu matai ne šiaip, kad vat pavardę tu prašai iškalti arba kažkaip įsiminti, bet tu pamatai tuos daiktus, žmonės, jų kažkokius tai bruožus, veidus ir per tai gal kažkokį susidomėjimą gali užkabinti. Tai vat šita knygelė, prie kurios iš tikrųjų daug žmonių labai prisidėjo ir aš ten juos išvardinu, tai vat jinai yra pristatoma tarsi pirmą kartą, nes taip ir liko nepristatyta per daugybę kitų darbų, kuriuos tekdavo tuo metu dirbti, jinai 22 metais pasirodė, tarsi 4 metai, bet vat jinai tokiu vat formatu kaip knygos pristatymas niekada ir neįvyko. Ir aš jau
1: tai premjera.
0: Nu, tarsi tokia, ir ypač su tais vokais, vat, kad čia mes galėjom taip nedarydami specialaus renginio, nes aišku, jau nuplaukė tie visi, tarsi kai ta knyga pasirodė prieš keletą metų, negi vėl darysi tokios kažkokį pristatymą. Tai va čia tokia proga prisiminti ir, nu, iš tikrųjų padėkoti. Aš tai, nu, tokį dėkingumą labai jaučiu daugeliams padėjusiems ir visiems tiems, kurie vat toj knygeliai, tarsi vat juos atsivertus, gali pažinti naujai.
1: O aš tai jaučiu dėkingumą tau, kad vis dėlto ėmėsi šito begalinio triūso ir gražinai dizaino istorijai tai, kas liko va tose papkėse, bet jeigu kažkas nebūtų jų peržiūrėjęs, sudėjęs, išleidęs, tai tai ir būtų nusėdę archyvę ir neaišku, kada nors pakelta. Ir čia tarsi toksai paakinimas visiems ir menininkams, ir dizaineriams, na tikrai leiskite parodų katalogus, nes va tarsi jeigu tai nėra užfiksuota, tai to beveik ir nėra. Taip, kartais metraščius rašo recenzijos, bet vėlgi recenzijos apimtis yra ribota, iliustracijų kiekis yra ribotas, tai žodžiu, va tokį padarėjai, kaip sakant, labai didelį darbą, gražinai istorinę atmintį, kuo tu iš tiesų mano nuomonė ir užsiemi. Ir panašiais dalykais triūsdama prie Baginsko parodos irgi užsiminėjai. Tai čia vat be galo įdomi paroda, kur tikrai ne vienas ir kritikas ir tiesiog publikos narys žavėjosi tuo, kokia įvairialypė ta paroda, kiek ten yra ir paties Baginsko asmenybės, ir jo istorijos, ir biografijos, kad jisai ir plaukikas buvo, pas Stasį Krasauską treniravosi, ir čia žiūrėk nuotrauką su kačiuku, ir čia Baginskienei skirtas atskiras skyrius, labai kaip feministė pasidžiaugiau, ir ne tik kaip feministė, kaip man patinka ta mintis, kad nu ne dėl to turim prisiminti tas menininkės ir joms skirti deramą dėmesį, kad būtume mes feministai ir ne feministai, o tiesiog dėl to, kad gyvename 21 amžiuje ir jau reikia kažkaip reaguoti į savo laiką ir vienodai vertinti abiejų lyčių kūrybą. Tai kągi, prieiname prie tų kontrapunktų. Norėčiau, kad pasižvalgytume po parodą, jinai tikrai buvo tiršta ir be galo įdomi. Tiesiog gal tokiais parodos va tavo išskirtais punktais, tom stotelėm, tom segmentais ir pakalbėtume.
0: Taip, čia toks retrospektyvinis grįžimas, bet man iš tikrųjų labai brangus, nes atrodė, kad gal ją ne visi suspėjo pamatyti, tai iš tikrųjų galima grįžti taip ir retrospektyviai. Tai tą parodą mes kūrėme, kaip jau minėjau, trysė, labai svarbus buvo architekto vaidmuo, tai yra Vytautas Gečas tikrai labai įsijautė į patį procesą. Ir va čia turėsiu paminėti, nes buvo ir tie tokie šiuolaikinių dizainerių arba menininkų tokie interpretaciniai objektai, kurie labai, man atrodo, daug skambesio ir tokio aktualumo į parodą įnešė. Bet pradėta, aišku, reikia nuo Tado Baginsko, tai yra nuo Kauno. Tarpukario Kaunas, 36 metai, balandžio 16, yra ta data, nuo kurios mes atsispyrėme. Ir man buvo tada tokia labai įdomi ir visą laiką tokia įkvepianti kuratorinė kažkokia ambicija, kaip atspindėti tą Kauną? Vis tiek turime 36 metus, jis gimsta juvelyro šeimoje. Visą laiką dizaino istoriją mes turim tokias atspirties taškus, kad vat iškart 37-ais

0: Lietuva kartu su dar dviem Baltijos šalim turi savo Baltijos paviljoną Paryžiaus parodoje. Bet aišku, kaip tu čia parodysi, ten yra visiškai jo vaikystė. Bet tada mes atradome tokius va, dizaineriškus artefaktus, kuriuos ir norėjosi prakalbinti. Pavyzdžiui, jo tėvo darytas laikrodis, kuris va, dabar yra dar tame darbastalyje, kurį gali va, žmonės pamatyti, įsižiūrėti ir kiek jis daug gali prakalbėti. Tai yra, turėjo jisai dirbtuves Kaune, savo tėvas juvelyrinės. Ir atrodė, va, ta gyja, kaip jinai veda. Ir iki tol aš, pavyzdžiui, nemačiau tokios juvelyrinės tiesioginės gyjos Tado Baginsko kūryboje. O jau va, vėliau, darant tą parodą, ją kuriant, ir kituose objektuose mes pamatėm, kodėl jis tiek daug kūrė su metalu, su gintaru įtraukdamas, kaip jis atidžiai žiūrėjo tiesiog juvelyriniu žvilgsniu į visus kitus artefaktus, nes jis ir parodų architektas. Tai vat visas tas gijas norėjos iš tikrųjų suvesti. Tada be galo įdomu buvo atrasti tas jo tarpukario laikotarpio ir vėliau jau, nes jo jaunystė prabėgo Kaune studijuojant Kauno Politechnikos institutė, dabar yra technologijos universitetas, tai vat kaip ta jaunystė Kaune, vis tiek jis kaip architektas labai žavėjosi tą tarpukario architektūrą, buvo įkvėptas, turėjo draugų, su kuriais ten studijavo, tai tas tyrimas leido iš tikrųjų atsekti, išsaugoti ir dar užrašyti vat, tuos jo prisiminimus iš to Kauno. Tada labai svarbus jo jaunystės ir iki dabar jį lydintis kolega, draugas, bičiulis Eugenijus Antanas Cukermanas, kurio irgi dalis biografijos yra susijusi su ta dizaino arba parodų architektūros veikla. Tai va tas tokias gijas, tas jungtis atsekti, nu kažkaip buvo labai svarbu ir nors mes tiesiogiai negalėjome įtraukti daugybės artefaktų, nes jie neišlikė, tai va parodą darėme iš tikrųjų iš tokių labai mažų segmentų, bet jinai prasidėjo nuo to Kauno ir pačiam Tadui Baginskui buvo vienas svarbiausių momentų, kad pavyko atrasti Vilniaus regioniniam archyve jo diplominį darbą. Tai va ten ir pasitiko toks nerealizuotas architektūrinis brėžinys, iš kurio iš tikrųjų grafikos dizainerė prie parodos, kuris Aurelija Slapšytė labai jautriai pasiskolino tokio šrifto detalės ir į visą parodą integravo, nes mes ją kūrėme per tokius raktinius tarsi žodžius arba segmentus, arba mes kaip vadinome salėlės. Tai vat nuo Kauno tada ėjo kita sala, kuri buvo susijusi jau su baldais, su jo kelione į Jemeną, 67 metai, ir tai, kad jisai iš tikrųjų yra mokyklinių baldų kūrėjas, kas skamba kontrapunktiškai, visai nebūtinai teigiamai visi atsimena tuos mokyklinius baldus. Ir čia ir buvo ta tokia kuratorinė užduotis, kaip nepateikti visko taip labai pakylėtai, bet iš tikrųjų nu, vat aš turiu tokį Alfonso Andriuškevičiaus nukaltą terminą, kuris man labai gražiai skamba, jis yra pasakęs, kad yra ir nupakilėtumas, kada tu turi pripažinti, kad kažkas nu, nėra kažkaip labai jau čia, tai vat pakilėta yra ir tokių kitų sąskambių ir niuansų, tai čia to nupakilėtumo tokio, kad tos kėdės visai nebūtinai gražios, gal apie kokybę dar kiti aspektai. Ne visai teigiamos, netgi trauminės patirtės susijusios su tos su sėdėjimu ant jų gali būti tokių patirčių. Tai vat visą tą integruoti mums vat padėjo tas pasirinktas toks kontrapunktiškumo aspektas, kad mes nebūtinai norėjome parodyti, kad tai vat tik tai kažkas labai kokybiško.
1: Taip, man atrodo, tavo parodose būtent tai yra įdomu, kad jauti tą tyrėjo žvilgsnį, kuris nesistengia idealizuoti savo herojus, bet kita vertus parodo jo asmenybės visapusiškumą ir asmeninius pomėgius ir kažkokią santykį su kitomis meno rūšimis, kaip minėjai, ten plokštelių kolekcija ir panašiai. Ir kita vertus, vat kabinuosi už tos kėdės. Labai geras terminas, nupakelitumas, nes jisai vis tiek kabinasi už to pakilėjimo, o nepasako, kad tai yra tiesiog kažkoks nužeminimas, nes nužeminimas tai reiškia, kad tu jau parodai tą žmogų žemiau, negu jisai buvo. O čia tiesiog tu jį iš tokių gal debesų nuleidi ant to žemės, kas būtų toks adekvatus žvilgsnis, natūralus. Dabar galvoju, nu tiesiog prisimenu tą parodą, aš ją visą išsifotografavau, nes man taip įdomu buvo visokie santykiai ir galvoju, kaip jinai įdomiai rezonuoja su šiuo laikiniu menu, gal mes čia ir padarysim tokį šuolį, bet iš tiesų, va ten pavyzdžiui, šviestuvai ir dabartinių menininkų susidomėjimas stiklu. Ir tie tokie modernių formų aš tiesiog pagalvoju, ir Pakui Hardvė, ir Emilijos Škarnulytės, kurio matėme Nidos meno kolonijoje, ir vat Art Vilnius neseniai tokios stiklo formos, ir tu supranti, kad kalbasi šitie dalykai, vat kalbasi tie kūriniai šiuo laikiniai su tuo, ką Baginskas ir Baginskė nedarė tuo metu. Nu ir dar paminėjai diplominį darbą ir man tai, kai aš jį pamačiau, man kažkaip tokia Oskaro Niemajerio, gal tu tą patį ir buvai parašius, bet aš kadangi ten Brazilijoje lankiausi ir galvoju, nu vat kažkaip čia skamba. Tai norėčiau, kad apie tos kažkokius modernizmo ryšius pakalbėtum, paskui toliau suksime tam salelėm.
0: Kadangi paminėjai tos stiklus, tai iš tikrųjų, tai yra vat, labai svarbi tokia misija, darant tą parodą, buvo parodyti ne tik patį Tadą Baginską, kai mums labai svarbia asmenybė, nes mes galim su jo iki dabar vat, bendrauti ir mokytis, klausytis, ir tai yra tokia dovana, bet ir kartu su juo kūrusius autorius. Tai neabejotinai labai svarbi rolė ir mums atrodė tokia kaip ir pražiūrėta buvo Gintai Baginskieniai, jo žmonai, kur dalį projektų jie darė kartu ir ta autorystė yra iš tikrųjų tokia kaip ir jungtinė. Ir aš jau iš ankstesnių savo tyrimų žinojau, kad jo garaže netgi Nasvyčių sukaltoje tokia lentynoje, jis taip yra pats ir pasakojęs, tebestovi į Monrealio pasaulinę parodą, neišvažiavę, nes tikrai jie negrįžo, galbūt tokie kažkiek nubrokuoti, bet Gintos Baginskienės kurti stiklai, tai buvo bendras jų projektas, 67 metai, pasaulinė paroda, jie kūrė netgi kelis projektus tai parodai. Daug menininkų iš lietuvių tenais dalyvavo, bet jų vat, tie stiklai tebe stovi ir man atrodė, nu, tikrai tas vat, toksai materialusis mąstymas, kuris dabar yra vat, dažnai ir paminimas ir šiuolaikinių menininkų kūryboje ir dizainerių kūryboje, tas material thinking dažnai vadinamas, kada įsijauti į tą medžiagą, man atrodė, kad nu, iš tikrųjų norėčiau pasiūlyti, kad kažkas iš dizainerių imtųsi tokios bendradarbystės, tokios vat, tarsi dedikacijos arba tokios interpretacijos, kažkaip tuos įsijausti, pastudijuoti vat, tuos stiklus ir su jais pabandyti kažką padaryti. Aišku, tai yra be galo trapi medžiaga. Ir šiai tokiai kelioniai arba atradimų kelioniai arba tokiam iššūkiui ryžosi Mantas Lesauskas, irgi dirbantis dizaino katedroje ir pristatantis savo kūrinius ne tik šioje parodoje, labai intensyviai kūrinti šiuo metu, bet jisai sako, nu aš negaliu taip atsisakyti, sako, iš tikrųjų man tai yra proga prisiliesti prie tos istorijos ir jis tikrai labai jautriai pažiūrėjo, mes visą laiką kūrėme tokioj komandoj, kad mes siūsdavome archyvinės nuotraukas, kurias atrasdavome, tada visas tokias su to susijusias medžiagas, ten publikacijas, ką naujai surasdavome tiek paties Tado Baginsko archyve, tiek ir iš tikrųjų nėrėmės ir į kitus archyvinius tyrimus, čia aš jau paprašiau ir iš tikrųjų džiaugiausi, kad įsitraukė ne viena dizaino tyrėja, tai čia noriu paminėti vat, ir Rasą Dargužaitę, tada Aistę Dičkalnytę, tai jos vat, skirtingais momentais irgi padėjo ieškoti tų artefaktų, nes parodą kuriavom tokiu pagreitintu greičiu. Ir visi ieškojom tos medžiagos, kad jinai kažkaip prabiltų. Ir tada man tas iš tikrųjų užsikabinės, mes nežinom iki paskutinės minutės, kaip tai atrodė, sukūrė tokią skriejančią vat, instaliaciją tų stiklų. Jis jų tarsi ir tiesiog nepalietė, juos apgaubė tokiais tinklais metalo ir parašė tokį labai jautrų laišką Gintai Baginskienei kaip nepažintai kūrėjai tarsi, kaip ir atsiprašydamas, norėdamas vat, labiau pažinti jos kūrybą. Ir netgi tai tęsiasi iki dabar, mes atradome jos kūrybinę bylą Dailininkų sąjungoje, dabar vat, skanuojame ir randame dar naujos medžiagos, suprasdami, kad iš tikrųjų nu, daug tokių pražiūrėtų yra kūrėjų. Tai jinai viena iš jų, kuri ir vitražo srity labai daug dirbusi ir ypatingai su stiklu. Tai jin

0: jinai kūrė ir pačius šviestuvus, ir tokias savotiškas instaliacijas, kurių dėje beveik nei viena pilna forma, jos nėra neišlikusios. Tai dėl to mums ir vat, tas toks atkuriamasis darbas arba interpretacinis yra labai svarbus.
1: Iš balkono. Laidoje iš balkono su menotyrininke daktare Karolina Jakaite kalbame apie dizaino tyrinėjimus ir parodas. Ką apie mus ir mūsų laikmetį kalba daiktai parodose Tadas Baginskas, dizaino kontrapunktai ir ką dizaineriai veikia visą dieną. Man tai iš viso labai visada smalsu, Karolina, įlysti tavo, kaip pasakyti, darbo kalendorių ar į tavo galvą ar į kažką, nes tavo toks darbas dažnai ir yra, tu darbuojasi su neišlikusiais dalykais, dažnai dizaino istorija ir yra kažkur kažkas paminėta, išlikusi kažkokia fotografija, Gintos Baginskienės fotografija ant jaunimo gretų viršelio su tais jos stiklais. Ir tokie vat kažkoks rankiojimas po kruopelytę, istorijos, pasakojimai, interviu su menininkais. Ir tu tokia kaip detektyvė, kaip antropologė, kaip nežinau, daugybė tokių profesijų vienoje vietoje. Ir taip po kruopelytę taip dėlioji tą Lietuvos dizaino istorijos tokį vaizdinį. Tai kaip čia dabar su tuo darbo procesu, tai kaip tu dirbi?
0: Nu, iš tikrųjų, yra toks procesas, kad jis vyksta nu, keliais tokiais tarsi sluoksniais, bet nu, labai svarbus mano darbo toksai aspektas yra vis tik tai tie gyvi interviu ir susitikimai su žmonėm. Tai visi, aš jau dabar taip retrospektyviai pažiūrėjau, kad jau yra lygiai 20 metų, kai aš esu tuose dizaino tyrimuose, tarsi pradėjusi taip beveik atsitiktinai ir intuityviai, bet viskas yra per to žmonės. Tai yra, nes ta dizaino istorija, jeigu va, taip žiūrėti fonduose, jinai yra dar labai, labai neužpildyta. Ir čia yra ta tokia, nu, tarsi va, paskata, kad vis tik reikia ją pildyti, kad ir parodomis, arba tokijomis tada publikacijomis, knygomis, nes kai mes pradėjom daryti ir paties Baginsko parodą, net taikomosios dailės ir dizaino muziejus suprato, kad iš tikrųjų neturi nei vieno artefakto, kuriame būtų vat, Tado Baginsko pavardė. Tai atrodė, kaip taip gali būti, nes aišku, tai yra tos paprastos kėdės, kurios tarsi kažkur mėtosi, bet visi kiti tie artefaktai. Ir dabar vat, mes juos atradome, galėsime vėliau išsiplėsti kaip, bet pabandysiu toliau atsakyti išsamiau į tą klausimą. Tai va tie susitikimai su žmonėmis iki dabar man yra svarbiausia ir jie, aišku, reikalauja begalės laiko, nes ne per pirmą susitikimą žmogus tavim pasitiki ir apskritai tu kartais turi skambinti visai nepažįstamam žmogui ir kažkaip tai įgyti jo pasitikėjimą, kad jis sutiktų susitikti, įsileisti, papasakoti. Ir tada parodyti kažkokius jiems dažnai atrodančius nereikšmingus projektus arba kažkokias net nevertingas nuotraukas, o man tai būna tokios aukso vertės dalykai, per kuriuos tiesiog išprašai. Dažnai pataikai tokių momentų, kur jau sako, kad ruošiausi va šitą dėžutę arba šitą kažkokią papkę nu, jau sunaikinti, nes nu, žmonės neturi kur padėti. Tai tada tu iš vis jautiesi tokiu liudininku, kad nu, suspėjai išsaugoti tą artefaktą arba tą istorijos dalį. Ir tada, aišku, žinoma, kaip nu, dizaino tyrėja, kuri kaip mokslininkė stengiasi dirbti ir vėliau tą patikrinti, tai negali remtis vien tik tai vienu pasakojimu arba interviu, tada tikrini, žiūri, skaitai, tai bandai patikrinti archyvinius šaltinius, tas išlikusias bylas, kad surasti daugiau atsakymų, daugiau balsų. Ir labai svarbi tokia dalis darbo yra tas vat, susitikimas su pačiais artefaktais. Tai yra, kad kada jau gali juos paliesti, pakilnoti, apžiūrėti. Tai jeigu tai nėra muziejiniai artefaktai, nes muziejinius, tai mes žinome, kad mes turime jau tada liestis su baltom pirštinėm, ten jau labai atsargiai, dažnai net negali paliesti jų, ten tik tai apžiūrėti arba kažkaip tai iš toli pamatyti lentynose. O vat tose studijose tada tu gali pamatyti procesą. Tai vat procesas yra pats įdomiausias dalykas, kada tu pamatai vat ne vieną, o ten tuos vat nurašytus, nepavykusius, kažkokius medžiaginius bandymus. Tai jie labiausiai kažkaip inspiruoja ir atveria kažkokius tai, nu, dažniausiai tuos kodus, per kuriuos jau vėliau stengias

0: tą medžiagą jau kažkaip tai suvirškindamas pateikti. Bet turiu pripažinti, kad labai labai daug inspiracijų gauni ir iš visai kitų šaltinių. Tai yra ir iš tų pačių vat, kitų sričių, tarsi radio laidų, interviu arba kitų tyrėjų. Tada nebejotinai iš visų parodų, tiek viso kito vyksmo, kuris tau irgi kažkokius naujus kodus atrakina. Ypatingai kažkokį tai tą šiuolaikiškumą prakalbina, kad tu tos medžiagos nekalbėtum kažkokia kita kalba, o kad vat, pabandytum pagalvoti šiuolaikiškai.
1: Man kaip tik labai įdomu tavo parodoje tas sugebėjimas viena vertus pasakoti istoriją, atsižvelgti į to laikotarpio kontekstą, rasti artefaktų, parodyti jungtis tarp skirtingų menininkų ir kūrinių. Bet kartu turėti tokią tikrai šiuolaikišką perspektyvą, kad ateini į atrodytų istorinę parodą, jautiesi kaip patekęs į šiuolaikinio meno parodą, ta gerąją prasme, kai tas menas provokuoja mąstymą, kai jisai tau parodo netikėtas jungtis. Ir dabar galvoju apie šitą parodą skirtą Tadui Baginskui, nu kaip įdomiai iš tiesų buvo integruoti ir tie jaunieji menininkai, kaip Mantas Lesauskas. Ir tie amžininkai, kursiokai kaip Cukermanas arba Valaičio Saulė yra parodoje ir tie pokalbiai ir netgi parodoma, kaip tie žmonės bendravo, nes pats Baginskas yra pasakojęs interviu, kad va, tie santykiai, dizainas nėra tik tai apie objektą, tai yra apie santykius, apie pokalbius. Ir va yra tas skyrelis Zespul. Tai va norėčiau, kad apie jį ir papasakotum.
0: Taip, tai yra lenkiškas žodis, kuris yra labai svarbus Tadui Baginskui, jis įsiverčia kaip grupė arba komanda, dabar mes gal net pasakytume tokį raktinį žodį savo burbulas, tame, kuriame mes kažkaip sukame, susikalbame ir randame bendrą žodyną, o tais laikais tai buvo lenkiškas žodis, nes jie skaitė pirmiausia lenkišką literatūrą, knygas ir irgi buvo vat, svarbu atrasti vieną tokią su dizaino architektūra, interjero dizainu ir netgi tikruoju to meto modernistiniu menu susijusią knygą, kurią mes eksponavome kaip tarsi artefaktą. Labai dažnai dabar tose šiuolaikinio meno parodose kažkur ir užsienį paprašo netgi atnešti menininkui savo knygų lentyną, parodyti, vat, kas kiekvieną iš jų inspiruoja, ką jie skaito, kokia net gal ar poezija, ar dar kažkokios kitos literatūros knygos juos inspiruoja. Tai vat jam tai buvo lenkiška literatūra, knygos, parodos, nes į ten galėjo nuvažiuoti. Ir tarpusavį jie netgi kalbėdavosi kai kuriais tokiais žodžiais gal lenkiškai arba naudojo, tai ir norėjo išsiskirti, būti kitokie. Tai jie, kaip ir pats Tadas sako, kad tas Zespulas išsiskyrė tokia savo išvaizda kitokia iš to visos sovietinės tokios tarsi minios arba kažkokio taip pilkumo. Ir dar jisai sakydavo, kad dar kitas žodis buvo, kad jie buvo tokie lietsarginiai, nes jie nešiojosi savo iš tarpukario tėvų pasiskolintus skėčius arba lietsargius ir irgi norėjo parodyti, kad vat, jie yra kitokie, nes tai tarsi nevyriškas aksesuaras, bet jie jį taip mėgdavo pabrėžti.
1: Tai vat, kažkas man labai įdomaus. Tas skėčio momentas lietsargio. Ir tai supras buvo nevyriška nešiotis lietsargį sovietmečio, ar kaip
0: jis
1: čia?
0: Taip yra pasakęs, kad nu, galbūt ne tai, kad visą laiką su juo eiti va, taip demonstratyviai, jam taip, aha, nežinau, iš kur tai yra, gal stereotipiškai, bet va, tai čia jau remiuosi į tos jų pačių liudijimus. Ir ta Zespula, aišku, mums buvo toks iššūkis, o tai kaip parodyti, mes nu, mielai norėtume kažkokį tai va, staliuką arba jūs tos kurtus interjerus, bet visa tai yra nu, neišlikę. Ir tada susiduri su to tokiu, nu, iš tikrųjų, objektų trūkumu. Ir aišku, jau čia reikėjo išprašyti ir gauti sutikimus, bet mes, kadangi daug laiko praleidome kalbėdamės ir lankydamėsi Tado Baginsko namuose, jis ten turi tokį net kaip ir neformalų dizaino klubą, kur laukia savo studentų, kolegų ir kitų besidominčių. Tai pasilankydamėsi mes visą laiką matydavome tokius du abstrakčius tapybos darbus, vienas iš jų buvo Eugenijaus Cukermano jam padovanotas ir Kazės Zimblytės. Ir mums atrodė, nu, čia mes kuriam dizaino parodą, bet labai norėjosi juos integruoti ir gavom sutikimus ir tada mes nu, va, taip integravom per tokius momentus ir man atrodo daugam buvo atradimais tie va, tokie kūriniai, kurie vat pasakoja apie jo tą ratą, kaip jisai su jį

bendravo, nes su Kazė Zimblytė jie kartu dirbo prie dar kitos pasaulinės parodos, prie Monrealio, bet jau Osakos. Ir čia irgi buvo tokia

0: tikrai jį matė, jis tikrai buvo realizuotas ir lieka tokia dar irgi va, detektyvinė paslaptis, nes nėra užfiksuota, neradome jokios nuotraukos arba kažkokio tokio jos pačios eskizo. Tai va, bet norėjome tai įtraukti, kad parodydami, kad jis labai daug bendradarbiavimo, buvo atviras bendradarbystėms nuo pat pradžių, dėl to mums neatrodė, kad mes einam prieš tarsi jo valią, vat, kviesdami į naujus tuos bendradarbiavimus.
1: Taip, ir tiesiog parodoje yra tokia labai graži išryškinta Tado Baginsko citata, aš pacituosiu. Man didžiausias turtas tai sutikti žmonės, tiek mano paties mokytojai, tiek vėliau mokiniai, buvę studentai ir kolegos, ir žinoma aplinka, kurią tyrinėjau kaip stebėtojas, o dabar istorijų pasakotojas. Tai man atrodo tas dizainerio, kuris nėra tik tai kažkokių daiktų kūrėjas funkcionalių, bet yra labiau tos aplinkos ryšių, bet netgi konstruotojas ir netgi kažkuria prasme tam tikrų pasakojimų kūrėjas per tą materialę. Man patiko Manto Lesausko panaudotas material kinship, materiali giminystė. Tu tarsi per tam tikrus daiktus, per medžiagas tu kalbiesi ir kažkuria prasme ir tiesi netgi tiltus į ateitį, kaip mes jau čia pakalbėjom apie tuos šiuolaikinius menininkus naudojančius stiklą. Tai tada, kas dar tau, Karolina, kuriant šitą parodą, pasirodė tokio įdomaus tos jungtis iš kitų galbūt salelių?
0: Tai labai svarbi jungtis yra susijusi su jo kaip parodų dizainerio veikla. Tai per čia yra jungtis su Baltijos šalių dizaineris, nes jis 62 metais pradėjo kuruoti, arba netgi taip sakytume, vat, kaip architektas dirbti su parodomis, kurios pristatinėjo tuo metu Baltijos šalių jaunųjų architektų dirbusių baldų srityje, ir tos parodos keliaudavo iš Vilniaus į Taliną į per Rygą. Ir čia jam labai svarbi buvo tokia partnerystė, draugystė su Estu Velo Asi, tokiu architektu, ir su kuriuo jie susitiko vėliau Londone. Ir čia jisai vat, visą laik sakydavo, kad tokia nuotrauka, kurią mes įdėjome į tą darbastelį, irgi dar visus kviečiame detaliai apžiūrėti, kur jie trys architektai susitinka jau Londone, bet jie susitikdavo ir tose Pabaltijo šalių parodose. Vėlgi nėra daug artefaktų, bet per čia atsirado tokia jungtis su tarpukario objektais, nes jis darydavo ir tas vadinamas, tuo metu tai vadinosi liaudės buities parodos. Ir čia buvo tokia paroda buvusi Leningrade, dabar Sankt Peterburge, bet įdomumas buvo tas, kad toj parodoj mes atradome nuotrauką, kurioje 65 metais jisai eksponavo iš Čiurlionio nacionalinio muziejaus pasiskolinęs tokias autentiškas prieverpstės, labai gražiai jie sudėliojo. Ir čia jau vat, aš dėkinga Rasai Dargužaitė, kuri surado tos archyvinius konkrečius raštus, kurias iš jų skolinosi su konkrečiais kodais, ir mes galėjome atkurti 6 jų kompoziciją. Ir tada gavome dar vieną tokį įdomų atsakymą, jog kitos 2 yra paskolintos tuo metu nacionalinėme muziejuje veikusioje Paryžiaus parodoje, Paryžiaus parodų parodoje, ant Paryžiaus tų buvo bangos, Miglės Lebednykaitės kuruota, ir iš tikrųjų buvo toks wow mums atradimas, nes supratome, kad tos pačios prieverpstės, nu iš tikrųjų tokie lietuviški artefaktai pasakojantis tiesiog labai gilė šaknis, tokius kodus atveriantis, tikrai turintis tokią energetinę dozę, netgi kaip patys artefaktai, jie keliaudavo kartu su Tadu į tas skirtingas parodas. Ir jie, vadinasi, jis prie jų liesdavosi, važiuodavo, atrinkdavo, ir tada tas vat atėjo iš tikrųjų toks labai jautrus pajautimas, mes to nebuvome pastebėję, ir pastebėjome su Julim, kad kita buvo rodyta ir Paryžiuje, kad vat kaip jam svarbu buvo liestis prie tos autentikos ir kaip pagarbiai jis ją vat išeksponuodavo. Tai čia buvo tokia labai svarbi žinutė, kad mes galime vat įjungti tuos su tarpukariu siejančius artefaktus, tiesiogiai prie jų prisiliesti. Nes iki tol atrodė, gal mes pasiskolinsime bet kurias, nu, tiesiog prieverpstės, bet kai suradome būtent tas ir tik tai atidus ten jau lankytojas galėjo jas taip įžiūrėti, čia ir buvo to tokia tarsi užduotis, kurią galima būtų plėtoti, vat kaip pačiam susikonstruoti, tai, nu, tai buvo be galo toks atradimo džiaugsmas, kad vat staiga susijungė tie momentai.
1: Taip, kaip tik žvelgiu dabar į nuotrauką, kurią padariau parodoje, ir jos, nu, be galo įspūdingos.

0: dabar mes sakytume koks nors vizualinis lietuviškumo ar ten baltiškumo kodas, raktas, kažkokie tikrai fantastiniai, kosminiai objektai. Ir galvoju, kad tie menininkai, kurie sovietmečių kūrė, jie negalėjo tenais tą sistemą vienas, du ir įveikti, bet jie visi kažkaip bandė kažkokiu tai būdu vis dėlto tą savo tapatybę įrašyti, parodyti, vat per prieverpstės, per kažką. Aišku, galėjo būti toks dvigubas žaidimas, kad o čia liaudės menas, liaudės tai gerai, bet iš kitos pusės tai yra lietuvių liaudės menas arba gal ten baltiškas ir tas Baginsko noras nu prie to modernaus dizaino vat, parodyti, koks čia yra ryšys, tas atrakinti istoriją. Čia tikrai kaip toksai istorijos raktas, netgi sakytų mitologijos raktas, kur čia nueina taip giliai į formos sampratą, tai čia tikrai, man atrodo, galima dar tyrinėti ir tyrinėti. Tai čia šita dalis buvo apie tapatybę. Ką dar galėtum pasakyti, galvojant apie Tado Baginsko kūrybą, kur atrodytų dizaineriai, tai jie, nu, gal nėra tie, kad būtinai ten išreikštų kažkokį lietuviškumą. O kita vertus, gal yra kažkokių įdomių jungčių, aš galvoju, kiek, pavyzdžiui, tokią konstruktyvę ir labai patogią kėdę, galėsi, Karolina, apie tos kėdės istoriją pakalbėti. Kiek mes galėtume galvoti, kad nu va čia galėjo lietuvių dizaineris sukurti, gal galėjo ir bet kuris dizaineris nelietuvis sukurti, bet man vat įdomu, ar tu pati ieškoji, ar tau kažkokios jungtys vėrėsi, ar čia dabartinės mūsų interpretacijos?
1: Nu, ta kėdė, tai jinai man tokiais skirtingais momentais atsirakino. Vienas dalykas, mes ją pagaliau suteikėm, nes iki to jos turėdavo skirtingus numerius tenais. Ir, nu, iš tikrųjų, nieks jos net pažindavo gal, arba žinodavo tik labai jau tą lauką pažįstantis, kad tai yra Baginsko kėdė, arba iš kažkokių nuorodų. O dabar mes ją norėjom taip įvardinti kaip gintaro kėdė. Jinai siejasi, tą gintarą galima simboliškai atrakinti. Tai gintaras yra viešbutis 65 metais pastatytas Vilniuje ir atidarytas. Dabar ten yra irgi tebėra viešbutis, nors nieko nebėra išlikę iš to interjero prie geležinkelio stoties. Dabar jis vadinasi Panorama. Čia galima į tai nesigilinti, bet tiesiog jeigu atpažįstant tokias geografinės nuorodas vilniečiams arba kitiems, duoti tokius tarsi geografinės nuorodas atpažinimui. Ir tame viešbutyje buvo restoranas, kurio interjerą ir kūrė Tadas Baginskas, ir ta kėdė ten ir buvo sukurta jam. Tai jinai turėjo tokią keletą jos versijų. Ir viena iš jų vat, ir buvo ta su porėmiais, tokia jau tradicinė, kad tu vienas ir taip galėtum pietauti ir tarsi kalbėtis, sėdėdamas prie tokio vakarienės stalo arba atskiro pokalbio. Tai to interjeros raktinis toksai ženklas buvo Valaičio sukurta senelė, labai įspūdinga, kosminė galima sakyti. Ir tie sąskambiai iš tikrųjų vat, per tai ir atsivėrė. Mes galim išduoti vat, tokį momentą, kurį, jeigu žmonės, kurie matė parodą, tai vienas iš raktinių tokių ženklų buvo Vytauto Gečo sukurta jau ne tik tos senelės, bet ir kitų senelių tame tarpe. Ir Gintos Baginskienės matytų ir neišlikusių senelių tokia dedikacija. Tai jisai inspiruotas visų tų tokio 70-mečio modernistinių ženklų, sukūrė tokį naują artefaktą, naują tokį vaizdinį. Tai ką norėjau pasakyti, kad vat, ta kėdė tarsi siejasi su vat, tuo gintaru, bet galima gintarą ir žiūrėti tokia perkeltinė prasme, kad tai yra buvo medžiaga, su kuria iš tikrųjų dirbo jo tėvas kaip juvelyras ir pats Tadas į kelis savo objektus buvo irgi integravęs gintarą. Tai atsiranda to tokia tarsi gintarinė linija, kas irgi labai baltiška, labai paprasta, galima sakyti, labai labai primityvu iš vienos pusės tokia jungtis, bet jinai veda ir per tokį momentą, kad jis tebemiega ant tos gintaro lovos, kurią vat, jis kaip architektas gavo iš to viešbučio. Ir čia jau buvo momentai, su kuriuos mes atradome

0: tik vat tokio labai ilgo ir tokio intymaus bendravimo metu, kada mes vat tikrai klausinėdavom tokių detalių, kurių šiaip žmonių neklausinėsi, tai vat tu tarsi brauniesi tokio erdvę, bet sužinai tokių svarbių momentų. Ir tada įvyko toksai atradimas, nes važiavome į tokią ekspediciją, jo sodybą buvusią, ir ten atradome to gintaro viešbučio baldus, tai yra tokį staliuką ir fotelį, kurie dabar yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus taikomosios dailės ir dizaino rinkinyje. Tai čia jau toks, sakyčiau, tos parodos toks atradimas, kuriuo mes galime didžiuotis, nes jie buvo restauruoti Prano Gudyno restauravimo centre ir ten suskambėjo ta tokia gintarinė spalva. Tarsi mes iki tol galėtume ją vadinti samanų spalva, bet atradus tą pirminį audinį, jinai vat, suskambo tarsi ir per tą gintaro liniją.
1: Nu, labai įdomus ryšys, be abejo, netiesioginis, čia tikrai negalima pravesti kažkokių verpščių, ten tų kodų ir tokios, sakyčiau, minimalistinės funkcionalios kėdės, kuri dar buvo, kaip tavo parodoje buvo parašyta, vadinta kuprėmis, nes atkaltė taip tokie, lyg tai tokie išlenktas. Dabar tarp kitko žiūriu, kad tos ergonominės kėdės jos kažką panašaus imituoja, kad tau į nugarą tokį įlenktą, o ten Baginskas kažkaip labai elegantiškai ir patogiai visą tai padarė. Ir iš tikrųjų gražus toks buvo pastebėjimas parodoje, kad kaip tik sėdėdami ant gintaro kėdžių posėdžiavo ir vis dar posėdžiaujo Vilniaus dailės akademijos dizaino ir tekstilės katedrų dėstytojai, dailėtyros instituto tyrėjai ir tyrėjos. Tai kaip sakant, dar funkcionuoja tos kėdės, ne visi jas atpažįsta, kiti jau specialiai ieško, restauruoja, kiti nieko nesupratė, išmeta kaip senieną, bet tai tikrai be galo patogios kėdės. Nu, žinokit, jos yra patogios ir kai dar sužinai, kad tai yra būtent Tado Baginsko autorinis, kaip sakant, darbas, tai dar pagerėja tos kėdės jausmas. Na kągi, judėkime toliau, mums iš tiesų liko visai nebedaug laiko, jau tarsi reikėtų apibendrinti visą šitą pokalbį, tokį gal jau iš paukščio skrydžio, galvojant apie apskritai Lietuvos ir Baltijos dizaino istoriją. Tu kaip tik neseniai su estų autorė rašai tokį straipsnį apie bendradarbiavimą. Tai ar egzistuoja tas baltiškasis dizainas, ar čia labiau yra tokia tyrinėtojų konstrukcija?
0: Tai čia yra mano iš tikrųjų dabartinių vat, tyrimų toksai klausimas, kuriuo aš ir gyvenu ir persikeliu jau per Baginską, per jo studentus į sąjūdžio laikus. Ir mes kartu su Este, kolegė dizaino tyrinėtoja irgi istorikė Trin Jerlei, esame tokio naujo Europos Bauhauso tyrimų dalimi. Tas centras yra įsikūręs irgi dailės akademijoje ir tai yra galimybė vat kelis metus atidžiau atsidėti tyrimams. Tai mes tyrinėjame tuos nežinomus vardus, bandome surasti jų ryšius ir vėliau galbūt irgi integruoti į būsimas parodas. Nes tai yra nu, be galo svarbus mums visiems laikotarpis, lūžinis, atgavimas nepriklausomybės ir staiga galima suprasti, kad mes nežinome to laikotarpio dizainerių ir jų vardų, nežinome jokių artefaktų, tai labai svarbus momentas yra juos vėlgi pakalbinti, surasti ir sužinoti. Ar jį buvo toks baltiškas dizainas, tai čia yra mūsų toks vienas iš tyrimų klausimų, stengiamės jį atsakyti ir dabar dar negaliu taip tiksliai pasakyti, bet kad buvo ryšiai ir kad jie buvo stipriausi, be ne vieni iš stipresnių būtent tuo laikotarpiu, siekiant nepriklausomybės. Ir per tai galiu pasakyti, kad konkrečiai per Talino liniją, tai yra per tą tradiciją, jog sovietmečių nemažai lietuvių dizainerių ir menininkų, ypatingai metalo menininkų, juvelyrų, buvo baigę būtent Talino dailės instituto. Ir per tai mes bandome tyrinėti tuos vatrišius. Ir čia galiu irgi taip netiesiogiai užsiminti, kad tuo pačiu metu Titanike veikia nuostabi paroda, pirmajame aukšte Birutės Tulgaitės, jau metalo menininkės, bet man ją smalsu žiūrėti kaip Talino dailės instituto absolventė ir tikrai esu be galo dėkinga, kad galėjau pamatyti, Birutė leido prisiliesti prie jos baigiamojo darbo, jinai nemėgsta tų rodyti retrospektyvinių parodų, tik naujuosius darbus, bet čia vat atsiranda ta tokia jungtis su ta baltiška tradicija, jinai dar nėra gal iki galo įvardinta, bet ta vat tokia gal meninė laisvė, saviraiškos laisvė, ekspresija, labai atidus įsijautimas į medžiagą, jos tiesiog toks pajautimas iš vidaus yra galbūt tos mokyklos vienas iš kodų arba galimybių tai atrasti. Tai va, parodos nėra susijusios, bet jos veikia tuo pačiu metu, tai per tai susiję šie tokie kartu vykstantis parodiniai įvykiai.
1: Taip, Karolina, na labai ačiū. Aš tai mielai klausyčiausi tiesiog tavo paskaitų ciklų apie lietuvišką, baltišką ir pasaulinį dizainą, nes man įdomu, kaip tu tas jungtis sumezgi. Tos parodos visą laiką yra toksai ir vizualinis, ir intelektualinis nuotykis, kuris nėra tik šiaip savo tavo fantazijos taškymasis, bet yra pagrįstas labai rimtais tyrimais, archyviniu darbu, pokalbiai su autoriais. Na, tiesiog tai yra didelis malonumas visiems, kurie ne tik tai domisi vizualiniu ten tu menu, dizainu, bet apskritai, kurie domisi mūsų kultūros kažkokia vizualiaja raiška, jos tam tikrais kodais einančiais per amžius. Tai aš dėkoju dizaino tyrėjai, daktarei Karolinai Jakaitei, kurie atėjo ir taip įdomiai papasakojo ir apie Tadą Baginską, ir apie jo darbastalį, ir apie apskritai mūsų dizaino tam tikrus labai svarbius kodus. O čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Klausykite mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: naktį iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Nauji įrašai. Pristatome Karolio Klimo knygą Mokytojas. Kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti. Kas nutinka, kai nusprendi iš esmės pakeisti gyvenimą ir tampi mokytoju? Karolio Klimo mokytojas – atvira ir netikėta istorija apie mokyklą, mokinius, knygas, maištą ir kasdienius pasirinkimus. Knyga priversinti ne tik nusišypsoti, bet ir paklausti savęs, ar tikrai gyvename taip, kaip norime. Knygos ištrauką skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas per pokalbį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dar kartą patvirtino visišką solidarumą su Ukraina po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė susitarimą pirkti dyzeliną iš Maskvos. Pasak Bernamo, praėjusi para buvo sunki Ukrainai. Britų premjeras sako su Zelenskiu aptaręs būtinybę toliau spausti Rusiją ir artimiausiomis dienomis ketina su juo susitikti asmeniškai. Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą pirkti iš Rusijos daugiau kaip milijoną tonų dyzelino, kadangi kylančios degalų kainos didina politinį spaudimą jam prieš kitą mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Zelenskiui sukritikavus tokį sprendimą, Trumpas pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo lyderio. Vertindami trijų didžiausių Lietuvos miestų merų darbą, gyventojai palankiausiai atsiliepė apie Kauno savivaldybės vadovą Visvaldą Matijošaitį. Tai rodo rugpjūtį atlikta gyventojų apklausa. Matijošaičio darbą gerai vertino 52% apklaustųjų. Vilniaus mero Valdo Benkunsko darbą gerai vertino 49% gyventojų. Klaipėdos miesto merą Arvydą Vaitkų teigiamai vertino 46% apklaustųjų. Tačiau jis sulaukė ir mažiausiai neigiamų vertinimų. Vertinant visų Lietuvos savivaldybių merų darbą, gyventojų nuomonė taip pat dažniau buvo teigiama nei neigiama. Gerai savo savivaldybės mero darbą įvertino 67% respondentų. Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako abejojantis, ar incidentas su Fly Dubai orlaiviu gali paveikti pačią kompaniją ir skrydžių dažnumą. Kompanija suplanavusi tiesioginius skrydžius ir į Lietuvą. Pasak Bartkaus, civilinė aviacija lieka taikiniu teroristams, tačiau aviakompanijos stengiasi įvykdyti savo įsipareigojimus.
2: Nemanau, kad aviakompanijos veiklai iškyla grėsmė dėl vieno tokio įvykio. Aišku, įvykis tikrai labai rezonansinis ir turbūt dar kartą įrodo, kad būtent dėl to rezonanso aviacija bendrai teroristams yra labai patrauklus terorizmo taikinys šiuo atveju. Taip. Bet tikrai nemanau, kad nu, čia yra tas incidentas, kuris galėtų kelti grėsmę pačiai aviakompanijai jos išlikimui arba jos įsipareigojimo vykdymui.
1: Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Iš Jungtinių Arabų Emiratų į Izraelį skridusį Fly Dubai orlaivį praėjusią savaitę mėginęs užgrobti antrasis pilotas lėktuvą bandė sudaužyti Tel Avivo tarptautinėme oro uoste. Taip šią savaitę pranešė Jungtinių Arabų Emiratų vyriausiasis prokuroras. Kapitonas sužalojusį pilotą sutramdė keleiviai, o lėktuvą nutupdė kiti jame buvę pilotai. Incidentas sukėlė debatus apie skrydžių saugumą ir pilotų atranką. Policija skelbia, kad vakar Vilniuje įvyko du incidentai su šaunamaisiais ginklais. Vakare Seinų gatvėje tarp kelių vyrų įvyko muštynės, atvykus pareigūnams neblaivus vyras į juos ir praeivius nukreipė pistoletą. Įtariamasis uždarytas į areštinę, jam nustatytas girtumas, ginklas paimtas. Tą patį vakarą Salininkų gatvėje per konfliktą vyras iš šaunamojo ginklo iššovė į kitą vyrą. Jam suteikta medicinos pagalba. Įtariamasis uždarytas į areštinę, jis atsisakė pasitikrinti blaivumą, dujinis ginklas paimtas. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Savivaldybėse daugėja mokyklų pasirinkusių įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį, kuriamos viešosios erdvės vaikams su specialiaisiais poreikiais, tvarkomi sporto aikštynai, įrengiamos lauko ir išmaniosios klasės. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Visos dienos mokyklos modelį pasirinko 3 Vilkaviškio rajono mokyklos, Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Vilkaviškio pradinė ir Kazimiero Baršausko mokykla daugiafunkcijos centras. Sukurta infrastruktūra įvairioms mokymos ir neformaliojo švietimo veikloms. Įrengti sporto aikštynai, sensoriniai kambariai, lauko ir išmaniosios klasės. Mokiniai po pamokų mokykloje būna iki 17-18 valandos. Ruošia pamokas, gauna individualias logopedų, psichologų, socialinių darbuotojų, o taip pat ir mokytojų konsultacijas. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
4: Ir tiesiog mums atrodė, kad ta visos dienos mokykla, tai būtent vaikas bus užimtas iki tol, kol tėvai dirba. Taip pat buvo aspektas, kad dabar labai vaikai mėgsta leisti laiką telefonuose, kad kartais tėvai nesuvaldo vaikų lakstančių gatvėse. Tai čia atsiranda saugumas.
3: Visos dienos mokyklos modeliui gyvendinti trijose Vilkaviškio rajono mokyklose skirta apie 500 000 eurų.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 11:05.
5: Belkanto.

LRT klasika. Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Volodymyrui Zelenskijui sukritikavus Amerikos susitarimą su Rusija dėl dyzelino, Donaldas Trumpas sako, kad Ukrainai laikas keisti prezidentą. Po atakos prieš Rijado tarptautinį oro uostą, Jemeno sukilėliai hučiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais. Šį vakarą paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės nugalėtojai. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo, bet Volodymyras Zelenskis priešinasi kompromisui. Trumpas taip pat ragina Ukrainą pakeisti Zelenskį nauju lyderiu ir užsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Kalbėdamas žurnalistams, Trumpas sakė, kad šios Kyjivo atakos esą prisideda prie aukštų dyzelino kainų ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje.
2: Manau, jis turėtų surengti rinkimus. Jis galėjo nuslopinti šį karą jau daug kartų. Jis turėtų surengti rinkimus. Jis negali didinti naftos kainos. Jis jau pakankamai padarė. Tai karas, kuris niekada neturėjo prasidėti, karas tarp Ukrainos ir Rusijos neturėjo įvykti. Jei būčiau buvęs prezidentas, jis nebūtų įvykęs. Bet prezidentas Zelenskis galėjo išspręsti šį karą arba susitarti jau daug kartų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha sako, kad ukrainiečiai palaiko prezidentą Zelenskį ir tik jie turi teisę spręsti, kas vadovauja valstybei. Tai jis pareiškė socialinėme tinkle X. Sibihos teigimu, tokie Trumpo pareiškimai tik patvirtina, kad Zelenskis gerai atlieka savo darbą ir nusipelno palaikymo. Politologas Tomas Janeliūnas Donaldo Trumpo pareiškimus, kad Ukrainai reikia naujo lyderio, vertina kaip desperatišką bandymą surasti atpirkimo ožį.
3: Matyt, Trumpas tipišku jam būdu svaidysis grasinimais, bet aš manau, kad šitas laikotarpis netruks ilgai, jis greičiausiai dabar kyla iš Trumpo desperacijos, matant, kaip nepalankiai klostosi situacija JAV vidaus politikoje, šiuo atveju Zelenskis tampa tokiu atpirkimo ožiu dėl to, jog Trumpui nesiseka užbaigti karo su Iranu, dėl to, kad niekaip nepavyksta atlaisvinti naftos prekybos per Hormūzo sąsiaurį. Vargu, ar šitos pastangos kažkaip suversti kaltę Zelenskiui gali politinė prasme būti kažko naudingas.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Jungtinių valstijų kongrese rengiamas naujas įstatymo projektas, kuriuo būtų uždraustas bet koks rusiškos naftos pirkimas. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė kongreso narys respublikonas Brianas Fitzpatrickas. Po to, kai Donaldas Trumpas pranešė susitarę su Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. Pasak Fitzpatricko, toks projektas bus teikiamas svarstyti pasinaudojus specialią procedūrą ir turėtų būti priimtas, nes jį esą remia abi partijos. Jo bendražygis Donas Baconas teigia, kad Jungtinių valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dyzeliną atrodo kaip silpnumas ir yra rimta klaida. Tokį sprendimą viešai sukritikavo ir daugiau respublikonų. Rusijai toliau atakuojant Ukrainos civilinę ir energetikos infrastruktūrą, per pastarąją parą šalyje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 25 sužeisti. Dnipro Petrovsko srityje per ataką žuvo vaikas. Tarp sužeistųjų taip pat buvo vaikų. Srities vadovas sako, kad Rusija Dnipro Petrovsko sritį pastarąją parą atakavo daugiau nei 30 kartų. Tuo metu dėl dronų atakų Rusijoje veiklą sustabdė trečiasis technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai skelbia pati kompanija. Pranešama, kad bendrovės klientai Rusijoje ir kai kuriuose kitose šalyse negali įsikviesti taksi, sutrikdytos ir kitos kompanijos paslaugos. Anksčiau Ukrainos prezidentas teigė, kad Kyjivas tokiais smūgiais atsako į Rusijos atakas prieš Ukrainos duomenų centrus. Po atakos prieš Rijado tarptautinį oro uostą Jemeno sukilėliai hučiai paskelbė perspėjimą keleiviams nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais. Šiuo pareiškimu jie tiesiogiai atsakomybės neprisijėmė, tačiau prieš kelias dienas jie patvirtino atakavę tą patį oro uostą. Per naujausią ataką Rijado oro uoste žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija tai vadina karo nusikaltimu, kaltina Irano remiamus vadinamus hučius ir žada atsaką. Tai jau trečia šią savaitę ataka prieš Rijado oro uostą. Jo veikla sustabdyta. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad tai pavojinga eskalacija, pabrėždama, jog hučiai privalo nutraukti smūgius prieš civilinius taikinius. Valdantiesiems planuojant kitų metų valstybės biudžetą, opozicija pasigenda aiškesnių atsakymų dėl fiskalinės drausmės. Kartu su biudžeto deficitu ateinančiais metais augs ir valstybės skola. Jos aptarnavimo išlaidos kitais metais pirmą kartą bus didesnės nei milijardas eurų. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako iš finansų ministro pasigendanti aiškumo dėl skolos ateinantiems keleriems metams.
4: Aš vis dėlto paprašyčiau jūs atsakyti į konkretų klausimą ir nelyginti čia obolių su apelsinais. Aš jums neaiškinsiu, koks yra Suomijos BVP arba kaip atrodo Italijos viešieji finansai. Jūsų konkrečiai buvo klausimas. Kokią skolą prognozuojate savo kadencijos pabaigoje 28 metais? Jūs į šitą klausimą neatsakėte.
1: Anksčiau šią savaitę Seime kalbėjo konservatorė Ingrida Šimonytė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad skolos dydis neperžengs europinių įsipareigojimų.
5: Kalbant apie skolos prognozę, kaip ir buvo minėta, jinai tikrai visų pirma neperžengs Mastrichto kriterijų apribojimų. Kaip žinom, ankstesnės pastangos valdyti fiskalinę politiką dėja apsiribodavo tam tikrą situaciją, kuomet Lietuva nei kiek neišloždama susiverždavo diržus, ignoruodavo pagrindinius prioritetus ir poreikius visuomenės ir vienintelis KPI-as, kurie pasiekdavo, kad juos pagirdavo Briuselyje. Tai tikrai šita ministerija tikrai neturi tokio tikslo.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Energetikos ministerija skelbia, kad prasidedant šildymo sezonui iki metų pabaigos jau užtikrinta pusė Lietuvai reikalingo biokuro. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis biokuro kaina šiemet augo. Rugpjūčio pabaigoje ji buvo didesnė nei aukščiausia kaina pernai gruodį. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas mano, kad biokuro kaina taip sparčiai nebeaugs.
6: Nemanau, kad ta kaina dar tiek kils, kiek jinai pasikeitus, tarkim, per metus. Aš manau, kad dar dėl tam tikrų energetinių resursų, na, kaip pavyzdys, dizelino kaina ir elektros kaina žiemą, kur reikalinga ir granulių ir biketų gamybai, tai tikėtina, kad tie kaštai bus didesni. Turbūt matyčiau tik ten pabrangimą, kur, kaip minėjau, dėl energetinių resursų tas pabrangimas jis neišvengiamas.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Vertindami trijų didžiausių Lietuvos miestų merų darbą, gyventojai palankiausiai atsiliepė apie Kauno savivaldybės vadovą Visvaldą Matijošaitį. Tai rodo rugpjūtį atlikta gyventojų apklausa. Matijošaičio darbą gerai vertino 52% apklaustųjų, Vilniaus mero Valdo Benkunsko darbą gerai vertino 49%, Klaipėdos miesto merą Arvydą Vaitkų teigiamai vertino 46% apklaustųjų, tačiau jis sulaukė ir mažiausiai neigiamų vertinimų. Vertinant visų Lietuvos savivaldybių merų darbą, gyventojų nuomonė taip pat dažniau buvo teigiama. Gerai savo savivaldybės mero darbą įvertino 67% respondentų. Vaiko teisių gynėjai siekia geriau informuoti tėvus ir pačius vaikus apie verbavimo grėsmes internete. Parengtas 7 filmukų ciklas, kuriame pasakojama, kaip vaikai užkalbinami, kaip kuriamas pasitikėjimas ir kodėl taip sunku suprasti, kad jau vyksta manipuliacijos ir vaikas traukiamas į nusikaltimą. Nacionalinis krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad Lietuvoje jau yra buvę vaikų verbavimo internete atvejų. Multidimensinė šeimos terapijos ambasadorė socialinė darbuotoja Roberta Avramenko sako, kad tėvai turėtų atkreipti dėmesį į pasikeitusį vaikų bendravimą ir slapukavimą.
7: Užsidarimas, ne, informacijos slėpimas. Vaikas visiškai reaguoja kitaip, galbūt pradeda naudoti kažkokias sąvokas, ten tarkim, jeigu kalbam apie keletą pavyzdžių, ką mačiau internete, ten tarkim sako, kad Lietuva blogesnė negu Rusija, pavyzdžiui, ne, pradeda keisti savo politinės tokias pažiūras. Iš esmės, tas pokytis elgesyje ir pokalbiuose įvyksta, pradedama daugiau laiko leisti kompiuteryje, telefone, kažkur išeinama, neaišku kur. Tai iš esmės tas toks slapukavimas, užsidarimas ir įvairių keistų sąvokų pradėjimas, pykčio demonstravimas prieš valstybę, prieš kitus asmenis ir panašiai.
1: Multidimensinės šeimos terapijos ambasadorė, socialinė darbuotoja Roberta Avramenko. Vaiko teisių gynėjai primena, kad susidūrus su galimu verbavimu, pirmiausia reikėtų vaiką išklausyti, padėkoti už pasitikėjimą ir vengti kaltinimų. Jei kyla įtarimų dėl verbavimo, verta išsaugoti susijusią informaciją ir kreiptis pagalbos. Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako abejojantis, ar incidentas su Fly Dubai orlaiviu gali paveikti pačią kompaniją ir skrydžių dažnumą. Kompanija suplanavusi tiesioginius skrydžius ir į Lietuvą. Pasak Bartkaus, civilinė aviacija lieka taikiniu teroristams, tačiau aviakompanijos stengiasi įvykdyti savo įsipareigojimus.
8: Nemanau, kad aviakompanijos veiklai iškyla grėsmė dėl vieno šio tokio įvykio. Aišku, įvykis tikrai labai rezonansinis ir turbūt dar kartą įrodo, kad būtent dėl to rezonanso aviacija bendrai teroristams yra labai patrauklus terorizmo taikinys. Bet tikrai nemanau, kad čia yra tas incidentas, kuris galėtų kelti grėsmę pačiai aviakompanijai jos išlikimui ir įsipareigojimo vykdymui.
1: Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. Iš Jungtinių Arabų Emiratų į Izraelį skridusį Fly Dubai orlaivį praėjusią savaitę mėginęs užgrobti antrasis pilotas lėktuvą bandė sudaužyti Tel Avivo tarptautinėme oro uoste. Taip šią savaitę pranešė Jungtinių Arabų Emiratų vyriausiasis prokuroras. Kapitonas sužalojusį pilotą sutramdė keleiviai, o lėktuvą nutupdė kiti jame buvę pilotai. Incidentas sukėlė debatus apie skrydžių saugumą ir pilotų atranką. Jungtinėse valstijose Tenesyje bandymą įvykdyti mirties bausmę išgyvenusi moteris išrašyta iš ligoninės ir grąžinta į kalėjimą. Krista Paik už žmogžudystę įvykdytą prieš beveik 30 metų buvo nuteista mirties bausme, suleidžiant mirtinų vaistų dozę. Tačiau po 2 dozių ji liko gyva. Moteris praleido kelias dienas ligoninėje be sąmonės, netrukus pabudo, pradėjo kalbėti ir vaikščioti. Vis dėlto advokatai įspėjo, kad po bandymo įvykdyti mirties bausmę išlieka neaiškumų dėl jos sveikatos ir teisinio statuso. Advokatai teigia, kad antrą kartą mirties bausmė negali būti vykdoma. Portugalijos futbolo federacija suspendavo Cristiano Ronaldo ir pradėjo skubų tyrimą. Konfliktas kilo, kai 41-erių futbolininkas rungtynėse su Norvegija liko ant atsarginių suolo ir prieš rungtynę su Danija paliko komandos stovyklą. Ronaldas teigia, kad naujasis rinktinės treneris jam buvo pažadėjęs, jog rungtynėse su Norvegija jis žais 30 minučių. Tačiau anot futbolininko treneris nesilaikė pažado. Po rungtynių Ronaldas neišėjo pasisveikinti su sirgaliais. Vėliau jų atsiprašė, futbolininkas taip pat atsiprašė rinktinės komandos draugų už tai, kad liko treniruočių stovyklą. Na, o šį vakarą paaiškės Lietuvos futbolo federacijos taurės nugalėtojai. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame finale susitiks Kauno Žalgirio ir Kretingos Minijos futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
9: Šiandien Kaune laukia išskirtinė kova dėl trofėjaus. Kauno Žalgiris absoliutus finalo favoritas, o Minija į lemiamą akistatą dėl titulo sugrįžta po 50 metų pertraukos. Pastaroji rungtyniauja antrame pagal pajėgumą Lietuvos čempionate. Šiuo metu yra jo lyderė ir užtikrintai žengia link pakilimo į top lygą. Šių komandų kelias į LFF taurės finalą buvo įtemptas. Lietuvos čempionai žalgiriečiai pusfinalyje 1-0 įvykė Šiaulius, o Minija nugalėjo dar vieną antrojo diviziono komandą. 3-2 palaužė Alytaus Dainavą. Šios rungtynės turi ir dar didesnę kainą. Ant kortos ne tik titulas, bet ir garantuota vieta kitų metų UEFA konferencijų lygos atrankoje. Ši dvikova turės ypatingą reikšmę ir top lygos rikiuotei. Pagal nuostatus, kitame sezone tarptautinį futbolą užsitikrintų 4 geriausios top lygos komandos. Tačiau jei LFF taurę laimi komanda, lygoje neužėmusi vietos ketvirtuke, į UEFA turnyrų atrankas patenka tik medalius iškovojusios ekipos.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad ateinanti savaitė bus kiek vėsesnė, protarpiais palis, naktimis pasirodys šalnos.
10: Pradžia nusimato su lietumi, naktį vietomis, dieną daugelį rajonų, bet dieną numatomas nedidelis lietus. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, na, o temperatūros nedžiugins šiluma. Naktį 3-8, pajūrė 9-11 šilumos, na ir dirvos paviršė jau numatomos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną šils tik tai iki 10-15 šilumos. Na, antradienis nusimato kiek gražesnis, be žymesnio lietaus, naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas išlieka silpnas, didžiausia problema tai aišku šalnos, temperatūra bus tarp 2-7 šilumos, na ir dirvos paviršiuje daug kur numatoma šalna iki 5 šalčio, diena šils tik tai iki 11-16. Trečiadienio naktį jau kai kur dieną daugelio rajonų protarpiais palis, tad temperatūra taip staigiai nekris, bet vis dėlto daugelio rajonų dar galima šalna iki 5 šalčio, o dieną šils tik tai iki 16. Ketvirtadienį šils iki 12-17 šilumos.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
2: Eteryje muzika sakra.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Sveikinu visus susirinkusius į šventąsias mišes. Minime 28-ąjį eilinį sekmadienį, po truputėlį vis labiau artėdami link liturginių metų užbaigos, kuomet šlovinsime Kristų karalių, dėkodami už jo karalystę jau čia žemėje, pasitikėdami ir jo planu visu tuo, ką jis atbaigs laikų pabaigoje. Šiandien ypatingas minėjimas ir Vilniaus arkikatedrai, minime jos konsekravimo arba dedikavimo 225-asias metinės po Lauryno Stuokos Gucevičiaus Masiulio rekonstrukcijos. Vyskupas Jonas Nepomukas Kasakovskis konsekravo katedrą 1801 spalio 11 dieną. Dėkojame Dievui už šiuos Dievo namus, meldžiame, kad jie taptų susitikimo su Dievu vieta visiems vilniečiams, Vilniaus svečiams, visiems piligrimams ir keliautojams. Tegul sklinda iš šios katedros Dievo malonė į visas miesto gatves ir į visų žmonių gyvenimą. Pradėdami šią mišių auką prisiminsime krikšto malonę, priimdami apšlakstymą švęstu vandeniu.

Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybę, mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę.

0: Melskimės. Dieve, tu kasmet mums leidi minėti šios tavo buveinės pašventinimo sukaktį. Išklausyk savo tautos maldas, kad tavo garbė visada čia skambėtų ir mes laimėtume tobulą atpirkimą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Galybių viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su rinktiniais vynais, pokylį su gardumynais ir grinais geriausiais vynais. Šiame kalne jis nukels tą šydą, kuris dengia visas gyvybės.

štai, šis yra mūsų Dievas, mes juo pasitikėjome ir jis mus išgelbėjo. Šis yra Viešpats, juo mes pasitikėjome, džiūgaukime, linksminkimės, kad jis mus išganė. Viešpaties ranka ant šio kalno ilsėsis. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai ir seserys, aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Visa ko esu ragavęs, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina. Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendraudami su manimi varge. O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius. Amen. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais aukštiesiams kunigams ir tautos seniūnams, sakydamas: su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet jie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas: sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta. Ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas savo. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galopis tarė tarnams: vestuvės tiesa surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusi vestuvių drabužių. Jis tarė jam: bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio? Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas, nes daug pašauktų, bet mažo išrinktų. Tai viešpatie žodis.

Klausėmės Dievo žodžio, kuris kviečia peržengti tokius siaurus žmogaus mąstymo horizontus ir atrasti ne tik tokį universalų Dievo planą visai žmonijai, bet ir paties Dievo kitoniškumą, pranokstantį tai, ką mes manomės žiną apie Dievą, pranokstantį mūsų logiką, kurią dažnai mėginame grįsti ir dangų, galvodami apie žemę, apie tai, kaip mes čia gyvenam, sugyvenam, kaip mastom ir visą tai, mėgindami primesti Dievui ir dangui. Jeigu dangaus, ne žemės karalystę laikome mūsų gyvenimo atskaitos tašku, tai reiškia, jog turime ir mūsų tikrovę, ir ypač dievišką tikrovę vertinti ne žemiško teisingumo, bet būtent dieviško teisingumo matais. Paprasčiau tariant, neturėtume susiaurinti Dievo dangui, primesti tai, kas būdinga mums. Jeigu skaitom Jėzaus palyginimą kaip patvirtinimą savo, kad mes būsim tos puotos žmonės. Ir jeigu jaučiamės gerai, klausydami, kaip kažkas bus iš tos puotos išmetamas,

dėl to, kad neturi tinkamo drabužio, kas tai bebūtų, tuomet nesam dangaus karalystės žmonės. Nes žemėje taip galima pasielgti, bet ne danguje. Nežinau, abejoju Dievu, kuris norėtų tokiu būdu veikti, išmesdamas kažką, varu suvarydamas kažką. Dangaus karalystės žmonės niekuo nesistebi, tiksliau dangaus karalystės žmonės nuolat turi stebėtis Dievo veikimu. Ir jeigu mes žemės karalystės žmonės nesistebim tuo, kas kelbė Jėzus, vadinasi ir nepagaunam, neužčiuopiam tos dangiškos žiežarbos. Kiekvienam apie tokią puotą pranašauja ir pranašas Izaijas, pranašauja apie puotą, į kurią kviečiamos visos tautos. Ir turbūt naujumas, kurį būtent pranašas Izaijas skelbia savajai tautai, kad to santykio su Dievu, kuris metaforiškai išreiškiamas puotos tokiu įvaizdžiu, kad visa tai numatyta ne tik išrinktajai tautai, bet visoms tautoms. Ir tai jau Izraeliui klausyti tokių žodžių buvo, na, ir iššūkis. Žinojo jie, ką reiškia sudaryti sandorą su Dievu ir išėjimo knygoje aprašyta, kaip ant Sinajaus kalno Dievas Mozei liepė atsivesti 72 vyresniuosius ir čia po apšlakstimo krauju, po aukos, ta sandora sudaryta, jie valgo, puotauja ir kaip šventas raštas rašo, jie matė Dievą ir nemirė. Dievas leidosi matomas po to sandoros, kol kas tik tai tautos išrinktiesiems. Bet pranašas Izaijas skelbia, kad jis bus matomas visoms tautoms, o tai reiškia kiekvienam žmogui, kad bus nuimtas tas šydas, tas nuometas nuimtas. Ir tai įvyko, jau įvyko Jėzaus Kristaus dėka, jo mirties akimirka, kai perdurta širdis ir ištekėjo kraujo ir vandens, šventyklos uždanga perplišo pusiau. Uždanga, kuri nuolat buvo pertvara tarp žmonių ir Dievo. Nuo tos akimirkos Dievas bus matomas visiems, bus prieinamas visiems. Ir net nuodėmingiems ir jų neištiks mirtis, vos tik prisilietus prie šventų švenčiausio. Ir visa tai ne žmogaus nuopelnų dėka, bet paties Dievo troškimo. Būti su žmonėmis, būti su visais. Aišku, kad tik laikų pabaigoje turbūt išgyvensim jau visišką pilnatvę, vėl kaip gražiai Izaijas ją aptarė, pats Dievas nušluostys ašarą nuo mūsų akių, pats Dievas patarnaus prie stalų ir stalai bus kupini visko. Pilnatvės simbolis, nieko netrūks. Laukiam to, bet taip pat tą jau ir bandom užčiuopti šiame gyvenime. Mąstyti apie tokią pilnatvę reiškia priimti kiekvieną žmogų, suvokiant, kad tik visi kartu einame link to išsipildymo. Visi, ir geri, ir blogi, su įvairiausiom patirtimis. Nes tai ne mūsų planas, tai Dievo planas – suburti visą žmoniją, suvienijant su savimi. Evangelijoje prašytas palyginimas kviečia kaip tik ir suabejoti visko, kas tą universalumą susiaurina, apriboja arba netgi neigia. 5-ame amžiuje bažnyčios tėvai, mėgindami aiškinti šį ir kitus palyginimus, taikė alegorijos metodą ir štai pavyzdžiui šventas Jonas Chrizostomas pasiūlė interpretaciją šio palyginimo, kuris

galiojo iki pat 20 amžiaus. Ir tik dabar jau biblistai mėgina kitų kampų pažvelgti, kitaip truputėlį suprasti tuos palyginimus. Šventas Jonas Chrizostomas karalių tapatino su Dievu, pirmuosius pakviestuosius, kurie atsisakė vykti į puotą, jis lygino su išrinktaja tauta, su žydais. Tie, kurie vėliau buvo iš gatvių sukviesti, iš kryžkelių, su pagonimis. Ir Chrizostomas pabrėžė išrinktosios tautos kaltę, kadangi jie atsisakė tarsi sąmoningai dalyvauti Dievo puotoje, nužudė pasiuntinius karaliaus ir pranašus ir galbūt visus Dievo įkvėptus žmonės. Ir Dievas tuomet sunaikina jų miestus su jais, tarp kurių ir Jeruzalė. Vestuvių drabužis, anot Chrizostomo, tai yra vienuolinis rūbas arba tikinčių dorybės, be kurių negali žmogus dalyvauti dangiškoje puotoje. Bet tokia interpretacija, jinai tampa ir tokiu teologiniu, labai stipriu ginklu, naikinančiu išrinktąją tautą ir sėjančiu netgi antisemitinės nuotaikas. Ir kompromituoja patį Dievą, tapusi savo tautos naikintoju ir dar skatinančiu smurtą. Ar tikrai gali būti toks Dievas? Ar tikrai tokį Dievą skelbia Kristus? Ar Dievas įsižeidžia net ne vienas iki karaliui įsižeidus, kai neatvyksta pirmieji, karaliui įsižeidus, kai kažkas ateina nepriderimai apsirengęs ir čia pat kyla noras keršyti? Ar tai dangaus karalystės logika? O gal palyginimas kviečia mus kaip tik suabejoti tokiu Dievu arba tokio Dievo įvaizdžiu? Jeigu viską pernelyg lengvai sudėliojam į lentynas ir dar dėl savo pačių likimo labai palankiai nusprendžiam, džiaugdamiesi dėl kitų nepalankaus likimo, ar tai mums panašu į dangaus karalystę? Ir ar toks palyginimas mus bent kažkiek stebina? Viskas pernelyg aiškiai atrodo. O Jėzus kvietė mąstyti. Ir visa tai, ką jis pasakojo, jis daug ką palikdavo kaip atvirą klausimą, kad žmonės diskutuotų, kad žmonės pirmiausia suabejotų savo iš ankstinių žinojimų. Ir todėl man atrodo, kad neturėtume pritarti va tokiai tiesiogiai primityviai kiek interpretacijai. Nežinau kaip jūs, bet aš nenorėčiau dalyvauti puotoje pas tokį karalių. Ir aš tikrai būčiau tarp tų, kurie staiga suprastų, kad geriau eisiu laukus dirbti ar užsiimti kitą veiklą. Kodėl tie žmonės nenori eiti į karaliaus puotą? O gal tas karalius yra žiaurus? Gal jisai engia? Gal jis užkrauna dideliais mokesčiais? Palyginime graikų kalbą skaitome, kad tas karalius, antropos bazilėjus, žmogus karalius surengė puotą arba nusprendė surengti puotą. Kodėl graikų kalboje reikia pabrėžti tą žmogus? Gal iš tikrųjų kalbama visai ne apie Dievą, o apie karalių? Karalių Cezarį, imperatorių, kuris laiko save Dievu, arba dar artimiau, karalių Erodą, kuris rengia savo puotas. Ir žinom apie vieną tokią aprašytą ir Evangelijoje savo gimtainio proga surengė puotą didžiūnams ir tuomet Erodijada šoko ir paprašė Jono Krikštytojo galvos. Galbūt tas išmestas iš puotos galėjo būti ir Jono Krikštytojo metafora.
kuris neturėjo tinkamo drabužio, nes buvo apsirengęs kupranugario vilną ir skelbė tiesos žodį labai nepatogų karaliui Erodui. Ar Dievas panašus į tokį karalių, kaip karalius Erodas? Man atrodo dar, kad galbūt atskaitos tašku, skaitant šį palyginimą, galėtume laikyti poros skyrių anksčiau Jėzaus pasakytą kalbą. Jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo jiems savo galę, bet tarp jūsų taip nebus. Ir galbūt būtent ir palyginimas nori pasakyti, kas nėra dangaus karalystė, kaip ji neturėtų atrodyti. Dangaus karalystė, kurioje demonstruojama galia, kurioje karalius, Dievas, jeigu norim vis dar laikytis tos interpretacijos, yra įžeidus ir kerštingas, nebus tokios dangaus karalystės. Ir mes esam ugdomi net netrokšti tokios dangaus karalystės. Provokuojami esame mąstyti apie tai, kokia iš tiesų yra Dievo karalystė, koks yra Dievas, koks mūsų santykis su Juo. Ir džiugu, kad mums nesinori sukilti prieš mūsų Dievą, nes mes suprantam, kad Jis netoks kaip šis karalius. Priešingai, Jis sustabdys bet kokį smurtą, Jis nušluostys kiekvieną ašarą, Jis apsidžiaugs kiekvienu atėjusiu, Jis apvilks pats kiekvieną tinkamų drabužių, apvilks Kristumi. Ir Jis yra ne savo rūmose, bet Jis yra tarp mūsų ir su mumis. Jis yra gerasis ganytojas, Jis nuolat lydi savo gerumu ir ištikimąją meilę. Tokiu Dievu mes tikime, tokiu Dievu mes pasitikime. Ir su tokiu Dievu trokštame susitikti. Visi kartu, visi skirtingi, su įvairiom patirtim, bet apgaupti tą pačią Dievo meilę. Dėkokime už tai, ieškodami jau tokio Dievo savo gyvenime, užčiuopdami jį ir jausdami, kas yra iš tiesų dangaus logika, dangaus besąlyginės meilės karalystė. Ypač šiais laikais, neramiais, kai nuolat prasimuša galios žaidimai. Būti mažutėliais, būti tais, kurie ieško Dievo meilės ir jas kelbia kitiems. Amen.

0: Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, per tikėjimą ir krikštą tapome gyvąją viešpatie šventovę. Tad suvienykime savo širdis ir balsus bendroje maldoje. Atsakysime, pašventink savo bažnyčią viešpatie.
1: Pripildyk savo dvasios popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą ir kunigus. Jų bendrystė tebūna tikintiesiems tavo vardo garbei paukoto gyvenimo pavyzdys. Tave meldžiame,
0: pašventink savo bažnyčią viešpatie.
1: Palaikyk misionierius, sutvirtink jų pastangas kasdien skelbti Evangeliją ir darbuotis, skatinant žmonių pažangą. Tave meldžiame,
0: pašventink savo bažnyčią viešpatį.
1: Stiprink krikščionių troškimą statyti žemišką į miestą ant teisingumo ir taikos pamatų. Tave meldžiame,
0: pašventink savo bažnyčią viešpatį.
1: Priimk lūkesčius ir maldas tų, kurie lankusi šioje šventoje vietoje. Vargšai te suranda gailestingumą, prislėgtieji te atgauna tikrąją laisvę, kenčiantieji te sulaukia paguodos. Tave meldžiame,
0: pašventink savo bažnyčią viešpatį.
1: Lydėk savo malonę mus, čia susirinkusius, kad pajėgtume santarvėje kurti tavo šeimą, visada išlaikydami bendrystę su tavimi. Tave meldžiame,
0: pašventink savo bažnyčią viešpatį. Tėve, tu teiki mums džiaugsmą būti tavo namuose ir šlovinti tavo vardą. Nušviesk mūsų gyvenimą savo dvasia ir padaryk mus evangelinės vilties liudytojais. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų aukojamą auką. Padaryk viešpatie ir mus savo mielą auką, kaip kitados šią dieną pripildė iš šituos namus savo garbės ir šventumo. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Tave amžinasis Tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tu regimoje šventovėje, kurią šioje vietoje pasistatyti mums leidai, nepaliaujamai globoji pas tave keliaujančiąją savo šeimyną ir prakilniai rodai bei vykdai savo bendravimo su mumis paslaptį. Čia tu iš mūsų statai dvasinę savo šventovę ir visame pasaulyje išplitusią bažnyčią ugdai kaip viešpaties kūną, kol ji pasieks pilnatvę ir amžinoje garbėje tave regėdama taps dangiškąją Jeruzalę. Todėl mes su visa šventųjų daugybe tavo garbės šventovėje šloviname tave didingą giesmę.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrą jauką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, visus vyskupus, kunigus, diakonus, klierikus, pašvesto gyvenimo narius, bažnyčios tarnus ir savanorius, čia susirinkusius žmonės ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendryje čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur išsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienik. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teikė visokias gėrybes. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Viešpatie Jėzau, išmokyk mus melstis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad iš nuodėmių išvaduoti, nuo neramumo apsaugoti.

0: saugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, bet savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jus.
1: Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

Viešpatie Jėzau Kristau, gyvo Dievo Sūnau, Tėvo valią vykdydamas, šventai dvasiai bendradarbiaujant, Tu savo mirtimi atgaivinai pasaulį. Šiuo švenčiausiu savo kūnu ir krauju, išvaduok mus iš nuodėmių ir visokių blogybių, padėk visuomet laikytis tavo įsakymų ir neleisk niekuomet nuo tavęs atsiskirti.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas te saugo mus amžinajam gyvenimui.

0: just those goals.
1: Jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia. Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs.

Melskimės. Tavo palaima ir džiaugsmas viešpatė te lydi tavo atsidavusius žmonės, kad visi, kurie šiuose iškilmėse dalyvavo, jaustusi praturtinę savo dvasę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Melskimės už pašaukimus, kartu kartodami, visagali Dieve Tėve, tu sukūrėj mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkiviskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlingą dirvą priimti tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas

0: Vienas drąsiai visą širdimi atsiliepia į tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Keletas skelbimų, kviečiu atsisėsti.
1: Vivat Jėzus. Kolumbo riterių brolyje vienijanti apie 2 milijonus narių ir veikianti 17 šalių, visą spalio mėnesį organizuoja akciją Sušildykime vaiko širdį. Jūsų auka 10 eurų reiškia vieną striukę Lietuvos vaikui arba dvi striukės Ukrainos vaikams. Kainų skirtumą padengia aukščiausioji mūsų brolijos taryba, esanti Amerikoje, Konektikuto valstijoje. Striukių pavyzdžius galite pamatyti katedros gale prie centrinių durų. Taip pat tenai yra ir aukų dėžutė bei skrajutės su informacija, kaip galima padaryti pavedimą šiai aukai. Daugiau informacijos galite rasti Facebook paskyroje Kolumbo riteriai Lietuvoje. Kviečiu prisidėti, pasidalinti savo širdies šilumą ir paukoti lėšų vaikų striukiams. Ačiū už jūsų gerumą.
0: Kviečiame taip pat į Visų šventųjų šventę spalio 31 dieną, jau ne pirmus metus organizuojama. Renginys prasidės čia arkikatedroje prie Švento Kazimiero 16 valandą. Na ir tuomet iškilminga eisena į Visų šventųjų bažnyčią. Proga dėkoti už mūsų visų pašaukimą šventumui. Daugiau informacijos galite rasti tiek skelbimų lentoje, tiek ir katedros puslapyje katedra.lt. Kitas sekmadienis pasaulinė misijų diena, melsimės už misijas ir misionierius, planuojamos dvi rinkliavos, ta proga viena kaip įprasta parapijai, na, o kita misijų veiklai pasaulyje paremti. Spalio 14 dieną, trečiadienį, 17.30 šventose mišiose bus minimos pirmojo atkurtos arkikatedros klebono monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 25-osios mirties metinės. Po šventųjų mišių bus skaitomos monsinjoro laiškų rašytų iš lagerių ištraukos. Daugumai Lietuvos žmonių šis kunigas yra brangus ir kviečiame pagerbti jo atminimą spalio 14 dieną 17.30. Jau galima užrašyti savo artimųjų vardus vėlinių oktavai. Lapelius rasite raštinėje ar prie knyginėlio. Paimkite, užrašykite artimųjų vardus ir atneškite į raštinę budėjimo metu. Steptelkite taip pat knyginėlyje, ten yra ir katalikiška spauda, nauji numeriai, taip pat ir bažnytinio paveldo muziejaus išleisti labai gražus 2027 metų kalendoriai. Puiki dovana ir darbo vietoms, ir namams, kalendoriai ir lietuvių, ir anglų kalbomis, taigi gali būti taip pat ir puikus suvenyras užsieniečiams. Tiek skelbimų, dėkoju visiems už šventąsias mišes. Ir dabar priimkite iškilmingą palaiminimą. Viešpats su jumis. Dievas dangaus ir žemės viešpats, šios bažnyčios pašventinimo minėjimui, šiandien jūs čia surinkęs gausiai te suteikia jums dangiškosios palaimos. Te padeda jums tapti jo šventovę gyvąją šventosios dvasios buveinę ir vieningą šeimą Kristuje. Te sustiprina jūsų ryštą pasipuošti dorybėmis, kad Dievas jau dabar noriai gyventų jūsų sielo šventovėje, o paskui leistų šventųjų buveinėje save amžiais regėti.
2: Amen.
0: Te palaimina jūs visagalis, maloningas ir žmonės mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
2: Te lydi jūs viešpatės malonė.
3: Dėkuoju.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lenkijos policija įtaria, kad kėsintasi nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosineką Kamišą. Tai pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Dėl to šiandien Varšuvoje surengtas skubus policijos, valstybės apsaugos tarnybos ir Lenkijos vidaus žvalgybos agentūros susitikimas. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kas yra žinoma apie pasikėsinimus į premjerą ir ministrą, ką skelbia Lenkijos tarnybos?
2: Kaip tik šiuo metu baigėsi pasitarimas ir netrukus turėtų pasidėti spaudos konferencija, per kurią sužinosime daugiau informacijos, bet galime pastebėti, kad pastarosiomis dienomis Lenkijos saugumo tarnybos yra labai apkrautos dėl praėjusią savaitę įvykusių išpolių mokyklose, taip pat daugelio areštuotų, suimtų jaunuolių. Visos tokios informacijos klindančios internete yra būtent labai rimtai vertinamos policijos ir neleidžiama, nekuriama jokių prielaidų, kad kažkas galėtų tokio įvykti. Taip kad galima netmesti, kad tai yra labai prevencinis būtent elgesys ir komunikavimas visuomenį, kad visuomenė būtų pasirengusi. Nes šiomis dienomis galima tikėtis visko, tiek iš vidinių aktorių, tai būtent iš vidinių veikėjų, tiek iš užsienio tarnybų, kurios gali naudotis Lenkijoje šiomis dienomis vyraujančią savotišką paniką.
1: Ačiū tau, kalbėjome su LRT radijo bendradarbiu Lenkijoje, Laurynu Vaičiūnu. Priminsiu, Lenkijos policija įtaria, kad kėsintasi nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosineką Kamišą. Apie tai pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija, dėl to šiandien Varšuvoje surengtas skubus policijos, valstybės apsaugos tarnybos ir vidaus žvalgybos agentūros susitikimas. Informaciją atnaujinsime kitose žiniose. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas būtų pasirengęs nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva liautųsi puldinėti Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Pasak Volodymyro Zelenskio, bet kokie

0: eskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Tai Volodymyras Zelenskis pareiškė sulaukęs Jungtinių valstijų prezidento kritikos. Donaldas Trumpas teigė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo, bet Zelenskis priešinasi kompromisui. Jis taip pat paragino Ukrainą pakeisti Zelenskį naujų lyderių ir užsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, nes jos esą prisideda prie aukštų dyzelino kainų visame pasaulyje. Agentūros Reuters kalbinti Kyjevo gyventojai atmeta Trumpo raginimus keisti prezidentą, sakydami, kad nuo Rusijos puolimo besiginanti Ukraina pati turi spręsti savo ateitį.
1: Niekas neturi teisės mums nurodyti, ką daryti, ypač turint omenyje, kad karo metu rinkimai negali vykti. Taigi, mandagiai tariant, tai ne tik blogai, bet ir išdavystė. Mano nuomonė, tai yra mūsų partnerių išdavystė.
2: Mes vieningi, bet ir pavargę, tačiau laikomės tvirtai, nes problema iš tikrųjų nėra mūsų prezidentas. Problema yra prezidentas, kuris pradėjo karą prieš mus. Štai ir viskas, tokia mano nuomonė. Tegul verčiau pakeičia jį.
3: Kaip bebūtų, vis dar esame nepriklausoma valstybė ir Jungtinės valstijos negali tiesiog pakeisti bet kokio prezidento. Tai ne Maduras, tai ne Venezuela. Na tai, kad vienas iš mūsų stiprių partnerių pradėjo rodyti silpnumą, yra jų problema, o ne mūsų.
0: Sako agentūros Reuters kalbinti Kyjevo gyventojai. Pavasarį ir vasarą pietų Europą alinusi kaitra lėmė, kad šių metis vyno derlius Italijoje ir Prancūzijoje ne tik paankstėjo, bet ir sumenko. Kai kuriuose regionuose jis sumažėjo beveik 40%. LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad mažesniu derliumi nesiskundžiama, nes vynogių kokybė šiemet gera, o mažesnis vyno kiekis padės subalansuoti rinką, kurioje yra daug neišparduoto vyno.
4: Vynogių kokybė, sakoma, yra puiki. Dėl to sausros pačios vynogės yra mažesnės, bet jos yra sveikos ir aukštos kokybės, todėl vynas tikrai bus geras. Ir dar vienas toks rinkos paradoksas, nepaisant mažesnio šių metų derliaus, vindariai tuo itin nesiskundžia, nes teigiama, kad iš tikrųjų yra ir rekordinis kiekis likęs neišparduoto vyno, todėl tas dabartinis kiekis mažesnis, jis padės sureguliuoti kainas ir subalansuoti visas tas atsargas.
0: Radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Šiuo metu didžiojoje Lietuvos dalyje 11 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 14. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, bus 10-15 laipsnių. 14:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Lenkijos policija įtarė, kad kėsintasi nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavo Kosinieką Kamišą. Tai praneša Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Dėl to, ką tik Varšuvoje surengtas skubus policijos, valstybės apsaugos tarnybos ir Lenkijos vidaus žvalgybos agentūros susitikimas. Kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kokios daugiau informacijos suteikė Lenkijos tarnybos apie šiuos pasikėsinimus?
2: Visuomenė informuojama labai kukliai, informacijos yra nedaug. Atstovai spaudai pranešė, kad tikimybė buvo labai didelė, todėl nuspręsta tokį susitikimą surengti ir painformuoti visuomenę apie tai. Tiek ministras, tiek premjeras šiandien apie būtent grasinimus sužinojo maždaug 7 valandą ryto. Ką prideda taip pat būtent atstovai spaudai, kad tokių atvejų pastaraisiais mėnesiais labai padaugėjo ir kiekvieną tokį atvejį labai rimtai vertina Lenkijos tarnybos, nes matome, kokia dabar yra apkrauta būtent Lenkijos saugumo visą sistemą dėl situacijų mokyklose, taip pat neatmetamos ir galimas kišimasis iš užsienio valstybių. Žiniasklaidos atstovai per spaudos konferenciją buvo labai nepatenkinti, kad informacijos tiek nedaug, bet tikina tarnybos, kad tik tai tie gali šiuo metu pateikti viešai nuomonį.
1: Laurynai, galbūt įvardinta, kokiu papildomu priemoniu bus įmamasi siekiant didesnio saugumo šalyje?
2: Būtent dėl aukščiausių valstybės pareigūnų saugumo daugiau informacijos nepateikiama, tik patvirtinama, kad dar griežčiau bus stebima internetinė būtent erdvė, kur daugiausiai tokie grasinimai ir pasirodo. Daugiau būtent tokios slaptos informacijos apie pačius aukščiausius valstybės pareigūnus nėra pateikiama. Jeigu kalbėtume apie bendrą situaciją, tai tiek mokyklose, tiek viešumoje, tai galima tikėtis daug didesnio ir aktyvesnio policijos patruliavimo ir pastebimumo artimiausiomis savaitėmis.
1: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių valstijų kongrese rengiamas naujas įstatymo projektas, kurio būtų uždraustas bet koks rusiškos naftos pirkimas. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė kongreso narys respublikonas Brianas Fitzpatrickas. Po to, kai Donaldas Trumpas pranešė susitarę su Vladimiru Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. Tokį sprendimą viešai sukritikavo ir daugiau respublikonų. Pasak politologo Tomo Janeliūno, daug Trumpo bendrapartiečių remia Ukrainą ir dėl to nėra patenkinti tokiais jo veiksmais.
3: Iš tikrųjų yra labai daug įtampos tiek Respublikonų partijoje, kuri mato, kad prezidento reitingai krenta, perspektyvos laimėjimas.

0: laimėti atstovų ar senato rinkimus lapkričio mėnesį iš tikrųjų nėra geros. Ir Trumpo toks akivaizdus ir savotiškai netgi desperatiškas bandymas kažkaip kovoti su aukštomis kūro kainomis ir kartu remti Putiną, na, tikrai nemažai daliai respublikonų sukėlė pasipiktinimą. Nes tarp jų tikrai yra daug žmonių, kurie remia Ukrainą ir supranta, kas šiame kare yra teisingoje pusėje.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad prie Džibučio krantų apvirtus laivui žuvo 109 migrantai, jo daugiau nei 116 laikomi dingusiais. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis tarp žuvusių yra 15 vaikų. Laivas plaukė iš Džibučio į Jemeną. Migrantų pagalbos centre pareigūnai teikė pagalbą 64 išgyvenusiems asmenims, o Džibučio valdžios institucijos tęsė paieškos ir gelbėjimo operacijas. Popiežius Leonas XIV pranešė, kad bus operuojamas dėl plaučių darinio, kuris, pasak jo, buvo aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Apie tai pontifikas pranešė per savo kasavaitinę kalbą Šventojo Petro aikštėje. Pasak jo, gydytojai patarė darinį pašalinti, todėl artimiausiomis dienomis suplanuota operacija. Vatikano išplatintame pranešime nenurodome, ar operacija gali turėti įtakos kitą mėnesį planuojamai popiežiaus kelionė į Lotynų Ameriką. Leonas XIV anksčiau neturėjo jokių žinomų sveikatos problemų ir garsėja fiziniu aktyvumu. Kas savaitę žaidžia tenisą bei plaukioja popiežiaus vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe. Sinoptikų teigimu dabar lietus centriniuose bei pietiniuose rajonuose, temperatūra apie 12-13 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra 3-8 prie jūros apie 10 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Kviečiame šią valandą ir vėl prisiminti dainas, įspėjančias apie brandolinio karo pavojų ir pražūtingumą, taip pat ekologinės grėsmės mūsų planetai. Į tokios tematikos roko naujosios bangos dainų ypač daug buvo parašyta praeito amžiaus 9-ame dešimtmetyje, šaltojo karo kulminacijos laikais, kai visgi, kaip dabar žinome, dainos lydėjo į laisvėjimą, didžiulės permainas pasaulyje. Ir taip pat 1987 pabaigoje Jungtinės Amerikos valstijos ir Sovietų sąjunga pasirašė sutartį įpareigojančią šalis netgi sumažinti branduolinės ginkluotės kiekį. Kaip žinia, sutartis nebegalioja šiai dienai. Tad dainos skatinančios visą tai ir sąmoningumą, o esame jau prieš keletą metų ir dviejose laidos epizoduose sukaupę žymiausias, mažiau girdėtas tokio pobūdžio dainas ir be abejo ne viską, tad papildysime šiandien, o pradžioje tai reta dabar būtų plokštelė, amerikiečių ir vokiečių bendras elektroninės muzikos projektas FSA ir 1961 metais išleistas albumas Atomcraft 9 Danke, iš kurios skamba kompozicijos Jet Sets ir Garden's End.

amerikiečių vokiečių bendra elektroninės muzikos grupė Earthstar ir plokštelė Atomkraft Nine Donkey. Atominė energija, ne, ačiū. Išleista mažos firmos Sky Records 1981 metų pradžioje. O tais laikais, reik turėti mintį, nu, bent jau roko muzikoje atsispindi nerimas ne tik dėl brandolinio ginklavimosi, bet dėl atominės energetikos visumoje. Na, kaip žinia, to dešimtmečio viduryje kaip tik ir pasirodys, kad nuogąstavimai tokie nebuvo be pagrindo. Na, bet tai toliau, kur kas senesnė ir labai žymi tapusi daina Wooden Ships, kurią parašė ir, kas įdomu, tikrai plaukiodami laivu jūroje vandenyne, Davidas Crosbys, Stefanas Stilsas ir Polas Kantneris 1969 metais, kai ir įrašytos buvo dvi dainos versijos, kaip ją atlieka trio Crosby, Stills and Nash ir Polo Kantnerio grupė Jefferson Airplane. Na ir būtent šį variantą išgirsime dabar. Wooden Ships, mediniai laivai. Taip pavadinta ne veltui, nes dainoje įsivaizduojamas post-apokalbitinis pasaulis po brandolinės katastrofos, kai, na, būtent mediniai laivai tiesioginė ir simbolinė prasme lieka nepaveikti radiacijos. Ir jais senaisiais laivais plaukia išsigelbėsieji, palikdami krantą, kur tolumoje matosi Silver People, sidabro žmonės. Na, pasirodo, tai turima mintį dėvintis apsauginius kostiumus. O kiti vaizdiniai taip pat liūdnoki, poetiški, bet prasmingi apmąstymai dainoje. Albume Volunteers, tai grupė Jefferson Airplane, senaisiais 1969-aisiais, dainuodami apie ateitį, kokios visi norėtų išvengti.

Amerikiečių grupė Jefferson Airplane yra tikra roko klasika, tapusi daina Wooden Ships. Du kartus dviejų grupių albumuose įtraukta tais pat 1969 metais. Ir tai bene vienas ankstyviausių roko muzikoje kūrinių, kuriame dainuojama apie pasaulį po įsivaizduojamo branduolinio karo pražūties, na, jei toks būtų. Dainos herojus klausia prisijungusio pakeleivio, pasakyk, kas visgi laimėjo. Kol mediniais

laivais plaukdami jie tolo nuo kranto. Bet tai toliau, tai jau 1989-ieji įvairių metų grupės Yes, taip pat King Crimson, nariai Jonas Andersonas, Stevens Howas, Rickas Wakemanas ir Billas Bruffordas susibūrė kartu ir taip būtent visų vardais jie pristatė vienintelį tokį studijinį naujų kūrinių albumą, kur vienoje dainoje, kaip patikslinta plokštelės vidiniame voke, pasakojama apie 1953 metais pietų Australijos dikinėje atliktą atominės bombos testą, kas buvo tuomet Britanijos branduolinės programos dalimi. Ir dainoje tuo pačiu žvelgiama į įvykį lyg Australijos aborigenų necivilizuotomis akimis. Daina Birthright, prigimtinė teisė.

neilgai gyvavęs projektas Anderson Wakeman Bruford Hove, prie kurių prisijungė studijoje taip pat Tonis Levinas. Kiti muzikantai ir daina Bluff Right, primenanti brandolinio ginklavimosi keliamos pavojus. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. O šiandien prisimename tokias dainas po pertraukos, bet tai jau trečias syk. Na, vien kad dainų tokių sukurta ir įrašyta stebėtinai daug. Buvo nuo pat 1980-ųjų link dešimtmečio galo, tai ypač daug. Ir ne tik apie karo, bet apie atominės energetikos grėsmes visumoje. Tuomet tai aiškiai kėlė didelį nerimą, o visgi kai kuriais atvejais atrodo, lyg ir nujaučiant tragiškus Černobylio įvykius, kurie buvo, tai pagalvojus, visai čia pat, kai 1964 metais britų grupė Ultravox pristatė dainą ir singlu išleistą Dancing with Tears in My Eyes, šokant su ašaromis akise. Ir dainos sumanimas kilo iš apmąstymo apie brandolinio karo pasekmes. Situacija, lyg tolima gentis kažkur pasaulyje laukia, kol radiacinė banga pasieks ir juos. Na, bet kas įspūdinga, dainos vaizdo klipe akivaizdžiai atvaizduota kaip tik lyg atominės jėgainės avarija, nesustabdama, pražutinga tame, nors ir labai išmaniame, civilizuotame pasaulyje, na, koks atspindėtas vaizdo klipe. Vaidino, kuriame visi grupės Ultravox nariai, o balsu neprilikstamai emocingai visą tai išreiškė vokalistas Mitch Ure. Tai dar sykiai grupė Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

Britų grupė Ultravox. Ir tai 1964 metais pirmąsyk nuskambėjusi plačiai. Ir visur, vakarų Europoje, populiari radio eterija daina. Tuomet, kai dar gal visgi niekas neįsivaizdavo, kaip jo visai arti 1986-aisiais bus pavasario įvykiai, Černobylio avarija. Na, bet toliau laidoje įtrauksime ir vieną tikrai tos epochos dainą, nors ji netitiktų visai kokios brandolinės antikarinės temos, tačiau vien, kad tai ypatingas atvejis ir legendinė švedų grupė Europe, Europa, 1986 metais. Ir tai žinomiausia, jų daina be abejo susikristalizavo, galima sakyti, per ilgesnį laiką iš atskirų sumanimų, o tiesiogiai pagal žodžius, tai lyg kosminio laivo įgulos atsisveikinimas, paliekant planetą Žemę, greičiausiai ir negrįžtamai pasiruošus skrydžiui link Veneros. Na, bet toks romantiškas, fantastinis nusiteikimas pergalį, visgi persmaltas nerimu, įtampa ir netikrumu, sumišusiu su natūraliu liūdesiu, atsisveikinant su Žeme, kaip nekaip, ir kuri neaišku ar išliks. Na, taip mąstė, bent, kaip interviu vėliau pasakoja, grupės vokalistas Joyce Tempestas, rašydamas dainą. Tad, nors pompastiškai sintezatoriai trimituoja vienaip, jaudulys ir drama, ji taip giliai pinta dainoje. Ir labai daugeliui, daugybei klausytojų ir tuomet, ir iki šiol gal daina lyg akimirksniu nukelia visai ne į Venerą, bet į tuos šaltojo karo laikus, kai viena vertus branduliniai ginklai ištisai būdi nukreipti vieni į kitus, bet ir, kaip žinome dabar, tai priešaušris didžiulių gerų permainų, kaip ten bebūtų. Tad gal joms visuomet yra šansas, tad dar syk ta herojiška The Final Countdown, paskutinė atgalinio skaičiavimo seka ir grupė Europe.

LRT klasikos eteryje grojo švedų grupė Europe, dainavę Final Countdown. Link 1986 metų galo ir kitais metais tapo numeris vienas daugelyje vakarų Europos šalių. Už tai viena labiausiai prisimenamų iki šiol. Kažkas iš pačios grupės Europe pastebėjo, kad net per daug tuomet buvo grota daina visur, radio eteryje užgožė visą kitą, ką grupė įrašė. Na, tačiau daugeliu į to meto klausytojų daina neretai atspindi ir šaltojo karo įtampą, taip pat ir išvakarės didelių permainų, kas arčiau dainos prasmės galbūt, nes ji tapo taip pat pamėgta net ir sporto varžybose. Na, bet toliau šią valandą tai to pat dešimtmečio įrašai atspindintis nerimą dėl branduolinio karo grėsmės. Taip pat jau labai tiesiogiai, kaip ir 1986-aisiais vėlgi, kurie daug minimi laidoje, bet dar be grupės The Rolling Stones. Na, ką ansamblis naujo dainuoja šiandien, dar kada apžvelgsime taip pat, bet prieš 400 metų, tai Rolling Stones plokštelė Dirty Work, nešvarus darbas, kuris tenka visat paprastai liaudžiai pagal titulinės dainos kontekstą. Na, taip pat albume antikarinė daina, tiesiogiai tai pavadinimu Back to Zero, kurioje pareiškiama, kad toks, jei dar ir atominis vieni kitų pasisprogdinimas įvyks, tai nublokš mus atgal į pirmykštę santvarką, atgal link nulio, kaip pavadinta Back to Zero, grupė Rolling Stones.

Grupė Rolling Stones. Yra dainos įspėjančios apie brandolinio karo pražūtingumą roko muzikos istorijoje. Tai praeito amžiaus 9-asis dešimtmetis tikriausia neprilygstamas. Kiek tokių įrašų, kaip minėta nekart, ir grupės iš pankroko scenos, kaip kad The Stranglers, tokių parašė ne vieną. O ir Australijos, na, viena žymiausių australų grupių Midnight Oil, be galo kritiškas ir 1964 metais išleistas visas jų albumas Red Sails in the Sunset. Ir buvo skirta plokštelė taip pat nemaža dalimi atominio karo tematikai. Tai yra daina Minutes to Midnight, minutės iki vidurnakčio. O čia turimas minty tas laikrodis, Doomsday Clock, kaip vadinama, simbolinis pasaulio pabaigos laikrodis, visų grėsmių barometras. Ir tai dar 1964-aisiais grupė Midnight Oil.

Grupė Midnight Oil iš Australijos. Ir tai buvo labai jaunių rokas, 1964 metais išleistas firmos Columbia. Visas albume, grupės albumas Red Sails in the Sunset. Na, gal galima nusakyti raudonos burės saulėlydyje. Tad jau trečią laidą, visai nemaža kolekcija, susidaro tokių teminių atominių antikarinių dainų. Į trečią laidą įtraukiame ir dar vieną gal ir netikėtą, kai tokį atrado klausytojai apvertę plokštelės singlo Venus antrąją pusę. Na, daina Venus prisiminėme šiemet laidoje, taip pat, nes tai 1986 vėlgi ir grupė Bananarama. Na,

bet dabar tai mažiau žinoma singlo B pusė. Daina White Train apie traukinį, kuriuo vežamos tos pat pačios grėsmingiausios bombos. Tai dainininkių trio Bananarama.

anglų grupė, dainininkių trijo Bananarama 1986 metais ir daina išreiškinti nerimą dėl brandolinio ginklavimosi. Tai lyg nesustabdomas traukinys, daina White Train. Na, bet galiausiai visgi pakiliau, optimistiškai nuteikianti daina, kad visat yra tas geras takas. O tai dar sykį šioje kategorijoje. Captain Sensible, bosininkas, vokalistas iš legendinės anglų pankroko grupės The Damned. 1963 metais tai jau antrasis kapitono solinis albumas Power of Love. O čia ta daina Glad It's All Over. Kaip miela, kad tai baigėsi. Ir nors povandeniniai laivai uoste, inkognito, požeminiai tuneliai, užkartos ir raudonas dangus, na kaip dainuojama, bet įsivaizduokime, viskas pagaliau praeita, visa tai pranokta. Glad It's All Over. Tai Captain Sensible, o jei kiek liks laiko, pasigirs grupės Kraftwerk. Signalai Om Sweet Om. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Vokietijos užsienio reikalų ministras sako, kad Berlynas ir toliau tvirtai remia Ukrainą ir jos prezidentą, kuriam tenka priimti sudėtingus sprendimus, siekiant atremti Rusijos smūgius. Johanas Vadepolas taip pat įsitikinęs, kad pasaulis turi tol spausti Vladimirą Putiną, kol jis bus pasiruošęs sėsti prie derybų stalo.
2: Stabilumo reikia ne tik šiai šaliai, stabilumo reikia visai Europai. O tai reiškia, kad turime ir toliau tvirtai stovėti Ukrainos pusėje. Taip pat turime remti vyriausybę ir visapusiškai palaikyti prezidentą jam vykdant sudėtingas užduotis. Akivaizdu, kad mums reikia derybų. Kol Ukrainos delegacija Miami'je derėjusi su Jungtinėmis valstijomis dėl derybų būdų siektino susitarimo, deja Putinas toliau įsakė bombarduoti Ukrainą. Vien per pastarąją savaitę žuvo daug civilių. Tai tragiška savaitė žmonijai, taip pat tragiška savaitė taikai. Turime ir toliau ryštingai bei aiškiai rodyti paramą Ukrainai. Mums nereikia mažiau. Mums reikia daryti didesnį spaudimą Putinui, kad jis būtų pasirengęs derėtis. Tai yra šios dienos užduotis ir Vokietijos vyriausybė laikosi šios pozicijos.
1: Šis Vokietijos užsienio reikalų ministro Johano Vadepolo pasisakymas nuskambėjo po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina turėtų surinkti naują lyderį ir liautis atakavusi Rusijos naftos gamyklas. O Volodymyras Zelenskis atsakė, kad tai būtų įmanoma tik tokiu atveju, jeigu Maskva nustotų puldinėti Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Suomijos premjeras Peteris Orpas pareiškė, kad siekiant sustiprinti Europos saugumą būtina visiškai nutraukti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams. Tokį siūlymą jis ketina pateikti kitą savaitę vyksiančiame ES viršūnių susitikime. Rusijos ir Jungtinių valstijų susitarimą dėl dyzelino tiekimo jis pavadino didžiuliu nusivylimu. Suomijos premjero nuomonė Maskvos ir Vašingtono susitarimas neturės reikšmingo poveikio nei Amerikai, nei pasauliniai rinkai. Suomija turistinių vizų Rusijos piliečiams nebeišduoda ir Rusijos turistų nebeįsileidžia nuo 2022 metų rugsėjo. Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako, abejojantis ar incidentas su Fly Dubai orlaiviu gali paveikti pačią kompaniją ir skrydžių dažnumą. Kompanija suplanavosi tiesioginius skrydžius ir į Lietuvą. Pasak Bartkaus, civilinė aviacija lieka taikiniu teroristams, tačiau aviakompanijos stengiasi vykdyti savo įsipareigojimus.
3: Nemanau, kad aviakompanijos veiklai iškyla grėsmė dėl vieno tokio įvykio. Aišku, įvykis tikrai labai rezonansinis ir turbūt dar kartą įrodo, kad būtent dėl to rezonanso aviacija bendrai teroristams yra labai patrauklus terorizmo taikinys. Bet tikrai nemanau, kad čia yra tas incidentas, kuris galėtų kelti grėsmę pačiai aviakompanijai, jos išlikimui ir įsipareigojimo vykdymui.
1: Buvęs Lietuvos oro uosto vadovas Simonas Bartkus. Iš Jungtinių Arabų Emiratų Izraelį įskridusi Fly Dubai orlaivį praėjusią savaitę mėginęs užgrobti antrasis pilotas, lėktuvą bandė sudaužyti Tel Avivo tarptautinėme oro uoste. Taip šią savaitę pranešė Jungtinių Arabų Emiratų vyriausiasis prokuroras. Kapitonas sužalojusi pilotą sutramdė keleiviai, o lėktuvo nutupdė kiti jame buvę pilotai. Incidentas sukėlė debatus apie skrydžių saugumą ir pilotų atranką. Alytuje pradėjo veikti moderniausias pietų Lietuvoje maisto ir sveikos gyvensenos ekscelencijos centras, jis įkurtas prie Kauno kolegijos Alytaus fakulteto. Centras sudaro 800 kvadratinių metrų žalių inovacijų erdvė, vadinama šiltnamių ir specializuotos laboratorijos. Praneša Rūta Ribačiauskienė.
4: Maisto sveikos gyvensenos ekscelencijos centras ypatingas tuo, kad vienoje vietoje sujungia visą maisto inovacijų grandinę. Nuo augalų auginimo kontroliuojamoje žalių inovacijų erdvėje iki išsamių mikrobiologinių, genetinių, molekulinių, cheminių ir bioaktyvių savybių tyrimų bei sveikatai palankių produktų kūrimo. Šiltnamio įranga leis analizuoti medžiagą, valdyti jos augimo sąlygas, kurti naujus sprendimus. Kauno kolegijos direktorius Andrius Brusokas.
5: Atidaromas centras, kuriame turės puikią sinergiją tikrai visi mūsų tyrėjai. Ir svarbiausia, ką mes norime atliepti, tai yra auginti inovatyvius visokius augalėlius, juos tirti laboratorijose, tas žinias pritaikyti būtent verslo bendruomenį.
4: Alytuje įkurti modernų inovacijų centrą kainavo daugiau nei 5 milijonus eurų, didžioji dalis lėšų iš ES fondų.
1: Dabar daug kur lietus, išskyrus vakarų Lietuvą, o temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra bus 3-8, prie jūros apie 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis nedidelės šalnos. Rytoj dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 16:05.
6: Tendencingai.
7: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Režisierės ir prodiuserės Dalios Ibelhauptaitės Lietuvos kultūros bendruomeniai tikrai nereikia pristatyti. Per beveik 30 metus jis sukūrė 10 kritikų įvertintų pastatymų, o šie savo auditorijas rado visur nuo Jungtinės karalystės iki Italijos, Nyderlandų, Jungtinių Amerikos valstijų ir, aišku, savo auditoriją rado Vilniui. Vienas ryškiausių jos projektų tai šiemet jau 20-metį mininti Vilnius City operą, kuri miestui padovanojo naujas bohemos, Eugenijaus Onegino, Macbeth ir Faust interpretacijas. Vis dėlto tendencingai rėmuose man svarbu su Dalia Ibelhauptaite kalbėtis ne tik apie teatrą ar darbus su garsiais kostiumų dailininkais. Šiandien norisi pakalbėti ir apie pačią Dalią, kaip apie žmogų, kurį, nors čia sąvoka tikrai nesišvaistau, drįščiau pavadinti stiliaus ikona. Dalia Ibelhauptaitė mėgsta japonų dizainerius, neretai renkasi jaunų lietuvių kūrėjų darbus, o ant raudonojo kilimo regis atsiskleidžia dar visai kitoje stiliaus pusė. Ir gyvendama Londone, nuolat keliaudama ir jau daugelį metų būdama tarptautinės kultūros scenos dalimi, ji pažįsta ne vieną mados legendą tapusi kūrėjo, su kai kuriais net ir artimai bičiuliaujasi. Bet apie visą tai šiandien dar tikrai spėsime pasikalbėti, nes LRT studijoje kartu su manimi Vilniuje viešinti Dalia Ibelhauptaitė. Labas, Dalia.
8: Labukas.
7: Labai labai džiaugiuosi, kad galėjom susitikti šiam pokalbiui ir iš tiesų, kai galvojau, ko norėčiau paklausti, nes tai jau nėra pirmas mūsų pokalbis, supratau, kad šį kartą noriu tokios atvirkštinės sekos. Jeigu dažniausiai su jumis visi kalbasi apie operą, apie jūsų karjerą ir apie pastatymus, aš noriu su jumis pasikalbėti apie jūsų stilių, nes kaip aš ruošiausi šiam pokalbiui, tai perėjau tikrai per labai daug įvairių žiniasklaidos priemonių, skaitant ir LRT fotoarchyvus, ir kiek aš ten stiliaus perlų radau. Aš ir tai visuomet žinau, kad jūs įdomiai rengiatės, bet kai viską susumavau ir sudėjau į vieną bendrą folderį, supratau, kad oho.
8: Jūs atvažiuokite pas mane į spintą. Tai dar daugiau pamatysi.
7: Nu, ten jau reikėtų dokumentiką filmuoti arba parodą kada nors padaryt, bet man visų pirma, ko norisi paklausti, tai kokie dizaineriai, siluetai ir sprendimai dabar traukia jūsų žvilgsnį ir iš viso, kas įdomus gyvena bendrai jūsų spintoje šiuo metu?
8: Man visą laiką buvo labai artimi ir mylimi japonų dizaineriai. Mhm. Tai iš to vietoje mano ikona, mano... Tokia kaip legendinė moteris, guru, tai Reika Vakuba, Comme des Garçons, labai visada man patinka, ką jinai daro. Nebūtinai aš viską galiu nešioti, bet man labai patinka. Tada, aišku, dar turiu daug Yohji Yamamoto ir Marcellos. Na, nežinau, galbūt kartais... Dabar man patinka Schiaparelli, turiu porą porų batų, kurie kaip yra
7: šiandien.
8: Labai ryškus, man patinka ryškus. Šiaip japonų dizainas.

0: Neriai visada man imponuoja labiausiai dėl to, kad jų mada, jie kaip ir nėra madoje. Nu, jie nėra šie metai, ar prieš 10 metų, ar po 10 metų, jie stovi visiškai outside. Tai vat man tas labai imponuoja, nes tada tu gali tuos keisti ir užsidėti drabužius, tada pamiršti, kad tu jį turi ir po 10 metų vėl išraukti. Nes pavyzdžiui, man buvo didelis nuostabus surprizas ir komplimentas, kai aš Rotušės aikštėj Bohemos parodymui užsidėjau sijoną, ištrauktą gal po... Nu, taip, aš galvoju, kad jis jau, nu, jo nėra, aš jį pamiršau. Ir tada aš jį atradau ir galvoju, o, kaip faina, aš jį išsitrauksiu. Ir kokia nuostaba buvo, kai jūs parodėte man nuotrauką, kad aš jį turėjau prieš 10 ar 12 metų.
1: 2018 ant konferencijos Login scenos operos ir baleto teatre.
0: Prašau.
1: Atpažinau. Tai,
0: ir jis tikriausiai nebuvo išlindęs iš mano spintos nuo to 18 metų, bet jisai ir šiandien su juo viskas gerai kaip ir anksčiau.
1: Bet štai, pro žvilgsnį tikrai nepraleidau. Bet kalbant apie japonų dizainerius, tai aš tikrai žinau, kad jūs jais žavitės jau tikrai ne vienerius, ne dviejus ir netgi ne dešimtį metų. Ir kai galvoju, kaip žmogui iš Lietuvos 10-ame, 20-ame amžiaus dešimtmetyje iš viso išeina susipažinti su japonų dizaineriais, kurie, na, turbūt į Lietuvos kažkokį mainstreamą dar net iki šiol iki galo nėra atėję. Tai kokia buvo jūsų pirma pažintis su japonų dizainerių kūryba, nes jeigu tiksliai prisimenu, ten yra visai ir juokingų istorijų, kaip Londone pirmą kartą pamatėte ir Yamamoto drabužius ir kaip pirmą kartą pradėjote juos dėvėti.
0: Na, japonų dizainerius aš prisimenu, kad man jie atrodė visą laiką visiškai kitokie. Ir man jie visi labai imponavo, kad jie juodi. Tai Yamamoto yra visas juodas. Tai aš jau juodai rinkiausi nuo 17 metų, nuo draugystės su Jurga Ivanauskaite, amžiną atilsį nuostabią rašytoją. Tai man imponavo, kad jie yra kitokie. Nes dar vaikystėje mano mama mane įgalino, man liepė, leido, siūlė atrodyti kitaip nuo mokyklos laikų ir jinai net siūdavo pati ir megzdavo man drabužėlius, kad jie būtų kitokie. Ir aš aišku negalėjau įpirkti tuo metu jokių japonų dizainerių ir apskritai jokių dizainerių, bet aš nusižiūrėdavau kažką tai, laukdavau, kada vyksta seilai ir tada nusipirdavau vieną daiktelį, tada po 6 mėnesių dar vieną nusipirdavau ir tokiu būdu padariau kaip ir savo nedidelę kolekciją.
1: Ar vis dar turi drabužių iš tų laikų, kai taupydavot vienam japonų dizainerių daiktui?
0: Taip, turiu visus. Turiu gražiai dėžėse sudėtus absoliučiai visus japonus, bet dabar tas draugės ir tas jaunas moteris, kuris labai myliu, tai visiom ištraukiu po kažką tai iš tos dėžės, nes tie drabužiai galios dar 50 metų.
1: Na, skamba tikrai logiškai ir manau, kad šiaip labai gera yra pati mintis kartą per pusmetį leisti savo kažką nusipirkti spūdingą ir tada žiūrėk, jau turi visą kolekciją namie sukaupus. Bet kas man dar yra labai įdomu, tai mes pasijuokiam, kad apsirengiam vieną dėl kitos. Tai jūs šiandien suskeparėlį batais, kurias aš iš karto žinau, aš šiandien apsirengus Urtės katmarškinius.
0: Aš esu labai didelė Urtės fanė.
1: Būtent. Ir aš prisimenu, kai šių metų pradžioje kalbinau Urtę, kad aš kaip tik su ją kalbėjausi apie labai skirtingas jos klientes ir kas yra ta tokia tobula Urtė Cut Girl. Nes dažnai brandai nori turėti kažkokį tokį įsivaizduojama persona, kuri tarsi dėlį atitinka to brando vertybės ir dizainą. Ir kai aš paklausiu Urtės apie jūs, jis sako, taip, dėlį yra 100% Urtė Cut Girl. Tai aš tiesiog norėjau paklausti, kaip jūs bendrai žiūrite į lietuvių dizainerių kūrybą, nes na, galiausiai jūs esat pasaulio plėtę žmonės, jūs esat iš tų žmonių, kurie nuolat keliauja, visi mados namai jums turbūt yra atviri, bet jūs tikrai dažnai renkatės lietuvius. Tai ką jūs renkatės, kaip jos renkatės ir galbūt kodėl jums tai svarbu?
0: Na, man yra svarbu labai palaikyti jaunus žmonės, man labai patinka Urtės darbai, man patinka jos netradicinis požiūris į tai, ką jinai daro. Aš esu labai realistė, aš suprantu, kad yra Urtės drabužiai, kurių aš negalėčiau užsidėti. Ne dėl to, kad jie man nepatinka, bet dėl to galbūt aš neturiu tokios figūros, kad to do justice šitiem drabužiam. Mm-hmm. Bet aš

0: turiu urtės rankinių, aš turiu urtės mėgtukų, aš turiu genėlės, urtės kepurėlės, kur aš nešioju šią porą metų ir visi labai labai žavėdavosi. Beje, kai aš su rankinė urtės nuėjau į Dover Street Market Londone, kurį, sakyčiau, labiausiai tokia cool parduotuvė, jau su cool dizaineriais, beje, tenai du žmonės žinojo urtę.
1: Fantastika.
0: Jie žinojo urtę, jie matė jos darbus Paryžiuje, man atrodo. Ir buvo, nu, man buvo labai šaunu, man buvo wow, man buvo labai gera. Tai iš toj vietoj labai gera palaikyti lietuvių dizainerius, visada didžiuojuosi ir visada papasakoju. Aš turiu mėgstuką urtės, lygiai tokį patį, kuri turi Dua Lipą, aš padariau apklausą ir žmonės sakė, man labiau tinka. Tai...
1: aš kažkodėl nebejoju.
0: Aš kažkaip tai žinai galvojau. Nu va, nors vienas daiktas man tinka urtės, o Dua Lipą, kaip jinai galėjo. Bet man geriau tinka, tai viskas gerai. Aišku, dar man labai patinka Silvijos Martinėlio juvelyriniai darbai. Aš jų irgi turiu tris. Jie visi pritaikyti mūsų filmų premjerom. Jie visi turi savo net pavadinimus filmų premjerų. Ir tai yra nuostabu, nes jie yra visai kitokie. Jie yra visai kitokio vizijos. Ir labai gera, kai žmonės klausia ir tu gali pasakyti lietuvių kūrėjo pavardę. Nu ir aišku, yra mano premjerinės suknelės, kurios yra specialiai man padarytos, Juozo Statkevičiaus. Su juo aš turiu ilgą istoriją, nes... Juozas tikriausiai visą gyvenimą svajojo turėti kokią, mūzą kaip Klaudija Šifer. Deja, jo mūza tapo žema, stora draugė, kuri jį išvietė į Holivudą. Ir čia, žinai, iš dainos žodžių neišimsi. Tai ką varžu Juozui reikėjo daryti? Kažkokiu būdu tą draugę padaryti bent pusė kudesnė, vizualą kudesnė padaryt. Tada reikėjo kažkokį dar būdų tą draugę ištempti. O draugę ištempti sunkiai, nes kai jinai užsideda 12 centimetrų aukščio kulnus, jinai negali eiti. Tai čia irgi, žinai, ne bonusas. Aišku, aš turiu visokių istorijų Juozo kūrybos, man, kai aš negalėjau į mašiną įsėsti.
1: Dėl suknelės.
0: Dėl suknelės, nes aš negalėjau pajudinti jokio, visai pasjudinti, buvau kaip lenta nuo kelių iki kaklo.
1: Dėl korseto.
0: Dėl korseto ir didelio korseto. Aš turėjau, mes važiavome apdovanojimus, tai buvo viena iš pirmųjų mano suknelių Holivude prieš daug metų. Vairuotojas nenustebo, mane sakė, jūs čia galite horizontaliai paguldė mašiną su Dexteriu ir tada, bet aišku, mes negalėjom privažiuoti prie pat įėjimo, nes mane reikėjo ištraukti iš horizontalios pozicijos į vertikalę. Tai reiškia, už kampo sustojome, jis su Dexteriu mane ištraukė, ir tada aš kaip jau stovėjau, tai galėjau nueiti. Viskas buvo labai gerai, fantastinės nuotraukos, tik tai aš aiškėjo, kad... buvo sėdimas eventas,
1: taip.
0: Nestovimas. Nes kai aš juos įskūsdavausi, kad aš negaliu atsisėsti, jis man sakydavo, kam tu sėdėti? Tu užsikabini už vyro parankės, jeigu tavo vyro nėra, už bet kokio vyro parankės ir kabi. Bet kai reikėjo atsisėsti, yra sėdimas eventas ir aš supratau, kad aš negaliu atsisėsti iš viso. Tai man reikėjo pasikabinti ant alkūnių, tada tik tai truputį užpakaliu prisiliesti prie kėdės, bet šiaip užlenkti kojas ir dar pakišti, kad mano būtų tiesus visas torsas. Aha. Ir taip iškabėti gerų porą valandų. Tai aš jau čia, žinokite, čia jau man nebuvo labai linksma, bet aš ir toliau rengiausi visą laiką premjeromis, Juozo drabužiais, jisai žino mano figūrą, jis jau žino, kad dabar jau paskutinį kartą, kai buvom premjeroje New York'e, Ghosted, aš jam sakiau, Juozai, supranti, dabar aš nebesu Dexterio žmona, aš esu šito filmo producerė. Tai labai svarbu, kad mano suknelė atspindėtų, kad aš jau nebe žmona, o dabar jau producerė.
1: Čia galios pozicija tam tikra.
0: Taip, tu turi kitaip kažkaip atrodyti. Svarbiausia, tu negali nu, tą patintys į tą pačią grupę, kaip aktorės eina. Tai, o iš tikrųjų, Sakevičiaus suknelės man padarytos premjeroms tiek Golden Globes, tiek Oscarams, tiek Baftai, žinokit, ant to kilimo su visom to moterim visi klausė, kas čia, kieno jos buvo pamatytos, pastebėtos, įvertos ir va tai, va, na, dėl to aš vis pas Juozą grįždau ir grįždau. Tai grįžtam prie Ghosted ir New Yorko. Reiškia, Juozas man padaro jau nebe zunelę, o tokią suknelę paltą. Dabar aš jau turiu ne vieną korsetą, o du. Vieną ant kito korsetai. Mm-hmm. Mano galimybė kvėpuoti yra limituota. Bet svarbiausias dalykas, ten, kur yra mano pečiai, yra įtaisytos dvi medinės nematomos pliauskos.
1: Medinės.
0: Medinės.
1: Tai nesunkios bent jau.
0: Ant pečių ir jos yra įstatytos tam, kad ant mano rankovių prie pečių viršuje kabo metalinės grandinės, kurios yra ilgesnės negu mano rankos ir jų yra daug ir visas šitas arrangementas sveria virš 10 kilogramų. Tai reiškia, aš turiu du korsetus, negaliu kvėpuoti, pliauskos spaudžia mano pečius ir dar 10 kilogramų metalo kaba nuo mano rankovių.
1: Ekstremalus sportas, sakyčiau.
0: Ekstremalus sportas. Visi klausia, o dieve dalį, tu atrodai genialiai, tu atrodai fantastiškai, kas tave taip padarė. O Juozas ten stovėjo, aš kalbėti negalėjau, kaip pat negalėjau, tik va taip į pirštų rodžiau. Nu, tipo, eikite tenais. Bet su tą suknelę sugebėjau išbūti, na, tik iki 12.
1: Paskui persirengėt.
0: Kaip pelenė. Jau po 12 sakiau, basta, jau manęs nejaudina.
1: Atgali
0: jokia
1: moliuga.
0: Mada, jokie kutiūrai, niekas, aš tik tai noriu atsisėsti.
1: Bet patirtis tai fantastiškai, ne? Tikrai taip. Ko dar šiaip norėjau paklausti ir kas man yra ypač įdomu, pavyzdžiui, jūs matant didesnėse auditorijose Vilniui, tai yra skirtumas, nežinau, ar leisit man paklausti šito klausimą, bet aš manau, kad yra svarbu jo paklausti, nes aš žinau, kad šitos laidos klauso ne tik jaunimas, bet ir nemažai vyresnių moterų. Aš matau milžinišką skirtumą tarp to, kaip jūs žiūrite savo įvaizdį ir kaip jūs drąsiai žiūrit, kad jūs perkat jaunų žmonių brandus, jūs perkat keistesnius daiktus, jūs jaunus lietuvių dizainerius remiat, na ir tikrai nebijot kartais, kaip čia noriu pasakyti tiksliau, ne tai, kad jūs nenorit netgi tilpti tos tradicinius grožio standartus, jūs norit atrodyti kaip dalė ir norit atrodyti originaliai. O Lietuvoje man labai dažnai to, žiūrint į vidutinio amžiaus arba vyresnės moteris, man to labai trūksta. Pagrindė dėl to, na, kad visuomet yra kažkokie keisti reikalavimai sukeliami. Tai aš tiesiog norėjau paklausti, kas jums tapo pavyzdžio, kaip toliau einant per gyvenimą formuoti tą savo įvaizdį ir ar jums galbūt čia didelį įtaką padarė jūsų kultūros laukas, jūsų Londono draugai. Kas jums kaip tik padarė įtaką galvojant apie savo įvaizdį einant metams?
0: Man atrodo, kaip aš jau minėjau, tą Reiką Vokūbo ir moteris, kurios būtent jos savo įvaizdžių, stiprios moteris, kurios nebijo, jom nereikia būti kaip visom, jos nebijo išsiskirti, jos nebijo būti kitokios. Iš dalies tai visada buvo mano revoliucija prieš mano mamą, nes mano mama grįžusi iš Sibiro, jos idėja buvo, kad turi būti taip kaip visi, tai tada, kai neįsiskirsi, tai tavęs, nu vėliau neištrauks, nebaus, ne šitą. Mano visada buvo būti kitokiai. Aš, kai renkuosi savo stilių, tai aš nesirinku dėl to, kad kažkas kitas taip, vat, rengiasi. Aš nesirengiu pagal žurnalus, aš žiūriu žurnalus, bet aš jo žiūriu tam, kad žinoti, kas yra. Bet aš rengiu taip, kaip man patinka. Taip, kaip aš gal... Man nesvarbu, ką sako kiti. Aš žinau, kad Lietuvoje čia visi yra šokiruoti, kaip aš rengiuosi, kaip aš atrodau dešimtmečiais. Tai bet manęs visiškai nejaudina, ką galvoja kiti, mane jaudina, kaip man patinka. Ir man patinka daryti skirtingas kombinacijas, kažkokius tai ryškius elementus turėti. Aš

0: anksčiau turėdavau labai daug, kaip čia pasakyti, costume jewelry. Tai
1: bižuterijos.
0: Bižuterijos kostiumų, bet dabar mažiau ir ne, man niekada nerūpi būti kaip visi, atrodyti kaip visi, kažko tai bijoti. Aš nematau savęs nei kaip vidutinio amžiaus, nei kaip vyresnio amžiaus. Matyt, čia yra mano bėda, nes kai mano draugė šneka apie pensiją, tai aš nesuprantu, apie ką šneka. Aš sau iki šių dienų esu young, cool ir sexy.
1: Ir esas.
0: Tai aš, žinokit, tik taip ir žiūriu, na, kai kas mano draugė sako, kad mano bėda, kad aš dirbu su jaunais žmonėm ir kai žiūriu juos, aš galvoju, kad čia esu aš. Bet, nu taip, tai aš taip ir galvoju. Ir dar galvoju, kad labai svarbu, tu gyveni vieną kartą ir labai svarbu daryti tai, ką tu nori. Ir nedaryti dėl to, ar kad kažkas tai kažką pasakys, ar kažkaip kitaip vertins. Tai aš visada stengiuosi nusipirkti, dabar galiu sau daugiau leisti, tai, kas įdomu, tai, kas yra skirtinga. Mano visą laiką buvo arkliukas batai. Bet ne dėl to, kad aš noriu būti Imelda Marcos, kuri turėjo 300 porų batų. Bet aš, na žinot, kaip tu esi, mes jau tą aptarėme ir aš jokių būdų neturiu problemų su tuo. Aš labai didžiuojuosi, kad aš neturiu ilgų kojų ir kad aš esu žema ir kad, nu aš nekūda. Tai tu ne visą laiką gali apsirengti drabužius, ypatingai japonus. Jūs žinokite, nepamirškite, kad japonų figūra yra visiškai kitokia
1: taip
0: negu mano. Tai labai dažnai aš, pavyzdžiui, galiu pamatyti daiktą, kuris man labai patinka, bet aš jį tiesiog neįtelpu, nes jisai mano išmeros japonai nedaro. Nėra tokių japonų. Tai tuomet aš neišduosiu paslapties kas, bet turiu vieną labai talentingą draugą, kurisai sugeba padaryti iš small, large, bet taip, kad net dizaineris, sukūręs tą drabužį, pats nežino, kaip padaryta.
1: Fantastika.
0: Ir turėjau tokią patirtį su Watanabe sijonu Japonijoje. Nes aš į Watanabe sijoną negalėjau įlysti, labai sudėtingas kirpimas, konstrukcija, bet jį nusipirkau, jis buvo small, mano mylimas draugas padarė jį man, large, ir aš pamiršau. Ir aš esu Tokijoje, ir aš einu į Comme des Garçons parduotuvę, ir stoviu, žiūriu į Watanabes drabužius, ir aš esu su to sijonu. Ir aš žiūriu, kad aplink mane pradeda grupuotis japonai pardavėjai tos parduotuvės. Nes jie mato Watanabe Nabės sijoną ant manęs, bet jie mato mano figūrą, mano storį ir jie garantuoti, kad Watanabe tikrai tokios išmeros nepadarė.
1: Mhm.
0: Ir jie nesupranta, nu nes ten tikras Watanabe. Ir aš einu į būdelę matuotis naujo daikto. Ir aš matau, kaip tas, žinai, pardavėjas bando prisigretinti prie mano ką tik tai nusimto sijono ir gal pamatyti etiketę ar kažką, tai ir jis mato visas teisingas etiketės ir taip toliau. Ir tik tai išeidama iš parduotuvės, aš nusprendžiau, na, nu žinot, po to žmonės nemegos, kokį mėnesį galvos, kas čia nutiko. Tai aš nusprendžiau, kad jie išvengtų šitos, na, šito
1: kančios.
0: Šoko ir kančios. Ir aš jiem parodžiau detalės, kurios buvo įstatytos.
1: Mhm.
0: Jie visi tenai oiksėjo, lankėsi žemai ir buvo giliai nustebę, kad aš esu toks didelis fanas, kad aš net va tokius dalykus darau.
1: Man kas dar yra labai įdomu, aš žinau tokią jūsų istoriją, kaip jūs vykote į Metropoliteno muziejaus parodos atidarymą, kuri buvo skirta Rei Kavakubo.
0: Taip.
1: Ar galite man papasakoti tą istoriją dar kartą, nes aš žinau, kad ten buvo labai juokinga ir ekskursijos situacija ankstyvą rytą.
0: Taip, tai buvo po Metropoliteno muziejaus galą, kuris buvo specialiai skirtas Rei Kavakubo.
1: Taip.
0: Jinai buvo, kaip čia pasakyti, antras gyvenantis tuo metu dizaineris, kuris buvo pagerbtas tame muziejuje.
1: Po San Lorano.
0: Po San Lorano, taip. Ir kadangi aš esu labai didelis Kavakubo fanas ir kadangi Kavakubo vyras yra antros kartos Lietuvos žydas, yra, tai aš su juo susipažinau iš tos serijos, kad jis turi Lietuvos šaknis. Ir aš, reiškia, jį pažįstu. Ir jisai pakvietė, man buvo kaip tik 5 metų, ir jisai pakvietė mane į Metropoliteno galą, skirtą Rei, po to balių po to, ir per balių po to, čia buvo visiška paslaptis, aš nieko apie tai nežinojau, bet per balių po to, kažkur tai 2 ryto, jisai ateina ir sako, šiandien 8 ryto prie Metropoliteno muziejaus pagrindinių durų būtinai ateikite, eisime į parodą. Ok, nu mes čia nemegoja, nu vargia, reiškia, jau netokie šviežus kaip naktys prieš, ateiname, nu kaip tu neteisi. Ir aš sužinau, kad parodą ves pati Kavakubo. Ir tada jau mes čia žiūrime žmonių kokių gal 30, nu maksimum 40. Ir aš žiūriu, kad tarp tų, kas jau čia tie kiti parodos lankytojai. Ir aš matau, pilna geišos kostiumu, su pilnu geišos grimu ir plaukais stovinčia Bjork, irgi laukančia parodos. Tai, nu tai žinot, šalia Bjork aš tikrai atrodžiau labai kukliai. Tai aš čia tik Lietuvoje labai ryškiai atrodau, bet man atrodo, yra žmonės ir yra, yra gyvenimai, kur nu, viskas priklauso nuo konteksto.
1: Na taip, ir kai kam visas gyvenimas yra performansas, kai irgi labai reikia gerbti. Bet aišku, aš dalį pokalbį tikrai noriu paskirti ir Vilnius City Opera pastatymų kostiumams, kurios irgi esu nemažai išsinagrinėjus. Ir man asmeniškai, kas yra labai įdomi tema, tai tas toks sceninis haute couture'as. Nes kaip žinia, teatruose, nu operose, na, nu vis tiek neišvengiamai yra siejamos tam tikra butaforija. Tau tiesiog reikia apgauti žiūrovo žvilgsnį ir kai tu jį apgauni, tarsi darbas būna padarytas. Bet tik ne jūsų pastatymuose, nes jūsų pastatymuose tai, kas atrodo kaip labai prabangi medžiaga, karališki apsiaustai, karūnos, kažkokio 10-mečio bateliai, tai dažniausiai yra pagaminta arba autentiškai, arba su tokiu pačiu dėmesiu detalėms, kokį galbūt ir skirtų tie dizaineriai, kurie tampa referensų kostiumų dizaineriam. Tai man tikrai smalsu paklausti, kokie jūsų pastatymai reikalavo daugiausiai būtent to detalaus dėmesio kostiumams, nors tikiu, kad visi reikalauja daug.
0: Nu, manau, pirmoji vietoj stovi užburtoji fleita. Nes užburtoji fleita buvo Egiptas ir užburtoja fleita reikėjo absoliučiai viską pasiūti iš mažiausių karoliukų, mažiausių aplikacijų, mažiausių ten detalių į Juozo konceptą, į visumą. Mes negalėjome gauti nei tų karoliukų, nei detalių, nei auksinių, nei sidabrinių pinigėlių Lietuvoje. Juozas atvažiavo į Londoną ir mes ėjome į afrikiečių turgus. Mes ėjome į Southall indų medžiagų parduotuves, bet labai specializuotas. Labai didžiavausi, kad man pavyko sužinoti tas parduotuves, kur medžiagas pirko tiek Galianas, tiek McQueen'as. Ir tenais visiškai sauzolė, rusiuose, tenai reikėjo kapstytis, nerealiai. Bet buvo genialių dalykų atrasta. Daug kas buvo pirkta būtent iš tenai. Užsakinėjome auksinius žvynelius, auksinius pinigėlius ir sidabrinius kilogramais. Tai įsivaizduokite, kai biudžetai yra užrašyta 12 kilogramų auksinių pinigų ir ateina kokia nors valstybinė komisija tikrinti. Tai jie atlaikyti negali. Kokie auksiniai pinigai, kaip 12 kilogramų atrodo. Viską tempiam vežiam, atsimenu kaip dabar, 9 lagaminus, nepaprastai daug prikrautus, pirkome visus perukus taip pat Londone, Kleopatros stiliaus 80 perukų, kurie visi buvo persiūti, perdaryti ir karoliukais išaplikuoti jau Lietuvoje. Visi mūsų kostiumai padaryti Lietuvoje, tačiau labai dažnai medžiagas arba kažkokias detalės pirkdavom ne Lietuvoje. Pavyzdžiui, Manon Lescaut, visos skrybelaitės su plunksnomis, kurios dėja dabar jau visos suvalgytos, nes jos buvo tikros plunksnos. Mhm. Nu, kaip pasakyti, jos nebuvo plasmasinės. Tai jos buvo iš Lagerfeldo plunksnų atelje Paryžiuje. Mhm. Ir mes stengiamės atnešti į mūsų kostiumus kažkokį tai

0: tokį, na, ypatingą, egzotišką liuksusą, jeigu tai reikalaudavo būtent to. Bet aišku, mes turėjome ir Eugenijų Oneginą, kur reikėjo autentiškų tarybinių drabužių. Mhm. Ypatingai krepšinio trusikėlių ir maikių. Tai reikėjo skelbti po visą Lietuvą, gal kas turi iš tėvų, iš senelių ar šiaip iš skudurų. Ir labai daug buvo žmonių sunešta iš autentiškų dalykų, tuomet Juozas ardo ir perdirba. Tai labai svarbu buvo ir aš už tai labai gerbiu John Morelio darbą, nes John Morelis taip pat kūrė, bet skirtingai nuo Juozo, jisai imdavo istorinius siluetus, nu, ir jisai išpildydavo istorinius siluetus su labai šiuolaikinė mados detalėm. Arba jisai įkorporuodavo į tą siluetą tokį miksą. Ir jo darbai taip pat buvo labai įdomus. Bet pavyzdžiui, kai mes turėjome atvežti 15 metalinių tų vienuolių galvų, nu kur tokie kariški būna, nu kaip... kaip šarvai, šarvai tokie, tokie iš mažų metalinių rutuliukų.
1: Žiedmarškės.
0: Vat, štai tie. Ir mums reikėjo atvežti 15 tokių galvų, 15 vienuolių. Mes prikrovėme didelį lagaminą, stumėmės per Liutono oro uostą. Aišku, lagaminą peršviečia mūsų pavardės, skelbia alarmuodami per visą oro uostą, mes bėgame, atidarytas lagaminas, tai visa, jie visi apšalė, ten muitiniai iškilnoja tuos, žinai, ir sako, kas čia. Tai Jonas Morelis ima aiškinti ir tuomet jie visieną nesupranta. Tai jisai uždeda tą metalinį šitą ant mano galvos ir aš taiga pasidarau modelių, tada visi, linksi, gerai, gerai, važiuokite. Tai visokių istorijų yra buvę, stengiamės, kad žiūrovas, ar tai išorinė pusė, ar tai vidinė pusė, kad jos būtų tokios pačios kaip kutiūrė. Ir dažnai iš pradžių sakydavom, o kam teatre tą išvirkštinę pusę, kad taip būtų kaip kutiūrė. Bet džiugiuosi ir didžiuosi, kad tiek Džonas, tiek Juozas visada sakė tą patį. Solistai žino. Ir tas yra labai svarbu ir dėl to, kai jie kalba apie Juozo kostiumus, kai jie kalba apie Džono kostiumus, jie turi tik didžiausius pasaulyje komplimentus, nes tie kostiumai padėjo kurti personažą, įvaizdį, tie kostiumai visi tapo mūsų bohemiečių vizitinę kortelę, nes žmonės ėjo, kad pažiūrėti kostiumų kitaip. Ir neveltui po to nekartą ir ne tik aš, bet ir solistės esame dėvėję tuos kostiumus gyvenime per prašmatnius balius, pavyzdžiui, arba televizijoje, kad juos galima gyvenime nešiuoti.
1: Bet kas dar yra su teatro ir operos kostiumais, tai... tokia labai liūdna teatro resursų realybė, nes, kaip žinia, neretai arba tų kostiumų nėra kur saugoti, arba jie yra saugomi labai blogomis sąlygomis. Tada kartais dėl resursų trūkumo tenka jau egzistuojančius kitų pastatymų kostiumus perdaryti, kaip žinau, kad nutiko ir su E. Carmen ir XYZ. Ir man tiesiog yra įdomu jūsų paklausti, kaip jūs pati kaip režisierė žiūrit į tai, kokie kostiumai yra verti išsaugojimo, nes, kaip žinia, jie gali ateiti puikiai tap muziejo eksponatais arba gali būti dar kartą pernaudojami. Na, o su kuriais atsisveikint galbūt yra šiek tiek lengviau.
0: Mes labai atskiriame, nes tie kostiumai, kurie buvo pagrindinių personažų kostiumai, kurie kūrė spektaklio įvaizdžius, kurie buvo labiausiai matomi spaudoj ar kažkių solistų, tai aišku, šitie kostiumai yra paliekami ir jie yra neliečiami. O šiaip aš manau, kad mes turime labai didelę problemą saugojimo, nes mes neturime nei sąlygų, nei patalpų, nei vietos saugoti. Ir dar yra vienas dalykas, kad ypatingai paskutiniais metais tvarumas yra labai aktualus ir labai didelė tema. Mes buvome tvarūs dar ilgą laiką iki to, kai tai pasidarė madinga arba prasminga, nes net tuos fantastinius užburtosios fleitos kostiumus, pagrindinius kostiumus palikę, mes visus sukarpėme ir perdarėme į Samsoną ir Dalilą. Ir Samsonas ir Dalila turi visi kostiumai yra iškarpyti, sukarpyti, perdaryti užburtosios fleitos kostiumai. Tai vat, brangioji, čia ir yra paslaptis. Jūs sakėte, jūs nežinojote. Žmonės, kurie matė užburtąją fleitą. Visi atėjo žiūrėti Samsono ir Dalilos ir nei vienas nesuprato, kad čia yra tie patys kostiumai. Dar daugiau, Samsonas ir Dalila turėjo tą pačią dekoraciją, kaip užburtoji fleita, tik nudažyta jodai. Ir kai kurios detalės buvo truputį pakeistos. Niekas nesuprato, o kai aš net garsiai tą sakiau, sakė, negali būti.
1: Netikėjo.
0: Taip, o šiaip mes labai mėgstam pernaudoti ir perdaryti kostiumus, suteikti kitą gyvenimą. Ir pavyzdžiui, man net, mano drabužiai, taip pat man patinka juos perdaryti kažką tai, perdaryti iš Dexterio drabužių sau, kad, tai yra gera, kai tas daiktas turi kitą gyvenimą.
1: O kai jūs, pavyzdžiui, kalbat su kostiumų dailininkais, nesvarbu, ar tai būtų Juozas Statkevičius ar Džonas Morelis, kiek jūsų asmeninis susidomėjimas, mada arba jūsų asmeninis skonis turi įtakos tai, kaip yra formuojama būtent pastatymo estetika, kalbant apie drabužius?
0: Taip, aš stengiuosi dalyvauti, kai mes kūrėme tam tikrą, nusprendžiame kokiam laikmetyje kurti, tai aš labai dalyvauju ten, aš labai detaliai žiūriu visus moodboardus, labai detaliai žiūriu, kaip bus, dalyvauju dialogė dar personažų, kas kam tinka, kas kur kaip, tai galima sakyti, kad aš esu tas, kuris yra labai, labai, labai, įsivėlęs, įsijungęs. Bet dar papasakosiu trumpą istoriją.
1: Gerai.
0: Kai Dexteris darė Rocketmaną ir savaime aišku, Eltonas Džonas yra kostiumų įvairovės kreizį jaučia karalius. Ir Dexteris dirbo su nuostabiu kostiumų dailininku Julian Day. Ir Dexteris manęs klausė, ką tu gali man patarti, kai aš dirbsiu su kostiumais? Aš ten taip pat žiūrėjau patarnio, bet jis jau klausė. Aš skau, žiūrėk. Kuo talentingesnis tavo dizaineris, tai niekada nepriimk tai, ką jis siūlo pirmą kartą. Nesvarbu, tau patinka ar nepatinka, visą laiką truputį paraukyk nosį, sakyk ir tada sakyk you can do better. Kai atnešė Julian Day tą oranžinį kostiumą, kuris dabar yra kino muziejo Los Andželyje, kostiumų skyrioje, jisai yra pagrindinis kostiumas, ten stovi tas su ragais oranžinis. Kai Julian Day atnešė oranžinį kostiumą, Dexteris galvoja, kad kostiumas buvo genialus, tačiau vis viena raukė nosį, sakė, ir sakė, you definitely can do better. Julian Day buvo visiškam šokė, nes jam jau atrodė, kad jau blemba peraugo save totaliai.
1: Taip.
0: Ir tada Julian Day supykęs išėjo, dar keletą dienų tam pasimarinavo ir atėjo su tuo sprendimu, kuris yra dabar. Ir jau po filmavimo, po filmo Dexteris papasako Julianui, kaip jam buvo sunku jį pasiūsti atgal su pirmu kostiumu, kuris jam labai patiko, bet kaip jisai džiaugiasi, kad jis tai padarė, nes tik tuo met, kai tu stumi, žiūri talentingo žmogaus kartelę dar tolyn, jisai kartais ateina su tuo, ko jis net pas nesitikėjo. Tai niekada nereikia bijoti.
1: Ar jūs irgi taip esate dariusios su savo kostiumų dizaineriais?
0: Tu kaip aš galėčiau patarti, jeigu tai nebūtų mano metodologija?
1: Na, tai Tai turbūt labai daug ką paaiškina. Ir kaip tik nesiniai teko vėl žiūrėti Bohemos įrašą, aš čia galbūt irgi trumpai pasakysiu klausytojams, jog aš kai buvau antrame kurse ir aš gavau stipendiją studijų, tai aš visą stipendiją išleidau bilietų į Bohemą ir Bohemą man paliko milžinišką įspūdį. Ir kai buvo galimybė vėl tarsi grįžti prie tų kostiumų, mano mėgstamiausia, aišku, kostiumai yra Miuzetės, na, tai buvo absoliučiai neįtikėtini dalykai.

Bet kodėl aš klausiu specifiškai apie bohemą, tai dėl to, kad tenais mados aspektas yra neįtikėtinai svarbus, dėl to, kad jūs bohemą iš 19 amžiaus perkeliat į 20 amžiaus 6 dešimtmetį.

0: Bet grįžtu prie mados temos. Koks buvo būtent kūrybinis procesas, kuriant bohemos kostiumus ir, kiek žinau, bohema dar šiemet bus rodoma vieną kartą gruodį. Ir kaip jūs į tos kostiumus žiūrėjot tada, kokie buvo esminiai referencai ir kaip žiūrite juos dabar, kai kaip tik jie bus paskutinį kartą, na, pasirodys ant scenos.
1: Tai visi tie referencai, kuriuos jūs išvardinote, ir buvo referencai. Visi tie dizaineriai, kurie vėliau tapo legendomis, bet jie kūrė tuo metu ir, na, tai buvo to meto gyvenimo dalis. Nebūtinai moteris galėjo tai nusipirkti, bet jos norėjo būti kitokios. Po karo jos norėjo būti gražios ir jos tada galbūt pačios pasisiuvo ir galbūt nusipirko, na, tik tai kokią mažą detalę, bet jos norėjo būti šventinės gražios, nes jos eina į kavinę mumų, jos eina kavinę mumų pati prašmatniausia, tokia jau kuliausia, įdomia, nes svarbu, jinai neprašmatniausia brangumo prasme, bet tokia, nu, current, nu, edgy tokia. Ir jos tenai eina, nes jos nori nuostabiai atrodyti ir savo pačiom, ir viena kitai. Ir žinot, kaip yra nedidelė moterų konkurencija, kai visos nori būti gražios. Ir tai buvo fenomenalus laikas, nes visi tie kostiumai yra pasiūti iš autentiškų 60-tų metų medžiagų.
0: Ta prasme, medžiagos buvo pagamintos tada?
1: Taip, nes Juozas padarė beprotišką tyrimą ir jisai iš second handų Paryžiuje, iš second handų visur ieškojo būtent to periodo drabužių, kuriuos po to visus išardė iki vieno ir viskas buvo perkirpta jo fasoną. Tai jisai ėmė originalias medžiagas, kai kur jisai sugebėjo gauti iš visokių tenai rūsių, archyvų, kitų dalykų, senas medžiagas, iš jų siuvo. Nėra nei vienos medžiagos, kuri buvo nupirkta kaip nauja medžiaga, o tos, kurios buvo nupirktos, kelios naujos, visos buvo sendintos. Medotologija buvo sendinta. Tai už tai tie kostiumai iš karto atrodė, kad jie nenauji, kad jie turi gyvenimą.
0: Čia labai svarbu.
1: Jie turi gyvenimą, jie turėjo gyvenimą. Jie buvo tų moterų gyvenimo. Ir aišku, tenai buvo visiška revoliucija, nes reikėjo šitų šukuosenų. Visiems. Ne tik tai moteriam, bet dar ir vyram. Ir kad padaryti tas šukuosenas buvo vienintelė Dalia Bučienė tuo metu, kurį jas darė. Nu, chore, kiekgi ten žmonių, virš 40, o kur dar solistės. Tai grimo ir šukuosenų laikas prasidėdavo prieš 4 valandas iki spektaklio. Mūsų nekentė visi ir visos, visas choras, nes jie turėdavo ateiti prieš 4 valandas, susiklijuoti iš tas garbanas ir šukuosenas ir dar po to 3,5 valandos baladotis laukti, kol spektaklis prasidės.
0: Visą dieną?
1: Buvo didelis bonusas, kad spektakliai eidavo blokais, po 4. Tai tada jau moteris jau, na, sugalvojo, kad nereikia plaukti galvos, kad kai grįžta namo, svarbu iš rankšlošių ar pagalvėlių padaryti tokius rulonus, kaip japonės, kaip geišos, padeda po kaklu ir ta galva tada kabo ir tos bangos, na, nenusimuša. Ir tada, kai jos ateina, jom nebereikia naujų daryti, jos tik tai gali patobulinti vakarykštės. Tai būdavo ir tokių reikalų. Bet jo, man vakar žiūrint, ateinant žiūrėt bohemas, aš turėjau didelę vidinę baimę. Ar nebus tas spektaklis kartais pasenęs? Žinot, pavyzdžiui, kai praeina 20 metų ir tu nežinai, nu tu negali taip apsaugoti, sukurti, kad jis arba atrodys pasenęs arba ne. Ir man buvo taip gera kiekvieną minutę, kiekvienam kadre matyti, kad ta autentika, kurios siekėme, jinai yra lygiai tokia pati, aktuali ir dabar.

0: Jinai atrodo lygiai taip pat, kaip jinai atrodė prieš 20 metų. Spektaklis yra absoliučiai nepasenęs ir kostiumai atrodo kaip vakar.
1: Dar galbūt jau paskutinis klausimas, kurį užduosiu, bet manau, kad irgi auditorijai būtų svarbu šitai išgirsti pilną istoriją. Daug kas jūs prisimena iš šou Lietuvos talentai, kai jūs buvote teisėja vieną sezoną, jeigu neklystu, ir tikrai labai daug žiniasklaidoje tuo metu mačiau įvairių straipsnių ir tokių antraščių, na, ką vėl čia apsirengs Dalia Ibelhauptaitė, nes Dalia Ibelhauptaitė rengdavosi ne šiaip su stilistų pagalba, kad gražiai ir gerai atrodytų kadre, bet kiekvieną kartą apsirengdavo kažką iš savo pastatymų archyvų. Tai paprastas labai klausimas. Kodėl jūs ėmėtės tokio konceptualaus požiūrio į savo aprangą televizijos ekrane tokiame šou, kuris vis tik, na, galbūt nespinti tuo konceptualumu, galbūt neturi to atitinkamo gylio, bet štai jūs pažiūrėjot taip giliai. Kodėl?
0: Na, pirmiausia, reikia atsakyti klausimą, kodėl aš nuėjau į Lietuvos talentus.
1: Irgi geras klausimas.
0: Tai čia pirmas klausimas. Tai pirmas klausimas nuėjau dėl to, kad tai buvo vienintelė platforma Lietuvoje, kur aš tikėjau, man leis pasiekti, operai leis pasiekti tuos žmonės, kurių kitaip aš negaliu pasiekti. Aš negaliu pasiekti žmonių, gyvenančių tolimuose Lietuvos rajonuose. Galbūt žmonių, kurie nežiūri kultūrinių laidų, kurie neatvažiuoja į teatrą. Aš norėjau pasiekti visus tos žmonės ir dėl to aš nuėjau į Lietuvos talentus. Tada aš labai greitai supratau, kas yra, kai tu esi žiūri televizijoje. Tu gali turėti kokias nori batus, tu gali turėti kokią nori aprangą apačioj, nes iš tikrųjų tave mato tik tai tavo galvą, nu va, stambus planas, viskas, daugiau tavęs nemato. Tai man reikėjo kažkokiu būdu labai ryškiai ir labai drastiškai ateiti į televiziją, atrodant kitaip, kad tie žmonės galėtų mane pamatę, negirdėję, nei mano vardo, nei pavardės, nei nieko, bakstelėti pirštu ir sakyti operą. Ir taip pat, kai aš ateinu kiekvieną sekmadienį ar šeštadienį kitaip, kad jie lauktų manęs, kad jie lauktų, ką aš dar iškrėsiu. Ir čianai aš tiesiog visą savo fondą operai galėjau išnaudoti. Aš turėjau ir iš toskos to pačio skeparėlį įkvėptą batą ant galvos.
1: Ne iš Manon Lesko?
0: Iš toskos tas batas buvo. Jo, aš turėjau taip pat iš Trubadūro veidą kaip fektavimo kaukę iš tų Svarovskių padarytą. Aš turėjau ir dalmantinę šukuoseną, aš turėjau ir tuos metalinius kostiumus su spygliais. Ko aš tik neturėjau, bet aš taupiau finalui pačią didžiausią bombą, tai iš Manon Lesko pagrindinę skrybelę, kuri turėjo iš Lagerfeldo Paryžiaus parduotuvės plunksnas, kur buvo visa skrybelė apie 2 metrus. Aš įspėjau ir Samą, ir visus kitus komisijoje, kad aš būsiu būtent su šitą skrybelę finale, kad jie turi žinoti, kad kai aš atsisėsiu ir palinksiu į priekį, jų nei vieno nesimatys, o tada yra jų reikalas, kaip jie apžaista situaciją, ar jie išlys iš po mano plunksnomis ar ką, tik sakiau, negali nukirpti, nes žiūri brangiai kainuos.
1: Taip.
0: Tai štai, ir mes tada sužaidėme labai įdomų dalyką su tom plunksnom. Viso šito yra 2 dalykai, noriu pasakyti. Man viskas atsipirko kaip po knygų, per knygų mugę. Tada tais pačiais metais moksleivių dieną ir rajonų dieną ketvirtadienį aplink mane ėmė rinktis, na, tokie dar ne paaugliai, bet jau tokie vyresni vaikai. Ir aš galvoju, kui apie mane renkasi, kokie keisti, kad tie vaikai taip į mane žiūri. Man kažkaip nesusivedė galai tada greitai. Ir vienas berniukas rodė mane pirštu ir sakos kitiems, o čia teta opera. Ir man čia buvo viskas. Man daugiau nieko nereikėjo, man tai buvo atpildas, nes aš tikiu, kad tas vaikas po 10-20 metų ateis į operą ir jis jau ją žinos. Ir jis prisimins tą jokingą teta operą, kurią jisai matė per savo teliką. O kitas dalykas, kad kai buvo

0: buvo Britanijoje jų talentai, tai Davidas Wallinsas tą patį sezoną po kelių mėnesių pasirodė tenai su skrybelė, kuri turėjo labai ilgas plunksnas ir jie žaidė tą patį, kad žmogų paslėpė. Ir aš esu garantuota, kad jie tikrai matė mūsų plunksnas. Ir beje, tos plunksnas po to dar suvaidino Rocketman filme taip pat.
1: Tai žodžiu, galima jas pamatyti tiek ant teatro scenos, tiek ir filme, tiek ir televizijos laidose. Tai žodžiu, gyvenimas su labai labai daug įdomių drabužių, sakyčiau.
0: Taip, ir įdomių labai batų.
1: Svarbiausia.
0: Nes jeigu neįtelpi į drabužius, visą laiką yra batai.
1: Na, tikiuosi, jog visi klausytojai bei klausytojai su šita žinute išklausys šią laidą. Ir labai jums ačiū, Dalia, kad galėjot šiandien ateiti į LRT. Buvo be galo malonu su jumis pasikalbėti ir noriu klausytojams priminti, jog šiandien svečiuose buvo režisierė Dalia Ibelhauptaitė. Ir laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinasi garso režisierė Sonata Jadevičienė. O visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Nauji įrašai. Pristatome Karolio Klimo knygą Mokytojas. Kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti. Kas nutinka, kai nusprendi iš esmės pakeisti gyvenimą ir tampi mokytoju? Karolio Klimo mokytojas – atvira ir netikėta istorija apie mokyklą, mokinius, knygas, maištą ir kasdienius pasirinkimus. Knyga priversinti ne tik nusišypsoti, bet ir paklausti savęs, ar tikrai gyvename taip, kaip norime. Knygos ištrauką skaitys aktorius Juozas Gaižauskas šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinė karalystė išreiškė paramą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui po to, kai Amerikos vadovas Donaldas Trumpas paragino ukrainiečius įsirinkti naują lyderį. Apie tai rašo The Telegraph. Vienas britų vyriausybės narys pabrėžė, kad atsakomybė už karo pradžią tenka Rusijai, o Vladimiras Putinas gali nutraukti karo veiksmus, tačiau to nedaro. Visas Stritingas atkreipė dėmesį, kad tokia Trumpo pozicija gali būti susijusi su artėjančiais lapkričio mėnesio Amerikos kongreso tarpiniais rinkimais. Panašiai situaciją komentuoja ir politologas Tomas Janeliūnas, kuris Amerikos lyderio pasisakymą vertina kaip desperatišką bandymą surasti atpirkimo ožį.
2: Matyt, Trumpas tipišku jam būdu svaidysis grasinimais, bet aš manau, kad šitas laikotarpis netruks ilgai, jis greičiausiai dabar kyla iš Trumpo desperacijos, matant, kaip nepalankiai klostosi situacija JAV vidaus politikoje, šiuo atveju Zelenskis tampa tokiu atpirkimo ožiu dėl to, jog Trumpui nesiseka užbaigti karo su Iranu, dėl to, kad niekaip nepavyksta atlaisvinti naftos prekybos per Hormūzo sąsiaurį. Vargu ar šitos pastangos kažkaip suversti kaltę Zelenskiui gali politinė prasme būti kažko naudingos.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Jungtinių tautų tarptautinė migracijos organizacija praneša, kad po to, kai prie Džibučio krantų apvirto laivas, žuvusių skaičius išaugo iki 139, dar 84 žmonės tebelaikomi dingusiais. Nelaimė vyko, kai perpildytas laivas plaukė iš Džibučio į Jemeną. Iš viso laive buvo 305 žmonės. Tūkstančiai migrantų iš Afrikos keliauja per Džibutį ir ieškodami saugumo bei darbo kerta sąsiaurį į Jemeną. Pasak pareigūnų, smurtas Jemene net baido migrantų, kurie šioje šalyje gali susidurti su išpoliais, sulaikymu, išnaudojimu bei prekyba žmonėmis. Valdantiesiems planuojant kitų metų valstybės biudžeto, pozicija pasigenda aiškesnių atsakymų dėl fiskalinės drausmės. Kartu su biudžeto deficitu ateinančiais metais auks ir valstybės skola. Jos aptarnavimo išlaidos kitais metais pirmą kartą bus didesnės nei milijardas eurų. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako iš finansų ministerijos pasigendantį aiškumo dėl skolos ateinantiems keleriems metams.
3: Aš vis dėlto paprašyčiau jūs atsakyti į konkretų klausimą ir nelyginti čia obolių su apelsinais, aš jums neaiškinsiu, koks yra Suomijos BVP arba kaip atrodo Italijos viešieji finansai. Jūsų konkrečiai buvo klausima, kokią skolą prognozuojate savo kadencijos pabaigoje 28 metais. Jūs į šitą klausimą neatsakėte.
1: Anksčiau šią savaitę Seime kalbėjo konservatorė Ingrida Šimonytė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad skolos dydis neperžengs europinių įsipareigojimų.
4: Kalbant apie skolos prognozę, kaip ir buvo minėta, jinai tikrai visų pirma neperžengs Mastrichto kriterijų apribojimų. Kaip žinom, ankstesnės pastangos valdyti fiskalinę politiką dėja apsiribodavo tam tikrą situaciją, kuomet Lietuva nei kiek neišloždama, susiverždavo diržus, ignoruodavo pagrindinius prioritetus ir poreikius visuomenės ir vienintelis KPI-as, kurie pasiekdavo, kad juos pagirdavo Briuselyje. Tai tikrai šita ministerija tikrai neturi tokio tikslo.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Energetikos ministerija skelbė, kad prasidedant šildymo sezono iki metų pabaigos jau užtikrinta pusė Lietuvai reikalingo biokuro. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis biokuro kaina šiemet augo. Rugpjūčio pabaigoje ji buvo didesnė nei aukščiausia kaina pernai gruodį. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas mano, kad biokuro kaina taip sparčiai nebeaugs.
5: Nemanau, kad ta kaina dar tiek kils, kiek jinai pasikeitus, tarkim, per metus. Aš manau, kad dar dėl tam tikrų energetinių resursų, na, kaip dizelino kaina ir elektros kaina žiemą, kur reikalinga ir granulių, ir briketų gamybai, tai tikėtina, kad tie kaštai bus didesni. Turbūt matyčiau tik ten pabrangimą, kur, kaip minėjau, dėl energetinių resursų, tas pabrangimas jis neišvengiamas.
1: Asociacijos Litbioma prezidentas Marius Valukynas. Dabar daug kur lietus, išskyrus vakarų Lietuvą, o temperatūra tebesiekia 12-13 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vietomis rūkas. Temperatūra bus 3-8, prie jūros apie 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis nedidelės šalnos. Ryto dieną vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
6: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
7: Sveiki. Jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis.

0: nuskambėjo ištrauka, kuri, manau, tokia chrestomatiškai reprezentuojanti Styvo Raišo muziką iš jo garsiojo būgnėjimo. Ilgiausios iki to laiko parašytos jo kompozicijos, kurią jis sukūrė 1971 metais ensambliui kartu su balsais, imituojančias ensamblių instrumentus. O šios dienos modus tema antroji laida skirta Styvo Raišo 90-mečiui ir pavadinta Laipsniški procesai. Ir štai, nuo būgnyjimo, man atrodo, Šarūnai prasidėjo plėtimas kompozicinių technikų Raišojais. Labai laipsniškai, taip lygiai kaip laipsniški procesai vyksta jo muzikoje ir lėti, taip jis laipsniškai plėtė tą savo kompozicinę paletę, vis kažką po truputį pridėdamas. Mes kalbėjom pirmoje laidoje apie jo ankstyvasias fazes, apie švitokles, tokias, sakytum, mechanistinės idėjas įkvėpusias kažkokius galimus kompozicinius procesus, kuriuos gali būti įdomu klausytojui sekt ausimis, kaip jie vyksta, kaip jie kinta, kas darosi. Ir štai drumingas, būgnyjimas. Čia jau girdime kitokių dalykų, įvairių mišrių tembrų kitose dalyse ir daug kitokių įdomių dalykų, bet labai lengvai imam atpažinti kompozitorių. Ir čia, man atrodo, jeigu taip žiūrėti visą muzikos istoriją, tokių kompozitorių, kurie to pasiekia būtų, nėra ir tiek daug.
1: Tuo metu Raišui 35, jis pačiame savo fizinių jėgų klestėjime ir jis atsiveria pasauliu, atsiveria paveiktas, man atrodo, pačių naujausių idėjų. Viena iš idėjų, žinoma, yra muzikinės kalbos labai radikalus paprastinimas, kita idėja yra atsisukimas į vairias tradicinės muzikas. Čia mes girdime tam tikras imitacijas afrikietiškų būgnų. Žinoma, kai sakau afrikietiškų, tai gali atrodyti šiandien jau jokingai, nes čia yra konkretybė, ganos perkusija. Kita vertus, pati koncepcija, forma, ta viso kūrinio tasa, ji, aišku, labai susijusi su indiškos ragos begalinumu, nes muzika, kuri gali tęstis, nu, turbūt visą dieną ir gal kažkam ir neatsibos, gal atsibos, čia nėra taip svarbu. Žodžiu, visiškai kitokie požiūriai į patį komponavimą kaip užsiėmimą, kaip amatą, netgi kaip verslą. Čia viskas darosi iš to, ką turime. Turime ląstelę, leidžiame jai daryti kitas ląsteles, taip sakyčiau, plėstis, augintis, aukti, žūti ir panašiai. Kažkokie labai natūralūs procesai, kurie beje pastebimi ir daugybėje etninių muzikų visame pasaulyje. Žmonės sugalvoja kažką, kažką dainuoja, kažką improvizuoja ir iš to dėliojasi dalykas. Nėra muzikos rašymo kaip savotiško romano atitikmens, nėra siužeto, nėra pasakojimo. Yra tiesiog skambėjimas, na, kaip tekstilė kokia būtų audžiama, arba kažkoks dizainas gaminamas, kur visiškai vienodos detalės, vienodos formos ir panašiai. Žodžiu, naujoviškas atvirumas pasauliui, nebijojimas tapti paprastu ir kitonišku.
0: Iš kitos pusės Raišas tą procesą, sakykim, skambėjusios pirmos dalies ištraukoj labai aiškiai, tą galima suvokti, kaip jis jį racionalizuoja šiek tiek. Idėja, juk sakytumai, labai paprasta. Yra 12 vienetų ritminių taktas, kur girdime vieną būgno smūgį, 11 pauzių, po to, po kiek laiko, jau 2, 10 pauzių, ir taip laipsniškai 3 smūgius, jau tik tai 9 pauzės, ir užsipildo visas tas 12 vienetų ritminių taktas. Tai sakytumai, tokia europietiška, tokia vakarietiška prieiga prie muzikos konstravimo ir proceso valdymo. Dažniausiai
1: kanono pagrindu.
0: Taip, ir jis, man atrodo, Styvas Raišas, apie tai bus dar progų kalbėti, kalbant apie jo kitus kūrinius, kur akivaizdžiai girdisi, kiek jis remiasi būtent senąją muziką, kokiu nors perotinu, o nežymiai vėlesnių amžių muziką. Bet keliaukime prie kito jo kūrinio, ir tai turbūt bus vienas iš ryškiausių kūrinių to jo brandaus ir kūrybingo amžiaus laikotarpio. Tai yra muzika 18 muzikantų, kūrinys, kuris pradėjo 1974 metais ir užbaigė 76. Tai yra kūrinys ensambliui ir balsam. Balsai taip pat yra be tekstų, jie imituoja instrumentus ir papuošia. Steve'as Reichas, reikia pasakyti, labai mėgsta naudot įgarsintus instrumentus, bet jokios specifinės elektronikos savo muzikoje instrumentinė ir vokalinės nenaudoja. Tiesiog jis juos pagarsina. Pasiklausykime ištraukos iš muzikos 18 muzikantų ir tai bus šeštoji sekcija. Atlieka paties kompozitoriaus ansamblis Steve Reich and Musicians, kuriame pats Steve'as Reichas ir muzikuoja perkusiniais instrumentais.

0: Klausėmės ištraukos iš muzikos 18 muzikantų. Steve Reicho sukurtos tarp 74 ir 76 ansambliui ir balsams. Skambėjo šeštoji sekcija, o grojo pats autorius su savo muzikantais, su savo puikia grupe. Mindaugai, juk klausančios muzikos ar nekyla tokia mintis, kad klausomės kažko iš lengvojo žanro, kažko pramoginio, malonumui adresuoto, nekeliančio jokių įtampų, jokios šizofrenijos, jokios neurozės, jokios paranojos, visų tų siaubų šleifų, kurių šiuolaikinėje muzikoje niekad nestokojama?
1: Nu, man atrodo, čia tas akivaizdu, bet aš siečiau tą tiesiog su Steve Reicho asmenybė. Juk jis vis tik yra gimęs žydų šeimoje, jam pavyko gimti Niujorke, o jo bendramžiai Europoje pateko į šitą holokausto mėsmalę ir į lagerius ir kitur, daugybė jų žuvo ir jis tos dalykus apmasto, bet jis vis tiek turi tokią ir perspektyvą didelę ir kažką, bet labiausiai, manau, slypi jame pačiame tas gyvybingumo pradas, va tai, kas nedaro iš nieko kažko apsunkinto, kažko problemiško, nes tų problemų ir taip kiekvienam žmogui gyvenime užtenka ir nereikia, kad muzika užkrautų dar vieną problemą, klausymosi problemą. Tai man atrodo, jis čia tą išsisuka puikiai ir kūrinys iš vis paremtas tokiais, sakyčiau, organiškais procesais, juk yra tas tolygus pulsas, kuris veikia visą laiką fortepionų tų melodinių mušamųjų, o kitas yra pulsas žmogaus kvėpavimo lėto pulsas, juk pučiamieji įkvėpia ir tiek jie groja savo frazes, kiek jie turi oro maždaug ir tada jos pasibaigia, labai tiksliai apskaičiuota jo repeticijų metu ilgalaikių su jo ansambliu ir net tai nebuvo partitūra, tai buvo tik partijos, jis pats niekaip nemokėjo leidyklai sutvarkyto galutinio partitūros varianto, padarė kiti už jį, nes jis turėjo tik tai medžiagą tą, kurią jie grojo. Tai čia yra dalykas ir aišku, turbūt svarbiausias tos melodinės frazės, tos sinkopuotos, kurios yra atėję iš būtent didžiulio susižavėjimo, Steve Reicho susižavėjimo modaliniu džiazu. Ir klausymusi džiazo, ir tai, ką jis yra pasakęs, ką aš dažnai mėgstu vis prisiminti ir pacituoti, nes iš tikrųjų tą išgirst nėra lengva, bet jis yra pasakęs, džiazą jūs galite rasti kiekvienam mano kiekvieno kūrinio takte. Ir tas iš tikrųjų, kaip ingredientas, kas ateina iš džiazo, man atrodo, labai yra jo muzikoje svarbus variklis jos.
0: Čia tu pastebėjai labai tokį subtilų momentą jo muzikoje, nes beveik prieš 30 metų Paryžiuje man teko ilgokai kalbėti su Gerardo Grise ir mes aptarėm daug kompozitorių, kurie mums abiems patinka. Tas sąrašas visiškai nesutapo, bet keliose vietose vis dėlto buvo tapatus. Ir vienas iš tų autorių buvo Reichas. Ir apie jį Grise pasakė tokią įsimintiną mintį. Jo muzikoje labai geras bosas. Ar tu pastebi šitą?
1: Aš pastebiu. Žinoma. Taip, ir aš pastebiu. Šarūnai, ir aš pastebiu.
0: Taigi, visiškai netgi kitokios mąstysenos, kitos estetikos, tiesiog kitos religijos kompozitoriškos autoriai Reicho taip pat labai vertina ir tai yra, sakyčiau, išskirtinė jo muzikos savybė. Vienaip ar kitaip, aš siečiau tą ir su amerikietišku gyvenimu tuo laikotarpiu. Juk tai va 74-ieji, 75-ieji, 76-ieji. Kas čia vyksta? Vyksta naftos krizė, keičiasi formatai. Milžiniškus automobilius keičia lengvos mašinos, kompaktiškos, nedidelės. Gyvenimas greitas, patogus, kurortai, skrydžiai, pasaulis, na, tarsi tik malonumams adresuotas. Ir visą tą, ko gero, galima įžiūrėti šitoje estetikoje, kuri yra, na, tokia neužveršta, nenervinga, neperspausta.
1: Ir dar, sakyčiau, viena sąsaja su tuo iškilimu Niujorko kaip tokio, sakyčiau, pasaulinio meno centro, kuris pasidaro labai aktyvus šiuolaikinio meno gyvenimas visų meno rūšių.
0: Ir kuris labai oponuoja europietiškoms nuotaikoms tuo metu.
1: Taip, ir labai dinamiškas. Ir Niujorkas 70-iniais metais, man atrodo, yra kažkas tokio. Tai čia galim rasti ir kitų pavyzdžių ir išgirst, ką rašė, pavyzdžiui, jo kolega, bičiulis buvę, su kuriuo vėliau jo keliai įsiskyrė, bet štai tuo pačiu panašiai laiku prieš šį klausytą į Steve Reicho kūrinį muziką 18 muzikantų, Filipas Glasas sukūręs buvo savo gigantišką partitūrą. taip pat pavadinta muzika, bet 12 dalių muzika. Ir tai yra jo ansambliai, kuriame yra tik pučiamieji, klavišiniai, elektroniniai ir moters balsas. Čia girdėsime dainuojant Lizą Bielavą ir pasiklausysime ištraukos iš Filipo Glaso 12 dalių muzikos, primenu, kūrinio kurto tarp 1971 ir 1974 metų 8 dalies.

0: Girdėjom ištrauką iš Filipo Glaso muzikos 12 dalių. 8 dalį klausėmės ir tai muzika, kurią autorius sukūrė tarp 71 ir 74, jo grojo jo paties, Philip Glass ansamblis. Taigi, du draugai, Raišas ir Glasas, pradžioj labai draugavo, grojo viens kito kūrinius ir kūrė iš esmės labai panašią muziką. Juk neįgudusiai ausiai atskirti, kur čia kas kieno, na, ne visat jau taip ir paprasta tikriausiai. Vis dėlto, juoda katė perbėgo, nepaisant to, kad jie netgi bendrą biznį turėjo, kraustymosi paslaugų įmonę, vairuotojais dirbo. Nieks nepadėjo, jie susipyko dėl kūrybos. Raišas apkaltino Glasą vagiant jo idėjas, jo principus, jo technologijas. Ir jie susipyko labai ilgam, 43 metam, tai kiti tiek neišgyvena apskritai šitam pasaulyje. Ir kai jau, sakykim, tiesiai šviesiai žmonės paseno, prarado prasme tas jų tarpusavio pyktis, 2012 jie trumpai pirmą kartą pasišnekėjo, tai buvo labai gerai išreklamuota ir aš manau naudinga abiems kaip tokia, na, biznio forma savotiška. O 13 metais buvo surinkti iškilmingi susitaikymo pietus. Tai po to jau jie nebesibara, nesipyksta, viens kito nespirktuoja. Ir Raišas sako, kesti pykti tokiame amžiuje tiesiog absurdiška. Na, manau, daugai tenka su juo sutikti.
1: Manau, kad visi susitaiko. Ir rokeriai susipykę, grupė susijungia ir grot pradeda, kai jau praeina.
0: Netgi Bramsa su Brukneriu
1: susitaikė. Tai štai, kalbamės apie Stevą Raišą ir dar vis tokį pat kūrybingą sulaukus 90 metų ir šiam jo jubiliejui. Štai aptarėm jo kūrybą įvairiais aspektais ir reikia pasakyti, kad tos idėjos, kurios kilo Amerikoje, atsirito iki Europos. Ir buvo tokie kompozitoriai, kurie neneigė kitų žanrų, jie neneigė kitų stilistikų, nors patys buvo, dirbo taip, kaip jie suprato ir kaip jie norėjo. Aš turiu mintį, pavyzdžiui, kokį Luciano Berio, kuris neneigė Beatlų. 65 metais Beatlų karjeros faktiškai pradžioj sprogimo, jis iškart suprato, ko tai verta ir kas tai yra. Nekalbu apie pomėgį džiazo ir kitiems dalykams ir maišymą tonalios muzikos. Panašus buvo ir Giordis Ligetis, kuris sukūrė ne vieną kūrinį, kai jo sūnus domėjosi roko muzika, klausė gal ir Amerikos minimalistų ir Ligetis taip pat juos išgirdo, jie teko jam būti Jungtinėse valstijose ir štai, 1976 metais, tuoj pat po ką tik klausytų šitų kūrinių, Stevas Raišas muziką 18 muzikantų pabaigė 76 metais, Giordis Ligetis sukūrė tokį ciklą dviem fortepionam, pavadinta labai paprastai. Ne muzika, kaip vadina Glasas ar Raišas, bet trys pjesės dviem fortepionam. Ir antroji pjesė turi labai nuostabų pavadinimą. Autoportretas su Raišu ir Railiu. Ir Šopenas taip pat čia. Taigi, ta dalis, man atrodo, ir yra tam tikras ir džiaugsmas, ir pasidžiavimas, ir pagarbos išreiškimas kompozitoriam, kuriuos jis išgirdo ir iš kurių šitą pasiėmė. Pasiklausykime šios dalies ištraukos. Nurodymas atlikimo yra toks. Presto, kuo greičiau ir kuo tolygiau. Skambina Irina Katajeva ir Pieras Lorenas Amaras.

0: girdėjome europietišką indėlį, Dior di Ligiečio trijų pjesių dviems fortepijonams antrosios dalies fragmentą. Dalis, kaip jau Mindaugai minėjai, vadinasi autoportretas su Raišu ir Railiu ir Chopinu fone. Taigi muzika, kuri aiškiai susijusi su tokia fazių technika, kurią Ligeti pripažįsta, kad iš tikrųjų yra pasiskolinęs iš Raišo visai atvirai, neslėpia taip, kaip Glasas tikliausiai slėpia ir dėl ko Raišas labai supyko. Bet Ligeti apskritai žavėjosi didžiąją dalį savo kūrybinio gyvenimo įvairiais poliritmais ir čia jam atrodė esantis labai tokių įdomių atradimų laukas. Ligeti ir Raišą sieja domėjimasis folkloru. Žinoma, tai čia galima pridurti, kad ir Ksenakiui folkloras beprotiškai rūpėjo tik iš visiškai kitų paskatų iš kitos pusės. O štai Ligeti ir Raišų rašyba, ta nata prieš natą, super preciziška, ritminės mikrostruktūros ir aišku, deklaratyvus afrikietiškų būgnelių, įvairiausių medinių, mušamųjų ritmai ir figuracijos, jiems abiems labai svarbios buvo. Ir dėl to Ligetis netgi parašė straipsnį naujos muzikos tendencijos Jungtinėse Amerikos valstijose – Steve'as Raišas, Terry'as Railis ir Harry'as Parchas. Taip įvardydamas jo didžiuosius autoritetus visus visų pirma ritmo tokius kaip kolosus, kaip tikrus, generuojančius idėjas žmonės, kurie jam labai reikšmingi ir įkvėpė jį.
1: Ir Ligeti ritmas visą laiką buvo, manau, labai svarbus. Mes apie jį esam daug kalbėję, galim tik priminti, net tam jo mikropolifoniniam kūrybos periode, juk ten yra kiekviena partija itin rafinuoto ritmo. Kitas dalykas, kad klausa to negirdi, o girdi tą dūzgesį mikropolifoninį, bet ritmo idėja buvo svarbi. O jau vėlyvojų kūryboje tas išėjo visiškai į pirmą planą, kaip vienas iš svarbiausių tokių reikšmingiausių muzikos kūrinio elementų. Bet grįžkime prie Steve'o Raišo ir pasiklausykime dar vienos jo muzikos. Tai muzika dideliam ansambliui, solo balsams ir ansambliui, kūrinys, kurį jis sukūrė 1978 metais, ir pats jis jį vadina tokiu savotišku barokiniu koncerto groso, kur yra daugiau nei vienas solistas. Čia yra 20 solistų, kaip jis sako, ir visi jie orkestro nariai, tarp jų prie pirmųjų pultų grojantys styginiai, pučiamieji, du vibrofonai ir du fortepionai. Per visas penkias dalis tempas nesikeičia, tai buvo, man atrodo, labai specifinė savybė Steve'o Raišo šitos brandžios, ankstyvosios muzikos ir susidaro tokios arkinės formos tarp tų kūrinio padalų, ką jis irgi labai mėgsta, tarp kažkokių greičiau pulsuojančių ir perdengtų to paties pulso lėtais kvėpavimo tokiais gūsiais, harmoniniais, melodiniais, kaita nuolatinė. Taigi, Steve'as Raišas, muzika dideliam ansambliui, atlieka ansambliai Alarm Will Sound ir Osija, diriguojami Alano Pearsono.

0: Klausėmės fragmento iš, mano manimu, vieno gražiausių muzikos istorijoje kūrinių Stivo Raišo muzikos dideliam ansambliui, sukurtos 1978 metais jo paties ansambliui, kuriame dainavo keturi balsai ir grojo krūvelį instrumentų. Čia įraše grojo Alarmville Sound kartu su Ossie ansambliais diriguojami Alano Pearsono. Šį kūrinį gyvai pirmą kartą išgirdau beveik prieš 30 metų Varšuvos rudens festivalyje, kur pats Stivas Raišas dalyvavo su savo grupe ir tai atliko. Tai buvo absoliučiai kolosalus įspūdis, nesvietiškai gera kokybė ir didžiulis lenkų publikos suglumimas, išskyrus absoliučiai jauniausią publikos dalį, kuri itin entuziastingai visą tai pasitiko. Vyresnieji buvo sutrikę. Ir labai daug lietuvių muzikos kultūrai nusipelnęs Kšištofas Droba, muzikologas, kuris čia daug ką nuveikė mūsų muzikai, sakė, betgi čia fabrikas, kas čia per muzika? Ir aš jam atsakiau, vis dėlto čia yra dangaus fabrikas.
1: Tais pačiais 1978-aisiais kitas kylantis kompozitorius, 11 metų jaunesnis už Stivą Raišą, Jonas Adamsas, pradėjo kurt truputį kitokią versiją minimalizmo, kurio jis išmoko iš šitų jau didžiųjų meistrų ir jų įkvėptas. Johnui Adamsui tuomet buvo 31 ir jis sukūrė tokį kūrinį styginių sekstetui, o vėliau perkūrė po 5 metų į versiją styginių orkestrui, kas matyt tiesiog yra praktiškiau ir dažniau tie orkestrai gali ieško tokio repertuaro ir gali pagrot. Ir štai kūrinys atsirado styginiams pavadintas Shake Loops, ką būtų galima versti kaip virpančios kilpos, bet taip pat šeikerių kilpos, garsiosios šeikerių sektos, bet pirmoji dalis, kurios ištraukos pasiklausysime, pavadinta vis tik Shaking and Trembling, drebant ir virpant. Taigi, pasiklausykime, kokį minimalizmo tipą pradėjo Jonas Adamsas. Švento Luko orkestrui diriguoja pats kompozitorius.

0: Tai buvo Džono Adamso Shaker Loops, šeikerių kilpos, virpančios kilpos, įvairiai čia galima versti kaip kalambūrą. Šioji dalis vadinosi Drebant ir virpant ir grojo St. Luko orkestras, diriguojamas paties kompozitoriaus, kuris beje yra puikus aukščiausios klasės savo kūrinių ir ne tik savo kūrinių dirigentas. Adamsas labai vertina Raišo muziką, visiškai neslėpė daug ką iš ten perėmęs, pasiskolinęs, pritaikęs ir pasakęs vieną labai sparnuotą mintį. Raišas ne tiek išrado dviratį iš naujo, kiek parodė mums naują būdą jo važiuoti. Na tai, man atrodo, šitokia tezė čia ir kaip epitafija įmanoma.
1: Tai mes ją ir kartojam kiekvieno laidoj. Tiesiog primenam patį tokį sparnočiausią posakį apie Stivo Raišo muziką.
0: Ir vis dėlto reikia pasakyti, kad Adamsas, kuris yra na, tikrai vienas pagrindinių šių laikų rimtosios muzikos Amerikoje kompozitorių, pasirinkęs labai kitonišką kelią. Jeigu pradėjęs nuo gana kameriškų kūrinių, tai vėliau pasuko prie milžiniškų orkestrų, kur nestokojama jau tokios tiesiog romantinės patetikos ir pompastikos, dramatizmo, tragizmo, Malerio ir Vagnerio kvapelio, ko tik nori, jis rašo daug operų, daug simfonijų ir koncertų įvairiems instrumentams, žodžiu, yra ypatingai masyvios muzikos atstovas, taip galima pasakyti. Ir vis dėlto genas juk yra labai panašus. Į Raišą aš turiu omenyje.
1: O Stivas Raišas, žiūrėk, visą gyvenimą išliko iš esmės savo ensamblio bazės kompozitorius.
0: Labai asketiškas.
1: Jis pabandė parašyti orkestrui, bet jis to nesusižavėjo. Kaip jis sakė, man 12 smuikų grojančių vieną natą jo visiškai nežavi. Jam patinka vienas smuikas grojantis vieną natą su mikrofonu verčiau. Taigi tai buvo jo pasirinkimas ir jis šitą išlaikė štai iki savo 90-mečio tokia dominuojanti kūryba įvairių sudėčių ansambliams, kuriuose dominuoja klavišiniai, ypač du fortepionus mėgsta perkusiją ir dažnai integruotus balsus. Beje, tą patį darė ir Glasas savo ankstyvojo muzikoje, kol neperėjo prie operinės kūrybos.
0: Ir vis dėlto Raišą išskiria perkusiją, aš sakyčiau, marimbos, ksilofonai, vibrafonai,
1: jo bazinis
0: būgnai.
1: Įsilavinimas, tai ką jis baigė pirmiausia, tą, ką jis studijavo, klasikinius mušamuosius.
0: Ta pulsacija yra tarsi kartais kaip koks metronomas arba kaip daugybė įvairių metronomų. Ir jie labai palengvina klausimasi vieną vertus, kitą vertus, ta muzika neišvengiamai priartina prie vadinamosios lengvosios muzikos ir tai labai patraukia daugybę žmonių, kurie net nesusigaudo, kodėl jiems tas Raišas patinka, kame reikalas. Turbūt čia šitie pagardai, šitie inkliuzai atlieka savo darbą.
1: Jūs klausėtis modus, tema Stivui Raišui 90, laipsniški procesai. O laidą baigsime ištrauką iš Stivo Raišo kūrinio, pavadinto 8 linijos, sukurto panašios sudėties, ką jau dabar nesiniai minėjom, kameriniam orkestrui. Pirmoji versija buvo 79 metais, o versija, kurios klausysimės, yra 1983 metų tapusi pagrindinė. Kūrinį atliks ansamblis Bang on a Can All Stars, diriguojamas Bredo Lobmanu.
0: Laidoje kalbėjosi, kaip ir visus 25 metus, Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, o garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus bet kurio jums patogiu metu visame pasaulyje. Patogiausias būdas – per LRT klasiką arba LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Amerikos vadovas Donaldas Trumpas skelbia, kad Rusija ir Ukraina susitarė dėl paliaubų energetikos sektoriuje. Volodymyras Zelenskis, atsakydamas į Donaldo Trumpo raginimą ukrainiečiams įsirinkti naują lyderį, teigia, kad šalis galėtų surengti rinkimus, jeigu Rusija sutiktų su 60 dienų visiškomis paliaubomis. Lenkija tyrė įtariamus pasikėsinimus nužudyti premjerą ir gynybos ministrą. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas trumpame pareiškime pranešė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Savo socialinėme tinkle Truth Social Trumpas parašė, nedelsiant įsigalioja energetinės paliaubos kare tarp Rusijos ir Ukrainos, abi šalys susitarė, nelaužykite jų. Citatos pabaiga. Daugiau jokios įsamesnės informacijos nepateikė. Tuo metu Zelenskis, ką tik leidinys Action skelbė, kad jis pareiškė, kad tai buvo naujiena jam šitas pranešimas. Rusija kol kas nepatvirtino pasirašiusi tokį susitarimą. O šis Amerikos lyderio pareiškimas pasirodė po naujausių Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio interviu televizijai ABC News. Jame Zelenskis pabrėžė, kad Kyvas būtų pasirengęs nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jeigu Maskva liautųsi puldinėti Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Pasak Volodymyro Zelenskio, bet kokie deskalavimo žingsniai turi būti abipusiai. Toks buvo Zelenskio atsakas į Amerikos lyderio kritiką jo atžvilgiu. Donaldas Trumpas tvirtino, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas esą norėtų susitarti su Ukraina dėl karo, bet Zelenskis priešinasi kompromisui. Jis taip pat ragino Ukrainą pakeisti Zelenskį naujų lyderių ir įsipuolė jį dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, nes jos esą prisideda prie aukštų dizelino kainų visame pasaulyje. Zelenskis naujajame interviu pareiškė, kad Ukraina surengtų naujus rinkimus, jeigu Baltieji rūmai priverstų Kremlių 2 mėnesius nustoti atakuoti Ukrainos žmonės ir energetinę infrastruktūrą.
2: Aš sakiau prezidentui Trumpui ir jo komandai keletą kartų. Mes norime taikos. Esame pasirengę paskelbti ugnies nutraukimą. Esame pasirengę imtis bet kokių veiksmų, kurie padėtų sušvelninti įtampą. O jeigu Rusai nori, kad mes nepultume jų dizelinių jėgainių, naftos perdirbimo gamyklų ir panašiai, mes prašome prezidento Trumpo duoti jiems signalą nepulti Ukrainos energetikos infrastruktūros. Nepulkite mūsų, nežudykite mūsų vaikų. Mes nustosime pulti jūsų dizelinės jėgainės. Manau, kad tai sąžiningas, teisingas susitarimas. Prezidentas Trumpas sako, kad ukrainiečiams reikia naujo prezidento. Pirmiausia, su visa pagarba prezidentui Trumpui, mūsų visuomenė, mūsų žmonės turi nuspręsti, kurį lyderį pasirinkti. Žinau, kad Putinas labai nori pakeisti Ukrainos prezidentą. Aš tai suprantu. Ir jeigu prezidentas Trumpas tikrai nori kokių nors pokyčių surengiant rinkimus, aš taip pat paprašiau pasakyti Putinui, kad jis duotų mums 2 mėnesius. 60 dienų visiško ugnies nutraukimo. 60 dienų. Ir mes surengsime rinkimus. 60 days and we will
1: organize elections. Teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigė, kad Berlynas ir toliau tvirtai remia Ukrainą ir jos prezidentą, kuriam tenka priimti sudėtingus sprendimus siekiant atremti Rusijos smūgius. Johanas Vadepolas taip pat įsitikinęs, kad pasaulis turi tol spausti Vladimirą Putiną, kol jis bus pasiruošęs sėsti prie derybų stalo.
3: Stabilumo reikia ne tik šiai šaliai, stabilumo reikia visai Europai. O tai reiškia, kad turime ir toliau tvirtai stovėti Ukrainos pusėje. Taip pat turime remti vyriausybę ir visapusiškai palaikyti prezidentą jam vykdant sudėtingas užduotis. Akivaizdu, kad mums reikia derybų. Kol Ukrainos delegacija Miami'je derėjusi su Jungtinėmis valstijomis dėl derybų būdų siektino susitarimo, deja Putinas toliau įsakė bombarduoti Ukrainą. Vien per pastarąją savaitę žuvo daug civilių. Tai tragiška savaitė žmonijai, taip pat tragiška savaitė taikai. Turime ir toliau ryštingai bei aiškiai rodyti paramą Ukrainai. Mums nereikia mažiau. Mums reikia daryti didesnį spaudimą Putinui, kad jis būtų pasirengęs derėtis. Tai yra šios dienos užduotis ir Vokietijos vyriausybė laikosi šios pozicijos.
1: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadepulas. Palaikymą Volodymyrui Zelenskiui išreiškė ir Jungtinė karalystė. Apie tai rašo The Telegraph.

0: Telegraph. Vienas Britų vyriausybės narys pabrėžė, kad atsakomybė už karo pradžią tenka Rusijai. Vladimiras Putinas gali nutraukti karo veiksmus, tačiau to nedaro. Lenkijos policija įtarė, kad kėsintasi nužudyti premjerą Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosinėką Kamišą. Tai pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Dėl to Varšuvoje šiandien surengtas skubus policijos, valstybės apsaugos tarnybos bei Lenkijos vidaus žvalgybos agentūros susitikimas. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad pareigūnai pateikia nedaug informacijos, tačiau pripažįsta, kad situacija rimta.
1: Atstovai spaudai pranešė, kad tikimybė buvo labai didelė, todėl nuspręsta tokį susitikimą surengti ir painformuoti visuomenę. Ką prideda taip pat atstovai spaudai, kad tokių atvejų pastaraisiais mėnesiais labai padaugėjo ir kiekvieną tokį atvejį labai rimtai vertina Lenkijos tarnybos, nes matome, kokia dabar yra apkrauta būtent Lenkijos saugumo visa sistema dėl situacijų mokyklose, taip pat netmetamos kišimasis iš užsienio valstybių, patvirtinama, kad dar griežčiau bus stebima internetinė būtent erdvė, kur daugiau tokie grasinimai ir pasirodo. Jeigu kalbėtume apie bendrą situaciją, tai tiek mokyklose, tiek viešumoje, tai galima tikėtis daug didesnio ir aktyvesnio policijos patruliavimo artimiausiomis savaitėmis.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių tautų tarptautinė migracijos organizacija praneša, kad po to, kai prie Džibučio krantų apvirto laivas, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 139, dar 84 žmonės tebelaikomi dingusiais. Nelaimė vyko, kai perpildytas laivas plaukė iš Džibučio į Jemeną. Iš viso laive buvo 305 žmonės. Tūkstančiai migrantų iš Afrikos keliauja per Džibutį ir ieškodami saugumo bei darbo kerta sąsiaurį į Jemeną. Pasak pareigūnų, smurtas Jemene net baido migrantų, kurie šioje šalyje gali susidurti su išpoliais, išnaudojimu bei prekyba žmonėmis. Popiežius Leonas XIV pranešė, kad bus operuojamas dėl plaučių darinio, kuris, pasak jo, buvo aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Apie tai pontifikas pranešė per savo kasavaitinę kalbą Šventojo Petro aikštėje. Pasak jo, gydytojai patarė darinį pašalinti, todėl artimiausiomis dienomis suplanuota operacija. Vatikano išplatintame pranešime nenurodome, ar operacija gali turėti įtakos kitą mėnesį planuojamai popiežiaus kelionį į Lotynų Ameriką. Leonas XIV anksčiau neturėjo jokių žinomų sveikatos problemų ir garsėja fiziniu aktyvumu, kas savaitę žaidžia tenisą bei plaukioja popiežiaus vasaros rezidencijoje. Pavasarį ir vasarą pietų Europą alinosi kaitra lėmė, kad šių metys vyno derlius Italijoje ir Prancūzijoje ne tik pankstėjo, bet ir sumenko. Kai kuriuose regionuose jis sumažėjo beveik 40%. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad mažesniu derliumi nesiskundžiama, nes vynogių kokybė šiemet gera, o mažesnis vyno kiekis padės subalansuoti rinką, kurioje yra daug neišparduoto vyno.
2: Vynogių kokybė, sakoma, yra puiki. Dėl to sausros pačios vynogės yra mažesnės, bet jos yra sveikos ir aukštos kokybės, todėl vynas tikrai bus geras. Ir dar vienas toks rinkos paradoksas, nepaisant mažesnio šių metų derliaus, vindariai tuo itin nesiskundžia, nes teigiama, kad iš tikrųjų yra ir rekordinis kiekis likęs neišparduoto vyno, todėl tas dabartinis kiekis mažesnis, jis padės sureguliuoti kainas ir subalansuoti visą tas atsargas.
0: Teigė LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra šalies vyruoja apie 11-12 laipsnių šilumos, visur beveik lietus. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad ateinanti savaitė bus kiek vėsesnė, protarpiais palis, naktimis pasirodys šalnos.
3: Pradžia nusimato su lietumi, naktį vietomis, dieną daugelį rajonų, bet dieną numatomas nedidelis lietus. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, na, o temperatūros nedžiugins šiluma. Naktį 3-8, pajūrė 9-11 šilumos, na ir dirvos paviršė jau numatomos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną šils tik tai iki 10-15 šilumos. Na, antradienis nusimato kiek gražesnis, be žymesnio lietaus, naktį vietomis susidarys rūkas, vėjas išlieka silpnas, didžiausia problema tai aišku šalnos, temperatūra bus tarp 2-7 šilumos, na ir dirvos paviršiuje daug kur numatoma šalna iki 5 šalčio, dieną šils tik tai iki 11-16. Trečiadienio naktį jau kai kur dieną daugelio rajonų protarpiais palis, tad temperatūra taip staigiai nekris, bet vis dėlto daugelio rajonų dar galima šalna iki 5 šalčio, o dieną šils tik iki 16, ketvirtadienį šils iki 12-17 šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Ir žinių pabaigoje.

pabaigoje svarbiausia šios valandos informacija, kad Amerikos vadovas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle paskelbė, jog Rusija ir Ukraina susitarė dėl paliaubų energetikos srityje. Maskva kol kas šio pranešimo nekomentavo, tuo metu Volodymyras Zelenskis leidinio Axios teigė, kad ši žinia jam buvo naujiena. Tačiau jis pridūrė, kad jeigu Rusai sutiks su energetikos paliaubomis, Ukraina taip pat sutiks. Ir 18 valandų 10 minučių.

Radio Teatras. Jarkus Kun.

0: dirbtinis pluoštas. Gamybinė pjesė. Štai pramonė. Industrija, svarbiausia liaudies ūkio materialinės gamybos šaka, gaminanti gamybos priemonės ir didesnę dalį vartojimo reikmenų. Jaukiame tarybų Lietuvos gamybinio susivienimo įmonės kadrų skyriuje vyksta žinėjos draugijos organizuota politinformacija.
1: Tuo tarpu, draugai, pozityviai pažangioji tada apsisprendė žmonija. Kad, pirma, neigti socrealizmą nėra prasmės, nes jis išreiškia natūralų požiūrį visų. Požiūrį visų. Be to jie pastebėjo, kad antra, socihumanizmas vis atmetamas neva dėl sąvokų gelmės. Be to, pozityvi mintis, kad egzistuoja ir nuo sąmonės laisva būtis, į bendra naujiesiems humanistams. Tačiau kiti nesutarė dėl to, kokia yra jos prigimtis.
2: Viršininkė, mes vis nespėjam.
1: Kokia yra jos prigimtis? Suprasti taip, kai protas mus kasdienis kužda, daiktai yra tokie, kokius suvokime, juk mes tarybinėjau žmonės. Bet renegatams, kai kuriems vis netrodo, kad tokį požiūrį dar galima apginti.
3: Tačiau kodėl?
4: Nedialektiška.
2: Ir aš, kolegos, drįščiau taip manyti, kad intelektas anaiptol ne indas tarybinio žmogaus. Jis santykio su realiu ir socialistiniu pasauliu čilienas. Akivaizdu, mums be aukštųjų mokslo aišku supratus, tai bereikšmės tai koncepcijos. Jų tiek prikūrė renegatai tarp jų beje, įpainiojo ir seklę Kautskio mintį. Neva žmona, tai meilės staklės.
1: Draugai, draugai, aš sutinku, čia išsakytos replikos veiksmingos, savalaikės, tarp mus juk egzistuoja dydžiai, spalvos ir garsai, o kalbant aptakiau, tai duomenys. Jie jūslūs. Bet ar tai viskas?
2: Ne!
3: Scholastika politinė trumparegystė.
4: Taigi, nesąmonė. Pigus idealizmas.
1: Aš sutinku. Štai pavyzdžiui, čia įmonės kadrų skyriui matau ne vieną purpuro spalvas. Bet spyną, stalą posėdžiauti. Raudoną į kampelį, vėliavą, našumą darbo aukštą, politinį žemėlapį pasaulio ir milijonus materialinių gėrybių. Apie tuos daiktus iš jų slėžinau, bet patys jie nėra jūsliniai. Sutinkate su manimi? Ar pritarėt?
0: Jau kuris laikas gamybinio susivienimo kadrų skyriuje stovi iš kažinkur atklydusi nekviesta panelė Šiaučiūnaitė. Balta varna susidomėjusi klausosi politinformacijos. Tiesa, tarybų Lietuvoje tuo metu gamybos priemonių gamybai tenka 60% pramonės produkcijos vertės, o vartojimo reikmenų gamybai 40%.
5: Draugai nepažįstamieji, atleiskit, man įdomu, koks vis tik materialių daiktų ir duomenų jūslės, kaip pavyzdžiui, produkcijos kokybės, kurią aš, moteris, matau ryšys ir santykis. Kaip jį paaiškinti? Ar jūslinis dėmuo ir gaminio kokybė yra tapatus? O gal kokybė tai reiškinys? Galbūt kažkas visai kas kita? Galbūt kokybė tai pastovi lemtis? Sukelti jūslinės žinias vartotojams reikliems.
2: Leiskite suabejoti. Aš visada atsižvelgiu į įprastą aspektą ir šeimoje socialaus pasaulio dėmenimis laikau tik daiktus. Prasme, tiksla ir gyvenimo kokybę.
3: Ne, aš niekada čia nesutikčiau.
5: Taip pat paprieštarausiu. Ne būčiai, o įvykiams tarybiniams teikiu aš pirmenybę. Jie pagrįsti laike. Jis fundamentalesnis nei imanentinė erdvė. Šią neva grindžia definicija daiktų siaura.
1: Kas pačia čia įleido? Šiandien žinijai politinformacija uždara ir tik moterims iš mano kadrų skyriaus.
5: Pas jūs į kadrus rekomenduota. Su nukreipimu. Aš persijauklėti darbo kolektyvan atsiųsta.
1: Mes apžiūrėsime tave, o tada nuspręsime, čia tai bent. Ha, ir laisvosios statybos. Rajono įstaiga iš blaivinimo teigia. Na, nieko sau. Ir motinystės teisės, spekuliacija, organizmas nepilnamečių įskaitoj pirma. Daug, daug negerų dalykų Šiaučiūnai tenketoje čia užfiksuota. Susipažinkime. Šiaučiūnaitė, tu apsisuk ir pasirodyk, na? Fruktas čia kaip reikiant nuleistas mūsų kadrams iš viršaus. O mokestį į žyminis už blaivinimo paslaugą susimokėjai, gal pasakysi pamiršau?
5: Ten kvitas prisektas. Laiku.
1: Tai darbininkai mūsų pamaina lenktynėms. Ir kur draugai man tokia kreipti? Gyvenamosios vietos neturi, aš juk taip pat žmogus. O apie lovą bendrabutyje, Šiaučiūnaitė, ir nesvajok. Į eilę būtų ir timiausia penkmetį taip pat nepastatysiu. Taloną kilimų iškart pamiršk. Mes, kadrai, moraliai nusmukusiems nebevizuojam. Tai, darbininkė. Kostovi, šagam marš. Kom jaunime, ten įskaita nelaukia. Na, jie tave pakedens. Ai, pakedens. Kom sorgas mūsų griežtas už tokius darbelius, Šiaučiūnaitė.
5: Aš negretuose, ne partijos rezervė.
2: Viršininkas, gal perauklyjimui nukreipiam į trečią jaunimo? Ketvirtame dar buvo ketvirtis, bet darbo kolektyvas skundžiasi, kad jis išpūstas.
1: Į trečią pamainą pasidrebėdamas kreipiu. Šiaučiūnaitė, prisistatysi tu šeštajam. Ech, gera mano širdis, ar supratai? Ar supratai mane, Šiaučiūnaitė?
5: Man aišku.
1: Ir nesvajok dar šią nakt dekretan išeiti pas mus griežtai su tais dalykais. Girdėjai? Girdė mane?
5: Ar jau laisva? Jau nukreipėt?
1: Eik lauk. Ten iš tavęs kitą žmogų padarys. Man tas pat, kas jį audėja, pinėja, pianistė ar nebe mama. Už laimingą ir šviesų rytojų stoti darban būk. Pagatava.
0: Svarbu, kad 25% pramonės produkcijos gaminama Kaune, 20% Vilniuje, 13% Klaipėdoje, 6% Panevėžyje, beje, 6% ir Šiauliuose.
2: Viršininkė, kažkur pas klasikus yra prabilta, kad kadrai lemia viską.
1: Prasmingi žodžiai, jie mūsų šepečio. Ir taip, draugai, kur mes sustojame?
0: Moterys vėl glaudžiai apspinta kadrų skyriaus viršininką. Šviesus įmonės cechas. Neseniai instaliuoto šildymo vėdinimo sistemos čia veikia tobulai, sparčiau nei tikėtasi. Puiki garso izoliacija. Netitraukdamos nuo blizgančių importinių renginių, cecho moterys, vadovaujamos aerobikos specialistės cecho meistrės, atlieka gamybinę mankštą, šoka, dainuoja.
6: Partorgo akis nesimerkia, mes plano čia nepamirštame, laikniaužia kokybei, gerbia tarybinių moterų rūpirštai.
0: Pasigirsta sirena, skelbinti, kad gamybinė mankšta baigta. Metas stoti prie darbų. Ceche užverda nuožmus, mūšis į gamybą. Pramonės pagrindiniai gamybiniai fondai su gretinamosiomis kainomis 1984 metais sudaro net 7 milijardus 864 milijonus rublių, 25,8% visų liaudies ūkio pagrindinių fondų, o 1960 metais tesiekė 790 milijonų rublių, vos 15,6%.
7: Aš nukreipta! Aš moteris, nukreipta, stačiai pas jūs. Einu, raitokit man rankovės.
8: Žinau, vėl geidi tapti žmogumi. Konvejeris, mašinos, staklės, jos daro stebuklus.
7: Taip noriu, cecho meistrė, pasikeisti, nebūta morale. Budėt naktim draugoviai, milicijai padėti, netupčiot vietoj, priimti įsipareigojimus aukštus, kasdieną šumą kelti, vykdyti planus. Nevengti savikritikos, palenktyniauti, pamiršti pravaikštas, landines, nepaslaptis blogus draugus.
8: Matau, Šiaučiūnaitė, kad nori tobulėti. Tai pirmas žingsnis žmogiškumo link.
7: Aš sugebėsiu. Duokit šansą. Statykit, kur sunkiau. Frezuoti išmoksiu, tekinti, verpstes pamilsiu. Nebegyvensiu kaip anksčiau.
0: Apsižvalgyti į cechą užsuka didingas partorkas. Jis cecho meistrės sužadėtinis, ketina pažvelgti panelė Šiaučiūnaitė į akis. Partorkas gyvenime dar nėra matęs amoralios moters.
9: Tai tu, Šiaučiūnaitė, čia organų atvesdinta gamyklon išauklėt paskirta.
7: Pasitikėjimo nesužlugdysiu. Nukreipkite, kur man skirta vieta.
8: Partorge, mergiška ką tik sakė, aš noriu tobulėt, pamiršiu klystkelius. Kol kas aš ją tikiu. Antroj brigadoje klimatas darbingas, neryt, rytoj užkrės Šiaučiūnaitė draugai našių darbo lygių.
9: Jei cecho meistras man laiduoja, neprieštarausiu, kad antroji. Šiaučiūnaitė, jei sužlugdysi mūsų planą, nevelnės netras tavęs tamsioj dauboj.
7: Aš sugebėsiu, neapvilsiu. Pateisinsiu ir lūkesčius planus. Jeigu sveikatos negailėsiu, vardant kokybės nebegrįšiu pas savus.
0: Panelė Šiaučiūnaitė stoja jai paskirton darbo vieton. Jos globojimas įrenginys, patyręs panelė Šiaučiūnaitės rankų švelnumą, tartum pajaunėja. Galbūt todėl šis sudėtingas ir brangus įrenginys atsimoka merginai gaminių kokybę bei našumu.
10: Tesuglumina ganykla, ši žinia keista. Staklinčiais jos nubėgo, jaudina slapta.
7: Audžiu tekinu, frezuoju, griežteliu centran. Iškilmingai raportuoju, darbo duokit man.
10: Pasitempus, pasiryžus, susikaupus ji. Keista brūstėsi, te girdi, aide cehe gaudesys.
7: Duokit darbo, sielai, širdžiai. Planą šiandien aš vėjuos. Užrakinki duris minčiai, verta pagailėti jos.
10: Audžiu tekinu, frezuoju, griežteliu centran. Iškilmingai raportuoju, darbo duokit man.
9: Gyvenimas sunkus jį kliuvo. Šauni mergička bus, tai geidžia keistis. Tarybinis antroj brigadoje atgims žmogus.
8: Manai, verta pasitikėti. Trinukai auga jos vaikų namuos. Ji metų metais valkatavo, paspjaudydama bus kai bus.
9: Mums, cecho meistrė, stinga rankų. Gamyklai darbo per akis. Lenktynė soc jau įpusėjo. Tad siekime gražias viltis. Ir iškovosim vėliavą garbingą. Ji įmonę papuoš. Iškėlę nešim ją per miestą. Raikome šauks valiu. Ir plos tik mums.
8: Aš nujaučiu kažką negerą. Partorge. Tuoktuvės ketvirčio gale. Suknelę pasisiūdinau. Prisiek, partorge. Būk visada šalia.
9: Šaučiūnaitė pavydi. Šaučiūnaitė nesuvilios manęs. Aš komunistas. Aš partinis. Nebenaivus žmogus.
8: Aš negaliu, partorge, tavim nebetikėti. Bet pažadėk, kartok, būsi mana žmona.
9: Nuryt. Gali pasitikėti. Jau mėnesį mes stovim. Zaksė eilėje.

Man, šiaučiūnaitė, patinki. Ryštu, ištvermę,

0: Valio, pavyzdžių tave statysiu.
1: Pavyzdžių? Portorgė, aš dar neverta.
0: Kiek šiandien pagaminai?
1: Trečdaliu daugiau.
0: Va, garbės lenton išstatysiu.
1: Portorgė, noriu likt kukli. Samoningumas pasaulė žiūra tebe šlubuoja. Aš nepasitikiu, bijau nuvilt. Geidžiu pasikaustyti idėjom ir politiškai subręst. Neverta lento įkabėti, bet tai tik jums nuspręst.
0: Šaučiūnaitė, marksizmas, leninizmas teigia. Nėra izoliuotų dalykų, visi jie vieningi, pasaulis tai visuma. Gamtoje nebūna ramybės, ten tarpsta kova. Kova pažangos varomoji jėga, kova gamtos turinys, kova amžina gamybos kova.
1: Aš supratau, tačiau nesijaučiu politiškai brandi. Daugiau atverkit slėpinių portorgę. Tarybinis seksas. Kas tai jis?
0: Ateik arčiau, Šiaučiūnaitė, ateik. Klausyk. Gamta – pažinimo objektas. Ji nepriklauso nuo mūsų. Mes esam gamta. Taip pat jos dalis. Pažinti – patirti jusle. Ta duoda gamta. Pažinti tai atspindėti. Atspindys jis veidrodis mūsų gamtos. Šitai kokybė.
1: Aš suprantu, Portorgė, bet argi tai tikrovė? O seksas tarybinis, kasgi vis tik jis?
0: Tikrovė mūsų materialiai. Jos formos gausios, nuo negyvosios iki idėjiniai brandžios gamtos. Ji vystosi ir kuria naujas formas, pavaldžias dėsniams, kiekviena saviems. Ta pat mes matome ir čia. Štai mūsų tikrovė, ji pavaldi. Ir perversmų, ir permainų jėga užgriūna. Ji kviečia būt tobulesniais, atverti jausmus, negeidulis kol kas.
2: Portorgo gilų žodžiai sminga mūrų strėlė panelė Šiaučiūnaitė širdin. Nedviprasmiškai kilnojasi merginos krūtinė.
1: Portorgė, pasakokit dar. Jaučiu, kaip aš keičiuosi. Portorgė, suteikit dar daugiau žinių, sutvirtinkit mane.
0: Tikrovės formų, dėsnių įvairovė ir vystimosi požiūris nenuseklus. Visuomenės raida, vis kintanti mūsų prigimtis, aukštesnės formos, mirusi gyva gamta, materialus ir dvasinis pasaulis, lemtingi pokyčiai, metodai, naujos gamybos linijos įdėktos, tai faktai, jo nepravaikštos patirtis, partinis mokestis jau sumokėtas, čia pažinimo raktas, čia...
3: Portorgė, ką aš matau, negi tai tiesa?
0: Tiesa. Tiesa, taip, taip, niekas kitas, tik Leninas ėmėsi neapsakomai svarbaus uždavinio apibendrinti materialistinės filosofijos istoriją svarbiausius mokslo laimėjimus. Leninas ėmėsi ginti poziciją, kuri Šiaučiūnaitė turėjo daugybę priešininkų, todėl jo raštai buvo kovingi ir polemiški. Be to...
3: Užteks! Gana paleistuvystės. Gamybom, Šiaučiūnaitė, kur čia?
1: Einu. Bėgu gamybon, tekina, prisiekiu, būsiu aš pirma.
0: Na, man taip pat jau metas į partkomą.
3: Portorgė, kurgi tu?
0: Einu, draugai, pirmin, einu.
2: Kitose tarybinėse respublikose gerai vertinami tarybų Lietuvoje pagaminti elektros matavimo prietaisai, staklės, elektroninės skaičiavimo mašinos, televizoriai, būtiniai šaldytuvai, dviračiai, baldai, spaudos ir specialusis popierius. Sukrėstos Portorgo išdavystė cecho meistrė širdyje užgimsta keršto planas. Ji čiumpa po ranka pirmą pasitaikiusį gaminį, nusitaiko sviesti Portorgo Šiaučiūnaitės link. Paskutinėmis valios pastangomis šiaip netaip susivaldo, nenusižengia tą kartą baudžiamajam kodeksui. Panelė Šiaučiūnaitės gamybiniai laimėjimai nelieka nepastebėti. Mergina viršijo produkciją 174%. To įmonėje dar niekada nebuvo. Mašinų gamybos ir metalo dirbimo pramonė yra svarbiausia tarybų Lietuvos pramonė šaka specializuota gaminti produkciją, kuriai reikia mažai metalo ir elektros energijos.

0: jūs be daug kvalifikuotos darbo jėgos.
1: Esam nepaprastai susižavėję, Šiaučiūnaite, mes tavimi. Neklausiam, kaip, iš kur našumo vėjas.
2: Tik darbo prakaitas tavim, Šiaučiūnaite, tekėjo, o ašaros nebetekės. Tavim, Šiaučiūnaite, kai niekas netikėjo, partkomas kadrai sakė patikės.
3: Pilna jaunystės žingsnių ir svajonių, darbų didžiulių dar neužbaigtų, o taip ateikit paukščiai dainos kloniai, apsupkite Šiaučiūnaite ratu.
2: Mūsų įmonė, draugai, turbinų dusle mužėsi, vėl gyva ir laisva, mylima ir naši.
4: Ne. Nereikia man pagalbos rankos. Jau toli matau. Dar tvirtai einu. Netikėsite, draugužiai brangus. Aš ir vėl kaip ant kitų sparnų. Šią savo kuklę darbo pergalę skiriu aš spaliui, gegužiui, kovo 8-ai ir konstitucijai tarybiniai, karo laivynui, armijai, nenugalimai.
5: Dar žingsnis kitas. Rekomenduosiu partiją ant tave.
1: Darbo knygelėje jau ryt aš įrašus piktus panaikinsiu. Ištrinsim pastabas, papeikimus. Nuo šiol, Šiaučiūnaite, skaidrai ašarą tu sąžinę gyvensi. Pamirši praeitį, vargus, švari, tyra tavo darbo knygelė bus.
5: Spartolius sąskridin rekomenduosiu. Ten pasisemti patirties.
1: Taloną šaldytuvui duosiu. Neteks laukti jubilėjaus sukakties. Ir paskiramos kvyčiui skirsim kelialapį, turistinė kelionė garlaivių pušnių ir sanatorija pušinė tokiam prie ežero. Beje...
5: Pasižadu, kad garbės rašto nepamiršiu. Manau, didvyrė būt verta. Kai soclenktynių sąrašų sudarnėsim, žinok, nenaisi atskirą eilę. Ir 13 atlyginimas bus. Draugai, tylo nusiklausykim. Mūs įmonėje ką tik gimė. Sovietinis žmogus, žmogus didvyris, žmogus draugas, žmogus našių triusų parodęs mums, kad gali keistis. Plokim, draugai!
6: Ura! Ura!
3: Sustokit, įsiklausykit į mane. Šiaučiūnai tie apsimeta, ji netikra. Jos gaminiai tai brokas. Kokybė, baustina, produkcijos aš partiją ištyriau. Čia kolektyve jai ne vieta. Kukli revizija parodė, jog trūkumų apstu ir apskaitos pas ją nekvapo. Darbų metu vis dariusi perekurus. Saviveikloj niekarto neišstojo. Brigadai svetima.
4: Tai melas. Šmeištas. Mano produkcija kontrolė tikrino, kas antrą gaminį kokybės ženklų pažymėdama garbiu. Draugai, jums nemeluoju. Draugai, mylėji, ką tik tai galiu...
3: Apsimeta veidmainė, nusmukdė rodiklius, gamybiniai mankštoj visučkavojo. Kas kart per žuvies dieną, kai mes valgykloje heka, tai ji savus pakampė ir jo sumuštinius. Kovoj už tai, ką nekartelio ji nepasisakė, į agropramoninį kompleksą jai nusispjaut. Proforientavime nepasirodė meluodama, kad darbo daug.
4: Tai netiesa! Kodėl? Už ką taip šmeižia?
3: Merginoms cecho, jik uždėjo, gal metas pastreikuot, nes smerkite, draugai, neišturėjau. Jei kas, atleiskite, nevadovausiu cecho barui aš ilgiau.
1: Meistrės ultimatumas grėsmingas.
5: Rimtas signalas, turim tirt.
1: Komisija vertėtų sudaryti.
5: Aš reikalauju, Šiaučiūnaite, dabar suimt. Signalą, medžiagą ir kitką nedelsant perduot mūsų liaudės teismui. Vėliau patikrinti faktus, jei pasitvirtins, griežtai nubaust, nepabijo tiesos, kad vyko tai pas mus.
6: Aukštyn rankas!
4: Aš nekalta, aš nekalta! Ai, nereikia antrankių, tai netiesa!
0: Kadrų skyriaus moterys areštuoja raudančią ir nesugebėjusią apsiginti nuo šmeištų panelę Šiaučiūnaitę.
3: Myliu tave, partorgė, esi ryštingas.
5: Sunku man ant širdies. Kaip dėl Šiaučiūnaitės galėjo apsirikti?
3: Mes susitoksim Zaksė, vežios mus Volga su lėle.
5: Gamybiniai rodikliai, suklastoti brokas. O tabelius kas pildė čia?
3: Partorgė, Raudonajame kampelyje duok rankom valią. Bučiuok mane, glaus prie savęs.
5: Palauk, palauk. Aš klydau. Ne, dar kartą, ne.
3: Taip,
5: ne,
3: taip,
5: ne, ne,
3: taip.
5: Ne, ne, ne, brangioji. Proletarinio požiūrio taškas neleidžia man fizinio potraukio imtis. Žmogus aš partinis, persunktas soctūrinių gilių. Negaliu, mylimoji, negaliu lytiškai dabar aš. Aš humanistas, niekaip su tavim negaliu.
3: Aš suprantu, partorgė, pateisinu tave. Raudonam kampelį ankštą. Bet gera man. Atklysta žodžiai iš tribūnos Vilnelė.
5: Draugai, tas lytinis potraukis klasiniai priešiškam, moraliai bjauriam, negarbingam objektui iškrypimas gamybai baisus.
3: Tu kolektyvui taip kalbėjai per naujus.
5: Aš taip sakiau.
3: Partinė intuicija. Partorgė, sąžinė retai suklysta. Nereikia, ne, partorgė, ne, ne vieta dabar. Vaikai apsunkina gyvenimą, partinė, ne, ne. Ne, nereikia.
7: Kaltinsim ir teisim ir nubausim mes. Nuo šventos mus keršto teisės nieks neatsimes.
0: Gamybinio susivienimo erdvėje aktų salėje netrukus įvyks neeilinis liaudies teismo posėdis. Kuždasi šurmuliuoja susirinkę, kolektyvo istorijoje dar niekada to nebuvo. Ropstimai, prirašinėjimai, gamybos brokas, pravaištus, nepaslaptis girtavimas darbo vietoje, etc.
8: Draugai, šį liaudės teismo posėdį noriu pradėti poeto žodžiais. Ir veržlės regiuku sukas, varštelis paširdin, tai atsuktuvas būkas, neleidžia vis nurimt. Į naują išgyvenimą išaukia man eiva, veržlės ir varšto santakui širdis bus tegyva. Ačiū. Pereikim prie gėdingo įmonė fakto. Aptikti trūkumai, broko liekanos. Ar įmanoma nustatyti, kuriuo čia kalti? Cecho, brigados, Šiaučiūnaitės? Išsiaiškinti būtina. Juk dažniausiai brokas atveda prie brokdario. Išeikvojimas prie išeikvotojo, pažeidimas prie pažeidėjo, grobstimas prie grobstytojo, o kaltė prie kaltinamojo. Naudodamasis proga noriu pacituoti poetą. Garbus kolektyvė, čia teisiu aš kartu su tavim. Tavo norai visur mane lydi, akmeniniam širdim, bei teisybės ugnim, demaskuosim drauge nusikalstamų poelgių dydį. Ačiū. Jei tai prašote, paskaitysiu dar vieną, šį kartą visai trumpą. Čia iš paskutiniojo mano rinkinio. Staklės dėl broko rauda iš gėdos. Brigada ketvirti verkia krauju. Iš vietos parkomo sulaukia veikėjo. Iš nuopolio kilo kilnių našumu. Pasitraukiant veikėjas brigadai pasakė. Kokybiškai dirbkit, nedrįskit pasenti. Dainuokite, šokit, mylėkit ir ilgai, labai ilgai gyvenkit. Ačiū. Galėčiau dar paskaityti, bet priversa suteikti partorgui žodį.
5: Garbiam teismui pateiksiu iškalbingus faktus. Šaučiūnaitė girtavo darbo vietoj, malė liežuviu, gamybos pirmūnus viliojo, nevengė pravaikštų. Šaučiūnaitė, nors sakė vykdžiusi planą, patikrinus darbų kokybę, daug trūkumų aptikta, ji savo darbių įnagių slapčia, vis baustinai žymėjo broko gaminius kokybės ženklų mums šventų. Liaudės kontrolė ilgą laiką dūmė visakis, neva pirmauja, esą greičiausia atseit per mėnesį įvykdžius planą, ne ketvirčio, viso penkmečio.
8: Gana, užtektų faktų, galvai kaito.
2: Tai melas. Netiesa, aš nekalta.
3: Kalta, kalta, ne kartą tu kalta.
8: Kaltinamoji neleidau tau kalbėti. Ką liudytojas pasakys šio klausimu painiu?
3: Ką sakė kaltintojas, tiesa, partorgai nemeluoja. Šioje Šiaučiūnaitės byloj matau ir savo kaltės dalį. Neleistinai Šiaučiūnaitę pasitikėjau, paskyriau modernės importinės stakles, ne kartą du met punktan ją lydėjau, kai pagiriomis ši prašė nuvest. Mačiau, kad spiritui nebejinga, jei eterio tik duok. Kokia, paklauskite, po to jį darbininkė, kai dienos norma tenka susumuot. Girdėjau, sklido cehe kalbos, kad mėgsta Levis džinsai spekuliuot, bet pro pirštus tada žiūrėjau, Šiaučiūnaitė...
4: Garbusis teisme, liudytoja meluoja, man spiritas mirtis, tai netiesa, aš nekalta.
3: Kalta.
4: Ne, nekalta.
8: Šiaučiūnaitė, nuo šiol draudžiu teisme kalbėti. Draugai, gal bus kitų minčių?
0: Gamybinio susivienimo aktų salėje pasipiktinę gamybininkai reikalauja kuo griežčiau nubausti panelę Šiaučiūnaitę. Šalin ją iš gamybos. Gėda Šiaučiūnaitei mirtis brokdariams, mirtis socialistinės nuosavybės grobstytojams.
8: Dėkoju, bus varės mintis. Draugai, įstatymas mus griežtas, bet teisingas. Paragrafų apstu. Skelbiu, draugai, Šiaučiūnaitę kaltą. Kaltė įrodyta, nepaneigta. Kokia bausmė? Įtariama? Neryt poryt Šiaučiūnaitę sušaudys. Byla baigta. Ta proga paskaitysiu jums neprailgs. Aš naktinę pamainą jums padainuosiu. Risis gaminio ašara broko take. Našlaitėlės te žydį delnuose, te palaistė užkvimpa plente. Ačiū.
0: Gamybinio susivienimo aktų salėje dar ilgai nenutyla plojimai. Vitrojuje čiulba paukščiai. Gamybinio susivienimo geidulingame raudonajame kamperyje cecho meistrė savanoriškai įsispraudžia į kampą. Partorgas delsia.
3: Partorge, dabar tu mane vesi.
9: Vėdė.
3: Nuraminai, Partorge, myliu, myliu.
9: Ir iš kur žmonėse randasi logis? Ir kas apgins tiesą? Kodėl, kai aplinkui šviesų, gera, kai norisi basomis auštant bėgti per rasą? Tik tavaliai stiklo duženų pribarsto. Iš kur ateina pyktis į įmonę? Kas jie atskraidina? Jodi tiekėjų sparnai? Vietiniai pravaikštininkai? Kodėl?
3: Nežinau.
9: Gal mes iš esmės blogi? Galbūt tik partija mus drausmina. Turbūt tik partija šviesioji mūsų esmės pusė.
3: Pasaugok jautrę širdį, sunku akmenį nurisk. Prisiglausk, Partorge, dėk galvą ant krūtinės, paverk, išsiverk, Partorge.
9: Tik partija.
3: Taip, taip, Partorge, partija, tiesa.
9: Juk prie tarybinės santvarkos nieko netrūksta. Veržlus, kūrybingi aplinkui.
3: Nesigėdink jausmo, verk, raudok, ašarok, rypuok, liaukok, pusgdūdas, bliurb, gauzok, žliumk mano Partorge, birk, kinš, čirp, kvenk, šniurš, kniuksiek, snargliuokis, Partorge, snargliuokis.
9: Kodėl, kodėl ant širdies sunku, konvejeriai smagus, yra ir kur gaminius sandėliuot. 8 valandų darbo pamaina, audringi savaitgaliai, visos sąjunginis socialistinis lenktyniavimas prasmingas ir ekonomiška ekonomika klesti, kaip niekada stabilus kompartijos ir nepartinių blokas.

0: Gera būtų dabar stovėti ceche, žvelgt, kaip striks įrenginiai. Brigada pluša su vargu sumirkus, ryt išspręsti bus uždaviniai. Atsakomybė perverė kūną lyg skausmo, bet darbininkas mūsų atsparus ir širdyje gimsta didelis jausmas dar pakovoti už rodiklius.
1: Šiaučiūnaite, prieš bausmę atėjau paskutinio tavo noro išklausyti.
0: Išties? Kokia džiugi žinia? Jei tai tiesa, geidžiu stakles importinės aš paskutinį kartą matyti.
1: Taisyklėse nenumatyta, bet pabandysiu. Minkšta,

0: Mano valia.
1: Su savo mielom staklėm atsisveikinti ten noriu. Priglust, išsibučiuot, paliest, ištart sudie, dabar svajoju.

0: eina. Prie staklių gyvenimas ėjo ir eina ir eis jis, kol įmonė bus.
1: Prie staklių, prie staklių, prie staklių, prie staklių, prie staklių, prie staklių.
2: Klaipėdoje statomi jūrų laivai, didieji refrižeratoriai, žvejybos traleriai, remontuojami jūrų laivai. Visoje tarybų Lietuvoje yra automobilių ir žemės ūkio mašinų remonto įmonių. Didžiausios chemijos pramonės įmonės veikia Jonavoje, Kaune, Kėdainiuose, Vilniuje. Būtinės chemijos įmonių yra Vilniuje, Kaune, Lytuje. Naftos chemijai priklauso Kauno inkaro gumos gaminių gamykla ir Šiaulių padangų restauravimo įmonė. Plėtojama nauja pramonė šaka – mikrobiologijos pramonė. Kėdainiuose veikia biochemijos, Vilniuje fermentinių preparatų gamyklos.
1: Žvelk paskutinį kartą, Šiaučiūnaite, tu į stakles. Nesugalvok jų liesti.
0: Mažulės, pasijūkot. Jums ilgų be manęs. Neverkit, neraudokit. Man taip pat sunku su jumis skirtis. Ne, ne, nereikia dėjonių. Mano importinės staklelis. Jūs dirbkit be manęs. Kelkit našumą be manęs. Saugokit, puoselėkit kokybę, lenktyniaukit, nebijokit svetimų rankų, jos taip pat švelnios, jos taip pat mylinčios, tarybinės. Veltinio skiautelė nušluostys drošlėles, prakaito lašelius. Paglamonės po pamainos, kai suplukusios pavargusios išsiderinusios atsidursite planuotoje profilaktikoje.
3: Užteks, Šiaučiūnaite, gana seilėtis. Brigadai metas vytis planą.
0: Susimylėkite dar minutėlę, dar akimirką. Leiskit su staklelėmis pabūti. Staklelis.
4: Ar man vaidenasi? Galbūt, draugai, aš klystu. Veder staklės aprasojo, tuo jums rūdyti. Neatsakingai pusmečio gale ketina elgtis.
1: Jos verkia, partorgia.
4: Verkia?
1: Štai, įsižiūrėkit. Plienas įtrūko. Stigmos korpusą centre atsivėrė. Kraujuoja importinis staklės tepalais varva.
5: Staklelis naujos gaminiai paklausus.
6: Šiaučiūnaitė jį pagadino.
3: Staklelis rauda, brokelis gryksi.
6: Šiaučiūnaitė jį pagamino.
0: Neverkit, staklelis, neužduokit širdelis. Susitiksim kitoj šaleliai. Ten nėra brokelio, ten nėra planelio. Ten nebus ašarėlių.
3: Patraukite toliau nuo staklo, išveskit ją.
0: Neišskirkite mūsų, pagailėkite, draugai. Ne.
2: Panelė Šiaučiūnaitė dantimis mirtinai įsitveria į stakles. Net galingiausia jėga negalėtų atplėšti panelė Šiaučiūnaitės nuo minimų staklių. Šios tampa vienu kūnu ir siela. Gamybinio susivienimo administracija, profsąjunga, partinė organizacija bei cecho moterys bejėgiai išskirti mylimasias. 1940-41 metais hitleriniai okupantai padarė pramonėje didelių nuostolių. Buvo sugriauta 1700 įmonių gamybinių pastatų, išvežta į Vokietiją 10 tūkstančių pramonės įrengimų. 1945 metais pramonės pagamino tik 40% 1940 metų produkcijos. Po karo metais Lietuvos pramonės gamybos didėjimo tempai buvo didesni už vidutinius Tarybų sąjungos pramonės didėjimo tempus, nes reikėjo kuo greičiau likviduoti karo padarinius ir įveikti Lietuvos pramonės atsilikimą. Ta padėjo padaryti kitos tarybinės respublikos.
0: Neišskirkite mūsų, pagailėkit. Suteikit, maldauju, draugai, progą ištekinti guolį, veržlę ar tarpinę.
4: Pamišėlė! Ji nepaliks ramybės staklių.
1: Socihumanizmas mums diktuotų suteikti Šiaučiūnaitė į malonę.
3: Tai išdavystė.
4: Akivaizdi diversijos grėsmė.
1: Žinijos paskaitoje suminėjęs, kad humanizmas vis atmetamas neva dėl sąvokų gelmės. Referate įrodžiau, jog egzistuoja ir nuo sąmonės laisva būtis.
4: Partinė linija yra kita.
3: Gamybiniai rodikliai rodo, jog humanizmui ne vieta gamyboj.
1: Draugai, tačiau socrealizmas leidžia žvelgti šią problemą dar plačiau.
4: Partijos programoje yra kitaip fiksuota.
3: Neleisiu prisilies Šiaučiūnaitei prie staklių.
7: Didžiai išklausiau aš įvairių minčių. Ir štai atklysta man poeto žodžiai. Aš, komunistas, iš širdies geidžiu, įmūryt komunistą.

0: Jis man savo plytą. Aš komunistas ir šiuo žodžiu manau, kad viskas pasakyta.
1: Aš kaip partorgas pritariu šiai minčiai.
2: Geriau nepasakysi.
3: Jei dauguma taip mano, nedrįsiu oponuoti.
0: Šiaučiūnaite, pasitikim tavim. Prieš bausmę leidžiam stot prie darbo.
4: Ar tai tiesa? Ar jau galiu stakles paleisti? Nurink širdie, nurink. Galiu? Galiu, draugai, paleisti?
5: Net sužviegė iš pasitenkinimo panelė Šiaučiūnaitės paleistos staklės. Įsilgusios virtuozės rankų, žvaliai pasišūkčiodamos staklės, panelė Šiaučiūnaitėj atsidėkoja stulbinančių našumu ir nerealia gaminių kokybę.
3: 3242, 3243, 3244, 3245, 3200.
2: Sparčiai dirba moteris.
0: Užkrečiantis našumas. Ir tobuli jos gaminiai. Čia niekur neprikipsi. Žvelgiu vienaip, žvelgiu kitaip ir niekur nematau klaidų. Šiaučiūnaitė, tai meno kūriniai.
2: Aptakios formos. Linijos prasmingos, kampai tik statūs, nebuki, skylė centran pataikyta taikli.
0: Jie švyti.
1: Akinanti kokybė sektina.
3: 4690.
5: Tarybų Lietuvoje kyla sąjūdis dirbti be atsiliekančių. Įmonės pritardamos Maskvos Dinamo gamyklos iniciatyvai lenktyniauja šūkiu sutartys laiku, našumas didžiausias, sąnaudos minimalius, bei visos gamybos apimties prieaugis, darant techninę pažangą, maksimaliai panaudojant įrengimus ir taupant išteklius.
4: Galėčiau dar sparčiau gaminti, bet dreba rankos, mirties bijau.
0: Kažkas ne taip čia atsitikė?
3: Akivaizdu, Šiaučiūnaitė nenori mirt.
1: Betgi sakei, gaminanti tik broką, Šiaučiūnaitės kokybė nevabaustina. Atseit per pamainas vis sučkavojus.
2: Prisimenu, piktai teisme kalbėjo cecho meistrė. Neva Šiaučiūnaitė, tai apsigimus brokdarė, apgavus mūsų kolektyvą, atseit grakščiausia jos veržlė.
3: Kalbėjau taip, galbūt aš klydau.
2: Klydai?
3: O kas čia tokio klydau? Aš juk taip pat žmogus apsirikau.
1: Nejau. Ir aš, partorgas, suklaidintas čia buvau. Juk aš... Kai kaltinau, tikėjau, kad neverta į kolektyvę likti ilgiau. Ir aš kalbėjau, pažėriau nepatikrintus faktus, neva Šiaučiūnaitė girtavus darbo vietų.
0: Prisipažinsiu kolektyvui formaliai teisiau.
3: Bet generalinį partorgė, juk tai tiesa.
4: Niekingas šmeištas, aš nekalta.
3: Ji nekalta.
6: Ji nekalta.
1: O tu man, cecho meistrė, nebemiela. Nebesvajok, kad būsi man žmona.
2: Ji nekalta.
6: Ji nekalta. Ji nekalta.
3: Ji nekalta.
6: Ji nekalta.
3: Ji nekalta.
6: Ji nekalta.
3: Ji nekalta.
6: Ji nekalta.
5: Gamybinėme susivienyme vėl įsibėgėja socialistinis lenktyniavimas. Kas tai? Vis dažniau autorių klausinėja buržuazinės demokratijos. Atsakome. Tai draugiškas darbo žmonių rungtyniavimas materialinių gėrybių gamyboje ir dvasinių gėrybių kūrime, turintis tikslą gauti kuo geresnių rezultatų.

0: Girdėjote Herkaus Kunčiaus radijo pjesę Dirbtinis pluoštas. Režisierius Albertas Vidžiūnas. Garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Vaidino aktoriai Jurgis Domaševičius, Sonata Visockaitė, Rimantė Voliukaitė, Rimgaudas Karvelis, Rasa Rapalytė ir Saulius Sipaitis. Įrašyta 2006 metais.
1: LRT klasika.

0: you, thank you. Charles Yang.
1: Peter Dugan.
0: Thank you.
2: Labas vakaras visiems, leidžiantiems jį su mūsų muzika. Na, o mes grįžtame į vasarą, į vasariškų spalvų kupiną festivalį ir klausysimės vieno iš daugybės koncertų, kuris skambėjo Kristupo festivalyje. Taigi, nusikelkime dabar mintimis į Adomo Mickevičiaus bibliotekos kiemą Vilniuje ir išgirskime, na, o gal jeigu buvote šiame koncerte, tai pakartokime, besibaigiant Liepai vykusį koncertą, Yang Dugan Duo koncertas be taisyklių. O mes jį kartu prisiminsime su festivalio vadove Jurgita Murauskiene. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, vasara iš tiesų labai greitai prabėgo ir jau ruduo beveik įpusėjo, bet matyt dar tie įspūdžiai tokie tikrai švieži, ar ne?
3: Įspūdžiai tikrai švieži, juolab, kad neseniai ir orai buvo labai vasariški, tai iš ties galiu pasakyti, kad jau pasilgau koncertų, pasilgau klausytojų ir pasilgau to festivalinio šurmulio, kuris tikrai kažkaip taip ir greit baigėsi.
2: Taip, bet tas šurmulys buvo, na, toksai jautrus, spalvingas, kaip aš jau ir minėjau, ir matyt galingas Vilniaus mieste, ar ne? Tai ką jūs išskirtumėte iš šio festivalio, kas jums pačiai kaip organizatoriai teikia didžiausią malonumą, pasitenkinimą, jeigu galite tai padaryti, nesgi jūs viskam vairuojat?
3: Ko gero, pasakysiu, kad publika, kurios buvo labai gausu pagrindinės programos koncertuose ir visuose koncertų cikluose. Ir mane iš tikrųjų nepaprastai žavi, nepaprastai motyvuoja mūsų publikos atvirumas ir pasitikėjimas festivaliu ir smalsumas. Atrodytų, kad šiais laikais, na, jau nežinau, kuom ir ką čia ir kaip benustebinti, bet mum po truputį tas pavyksta ir publikos reakcija tiek po koncertų, tiek jiems pasibaigus, kad ir socialiniai erdvėje tiesiog nepaprastai džiugina.
2: Tai be abejo, tai jums gražiausia ir didžiausia dovana yra.
3: Taip.
2: Ir, ar ne, publikos reakcija. Ir to jūsų publika, aš kaip suprantu, pati įvairiausia, čia priklausomai nuo muzikos, tiek sakralinės muzikos koncertai Kazimiero bažnyčioje, tiek rimtose, jeigu taip galima sakyti, akademinėse salėse, tiek ir štai tokiam kieme, labai jaukiame, kaip Adomo Mickevičiaus biblioteka. Kiemas.
3: Taip, kiemas kiekvieną vasarą atgyja ir tikrai labai gerai pastebėjot, kad publika labai priklauso nuo koncerto. Vienokie jį renkasi į sakysim, Tomo Emanuelio koncertą, kur išskirčiau ją kaip išskirtinai vyrišką. Ir kas mane labai nustebino, kad Tomi atrodytų jau toks gal labiau mano kartos ir net vyresnių žmonių ikonai yra, bet kai susirenka 20 plus metų žmonės, gitaristai, kurie ir profesionalus, ir mėgėjai, ir atsineša savo gitaras, kad atlikėjas ant jų pasirašytų. Nu, man tai buvo nuostabu, aš nieko panašaus nesitikėjau, tiesą sakant. O, pavyzdžiui, Donato Montvido ir Vilnius Voices koncerte susirinko dar kitą publiką, daugiausia šeimomis, jauni žmonės. Ir lygiai taip pat gali pagalvoti, kad Donato nesiklauso vyresnę publiką ir pasirodo, kad tai yra mitas. Aišku, gal jinai buvo šiek tiek mišri, nes Vilnius Voices irgi turi savo gerbėjų. Bet dar kitokia jinai yra, sakysim, Class Brothers and Cuba Percussion koncerte, kur tiesiog visi susirinka neklausytis, o šokti.
2: Taip, šitas koncertas jau nuskambėjo ir LRT klasikos eteryje, tikiuosi tie, kurie nebuvo, tai turėjo puikų malonumą, labai mėgstu iš tos muzikos. Aš asmeniškai, na ir dabar atsimenat, kai mes kalbėjom knygų mugėje, Vilniaus knygų mugėje apie to taip. Publikos poreikį, apie taip. Jaunosios publikos poreikį, tai kaip suprantu, iš jūsų, tai ši vasara jūsų tikrai nenuliūdino, kalbant apie jaunąją auditoriją.
3: Tikrai ne, ir aš gal vėl pasikartosiu tą, galbūt tą patį jau sakiau ir žiemą, kad mes tiesiog negalim patogiai sėdėti ir laukti, kol jauna auditorija ar publika, kuri galbūt nėra pratusi labai aktyviai lankytis renginiuose, pati tiesiog sugalvos ateiti. Tiesą sakant, ta mintis man kilo pačiai patekus iš tos klumpes, nes mes darėm vieną koncertą su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos hakatono laimėtojais praėjusiu metu ir jie nusprendė pristatyti savo elektroakustinį projektą tokioj urbanizacijos

0: urbanistinė erdvė į gelerį 1986. Ir žinot, tiesą sakant, aš labai jaudinausi ten eidama, nes man tai nėra įprastas formatas, nėra įprasta erdvė. Ir galvoju, kaip čia kažkaip tai, nu, lyg ir ne visai savo klumpėse, ne visai savo vietoj, kaip aš čia jausios, kaip čia viskas bus. Nu, buvo tokia tiesiog vidinio nerimo, negaliu net jo apibūdinti, to jausmo. Bet kai tu neini ir supranti, kad tai yra labai smagu, labai gera, nu, bet reikia nueiti, ar ne? Tai lygiai taip pat žmonės, kurie nesilanko galbūt klasikinės muzikos koncertuose, jaučiasi taip pat. Tai truputėlį pakeitus formatą, pakeitus komunikaciją ir turinį, gali gauti tą patį efektą.
1: Taip, na ir aš manau, kad nemažiau efektingas koncertas buvo ir Liepos 29 dieną, kuris dabar skambės šį rudenį LRT klasikos eteryje. Ir Adomo Mickevičiaus bibliotekos kiemas, na tikrai labai jaukus, mes vilniečiai tai jį puikiai žinom, bet vis dėlto jūs ir nuo oro priklausomi, tai nebuvo išbandymų šį festivalį šią vasarą.
0: Buvo, tikrai buvo, nes, kaip ir sakiau, tome Emanuelio koncertą pradėjom su audra, pradėjom su liūtimis ir tikrai nežinojom, kaip čia viskas išsispręs, buvom sugalvoję ir plano B, ir plano C. Ačiū Dievui, likom prie plano A, likom kieme ir dangus buvo gailestingas, turėjom visą valandą tarpo be lietaus. Bet netgi jam pradėjus lyti, nežinau, buvo tokia atmosfera, kad Tomi tiesiog negalėjo liautis groti. Publika tiesiog nesiskirstė, niekur nėjo, net nejudėjo, tiesiog atėjo arčiau prie scenos. Ir baigėsi tuo, kad koncertas turėjo baigtis po 8.15, mes baigėm be 15.09.
1: Taip, na ir ta lauko erdvė sukuria savą atmosferą, aš tai visai neseniai transliavau koncertą, nebeprisimenu, iš kokios šalies, iš vasaros festivalių ir ten ir žiogai cirpia, ir jie irgi yra muzikos dalyviai. Ir dabar Čarlzo Jango ir Pėterio Diugano duetas, Jang Diugan 2, tas koncertas įvyko, aš kaip suprantu, be audrų.
0: Be audrų, taip.
1: Tai kaip atsidūrė Vilnius šio dueto geografijoje ir kaip jūs jį suradot festivalį? Koks tas susitikimas?
0: Čia yra labai, pavadinčiau, didelis paradoksas. Mūsų šiemetinė festivalio tema buvo algoritmai. Ir mano toks tikslas buvo parodyti, kad na, yra akimirkų, kurio algoritmai tiesiog negali apskaičiuoti ir tiesiog ne visada gali pasiūlyti tai, ko galbūt mums reikia. Bet tas koncertas konkrečiai Charles Young ir Peter Dugan buvo pasiūlytas būtent algoritmo. Jis atsirado būtent per algoritmus, todėl kad aš Charlesą pamačiau griežinti su Dalaso simfoniniu orkestru. Instagram tiesiog man išmetė klipuką, kuris įgrojo su Dalaso simfoniniu orkestru. Ir nežinau, aš klausiau ir galvojau, vat, jeigu yra tobulas muzikantas tiesiog festivaliai, nu vat, tai tikrai būtų Čarlzas. Nu, bet žinot, pasižiūri, kad ten milijonai peržiūrų groja su Dalaso simfoniniu. Nu, tai ką tai sako, kad nu, turbūt prieiti prie jo ir ten bandytis aiškinti sąlygas, aš galvoju, net nepradėsiu, nedraskysiu savo širdies, nes vis tiek turbūt, kad nieko nepavyks. Ir labai gerai atsimenu, kad buvo kelios savaitės iki kalėdų likusios. Ir man paskambino vadybininkė iš Arabella Arts, jinai yra lietuvė.
1: Bet jūs nieko nedarėt, nesikreipėte?
0: Ne, net nesikreipiau, aš tiesiog pasigrožėjau, pasigėrėjau, pasidžiaugiau.
1: Pasvajojot.
0: Pasvajojau, aišku, pradėjau sekti jį, ką jisai veikia ir panašiai, bet nieko daugiau nedariau. Ir vat prieš 2 savaites man paskambino vadybininkė ir sako, aš vat esu Lietuvoj, galbūt norėtumėt susitikti tiesiog, na, pabendrauti, pasižiūrėti, gal mes galim būti naudingi, gal jūs kažką tai, kažkuom sudominsim jūs. Ir, nu, žinot, prieš kalėdas tas laikotarpis toks, kad tikrai aš ten net nepasitikrinau, kokie atlikėjai ir visa kita, galvoju, na, jeigu niekur nesutarsim, tai bent jau sužinosiu, kuo gyvena didžiosios scenos ir apskritai, kas per pulsas už Lietuvos sienų. Mes susitikom, apšnekėjom, tikrai toks turiningas ir malonus pokalbis ir visai pokalbio pabaigoje jinai sako, bet žinot, aš vat jau kelerius metus taip svajoju atvežti, turbūt nežinosit, vat toks smuikininkas yra Charles Young. Ir tuo momentu
1: Nutirpo, žinot, turbūt galūnės.
0: Man viskas nutirpo, bet reikia kažkaip išlaikyti tą poker face, nes kažkaip tai neprarasti ir derybinių pozicijų, neparodyti, kad labai nori, bet kažkaip ir, na, ir neprarasti. Bet aš kažkaip dar suabėjau, galvojau, ar tikrai taip gali būti. Aš dar tuo metu per pokalbį nebuvau įsitikinus, kad tai tikrai tas pats smuikininkas, apie kurį mes kalbam. Ir sakau, ne, tikrai nežinau, ir mes taip pašnekėjom. Bet sako, vat aš galvoju, pasiklausius apie jūsų festivalį, kad nu, tikrai galėtų būti labai geras pasirodymas ir tikti vat jūsų tai bendrai atmosferai. Ir aš grįžtu namo pasitikrinu, aš suprantu, kad čia yra apie tai. Nu, tai aišku, ten užtruko šiek tiek mum tos dėrybos ir visa kita, bet jau kai pasirašėm sutartį, tai nežinau, čia toksai mažas stebuklas, kurių man paprastai nebūna, nes aš esu iš tų žmonių, kur neatsidaro man paprastai duris. Man reikia lysti per langą, reikia lysti per stogą ar dar kaip nors, bet čia turbūt buvo lemta. Arba, nežinau, matyti visatą, paleidau kažkokį va tokį norą, kuris tiesiog ėmė ir išsipildė.
1: Arba tiesiog užsidirbot, ne, daug kruopščiai dirbot, planavot ir staiga ir jums dovana. Tai mes apie šį duetą pakalbėsime visiškai netrukus. Dabar pasiklausykime, įsiklausykime į jų muziką. Jau mūsų eteryje nuskambėjo Vittorio Monti kūrinys ir dabar toliau koncertą tęsia Samo Cooke'o pačio dueto kompozicija, taip pat Janko Dadlo variacijos ir Haroldo Arlano Kažkur anapus vaivorykštės.

0: Yang Gigan Duo koncertas be taisyklių mus pasiekė iš vasariško Vilniaus. Tai smuikininkas Čarlzas Yangas ir pianistas Piteris Duganas, kurie siūlo na tokį netradicinį, bet šilumos kupiną koncertą Vilniaus publikai ir jie surengė jį Liepos 29-ąją Kristupo festivalyje. Ir jo vadovė Jurgita Murauskinė yra su mumis ir prisimename šį koncertą, na, kuris kaip jau išgirdome buvęs na, tam tikras ir stebuklas. Tai negaliu nepaklausti dabar Jurgita, kokį jis kūrinį su tuo orkestru grojo, kai jūs jį išgirdote?
1: Vat būtent grojo Semo Kuko.
0: Ar ne? Tai štai ir dabar na, tokia štai programa, čia yra ir nuo bliuzo, nuo iki mūsų tų populiarių žinomų dainų, jos dar ir skambės, ir pačio jo kūryba, ir aranžuotės be abejo, tai smuiko ir fortepiono duetas. Tai kaip jūs menat dabar jau tą, jau kai jūsų svajoniai išsipildė ir jūs jau Adomo Mickevičiaus kieme išgirdote tuos pirmuosius garsus, pirmasias dainas, tai koks jūsų pojūtis jūs asmeniškai apėmė?
1: Euforija.
0: Tai ko tikėjotės?
1: Absoliučiai ir net geriau, nes jau įrašuose matėsi tiesiog nepaprastas virtuoziškumas, bet šalia to tokia, žinot, absoliuti muzikinė laisvė. Kai žmogus yra labai muzikalus ir ką jis be paimtų, ką jis be grotų, tai skamba kaip, nu, kaip taip turi būti. Nes jūs, kaip minėjote, tai ir klasikiniai kūriniai, ir čardašas, ir bliuzas, ir pačių muzikantų kūryba. Ir kartais, nežinau, Monty Čardašas pereinantis ir į bliuzą, ir į džiazą, ir vėl grįžtantis į savo pirminę formą, bet tai skamba kaip parašyta originaliai šiandien ir dabar. Jeigu tu nejauti, kad tai yra na, kažkaip muzikanto darbas paversti na, tą kūrinį kažkuo kitu, bet tau klausosi, kad atrodo jis toks ir yra savo originalioj formoj, man tai yra aukščiausio muzikalumo įrodymas.
0: Na ir iš tikrųjų, aš kaip suprantu, ką jūs kalba, tai atrodo, kad tarsi vyksta kūryba čia ir dabar, bet turbūt tai yra na, labai gerai atidirbta ir surepetuota, na, tik tai ta tokia kūrybinė laisvė skleidžiasi. Ar vis dėlto ir tos improvizacijos jų duete yra koncerte, kaip jūs...
1: Būtent tuo tas duetas ir išsiskiria, nes taip, yra galbūt kažkokie tai surepetuoti dalykai, žinoma, be jų tiesiog neišeisi į sceną, tai būtų nepagarba tiek savo, tiek klausytojai, bet tai, ką jie daro sceną ir kai tu matai tokią sceninę bendrystę ir supratimą iš žvilgsnio įkvėpimo, nu, yra ir daug labai nesurežisuotų dalykų.
0: Na ir aš pantrinsiu Jurgitai, tai yra iš tikrųjų šis Čarlzas Yangas smuikininkas, vokalistas, beje ir kompozitorius, beje aranžuotojas, ir jis yra ir Grammy laureatas, ir Bernsteino premijos laureatas, tai yra iš tikrųjų labai žinomas, labai garsus muzikas, tai aš dar net galvoju, kaip jūs apsimetėt, kad jo nežinot jau, kaip buvo susižavėjusi juo, bet suprantu, tai yra tam tikra gudrybė ir dabar jis yra žvaigždė, o jo partneris, pianistas,

0: jisai išties ne mažesnė žvaigždė, jisai irgi ne tik pianistas, bet veda ir tinklalaidės labai populiarias Amerikoje, dirba su jaunais talentais, būtent su jo atradimu ir pristatymu platesniu. Ir aišku, yra tiesiog labai geidžiamas scenos partneris pačių garsiausių vardų, kaip Renė Fleming, kaip, net neįvardinsiu, bet tai yra pirmo ryškumo žvaigždės, su kuriomis jis koncertuoja.
1: Tai tas koncertas be taisyklių, kaip tas atsiskleidžia?
0: Vat būtent taip ir atsiskleidžia, kad apskritai muzika, klasika tenai nėra padėta po stiklu. Mhm. Tai nereiškia, kad jinai kokia užrašyta natose taip ir suskambės. Tai reiškia, kad suskambės taip, kaip jie šiandien girdi.
1: Ir aš taip manau, kad na, tie klausytojai mūsų, kurie dabar klausosi, tie, kurie nebuvę, tai vienaip išgirs, tie, kurie buvę, tai prisimins ir tą vizualų be abejo, ne tik tai garsinį, emocinį prisiminimą. Ir kiek na, vizualiai galbūt irgi gal bendravimo šilto su publika buvo, kaip viskas vyko be jau to muzikinio audinio.
0: Tikrai labai šiltai, labai nuoširdžiai. Ir tarpusavį tas bendravimas toks lengvas, žaismingas, šiek tiek net su humoro elementais, lygiai taip pat su publika labai nuoširdus, pasakojant, kaip gimė vienas ar kitas kūrinys. Netgi Čarlzas pasakoja tokią istoriją apie dainą Berlyno gatvės, kurią jis parašė tiesiog įkvėptą susitikimo su nepažįstamąja ir kaip jo mergina iki šiol negali pakęsti šitos dainos, o publika šitą dainą kaip tik labai myli. Tai, žinot, tai gali išgirsti tokių dalykų, kur, na, tiesiog tai labai sušildo patį atlikimą ir atskleidžia visai dar kitus kampus kūrinio.
1: Tai kaip publika sutiko jums, tai aš kaip supratau, labai pasiteisino tas stebuklas, o publikai Vilniaus?
0: Nuo pirmos natos.
1: Ar ne? Ovacijomis. Buvo pakerėti.
0: Taip.
1: Taip. Tai mes klausykimės koncerto toliau, Young Dugan Duo koncertas be taisyklių. Skamba LRT klasikos eteryje, Amy Beach romansas, toliau bus Bobo Kru ir Bobo Gaudio daina, negaliu atitraukti akių nuo tavęs, taip pat Džordžo Geršvino Sometime ir Čarlzo Jango Berlyno gatvės. Taigi klausykimės toliau.

0: čarlzo jango šio vakaro smuikininko kompozicija nuskambėjo. Tai Young Dugan duo koncertas, kuris skambėjo Kristupo festivalyje, kuriame smuikininkas su kolega Peteriu Duganu Vilniaus publikai pristatė koncertą be taisyklių. Ir festivalio vadovė Jurgita Murauskienė vis dar su mumis ir prisimena tai. Ir dabar negaliu nepaklausti, kaip šiam labai garsiam, ką mes jau išaiškinom mūsų klausytojams duetui, kaip Vilnius patiko, kaip mūsų publika patiko, visa ta erdvė, bibliotekos kiemas ir pats festivalis.
1: Kaip čia, jeigu sako, kad nori sugrįžti, turbūt, kad patiko.
0: Nori sugrįžti. Tai jie vieni iš tų garsenybių ir tikrai ir akademinės muzikos sluoksniuose ir ne. Vis dažniau atsiranda muzikų, kurie na, tikrai pamilsta Vilnių, pamilsta tą atmosferą ir nori sugrįžti. Gal turit planų su jais ir toliau?
1: Gal ir turim.
0: Nenorit atskleist dar, nenorit prisikalbėti. Bet aš supratau, kad jie išsivežė pačias geriausias emocijas ir festivalis taip pat patyrė pačias geriausias emocijas iš to koncerto.
1: Tikrai taip, nes sakyčiau, kad ta emocija koncerto metu, na tai yra tos patirties, ką jie gavo atvykę, ką jie gavo užlipę ant scenos, ką jie gavo pasitikti ir pasivaikščiojo po Vilnių, na, tai yra tam tikra išraiška. Ir jeigu jie, na, sugebėjo tą energiją užkrėsti daugiau kaip 1000 žmonių, tai yra stipri energija. Tai manau, kad buvo įkvėpti lygiai taip pat kaip mes.
0: Taip, mes jau pakalbėjome ir apie festivalį, koks jis buvęs šią vasarą, jau jūs sakėt ir ilgitės vėlgi to vasariško šurmulio, tai koks jis dabar yra Vilniuje greta kitų masės, tikrai Vilniuje labai daug vyksta, ne

0: kiti koncertai, bet ir kiti renginiai vasarą ir ne tik vasarą. Tai kokia yra misija, kaip jūs dabar jau įvardintumėt šio būtent festivalio, Kristupo festivalio?
1: Jinai labai paprasta, jinai telpa į mūsų šūkį – daugiau muzikos pasaulio. Tiesiog parodyti, kad tai muzikos pasaulis, kai ištrini tam tikras ribas, kai nebijai sumaišyti žanrų, stilių, kai nebijai imti atlikėjų, kurie galbūt dar nėra garsus Lietuvoje, bet yra užsitarnavę savo vardą ne kažkokiom skambiom antraštėm, bet tikrai tuo, ką daro scenoje, tai šitas pasaulis labai smarkiai prasiplečia.
0: Ir dabar jau turbūt jūs tepate slides jau, kaip sakoma, kitai vasarai jau turit savo užmačių, bet turbūt nenorit atskleisti, ar ne, dar kol sutartis tos nepasirašytos.
1: Jo, bet galiu pasakyti, kad tema bus švyturiai ir pabandysim parodyti muzikantus, atlikėjus, kurie yra švyturiai savo srityje, bet lygiai taip pat pabandysim parodyti, kad mes kiekvienas, mes patys, kitiems, kaip ir kiti mums, irgi gali būti tai švyturiais.
0: Tai linkiu jums sėkmės ir susitiksime kitą vasarą arba rudenį, kai jau vėl transliuosime į koncertus, kuriuos įrašome, beje, ne visus, bet tikrai dalį jų įrašome ir ačiū jums už tai. Tai Kristupo festivalio vadovė Jurgita Murauskinė, su kuria mes jūs palydėjome į Liepos 29-ąją Adomo Mickevičiaus bibliotekos kiemą Vilniuje, kur vyko vienas iš šio festivalio renginių, koncertų, Young Dugan Duo, koncertas be taisyklių, smuiko ir fortepiono duetas iš Jungtinių Amerikos valstijų Čarlzas Jangas ir Pyteris Duganas. Koncertą tęsė ir baigė Džono Lenono ir Polo Makartnio, Bobo Dylano, smuikininko paties aranžuota Tekančio saulės namai daina ir Barto Howardo kompozicija Nuskraidink mane į mėnulį. Taigi, klausykimės ir mes iki galo, kaip šio be taisyklių koncerto klausėsi Vilniaus publika prieš porą mėnesių, na ir prisiminkime vasarą ir joje skambėjusią muziką kartu. Kviečiu aš, Gabija Narušytė, o LRT klasikos eteryje toliau groja Young Dugan Duo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome Karolio Klimo knygą Mokytojas. Kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti. Išleido Balto leidybos namai. Karolis Klimas, populiaraus tinklaraščio lietuvių kalbos mokytojas autorius, knygoje pasakoja apie jauną maištingos dvasios žmogų, kurį gyvenimo prasmės paieškos atveda į vieną iš Vilniaus gimnazijų. Matydamas, kad pasenusi švietimo sistema nepajėgi suteikti mokiniams reikiamo išsilavinimo, jaunatviško maksimalizmo kupinas mokytojas pats imasi iniciatyvos. Ar jam pavyks įrodyti, kad mokytis reikia ne dėl pažymių? Knygos ištrauką skaito aktorius Juozas Gaižauskas.

Po paskutinės pamokos dar savaitę vyko neprivalomos konsultacijos, per kurias sudėliojame taškus ant i. Kiek vėliau, birželio pradžioje abiturientai laikė egzaminą. Meluočiau sakydamas, kad tą dieną labai jaudinausi. Tiesą sakant, ne. Buvau ramus, žinodamas, kad padariau viską, ką galėjau. Egzaminų rezultatų visuomet reikia laukti ilgai, tačiau proceso nepaskubinsi. Laimė, atėjus atostogoms, mintis apie juos pavyko nustumti į šalį. Ir aš visą savo esybę atsidaviau poilsiui. Bent savaitę visai nieko neveikiau, o paskui pasinėriau į nuotykius. Pagrindu jiems tapo netikėta dovana, kurią buvau gavęs sužadėtuvių su Urte proga. Teta atidavė man savo nebenaudojamą automobilį, raudoną 1999 metų Toyota Yaris, kurią iki mirties dažniausiai važinėdavo senelis. Dažniausiai kokį kartą ar du per mėnesį. Likusį laiką jį iščiustytą stovėdavo kaimo garaže, todėl skaičiuodama trečią dešimtį vis dar buvo puikios būklės, nei surudėjusi, nei ką. Iš pradžių abejojau, ar tas automobilis tikrai pravers. Bet turiu pripažinti, kad netrukus be galo jį įsimylėjau ir netgi daviau vardą – Žaklina. Sugalvojome ryštis avantiūrai. Per vieną vasarą su Žaklina apkeliauti visą Lietuvą. Pirmiausia, nusprendžiau, kad reikia nuvežti dukrą prie jūros. Taigi birželio pabaigoje mes keturiese – Patricija, Urtė, aš ir Žaklina – išvykome į Kuršių neriją. Per savaitę nuveikėme turbūt viską, ką įmanoma nuveikti Nidoje ir aplink ją. Deginomės paplūdimyje, maudėmės jūroje, lipome į Parnidžio kopą, žvalgėmės į švyturio, plaukėjome laivu, aplankėme Juodkrantę, Pervalką, Preilą, užsukome į mirusias kopas ir kas vakarą prisivalgydavome tiek rūkytų žuvų, kad iki šiol negaliu į ją žiūrėti. Kadangi Žaklina nepriekaištingai išlaikė jai tekusį išbandymą, sugrįžę į Vilnių, netrukus susiruošėme į kur kas didesnę ekspediciją. Šį kartą tik aš ir Urtė. Per kiek daugiau nei dvi savaites įveikėme beveik pusketvirto tūkstančio kilometrų, aplankėme daugiau nei 50 miestų, miestelių ir kaimų, kasdien nueidavome daugmaž 20 tūkstančių žingsnių. Pasirinkome labai patogų keliavimo būdą. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose susirasdavome vietą, kurioje galėdavome praleisti keletą naktų, o dienomis naršėme apylinkės. Kiek visko pamatėme? Karvės ola, meško šikna, gaidžio kopa, velnio duobė, Baranausko klėtelė, Biliūno kapas, Krėvės troba, Vaižganto butas. O kur dar apanglėjusios šventųjų skulptūros, minaretai, dešimtys apžvalgos bokštų, pilys vienolynai, piliakalniai, ežerai, pelkės ir net agurkiniai ledai? Galėčiau vardyti ir vardyti. Per pamokas mokiniams pasakodavau apie lietuvių rašytojus ir jų gimtines. Bet daugelio pats nebuvo aplankęs. Ir apskritai niekada daug po Lietuvą nekeliavau, todėl negalėčiau pasakyti, kad savo šalį pažinojau pakankamai gerai. Jei ne mokykla, šita kelionė greičiausiai taip pat nebūtų įvykusi. Bet pedagogo darbas tuo ir ypatingas, ragina pasitemti. Kaip mokytojas jaučiau pareigą užkamšyti kultūrinės spragas, o kad bus taip įdomu ir pats nesitikėjau. Sunku nusakyti, ką reiškia neseniai perskaičius ir detaliai išnagrinėjus romaną Altorių šešėlį, nudardėti į gimtąją Vinco Mykolaičio Putino sodybą ir užlipti ant kalnelio, kurį autorius įsivaizdavo rašydamas apie Liudą Vasarį. Arba ką reiškia pasivaikščioti po Užvenčio dvaro apylinkės, kuriuose augo šatrijos ragana, ir savo akimis išvysti vietovės, žadinusias Irutės prisiminimus apie mamaitę. Anksčiau nieku gyvų nebūčiau sugalvojęs trenktis iki Žemaitijos, kad pažvelgčiau į namą, kuriame gyveno apysakos sename dvare autorė. Bet kai išvydau šį faktą patvirtinančią lentelę, mane apėmė ekstazė. Prisiekiu, jeigu pro šalį būtų praėjęs Bredas Pitas, būčiau jo nė nepastebėjęs.
Šatrijos ragana man atrodė didesnė žvaigždė. Tampi tikrų mokytojų, nusijuokė Urtė, stebėdama kitaip sunkiai paaiškinamą užsidegimą.

Laisvalaikiu jis skaitė daugiau už mane. Tačiau panašios vietos mano sužadėtiniai vis tiek keldavo šiokį tokį nuobodulį. O aš būčiau galėjęs ištisas valandas sėdėti ant aušrakalnio arba klausytis, ką apie Maironį pasakoja jo buvusiuose namuose dirbanti gidė. Esu apskraidęs nemažą dalį Europos, tačiau visos kelionės nublanko prieš tai, ką pamačiau Lietuvoje. Jeigu kiekvienas lietuvis bent vieną vasarą skirtų panašiai kelioniai, tai mes greitai imtume visai kitaip į save žiūrėti. Na, bet ne viskas iš karto.

Keliaudamas po Lietuvą sužinojau ir tai, kaip dvyliktokai išlaikė egzaminą. Pamenu, tuo metu viešėjome Kaune pas Urtės giminaičius. Dar nebuvau kaip reikiant pramerkęs akių, kai supipsėjo telefonas ir mane pasiekė džiaugsminga vienos dvyliktokė žinutė. Mokytojau, surinkau 92 balus. Perskaitęs akimirksnių pašokau iš lovos. O dieve, jau yra rezultatai, sušukau. Net tą dieną, kai sužinojau savo paties egzaminų įvertinimus, nebuvau toks susijaudinęs. Toli gražu. Kurį laiką tiesiog blaškiausi po kambarį, nežinodamas, kur dėtis, kol pagaliau susiprotėjau patikrinti elektroninį paštą. Radęs jame direktoriaus pavaduotojos atsiųstą laišką, ėmiau it paklaikęs ieškoti savo mokinių pavardžių. Štai Ugnė, 89, riktelėjau pastebėjęs pirmąjį įvertinimą. Gytis, 76, irgi gerai, nesitikėjau. Roberta, 85, Augustas, bijau ir žiūrėti, 41, išlaikė. Džiūgavau apimtas entuziazmo. O štai ir Emilija. Jėzau, kas? Per petį į ekraną bandė pažiūrėti Urtė veikiausiai baimindamasi, kad prastesni rezultatai gali sugadinti ne tik likusią kelionę, bet ir visą vasarą. Emilija gavo 100, plodamas ėmiau strakalioti po kambarį. 100. Netrukus mane apėmė baimė, kad ką nors supainėjau, taigi puoliau atgal prie kompiuterio. Pala, nesuprantu, sutrikau, argi gali tai būti? Maldauju, nebegazdink manęs, paprašė Urtė. Būk gera, prieik pažiūrėti. Matau dar vieną šimtuką. Tikrai, matau dar vieną šimtuką. Ir tai dar ne viskas. Greitai pastebėjau 3, 4, 5. Tikrinau tą sąrašą bent 20 kartų. Kad įsitikinčiau, jog neįsivėlė klaida, tačiau įrodymai buvo akivaizdus. Po velnių. Mano mokiniai surinko 500. 500. Džiaugiausi kur kas labiau nei tada, kai lietuvių kalbos egzamine pats gavau 99 balus. Man tai atrodė tiesiog neįtikėtina, todėl dar ilgai negalėjau atsikvošėti. Paslapčia tikėjausi, kad kas nors gali pelnyti aukščiausią įvertinimą, bet apie tokį pasisekimą nebūčiau nesusapnavęs. 500, Jėzau! Jei kada ir buvo tikimybė, kad Urtė mane paliks, tai tas kelias dienas, per kurias apie nieką kitą išskyrus savo mokinius negalėjau kalbėti. Pamenu, vaikščiojame po Pažaislio vienuolyną, svilino daugmaž 35 laipsnių karštis, Žaklinoje termometras rodė 40, o aš netitraukiau akių nuo pavaduotojos atsiųstų lentelių. Atgavęs sveikesnį protą, išsiaiškinau, kad ir kitiems mano mokiniams puikiai pasisekė. Net 17 iš 49 abiturientų surinko 90, arba daugiau balų. Kai kuriems iki šimtuko pritrūko vos kelių taškų. Maža to, egzaminą išlaikė visi. Vėliau vykusiame mokyklos posėdyje pavaduotoja pateikė papildomos informacijos. Paaiškėjo, kad lietuvių kalbos egzamino rezultatų vidurkis šalies mastu siekė vos 42,4 balų. Mūsų gimnazija šį skaičių lenkė daugmaž 15 balų. O bendras mano mokinių rezultatas buvo beveik 75 balai, aukščiausias mokykloje. Nors pavyko pralenkti sembuvės gimnazijos lituanistes, būtų nesažininga nepriminti, kad po vieną stipresnę grupę turėjau tik aš ir Aldona. Vadinasi, iš tiesų galėjau lygintis nebent su ja. Skirtumas tikrai nebuvo dramatiškas, bet visgi mano naudai. Bendras Aldonos mokinių rezultatas buvo žemesnis, tačiau ji taip pat galėjo pasigirti 200. O apskritai, susigriebti visus laurus vienam, kad ir kaip to norėčiau, būtų be galo neteisinga. Juk po diferencijavimo, tai yra po 11 klasės, visų lituanistų mokiniai susimaišė tarpusavyje. Man teko dalis kitų pedagogių, auklėtinių ir atvirkščiai. Neįmanoma tiksliai atsekti, koks konkretaus mokytojo indėlis į puikius rezultatus.
Buvau patenkintas tuo, kad bent jau 2 iš 5 šimtukininkių nuo pat 11 klasės mokiau aš, taigi dėl jų niekas nieko neprikiš. Būtų tiksliausia teikti, kad mokinio sėkmė kiekvieno kada nors vaiko turėto mokytojo, kitų švietimo įstaigos specialistų nuopelnas, taip pat tėvų, kurie didesnę dalį atsakomybės už vaikų išsilavinimą prisima patys. Tai komandinė pergalė, o ne vieno pedagogo, palydinčio abiturientą iki egzamino triumfas. Kita vertus, juk džiaugtis nedraudžiama. Man toks sėkmingas abiturientų pasirodymas patvirtino, kad pasirinkti metodai veikia, net jeigu ir turi šiokių tokių trūkumų. Įsivaizdavau, kokį įspūdį padarysiu kitais mokslo metais būsimiems 12-okams pasakęs, kad pernai mano mokiniai lietuvių kalbos egzaminą išlaikė geriausiai gimnazijoje. Tai bus stiprus argumentas, kai reikalausiu, kaip reikiant paprakaituoti. Nepatinka didelis užduočių krūvis, patiks egzamino rezultatas. Štai taip, vaikai. Skaitykite knygas. Pagal naują rotacijos principą nuo ateinančio rudens tiek aš, tiek Aldona turėjome gauti silpnesnes grupes. Tad mokytoja buvo įsitikinusi, kad šimtukus matysime kaip savo ausis. Ta patį jį galvojo ir praėjusi rudenį, taigi nesiruošiau iš anksto sudėti ginklų. Dar pažiūrėsim. Na, pasakykite atvirai, kaip jums toks nusiteikimas? Skamba kaip kokia pasaka, ar ne? Į mokyklą ateina jaunas, jokios pedagoginės patirties neturintis mokytojas ir beveik viskas jam klojasi kaip per sviestą. Kas tai? Naujoko sėkmė? Tikėtina, kad ji turėjo daugiau įtakos, negu norėčiau pripažinti. Kad ir kaip būtų, tie 2 metai mokykloje paliko tik pačius gražiausius prisiminimus. O kai buvo vėliau? Turbūt nekantraujate išgirsti, kad mokykloje dirbau ilgai ir laimingai, kad visada likau toks atsidavęs savo profesijai, kad išleidau į gyvenimą dar ne vieną abiturientų laidą, kad pasaulis mano dėka tapo šviesesnis, kad buvęs mokinys išrado vaistus nuo vėžio ir per Nobelio premijos atsiėmimo ceremoniją asmeniškai man dėkojo. O gal norite tiesos? 3 metais į gimnaziją grįžau kupinas pasitikėjimo savimi, tik nebe toks geranoriškas. Kurį laiką save apgaudinėjau, kad dirbti mokykloje man vis dar taip pat patinka. Tačiau netrukus teko pažvelgti realybei į akis ir pripažinti. Perdegiau. Pedagogo profesija yra maratonas, o aš tarsi išprotėjęs bėgau sprintą. Per 2 metus visą save atidaviau pirmiesiems mokiniams, kitiems nebegalėjau pasiūlyti tokio užsidegimo. Jaučiausi išsunktas kaip filmo atsiskyrimas veikėjai. Ėmiau suprasti, kodėl man anksčiau taip sekėsi. Visas spragas kompensuodavau didžiulę energiją, tačiau jai išblėsų žinių trūkumas pasidarė akivaizdus. Ėmiau kartotis. Tie patys triukai man pačiam pradėjo kelti nuobodulį. Kalbėjausi apie tai su direktoriumi ir turiu pripažinti, kad jo žodžiuose buvo daug tiesos. Pedagogika – tai ne vien bendravimas su mokiniais. Tai žinoma pamatas, bet koks namas vien iš pamatų. Turi būti ir sienos, ir stogas, ir durys, ir langai. Kad išlipčiau iš duobės, privalėjau atsigręžti į techninę pamokos dalį. Bet tada supratau, kad nieko apie tai neišmanau. Niekas manęs nemokė jokių normalių metodų. Nepaaiškino, kaip įveiklinti pažangiausius gimnazistus. Neparodė, kaip suplanuoti pamoką, kad ji būtų kuo efektyvesnė. Sušiktos pedagogikos studijos. Tikrovė mane užklupo nepasiruošusi, tačiau supratęs klaidas, pagaliau galėjau judėti pirmin. Po truputį domėjausi savarankiškai, ieškojau informacijos, bandžiau pritaikyti visai kitokio pobūdžio naujovės. Vis dėlto motivacijos trūko. Matyt, Aldono žodžiai, ėmiau suvokti, kam jai buvo reikalinga ta cinizmo kaukė, pagaliau prasismelkė man į smegenis, nes iš tiesų pradėjau vis dažniau svajoti apie pabėgimą iš mokyklos. Šitiek laiko rūpinausi kitų tėvų vaikais, o savo dukrai negalėjau skirti užtektinai dėmesio. Norėjau padėti jai mokytis, norėjau padėti Urtei planuoti mudviejų vestuves,
norėjau pakeliauti po Tailandą ir visą galvą pasinerti į kūrybą. Norėjau gyventi po velnių. Argi aš to nenusipelniau? Būsimiems pedagogams duosiu tokį patarimą. Niekada nedirbkite mokykloje visu etatu. Verčiau pasirinkite mažesnį krūvį, o trūkstamą atlyginimą prisidurkite kur nors kitur. Kitaip greitai neteksite jėgų ir nebegalėsite duoti mokiniams tiek, kiek jie verti. Kai taip nutiko man, jaučiausi kaltas. Šiaip netaip įveikiau trečiuosius mokslo metus, o tada nusprendžiau padaryti pertrauką. Ne tik pailsėti, bet ir viską apmastyti, pergalvoti mokymo strategijas, pasisemti įkvėpimo. Kas iš to, kad gimnazijoje būčiau likęs dar vieniems metams, o paskui dar vieniems ir dar vieniems? Taip ir tampi burbančių surūgėlių, kurio mokiniai negali pakęsti. Kol noras dirbti mokykloje visiškai neužgeso, reikia bent trumpam stabtelėti ir leisti jam vėl įsiliepsnoti. Ir tai nėra kažkoks pralaimėjimas. Ne vienas pedagogas yra taip pasielgęs, tiesa, į mokyklą sugrįžo ne visi. Aš? Na, jei manote, kad savo dienas ramiai leisiu kokioje nors kontoroje, tai tikrai pakvaišote. Štai kaip aš viską įsivaizduoju. Po vienų arba poros metų grįžtų į gimnaziją daug geriau pasiruošęs tam, kas manęs laukia. Nebesu visiškas naujokas, todėl nieko niekam neprivalau įrodyti. Mano krūvis mažesnis, taigi pamokos geriau apgalvotos, įvairesnės, dinamiškesnės. Žinoma, laiko atsipūsti ir pajuokauti vis tiek lieka. Pasitaiko ir tokių pamokų, kai visas 45 minutės prakalbame apie mokiniams rūpimus dalykus. Man jie irgi nuoširdžiai rūpi. Gal aš ir nebesijaučiu toks jaunas, tačiau vis dar sugebu palaikyti ganėtinai neformalius ir draugiškus santykius su vyresniųjų klasių moksleiviais. Jaučiu, kad gimnazistai mane myli, bet dėl to jiems bereikalo nenuolaidžiauju. Kas mėnesį įpareigoju perskaityti po knygą. Keista, tačiau sugebu daug geriau suderinti darbą ir laisvalaikį. Todėl naktimis visai neblogai išsimiegu. Be abejo, kartais tenka iki paryčių taisyti rašinius, tačiau šios prievolės neišvengsi. Tokia jau pedagogo profesija. Užauginti žmogų niekada nebus lengva. Kai pasidaro labai sunku, mėgstu nueiti į koridorių, kuriame kabinamos gimnazijos abiturientų nuotraukos. Vienoje jų 103 laida, sustojusi nusifotografuoti ant rotušės laiptų. Mano pirmieji mokiniai. Merginos pasidabinusios suknelėmis, vaikinai pasipuošę kostiumais, nei pridėsi, nei atimsi. Žemiausiai, pirmoje eilėje per vidurį, stovi direktorius, jam iš šonų, pavaduotojus ir į atestatų įteikimo šventę atvykę mokytojai. Manęs tarp jų nėra. Aišku, ne dėl to, kad nepasirodžiau. Paprasčiausiai įsispraudžiau į kitą vietą, kažkur tarp mokinių. Nuotraukoje beveik nuo jų nesiskiriu, todėl galiu lažintis, kad pašalinis žmogus mane palaikytų dar vienu dvyliktoku. Geriau pagalvojus, galbūt tai visiškai simboliška, o gal tiesiog sutapimas. Turiu tiek daug klausimų, ir paprastų, ir labai sudėtingų. Pavyzdžiui, ar lietuvių kalbos mokytojas privalo mėgti lietuvių literatūrą? Ar teisinga dalytis gerais patarimais, jeigu ne visais vadovaujasi pats? Ar parašę šią knygą esu labiau rašytojas ar labiau mokytojas? Eh, žinote, kas man baisiausia? Kad negaliu suvokti savo nebuvimo. Kosmosas neturi pabaigos. O mes visi kada nors neišvengiamai nustosime egzistavę. Kaip jūs galite taikstyti su šia mintimi? Kaip galite apie tai negalvoti? Prisipažinsiu, mane truputį guodžia tai, kad dirbu su mokiniais. Kol jie gyvi, to ir aš gyvensiu.

0: Karolio Klimo knygos Mokytojas, kaip aš išmokiau juos skaityti knygas, mąstyti ir maištauti, ištraukas, skaitė aktorius Juozas Gaižauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną pirmadienį 5 minutės po 13 valandos laida Garso ekspedicija, kurioje šį sykį kritikių susirinkimas. Vienas daugiausia atgarsių sulaukusių pastarojo laiko kultūrinių įvykių be bejonės, tai Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono operos apversta tikrovė premjera įvykusi Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Į kūrinį aptarančiųjų chorą įsitrauksime mes ir šiandienos laidoje, kurioje labai džiaugiuosi turėdama puikias pašnekoves. Su manimi studijoje muzikologė Asta Pakarklytė. Labas, Asta.
1: Sveiki.
0: Tiesiogiai bet nuotoliu su mumis ir operos kritikė Rima Juraitė. Labas, Rima.
2: Sveiki.
0: O taip pat išgirsite ir pokalbę su muzikologe, operos kritikė Jūrate Katinaitė. Įrašą savo ruoštu. Laidą ką tik pradėjo žinoma Žibuoklės Martinaitytės kūrinio fragmentas. Klausėmės jos kompozicijos chorui Aletėja fragmento atliekamo Latvijos radijo choro. Asta, Rima, tai žinoma, pradėsim pokalbį su judviem. Labai tikiuosi, kad ta diskusija įsivystys, nepaisant to, kad mes čia truputį skirtingose erdvėse šiuo metu esame, bet tarp kitko erdvė, laikas, tai yra tos temos, kurios labai turbūt pritinka prie pokalbio apie Žibuoklės Martinaitytės operą apversta tikrovė, nes tos temos ten vienai par kitaip irgi pasireiškia. Tai pradėti mūsų pokalbį visgi norėčiau nuo tokio gal abstraktaus klausimo apie bendrą įspūdį, kurį jums paliko šis kūrinys. Abi šį beitą jau esate rašiusios, Asta dalinosi pas save socialiniuose tinkluose tokių įspūdžių, Rima parašė jau ir recenziją, kuri buvo publikuota, tai labai norėtųsi būtent nuo tos tokios bendros impresijos pradėti šitą mūsų pokalbį. Asta, pirmiausia, žodis tau.
1: Ačiū labai, Rasa. Na ką, sakyčiau, kad bendras įspūdis yra labai pozityvus ir labai ryškus. Iš tikrųjų, dėl pačių įvairiausių priežasčių. Galbūt pradedant nuo tokių labiau formalių priežasčių, kad na, turim kas dešimtmetį po Lietuvos kompozitoriaus užsakymą didžiojoje operos scenoje. Galbūt pasakymas, kas dešimtmetį būtų per grubus, bet, na, daugmaž taip išeina. Ir viena vertus atrodytų, kokie iš tiesų reti atvejai, galbūt galėtų jie įvykti ir dažniau, bet aš kaip tik prieš laidą pasidomėjau, kaipgi sekasi latviam, estam ir suomiam, ir su supratau, kad mes gyvename labai labai panašių tempų, nes tarkim, na, tie, kas gilinosi į Žibuoklės Martinaitytės ir visos kūrybinės komandos operos gimimo procesą, tai žino, kad, na, tu negali užsakyti pavasarį operos ir rudenį turėti premjerą, tai prilygsta labiau, nežinau, disertacijos rašymo tempam, knygos, simfonijos, operos, tai yra tikrai dideli formatai reikalaujantis laiko. Tad, na, tikrai norėčiau pasidžiaugti, kad štai po gana ilgo laiko tarpo tą operą turime. Aišku, pas Lietuvoje terpė yra galbūt šiek tiek kitokia, negu tarkim Latvijoje ir Estijoje, nes mes turime labai labai aktyvę alternatyvę operos sceną. Tiesą sakant, Suomi irgi plėtoja panašius formatus, bet čia dabar koncentruojamės, na, į tą jau institucinę, formalę, nacionalinę didžiąją operos sceną. Ir atsispiriant nuo to, ką aš pasakiau, kad tai yra, na, tikrai labai stipri institucinė terpė, apskritai didžiausia scena Lietuvoje. Man asmeniškai labai yra smagu, kad opera yra būtent tokia. Kad ji atsiplėšė labai stipriai nuo tradicinių operos sampratų, nuo operos kaip, na, socialinio žanro, ta prasme, kad jisai turi siužetus, labai aiškius lyrinius subjektus, tenorus, sopranus, dramas, meilės, aistras ir taip toliau. Ir man pasirinkta kryptis, na, yra labai įdomi ir labai ryški. Tad, nežinau, galbūt čia kol kas sustosiu, išplėtosiu visą tai vėliau.
0: Vėliau. Rima, žodis tau.
2: Man atrodo svarbu, kad tai yra ne tik lietuvės kompozitorės kūrinys, kuris be abejo yra retas reiškinys mūsų nacionalinėme operos ir baleto teatre. Juolab, kad čia yra pasaulinė premjera. Bet labai labai svarbus aspektas, kad tai yra mano manimu kokybiškas, pavykęs kūrinys. Ir tiesą sakant, nors girdėjome tikrai turbūt visi jau įvairių nuomonių, tai yra gana žiūroviškas spektaklis. Ir galbūt teikiantis vilčių, kad sėkmingai suksis repertuare, bus pamatytas ir mėgstamas, lankomas, norimas pažinti žiūrovų, kad apie jį jau plačiai sklinda kalbos. Vis dėlto ne tik tai recenzijos, bet ir štai aptariama laidoje įvairiais kanalais. Tikrai mačiau labai daug dalinamas socialinėse medijose ir tiesą sakant, kol kas vien pozityvius atsiliepimus girdėjau. Tai, man atrodo, ta geroji žinia stiprina nacionalinės operos tokius, kaip čia, pamatus, nes neturime daug progų tos nacionalinės operos klausyti didžiojoje scenoje, nors mes tikrai lietuvių kūrėjų darbų šiuolaikinių, kaip ta alternatyvė eksperimentinė opera, tikrai esame labai apdovanoti kitose kontekstuose girdėti.
0: Rima, dar norėčiau žodžio teisę palaikyti pas tave antrajam klausimui ir tada sugrįšim pas Astą. Aš manau, kad viena turbūt tokių plačiausių diskusijų vykusių iki pat premjeros buvo tas potencialus kūrinio santykis su Roberto Vilsono kūryba, nes na, kūrybos ištakose šio kūrinio buvo Žibuoklė Martinaitytė ir Robertas Vilsonas. Roberto Vilsono idėja iš tikrųjų buvo ir tą operą nukelti į šiaurę, į Arktį, kaip supratau, ir ta pati struktūra, kuri šiaip yra labai svarbi kūrinyje ir tą turbūt ir žiūrovams tikrai labai verta žinoti, norint tą kūrinį patirti ir suprasti, iš tikrųjų, kas norėtų jo pasakyti, tai irgi buvo su Vilsonu susijusios idėjos, visgi dėja mes jo netekom pakeliui į šios operos premjerą ir kūrybinė komanda jau yra kita dirbusi prie šito kūrinio, nepaisant to, kad beveik visi jos nariai daugybę metų dirbo kartu su Robertu Vilsonu. Aš pati stepėdama operą, tikrai mačiau joje Vilsoną ir savo traktavau to kūrinio prieimą prie šito kūrinio kaip tam tikrą, na, tokią meta citatą Vilsono kūrybos, kur atrodo, jeigu esi matęs bent kažkiek jo kūrinių, tu tikrai gali suprasti, kad šis kūrinys vienai par kitaip yra su juo susijęs. Bet kartu matėsi ir tokių, sakyčiau, nukrypimų nuo to, kas, ką tu laikytum tuo tokiu grinuoju Vilsonu. Tai labai man, čia yra klausimas abiems iš tikrųjų, labai įdomu, kaip jūs traktuojate šio kūrinio produkcijos santykių su Roberto Vilsono estetika ir Roberto Vilsono idėjomis. Tai Rima, pirmiausia, tau žodis.
2: Tai be abejo, būtų turbūt keista, jeigu aš pasakyčiau, kad mes negalime iš tos kūrinio atpažinti Roberto Vilsono braižo. Taip, tam tikri dalykai, manau, tas esminis, kertinis spektaklio kaip peizažo principas čia ir naudojamas, bet vis dėlto sakyčiau, kad režisierė Nicola Pancer, kuri 38 metus dirbo Roberto Vilsono komandoje ir kūrė kartu su juo ir čia prie operos pastatymų, beros prie mūsų teatre pastatytos Turandot taip pat kartu dirbo, tai būtų turbūt keista, jeigu pateiktų kažkokį absoliučiai radikaliai kitą žvilgsnį, nes buvimas tame koncepte 40 metus formuoja tam tikrą estetiką neišvengiamai turbūt, bet aš nepasakyčiau, kad tai yra kažkoks citavimas galbūt ar panašiai. Roberto Vilsono vis dėlto labai jaučiasi Nicolas Pancer toks asmeninis santykis su operos medžiaga, vis dėlto pas ją yra daugiau judesio, daugiau spalvų. Robertas Vilsonas naudodavo 3-4 tokias labai, kaip aš sakau, išgrynintas sterilias spalvas dažniausiai ir jomis komponuodavo spektaklio vaizdą. Šitą operą netgi visai sutikčiau pavadinti ją vizualinę operą, tiesą sakant, bet joje ir daug judėjimo ir iš tikrųjų įvairi spalvinė gama, kas ne visai buvo tipiška Robertui Vilsonui ir be abejo mes Vilsoną žinome kaip šviesos architektą. Tai sakyčiau, kad niekas kitas to negali padaryti taip, kaip daro Vilsonas, ir čia nebuvo turbūt stengiamasi būtent šitą dėmenį kaip pagrindinį naudoti operoje.
0: Asta, tavo idėjos šiuo. atžvilgiu?
1: Na, aš gal žiūrėčiau per skirtingų mastelių keitimo perspektyvą. Dabar, jeigu tokį atsitraukus pažvelgti iš gerokai platesnio mastelio, tai kaip vat jau ir žinom, ir tu Rasa įvardinai, kad šiaurės kryptį sugalvojo Robertas Vilsonas. Man ji yra esminė, tiesiog. Aš nežinau ir kažkaip neturėjau net progos paklausti ir nesusidūriau interviu, ar Žibuoklei Martinaitytė yra artima šita kryptis, bet aš įsivaizduoju, kad matyt artima, nes jeigu nebūtų artima, tai jie turbūt tiesiog sutarė nebūtų ir įvyko kažkokie tai pokyčiai. Vėlgi, na, kaip yra istorija, jog Žibuoklė Martinaitytė išdryso parašyti Robertui Vilsonui, pridėti savo kūrybos pavyzdžius ir jisai jų beklausydamas išgirdo šiaurės garsovaizdžius. Aš tai, pavyzdžiui, galvoju, kad na, vis dėlto kaip asmeniškai ir subtilu, nes o kodėl ne stepių, kodėl ne dikumų, kodėl ne vandeninų, nu, vat būtent šiaurės. Tai vat iš tokio plataus mastelio, kad yra pavadinimas, kuris yra labai, labai svarbus, esminis, yra ta krypti šiaurė ir tai yra, na, Vilsono idėjos, tai aš jį labai stipriai čia jaučiu. Bet na, gerai, tada galim gilintis į detales ir tarkim mano kolegė Rima Juraitė štai jau pradėjo kalbėti apie judesį scenoje, spalvų ryškumą, sodrumą, gausą. Aš irgi čia turiu abejonių, kiek čia to Vilsono belieka. Na, pavyzdžiui, iš viso ten jau finalinėse scenose prasideda bėgiojimas į strižai scenos ir jau čia aš niekaip sau tos Vilsonų nebesusieju. Bet galbūt visa šita būklė tarp, jinai ir yra labai kūrybiška, skatinanti diskusiją ir, na, tiesiog generuojanti vat, naujas kažkokias idėjas. Ir taip daugybę kartų buvo pabrėžta, kad Vilsono jau nebesitikėkite, aš jį vis tiek jaučiu. Bet, vat, sakau, tam tikrose detalėse jis jau visiškai išsisklaido.
0: Dabar, manau, metas pasiklausyti idėjų, kuriomis pasidalino muzikologė operos kritikė Jūratė Katinaitė, kuri šiandien deja negalėjo su mumis tiesiogiai būti studijoje, bet matė operos premjerą ir pasidalino mintimis. Turiu išduoti, kad mes su ja nemažai aptarinėjome tas paraleles tarp prieš daugiau nei dešimtmetį didžiojoje operos scenoje pastatytos kitos lietuvių kompozitorės operos, tai Onutės Narbutaitės Korneto, kuris tuo laiku irgi pasižymėjo tam tikrų šiuolaikiškumų, šitą šiuolaikinę laikyseną tam laikui ir operos scenos kontekstams. Tad būtent nuo šio klausimo mes su Jūrate ir pradėjome savo pokalbį, tad kviečiu pasiklausyti jo įrašo.
3: Jūrate, kai prieš daugiau nei 10 metų mūsų operos teatro sceną pasiekė Onutės Narbutaitės Kornetas, tu tikrai buvai viena tų, kuri pakankamai entuziastingai reagavo į tą kūrinį, kaip ir iš tikrųjų labai svarbu kultūrinį įvykį. Ar dabar sceną pasiekus Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono apverstai tikrovei jausmas buvo panašus, ar ir kontekstas pasikeitęs, ir kitas kūrinys lėmė, kad truputį kitokia buvo tavo pačios reakcija?
4: Ne, aš iš tikrųjų ir nuo Onutės Narbutaitės ir Žibuoklės Martinaitytės operas taip dėčiau greta kaip lygiavertės, nors, aišku, jos turi labai daug skirtumų, bet pagal tą meninį poveikį ir profesionalumą, tai aš tikrai jas lyginčiau ir labai džiaugčiausi,

0: kad nors kas 10 metų kažkas tokio ryškaus įvyksta, nors mes turėjome ir Ramintos Šerkšnytės vaikišką operą per tą laikotarpį ir Gintaro Sodeikos Lietuvos šimtmečio minėjimui turėjome operą, bet nu, ne to kalibro reiškiniai vis dėlto. Iš karto paklausė būtent apie Onutės Narbutaitės irgi operą, nes aš irgi labai daug galvoju apie tai. Ir kuo jos skiriasi tos autorės ir kuo jos panašios. Visų pirma, tai yra labai aukštos klasės profesionalės, tokios muzikos rašto išmanimo požiūriu. Kitas dalykas, jas labai vienyje tas toks, na, sakykime, gal ir galima tokį žodį sakyti, senoviškas rašymo būdas. Rašyti su pieštuku ant popieriaus, mąstyti ant popieriaus, nesėdėti prie klaviatūros ir nepagelbėti savo su dirbtiniu intelektu ar dar ko nors. Tai va tas toks mąstymas didelių drobių ant popieriaus, man atrodo, jisai iš tikrųjų išskiria žmonės, nes tu kitaip turi viską laikyti galvoje, tu kitaip turi mąstymą savo projektuoti. Tai šitie dalykai jas vienyje, dar sakyčiau, muzikos kalbos priemonės, nes aš atsimenu, kažkada Onutė Narbutaitė yra pasakiusi, kad jinai naudoja visas priemonės, jos muzikoje yra ir harmonija, ir melodija, ir ritmas, ir tembrai, ir kas tik savo nenori, ir soliniai epizodai. Žibuoklės muzikoje irgi viskas yra. Jinai nekuria kažkokių specialių technikų, specialių metodų, jinai tiesiog pasitelkia visą vakarų muzikos arsenalą iki jos atrasta ir jį panaudoja tiesiog kitaip perkoždama per save. Kas yra jų muzikoje skirtinga ir jų pasaulėjautoje mano požiūriu. Tai Onutė Narbutaitė turi tokią milžinišką pagarbą tradicijai ir kultūrai. Ir jinai įsilieja kaip į kokią nors upės tėkmę, ta kultūra vakarų krikščioniško, jinai teka ir jinai tą upę įbrenda ir plaukia kartu, pridėdama nuo savęs kažkaip būdama tos upės dalimi. Žibuoklė yra labai emocinga kitaip, jinai turi tą tokį rytietišką, labai išreikštą mąstymo požiūrį, buvimą čia ir dabar, tą tokį stebėsenos, panirimo būseną ir šiek tiek tarsi atsitraukimo. Tas yra labai įdomu, todėl kad iš vienos pusės jos muzika turi labai daug kūniškumo, tokio temperatūros, įtampos, emocingumo, jausmingumo vakarietiško. Tačiau iš kitos pusės yra toks tarsi objektyvus stebėjimas. Juk nepaslaptis, kad Žibuoklė domisi ir rytų kultūrų, ir budizmu, ir visa tai justi joje. Ir būtent ta santyki su tradicija jos yra pagarba tokia patina išlieka, bet žibuoklė tarsi per save, per kiekvieną savo kūną ląstelę viską turi patikrinti. Tiesiog toks yra šiek tiek tokios vaikiškos savistabos prieiga, sakyčiau taip, kas jas skiria.
1: Turbūt neįmanoma nepaklausti apie tą santykį su Roberto Vilsono kūryba, nes, sakyčiau, čia buvo tokia viena pagrindinių diskusijų belaukiant tos operos, nes kas ne iki galo gal buvo įsigilinę į kontekstą, labai tikėjosi Vilsono, bet ta kūrybinė komanda, kuri perėmė Vilsono darbus, na, labai siekė deklaruoti, kad tai nebus Vilsono darbas. Kaip tu interpretavai būtent tą režisūrinę operos dalį, kiek tu ten Vilsono pamatei ir kiek tave, sakykim, suintrigavo būtent pats pastatymas kūrinio?
0: Aukštai vertinu į režisierės darbą. Tiesą sakant, raščiau prie ko prisikabinti, bet tai čia yra asmeninis požiūris. Sakykime, kai kurios scenos pasirodė truputėlį gal nesuvaldytos arba ištestos režisūriškai, nes muzika vis dėlto labai dramaturgiškai stipriai. Muzika labai veikia didelio pasakojimo, tokiu plačiu pasakojimu. Tai aišku, kad būtų režisieriaus Vilsono ranka tikusi, todėl kad aš nemažai Vilsono spektaklio esu pasižiūrėjusi, jie yra sėkmingesni tada, kai yra kontrastas tarp muzikos ir režisūros. Žibuoklės muzika yra labai stipriai jausminga, emocinga, arba Pučinio, ar ne, jausminga, emocinga, ir ta statika Vilsono, jinai tarsi įsilieja visą tą ir struktūruoja tarsi vaizdą. Esu mačiusi Arvo Perto pastatymą, man atrodo, kad tai buvo viena didžiausių Vilsono nesėkmių, nes muzika statiška ir režisūra ją dar labiau stabdo.

0: tiesiog niekas nejuda. Ir tada nu, žiūrovas tiesiog tampa įkaitu tokio nevykstančio veiksmo. Nu, žodžiu, man atrodo, kad Žibuoklės atveju Vilsonas tikrai būtų išėjęs į naudą. Bet kadangi taip nutiko, kaip nutiko, jau nebėra, tai sakyčiau, kad gal Žibuoklė netgi išsilaisvino iš to vilsoniško varžto. Ji pati norėjo būtent su šiuo režisieriumi dirbti, bet jis labai primetė savo taisykles. Tai man atrodo, kad į tavo klausimą atsakant, ar aš pamačiau Vilsoną, iš esmės Vilsonas įspraudė Žibuoklę, vis operos tematika, operos struktūra, jis jau jai primetė savo matymą. Ir ta prasme, aš tą Vilsoną jaučiu taip, nes Vilsonas turi tokio irgi to tokio panirimo, to šiek tiek ezoterikos tokios, ar ne, tai visa tai yra išlikę, nes tą diktuoja pati operos struktūra ir tema, kaip jinai yra sugalvota. Tas turinys be turinio ar ne, veiksmas be tokio vektorinio stipraus judėjimo, tai tame Vilsonas justi, o režisierė Nicola Panzer, jinai atrado vis tiek kitokią tą vaizdinio pasakojimo liniją. Jis yra judresnis, jis yra aktyvesnis, jisai daugiau asociacijų pateikia. Man atrodo, Vilsonas nebuvo toks, kiek, nu, taip prikrauti asociacijų visokių. Tai čia mes matome režisūroje tokių daug ekstra dalykų, papildomų dalykų, išplečiančių muziką. Vilsonas kitaip. Vilsonas, man atrodo, savo tuo teatriniu ritmu jisai struktūruoja spektaklį. Ši režisierė ne, jinai tiesiog imasi tokių vaizdinių kontempliacijų, paaiškinimų, tokių kažkokių išplėstinių vaizdinių, kurie yra muzikoje.
1: Apie atlikėjus dar noriu paklausti. Vėlgi, aš kažkaip labai daug referuoju į Narbutaitės kornetą, bet gal natūralu, kadangi ne taip dažnai mūsų didžiosios operos sceną pasiekia lietuvių kompozitorių kūriniai. Aš atsimenu, kad irgi buvo daug kalbama, kai ir pati Onutė yra pasakojusi, kad atlikėjams visgi buvo nemažai iššūkių ir kad buvo galima jausti galbūt kartais net ir kažkokį tokį truputėlį skeptišką žvilgsnį į tą šiuolaikinę partitūrą. Nežinau kaip tu, bet bent jau aš klausydama ypatingai orkestro, tiesą sakant, apverstoji tikrovė, galvojau, kad iš tikrųjų labai paaugęs yra kolektyvas visom prasmėm. Tai labai įdomu, koks tavo požiūris į atlikimą, kas visada, kai mes susiduriam su šiuolaikine muzika, šiuolaikine opera konkrečiai, dažnai kelia klausimą.
0: Man atrodo, kad ir solistai, ir choras jau jie matė daug daugiau visko per tą laiką ir įvairesnės muzikos, ir dar sudėtingesnės. Tai čia be abejo, kad prisideda prie augimo. Pavyzdžiui, aš atsimenu Guntą Gelgotę, tai buvo jos turbūt vienas pirmųjų pastatymų, vienas pirmųjų vaidmenų mūsų scenoje. Jinai buvo Sapnų mergaitė, tokia labai įsimintinas vaidmuo, toks perrėžiantis kornetą visą. Tai ir dabar Gunta jau brandi atlikėja, tai kažkaip man atrodo, kad kai kurie dainininkai šiame spektaklyje turi gerokai didesnę ir įvairesnę patirtį skirtingų muzikos stilių nei tie, kurie buvo kornete.
1: Ir paskutinis mano klausimas būtų apie kūrinio santykius su auditorija, nes aš negalėjau nepastebėti, kad kadangi pati ne pirmasis premjeras, nuo jau kelios buvo parodytos, bet iš karto buvo tokia labai entuziastinga kritikų, apskritai menu besidominčių, meno mylėtojų, operos mylėtojų reakcija. Bet kai aš nuėjau į teatrą, peržiūrėjau apverstą tikrovę. Publikoje aš pajutau tokį truputį labiau rezervuotą galbūt žvilgsnį į kūrinį ir pagalvojau, ar iš tikrųjų mūsų operos teatro auditorija yra jau priaugusi prie šito kūrinio. Neprisiminsiu, kokia buvo recepcija ir kokia buvo reakcija po Onutės Narbutaitės korneto, bet po Žibuoklės apverstos tikrovės aš pajaučiau, kad galbūt ne visa publika suprato, kur atsidūrė ir kas tai yra. Tai ar tavo akimis mūsų operos auditorija jau yra užaugusi iki šito kūrinio, ar bent jau kažkiek paaugusi nuo to laiko, kai tarkim tas pats Onutės kornetas buvo pristatytas, kuris irgi pasižymėjo, na, kitokią muzikinę kalbą negu įprastas teatro repertuare.
0: Aš irgi pažiūrėjau tik vieną spektaklį, nes neturėjau daugiau galimybių, buvau išvykusi ir tik vieną sudėtį dėje pamačiau. Bet mano ir socialinių tinklų burbule ir aplinkoj dėl Žibuoklės operos aš jaučiu daugiau entuziazmo.

0: Onutės opera buvo pasitikta su tokiu didesniu nepasitikėjimu. Ir tada publika labai aiškiai pasidalino tokie vat, meno, kultūros žmonės, intelektualai labai stojo į korneto pusę, nes tai buvo tikrai nauja kalba ir Gintaro Varno tokia sodri režisūra, tokia, sakyčiau, barokinė, visko pridėta joje. Tai man atrodo, kad per tą laiką žmonės irgi jau ir publika mūsų daugiau visko yra pamačiusi, išgirdusi ir tas priėmimas kažko šviežesnio, naujesnio, jisai nebėra toks priešiškas. Bet aišku, kad gal kažkokia publikos dalis ir nusivylusi, nes kas galėjo mano požiūriu labiau nuvilti žmonės, kurie mažiau pratę prie šiuolaikinio meno, tai kad nelabai aišku, kas vyksta, ar ne? Vat, jeigu tu nepasiduodi tai būsenų atmosferai, kokią ir Vilsonas primetė, ir Žibuoklės muzika, jinai labai išplėtoja tą panirimą į būsenas, kažkokią šiek tiek netokias, sakau, ezoterinės šiek tiek būsenas. Tai žmogui, kuris nori suprasti, kas vyksta scenoje, nu jam gal ne visiškai aišku. Tai čia man atrodo ta tokia arba labai tradicinių operų gerbėjų, arba tie, kurie tiesiog visiškai neturi sąlyčio su šiuolaikiniais menais. Bet tai čia nieko nepadarysi. Čia gali rodyti tada kažkokiuose šiuolaikinės muzikos festivalių formatuose tokią operą ir tada visiškai neatsiras naujos publikos jai. Bet tikrai aš girdėjau nemažai to entuziazmo, kad tai yra labai gražu, kad tai yra kažkas tokio įkvepiančio, kad tie vaizdiniai persekioja ir kitą dieną iš žmonių, kurie nei su muzika, nei su menais šiaip gyvenime nieko bendra neturi, kurie tiesiog šiaip gal smalsesni yra. Tai man atrodo, kad čia neįmanoma, kad šiuolaikinis menas operos teatre visus iš karto nudaužtų. Bet man atrodo, kad kaip tik mano lūkesčius pranoko.
1: Girdėjote muzikologės Jūratės Katinaitės mintis apie Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono operą Apversta tikrovė, o aš priminsiu, kad garso ekspedicijos studijoje šiandien vieši muzikologė Asta Pakarklytė, tiesiogiai nuotoliu operos kritikė Rima Juraitė. Asta, Rima, tai aš norėčiau atsispirti ir nuo mūsų su Jūrate pokalbio, kurio metu labai daug kartų buvo minima ir Onutės Narbutaitės opera Kornetas. Tas kitas kūrinys daugiau nei prieš dešimtmetį taip pat pasiekęs didžiąją operos sceną. O jums šiuo atžvilgiu norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar jūsų akimis kažkas be to, kad tai yra dvi lietuvių kompozitorių operos pasiekusios mūsų nacionalinę operos sceną, sieja šiuos du kūrinius - Onutės Narbutaitės Kornetą ir Žibuoklės Martinaitytės Apverstą tikrovę? Asta.
2: Na, man atrodo, Jūratė jau pasakė praktiškai viską, ką galima pasakyti. Man labai įstrigo tas rašymas iš rankos ir tiesiog, na, toks klasikinis požiūris į profesiją ir panašus dalykai. Vėlgi labai įdomus pasirodė Jūratės išvilktas Onutės Narbutaitės muzikoje toks krikščioniškos kultūros kažkoks pradas, na, o Žibuoklės muzikoje, nežinau, rytietiškas, beje, jinai daug kartų vis sakė, kad emocinga muzika, aš tai gal net kitaip sakyčiau, ta muzika yra labiau afektyvi negu kad emocinga, nes, na, taip, jinai gali kelti emocijas, bet iš tiesų visi tie Žibuoklės garsovaizdžiai ir visos tos jėgos, kurias jinai kūrė, tai, na, jos tiesiog labai veikia ne tik kūniškai, bet kartu ir transformuoja. Tiesą sakant, aš, na, patirdama, net reiktų sakyti, ne tik kad žiūrėdama ir klausydama tą operą, patirdama, man tai net visai kitos asociacijos kilo ir ne tiek net su Onute Narbutaite, kiek, nu, tiesiog jau globaliais įvaizdžiais, tarkim, tuo pačiu Stravinskio Šventuoju Pavasariu, kas jau buvo minėta kažkur ir socialiniai erdvėjai, arba arba tarkim, na, finale pasirodo toksai stačiakampis švytintis, kuris neaišku, kokią funkciją atlieka. Man, pavyzdžiui, Kubriko kosminio odisėja priminė, kur nuolat klajoja monolitas su savo kosminė energija, kuris, na, tiesiog lūžius daro žmonijoje visatų ir taip toliau. Man tai labiau tokie įvaizdžiai. Arba, tarkim, nežinau, Beata Bublinskienė muzikologija paminėjo, kad jai primena Larso von Trier'o melancholiją. Na, vat toks jau net kontekstas. Tai net labiau norėčiau nelyginti dvi lietuvių moterų kompozitorės ir jų saitus ir atotrukius, o kažkokius jau net apskritai, nežinau, archetipinius ir globalius pavyzdžius.
1: Bet galbūt tai irgi yra vienas aspektų, kuris tam tikrą prasme jungia šios du kūrinius, kad tai visgi yra ne kažkokie nacionalinio diskurso valdomi kūriniai, o kosmopolitiški kūriniai, kurie na, kažkaip truputį atitolsa nuo to tokio labai lokalaus konteksto, kurio na, iki tol mūsų operoje, sakyčiau, labai, labai nemažai būta.
2: Tai man šitas aspektas yra pats nuostabiausias ir visiškai esminis ir vėlgi čia reikia grįžti prie šiaurės, nors aš irgi daug kartų galvau, kodėl šiaurė, na, mes jau išsiaiškinom, kodėl jis atsirado, bet na, vis tiek man kirba vat, klausimas, kodėl ne samonos, pavyzdžiui, kokia nors ir taip toliau, bet aš džiaugiuosi, kad na, tai nėra opera apie kunigaikščius, tai nėra opera apie, na, nežinau, kažkokius nors nacionalinius didvyrius, aš tiesiog dar kartą vat, išryškinu tai, kad čia labai silpnas socialinio gyvenimo dėmuo ir man tai yra pats didžiausias šitos operos grožis ir jos stiprybė. Man netgi norėtųsi mažiau viso šio socialinio demens ir čia pritarsiu savo kolegijai Juratei Katinaitei, kad taip galbūt gali būti neaišku, kas čia vyksta, jeigu tu eini per tą žmonių liniją. Nes vėlgi, kaip prisimenu Žibuoklė Martinaitytė aiškino, kad galbūt tų vyrų personažų jų gal net nėra. Gal jie yra tiesiog keliautojos galvoje kaip atspindžiai, kaip kažkokia svajonė, praeitis, fantazija, kažkas tokio. Ir jeigu sekti na, per tą vat, antropocentrinę liniją, na, tikrai tada galima pasimesti, kas čia vyksta, bet aš tai kaip tik noriu judėti su gamta, su arktim, su visomis jėgomis ir intensyvumais. Ir jeigu žvelgi iš tokios perspektyvos, man iš vis neaišku pasimesti, daro, kas čia per šeimos scenos, kam jos yra reikalingos, jos tarsi atrodo atotrukyje ir beje, jos labai vizualiai yra apribotos, jos yra tokioj uždaroj, baltoj erdvėj, kuri, na, labai skiriasi su tomis kelionėmis, su horizontais, su tais visais tirpstančiais ledynais, bet, na, čia ir lieka tas pakabintas klausimas, ką čia Wilsonas norėjo padaryti, nes vėlgi galima prisiminti, kad jisai labai anksti suprato, kad berniuko personažas yra labai svarbus, jisai būtinai turi ten būti, nes galbūt tikėjosi, kad na, jisai išauks į tą vat, pagrindinį operos personažą ir taip neatsitiko. Ir labai aš džiaugiuosi asmeniškai, kad taip neatsitiko, bet kita vertus tiesiog na, galiu galbūt apgailestauti, kad tarkim vat, tokie personažai kaip Sedna, jinai galėjo dar labiau išsiplėtoti ir dar labiau išsikeroti. Bet aš taip įtariu, kad čia yra bendros kūrybinės komandos, na, tokia vat vizija, ieškant kažkokių tai sukibimo taškų. Ir dar kart pasikartosiu, kad rezultatas yra tikrai įdomus ir keliantis daugybę klausimų.
1: Aš prieš pertodama žodį Rimai gal tiesiog referuosiu keletą Astos paliktų tokių atvirų klausimų, tarsi, kadangi irgi man teko girdėti nemažai pokalbių ir diskusijų šitą temą ir dėl šeimos scenų, tai buvo minėta, kad iš tikrųjų šeima tai yra traktuojama kaip tam tikra izoliacijos erdvė, iš kurios keliautoja išsilaisvina, tarsi išeidama į tą platų į pasaulį ir į tą paiešką ir į tą šiaurę, tai čia vienas aspektas. Ir dabar gal jau nebesiplėsdama jau Rimai sugražinsiu Rimą prie to klausimo, kurį uždaviau abiems ir Astai ir tau Rimą apie tą paralelę tarp Onutės Narbutaitės ir Žibo žibuoklės Martinaitytės operų. Bet galbūt dar pridėdama papildomą klausimą tau, Rima, kadangi tu tikrai esi domėjusis apskritai mūsų operos pasaulio raida, tos ekosistemos pokyčių, tai vat, žiūrint į tuos berods 12 metų lygiai praėjo nuo Narbutaitės korneto premjeros, kaip galbūt pasikeitė ir mūsų operos ekosistema, kuri lemia galbūt ir pasikeitusią recepciją tokio šiuolaikinio veikalo didžiojoje operoje atžvilgiu.

atrodo, kad čia netgi vienu atsakymu abu klausimus galiu apriepti iš tiesų. Per tam tikrus palyginimus, būtent operos ir baleto teatro repertuaro spektaklių. Tai kalbant apie Kornetą, kurio premjera 2014 metų berods vasarį įvyko ir naujausia premjera Versta tikrovė, man asmeniškai tai yra absoliučiai skirtingų materijų spektakliai ir kūriniai, bet svarbus dėmuo yra tai, kad negaliu atskirti muzikinio sumanimo kompozitorės ir dramaturgų nuo to, kas nuo sceninio pastatymo. Vis dėlto mes turime tik vieną korneto versiją, esame matę, ji nebuvo, opera nebuvo statyta kažkaip kitaip. Ją pastatė Gintaras Varnas ir mes turime kornetą kaip po tokį kol kas naujaip neinterpretuotą pavyzdį. Ir turime tą vieną pasaulinės premjeros apverstos tikrovės variantą, su kuriuo susipažinome neseniai. Tai man atrodo, kad yra absoliučiai skirtingų materijų spektakliai. Jeigu kornetas, man atrodo, žemiškas, kalbant apie materijas, tai apversta tikrovė yra oras. Ir visiškai kitaip, manau, tai veikia publika, jos recepcija ir be abejo, galbūt tai yra vieta, dėl ko išsiskiria ir kritikų, ir teatro žiūrovų, ir profesionalių kritikų nuomonės apie šiuos spektaklius. Vis dėlto Gintaro Varno režisūra, man atrodo, buvo, kaip čia pasakyti, kalbant apie kornetą, labai tradicinė. Tai yra įprasta, nors ir poetiška, sapniška, atspindinti tą ir muzikinį sumanimą, ir pačią spektaklio, pačią operos idėją Onutės Narbutaitės muzikinę partitūrą. Bet jį galima buvo žiūrėti, nu, niekaip kitaip, kaip tą tradicinį spektaklį. O šiuo atveju vis dėlto visai kitomis, kitais receptoriais veikia apversta tikrovė. Už tai, manau, atsirado žiūrovų, kurie, jeigu šiek tiek tokie liko šalti, ar abejojantis, ar sutrikę po spektaklio, tai galbūt tai, kad veikia ne tuos įprastus, neįprasto operos žiūrėtojo receptorius, o jau šio laikinio meno patyrėjo, reflektuotojo ir turbūt ne visiems tai tinka. Bet įdomybė yra ta, kad žiūrėdama kitą, visai kitą spektaklį, tai yra to paties Gintaro Varno režisuota Vasarvičio nakties sapna, kurio premjera įvyko šių metų kovo mėnesio operos ir baleto teatre. Man šis spektaklis labai labai susišaukė su Onutės Narbutaitės korneto režisūrą ir spektaklio visumą. Ta estetinė pusė yra artima, nors tai yra absoliučiai skirtingi kūriniai. Benjaminas Britenas Vasarvičio nakties sapną parašė 1960-aisiais. Nors muzikos požiūriu, Briteno muzika yra artimesnė tarsi Žibuoklės Martinaitytės muzikai. Būtent šitos operos, sakyčiau, negu Korneto ir Onutės Narbutaitės. Tai čia, man atrodo, vis tiek mes negalime atsieti pačios operos muzikinės partitūros nuo operos kaip spektaklio premjeros, todėl kad tos operos gyveno, nu, sakyčiau, trumpą gyvenimą kol kas dar, ir jos nėra patikrintos, išbandytos laiku. Tai yra, mes nežinome, ar viena ir kita kažkokiu kitu formatu, ar kažkur kitur gyvuos, nors aš labai linkėčiau tapti ne tik tai čia lokaliomis lietuviškos scenos operomis. Jos turi tokio potencialo abi. Galbūt apversta tikrovė šiai akimirkai atrodo labiau tokia eksportuotina. Būtent dėl to, kaip aš sakiau, kad materija yra oras ir labiau galbūt universalesnė ta kalba operos. O kalbant apie 12 metų laikotarpį, man atrodo, kad vis tiek per 12 metų laikotarpį publika buvo nuolat ugdoma su retomis išimtimis tuo pačiu tradiciškiausiu repertuaru, kuris ir yra, pavyzdžiui, šio sezono repertuare. Tai yra tas pats Puccini, Verdi,

0: romantinė opera, na, dar Mocarto koks kūrinys, bet iš esmės klasikų klasika, nepaisant to, kad tai gali būti Hofmano istorijos su kažkokiu tokiu šiuolaikiniu ir truputį šokiruoti norinčių pastatymų, bet visi pasaulio teatrai tą turi, tai yra arba tradicinius klasikinių operų pastatymus, arba šiuolaikinius, arba kažkokius netgi skandalingus klasikinių operų pastatymus, o to tos šiuolaikinės medžiagos turime mažai, nors aš prisimeniau šiame, būtent šiame kontekste 2019 metai šokio opera Iciko Galilio Amžinybė ir viena diena. Ir tiesą sakant, man šiek tiek susišaukė su Žibuoklės Martinaitytės Apversta tikrovė. Anaip tol ne kažkokiu sceniniu pastatymu, tikrai ne muzikinė medžiaga, bet kūrinio šiuolaikiškumu, galbūt kūrinio tuo, kaip tas kūrinys veikia receptorius, kad jis veikia ne klasikinius receptorius žiūrovo. Ir man atrodo, kad tik tai patirdami daugiau tokių kūrinių gali iš tiesų publika juos pažinti, jiems atsiverti. Vis dėlto reikia būti atviram tokiam kūriniui, nes jeigu žiūrovas tikisi arijų, tai aš girdėjau tokią iš tiesų šiaip visiškai suprantama tradicinių operų gerbėjo nuoskaudą. Moteris aiškino vyrui, kad kompozitorė kažkaip pasilengvino jaučia savo darbą ir neparašė jokių arijų. Tai, na tiesiog, aš manau, tada tikrai labai sunku žiūrėti tokius kūrinius. Ir galbūt toks žiūrovas ir nėra tikslinė auditorija. Tai yra, gal niekad ir nepamėgs tokių dalykų, bet daugelis žiūrovų ne dėl to, kad nepatiko, bet galbūt šiek tiek santūriai reagavo, nes nežinojo, nėra tos pirmos euforiškos reakcijos į tokį kūrinį, kokia būna, pavyzdžiui, kai na, Traviatoje netenkame Violetos. Tai turbūt iš dalies atsakiau į klausimus.
1: Man atrodo, tikrai nemažai įdomių aspektų palėtė. Ir iš tikrųjų, galvojant apie tai, kad, kaip ir minėjai, mūsų publika tarsi yra treniruojama ir maitinama tais tradicinio operos repertuaro kūriniais, kartais taip iššokstant su štai tokiais kūriniais, kaip Žibuoklės Martinaitytės premjera, norėtųsi turbūt didesnio dėmesio tai bent jau 20-ojo amžiaus operų klasikai, kuri galėtų nuosekliai nulydėti iki to, kas vyksta šiuolaikiniai scenai. Norėčiau grįžti pas tave ir tu atsakydama ir į vieną klausimą šiandieną ir tiesą sakant tame savo pasisakyme savo socialiniuose tinkluose minėjai šiaurę kaip tam tikrą esminį šios operos elementą, kūrinį kaip na tokį sėkmingą bandymą išreikšti šiaurės jėgą. Ką tu turėjai galvoje tą sakydama? Ką tau šitą šiaurę Žibuoklės Martinaitytės operoje, apie ką jinai kalba tavo akimis?
2: Na, čia jau matyt mano asmeninės problemos, nes šiuo metu gilinosi į filosofo Žilio Deliozo filosofiją ir kartu muzikos antologiją, kurioje muzika aiškinama visiškai kitais principais, negu yra mokoma pradedant nuo muzikos mokyklos, na, ir baigiant akademiją, kur yra natos, struktūros, formos, dinaminiai štrichai ir visi kitiems žinomi klasikiniai dalykai, įskaitant ir mano kolegės paminėtas arijas, visiems pažįstamas operos struktūras ir taip toliau. Tai šito filosofo kontekste į muziką žvelgiama visiškai kitaip, kaip į jėgą ir intensyvumą. Ir ieškoma, ar tai yra išreiškiama. Ir beje, vat, Rima ne vieną kartą kalbėjo apie materijas, tai tam tikra prasme galima visą šią filosofijos kryptį muzikoje pavadinti garso materializmu, nes per materialias substancijas į visą tai žvelgiama. Ir man buvo labai įdomu, kad tarkim ir Modestas Pitrėnas, ir socialiniuose tinkluose reakcijos labai dažnai minėjo temperatūrą, slėgį, barometrus ir panašius dalykus. Tai būtent apie tai ir yra kalbama ir Žibuoklė Martinaitytė čia nieko, tiesą sakant, labai revoliucingo savo kontekste neatskleidė, nes ji taip kūrė jau ne vienerius metus ir jos ankstesni kūriniai irgi žengė būtent šita garso materializmo kryptimi,

kai kuriami afektai, ne emocijos, o būtent afektai, kurie tave paveikia ir kūniškai, ir žodžiu, tave tiesiog keičia kartu.

0: Tikrai Lietuvoje, na, nežinau, galbūt reikėtų labiausiai sakyti Vilniuje, bet ir kitose miestuose galimybių yra tikrai ne viena, nes kaip mes ir pačioj pradžiai aptarėme, na, ta pati operomanija labai aktyviai veikia ir tiesą sakant, jau operos žanras yra jau tokiose didelėse transformacijose, kad jau galima būtų numanyti, jog ir į operos teatrą atėjus ir turint, na, šiuolaikinės gyvos lietuvių kompozitorės premjera, matyt, rezultatas būtų kitoks negu Mozarto atveju arba net ir romantizmo atveju. Tai man, man čia ir yra turbūt, ko gero stipriausia dalis. Aišku, aš suprantu, kad ta jungtis Martinaitytė Vilsonas, jinai irgi yra labai labai viliojanti ir labai sukūrusi daug pamąstymų ir, ir tokių papildomų turinių ir, ir taip sakant, išsklidusi po to. Bet, na, šita jungtis ir jūsų manimai sieti arkti ir Žibuoklės Martinaitytės kūrybą, man atrodo, labai pasiteisino. Na ir nežinau, aš tiesą sakant turiu labai didelių abejonių, kaip eksportuoti visą šitą operą kitur. Kita vertus, na, tarkim, nežinau, ką jos Sarijevo operos, jos juk keliauja per operos Taip. Teatrus, tai aš, aišku, labai linkėčiau ir, ir labai norėčiau, bet, na, kol kas žvelgiu rezervuotai tokias svajonės.
1: Man atrodo, kad nemažai operos ir galių, jei taip galima sakyti, labai norėjo ir kad Danutės Narbutaitės kornetas iškeliautų už mūsų, mūsų lokalios scenos ir aš manau, kad bent jau tyliai daugelis labai to linki ir Žibuoklės Martinaitytės naujam kūriniui. Žiūrėsime, kaip bus, o man jau dėja tenka atsisveikinti šiandieną, nes aš taip žiūrėjau, kad ir klausimų nemažai mano užrašuose, bet mes jau turime tik vieną kitą minutę likusią laidoje. Ir man atrodo, užbaigiam ne tašku šitą diskusiją, o tam tikrų daug taškių, bet noriu labai padėkoti savo pašnekovėms šios laidos. Tai muzikologijai Astai Pakarklytai viešėjusiai čia garso ekspedicijos studijoje ir operos kritikai Rimai Jūraitai, taip pat tiesiogiai buvusiai su mumis anapus ekrano. Ačiū Rima, ačiū Asta, dėkoju ir Jūratai Katinaitai, su kuria pasikalbėjome šiek tiek anksčiau. Dėkoju žinoma ir visiems klausiusiems šiandienos laidos. Labai tikiuosi, kad tuos, kurie matė šį kūrinį, įkvėpė pamastyti dar naujomis interpretacinėmis kryptėmis, o tuos, kurie nematė, sudomino ir galbūt bus proga dar pamatyti šį kūrinį, kiek žinau, pavasarį jis turėtų lyg ir sugrįžti į mūsų didžiąją operos sceną. O aš savo ruoštu noriu užbaigti laidą dar vienu muzikiniu fragmentu. Labai įdomu, kad apverstoje tikrovėje tikrai galima rasti ir tam tikrų autobiografinių, galima sakyti, Žibuoklės Martinaitytės kūrybos elementų ir vienas tokių galbūt ryškiausių žinantiems, pažįstantiems jos kūrybą. Tai scena, kurioje Sedna ir Šamanas susitinka vandenyno dugne ir ją iš tikrųjų galima susieti su kitu monumentaliu Žibuoklės kūriniu. Hado zona, tai instrumentinio kompozicija, kurios fragmento atliekamo ansamblio Sinestezis dabar ir noriu pakviesti pasiklausyti. Taip pat primindama visiems klausytojams, kad šios ir visų kitų garso ekspedicijų galite ieškoti LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Labai dėkoju dar kartelį pašnekovėms ir klausytojams ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu palikdama su Hado zonos fragmentu. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Rimantas Bagdzevičius. Norėčiau paskaityti jums Simono Bernoto eilėraščių. Apie draugus sužinai iš jų eilėraščių. Apie pasaulį išgirsti iš medijų. Dabar jau žinau. Tu vis dar vienas tų, laviruojančių tarp vakar ir rytdienos. Viskas arba nieko šiandien svyra į niekio pusę viskas. Niekada savo vietos nerasi, blaškysės, blaškysės, blaškysės, menkas tavo prakeiksmas, šviesa spurda viduje, menka paguoda. Dabar jau žinau apie draugus iš jų eilėraščių, apie pasaulį iš medijų. Trumpai prisistatykite. Esu, nors kartais norėčiau nebūti, juodas lokomotyvas priartėja, retkarčiais ne viską prisimenu. Atmintis kaip jungtis tarp bėgių. Ką reiškia būti? Apsibrėžti konkrečioje vietoje, konkrečiu metu, tarkim, prie bėgių laukiant, pravažiuojančių stebėti, kas įlipa, kas išlipa, kas dingsta, kas lieka gal iš manęs. Teliks užrašas ant geležinkelio stoties plytelės. Čia buvo ir data, nors net į tai nededu didelių vilčių. Ateities planai – išsidalinti save iki niekio svetimiems sapnams. Ko siekite? Viskas pralėkė kaip tie vagonai, kai nežinia ar juda traukinys, kuriame esi, ir tas, kurį regi priešais ar šį jauseną, turi pavadinimą, gal viskas visada stovi, vietoje amžinas tingulys, o judėjimas tai yra iliuzija. Ką patarsite? Naktį atšvaitai nelabai kuo be padės. Juodas traukinys priartėjo arčiau. Dar tą tamsos trauką nesuvokiau, iš kur ji. Dar ką pridursite? Norėčiau papasakoti vieną istoriją. Sykį gyveno, sykį numirė dar berods. Mylėjo, nieko daugiau nebeklauskite. Atsakysiu į viską. Ačiū, galite judėti toliau. Sudėliokime viską į stalčiukus. Viename stalčiuje plaka mano širdis, kitame stalčiuje plaka tavo širdis. Viename stalčiuje mano popieriai, kitame stalčiuje nesakysiu. Kampe stovi dėžė, kurioje laikau visą tai, kas man nereikalinga. Kampe stovi dėžė, kurioje laikau visą tai, be ko neišgyvenčiau nei akimirkos. Stalčiuje siūlai ir adatos, primena man vaikystę. Jau tada mokėjau žaizdas, užsisiūti pats. Stalčiuje mano riksmas, stalčiuje tavo verksmas. Dėžėje galva skaičiuojanti į priekį, dėžėje kaukolė skaičiuojanti atbulai. Man negaila, gali imti. Dėžė, kurioje yra visa tai. Man negaila, gali imti ir iškraustyti stalčiukus. Tik palikta dėžė, kuri vidury kambario. Ji visiškai tuščia, joje būsiu miręs. Trumpa pasivaikščiojimo dainelė. Pažadintas mirties baimės atsibundi ryte, kaip vakar gimęs. Loterijos bilietą vėja šokdina nuo grindinio. Kitas bus laimingas. Vaikas laksto įsitvėrė žaislinį AK-47. Kokį gražų lavoną auginate? Mergina su šuniku nuveja mintį. Gal galima loti tyliau? Prisėdus ant suoliuko prilimpama. Atsargiai dažyta. Balandžiai ir varnos, balandžiai ir varnos, balandžiai ir varnos, balandžiai ir varnos. Senis inirtingai rausėsi šiukšliadėžėje. Galbūt reiktų paieškoti gražesnių įvaizdžių. Balandžiai ir varnos. Kryžiažodis moters vardas, 5 raidės, 1 raidė M. Meilė trunka 3 metus, netinka. Kiek laiko trunka neapykanta? 103 minutės. Pravažiuojančiam katafalke raudonas balionas. Kilus nesklandumams kelkite rankas į viršų. Prie perėjos nutrenkia žaibas. Nesiseka gyvenime. Seksis po mirties. Ambient. Pasivaidenk man dar sykį. Dabar žinau, išorė yra gražiausia, ką turi daiktai. Mums tai būna, man nėra. Taip svarbu čia būti iš tikro. Dar neradau išėjimo iš... Čia sakė jo, nėra. Kas taip? Sakė, tau pasigirdo. Sakė, nevalia iš čia išeiti pačiam, iš čia tave nebent išsiveda tai, kaip tada tu išėjai. Krentu į abstraktybę, kartai save keurai permatau. Tai buvo visat, kiek, pamenu, tavęs jau nebuvo. Pasivaidenk man, kur veda šis kelias, dar nežinau. Dar sykį užsidega, šviesos nors niekas jų nejungia. Mažiausias taškelis perveria mano akį ir ištaško. Dabar jau žinau, išorė gražiausia, ką turi. Taip norisi pamatyti saulės spindulį, tą vespą. Dar sykį pakyla daiktai iš miego. Jos lydi dulkės, jos lydime mes savo žvilgsniais. Pasivaidenk man dar sykį. Apšerkšnie blakstienos, kai iškvėpiam, kyla garai. Pelenai kyla į viršų, nors jokios ugnies. Pasivaidenk man dar sykį. Dar sykį keičiame kambarius, ieškodami užuominų į tolimesnį buvimą. Dar liko keletas kortų, dar galiu. Išsiburti, berods tu laikai žvakė taip, žvakė kybo ore. Dar baltas triukšmas,

rasignalo nebėra. Dar adata stoja ties kryžiumi. Dar tada rūsį žaidėme pagaliukais, užduodavom klausimą ir žiūrėdavom, ar jie juda į vidinę ar išorinę pusę. Tai buvo seniai. Dar garsai ieško, tavęs aš tavęs ieškau, garsai. Dar sykį pelenai kyla į viršų, nors jokios ugnies. Akise vienas šaltis, akise šaltis vienas, pasivaidenk man dar sykį. Užsidega šviesos, nors niekas. Kalbos barjeras. Nervingi gestai, vos nenusilaužiu liežuviu, bandydamas atkartoti nugirstas frazes, po skėrių atakos, ras bent grūdelį šioj bevaisiai žemėj. Susikalbame žvilgsniais, žodžių badas. Tavo akise telpa daugiau nei visose pasaulio kalbose. Šiuo žvilgsniu mane girdai ir maitini, jo dėka galiu išlikti gyvas, jei tik pavyktų tau tai pasakyti, nešvepluojant, aiškiai ištarti, dabar šie gestai bergždžiam buvimui.

0: klasikos koncertų salė.
1: Kai muzika nesibaigia ten, kur rodos turėtų baigtis. Kai vienas garsas tampa kito pradžia, o jau sukurta muzikinė mintis nuolat keičiasi, transformuojasi ir įgauna naujus pavidalus. Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą aš, Ignas Gudelevičius, kviečiu klausytis praėjusių metų spalio 10-ąją Energetikos ir technikos muziejuje vykusio festivalio Muzikos ruduo koncerto Pokyčių grandinė. Jame pasirodė kompozitoriaus Vykinto Baltako įkurtas L'Ensemble Lietuvos ansamblių tinklas, vienijantis šiuolaikinės muzikos interpretatorius, skiriantis dėmesį aktualios muzikos atlikimui ir populiarinantis lietuvių kompozitorių muziką. Pokyčių grandinė – tai kūrybinis principas, kuomet kiekvienas naujas muzikinis etapas remiasi ir vysto prieš tai buvusį. Tokiu būdu bendras koncerto skambesys tampa tarsi viena testinė kompozicijos linija. Šis rekomponavimo principas būdingas Vykinto Baltako kūrybai, todėl koncertas pradedamas jo kūriniu Reline saksofonams ir elektronikai. Solistas elektronikos pagalba kuria vieną nuoseklę liniją, kurią pradžioje pats įrašęs, toliau tęsia ir nuolat transformuoja. Pagrindiniai koncerto atlikėjai – Liudas Mockūnas ir jaunoji saksofonistų karta, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos šiuolaikinės muzikos atlikimo programos absolventai, studijų metu derinę akademinę muziką su laisva improvizacija. Todėl neatsitiktinai pirmoji kūrinių pradėtas principas toliau plėtojamas jau improvizacinė forma. Muzikinė medžiaga vis naujų perkūrimo ciklų metu mutuoja į visiškai naują muzikinę išraišką. Taigi klausykime Vykinto Baltako kūrinio Reline premjeros saksofonams ir elektronikai, kurią pratęs improvizacijos.

Thank you.

Tai improvizacijos ir prieš tai skambėjusi Vykinto Baltako kūrinio Reline saksofonams ir elektronikai premjera. Liudas Mockūnas ir jaunoji saksofonistų karta. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba praėjusių metų spalio 10-ąją Energetikos ir technikos muziejuje vykusio festivalio muzikos ruduo koncertas Pokyčių grandinė. Ji simboliškai apibendrins šviesaus atminimo Broniaus Kutavičiaus 1995 metais sukurtas opusas Ten toli iki vidurnakčio 5 saksofonams ir 5 styginiams. Opusas atskleidžia autoriaus susidomėjimą Indijos muzikinė kultūra. Kaip žinia, Indijos muzikinė kultūra remiasi giliai improvizacinę tradiciją. Per amžius susiformavusios struktūros ir dermės yra pagrindas nuolatiniam perrašymo procesui. Kūrinį atlieka Liudas Mockūnas, Gregory Haraneka, Kazimieras Jušinskas, Arminas Bižys, Artiom Zalisko, Vaida Paukštienė, Ulijona Pugačiukaitė, Robertas Bliškevičius, Viktor Rekalo ir Gediminas Stepanavičius. Diriguoja Vykintas Baltakas.

0: Broniaus Kutavičiaus 1995 metais sukurta kompozicija Ten toli iki vidurnakčio penkiems saksofonams ir penkiems styginiams nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Ją atliko Liudas Mockūnas, Gregori Haraneka, Kazimieras Jušinskas, Arminas Bižys, Artiom Zalisko, Paida Paukštienė, Ulijona Pugačiukaitė, Robertas Bliškevičius, Viktor Rekalo ir Gediminas Stepanavičius. Dirigavo Vykintas Baltakas. Koncertas Pokyčių grandinė ne tik išreiškiantis muzikinį principą, bet ir simbolizuojantis giminingų idėjų virsmą kartų kaito šviesoje, šį vakarą skambėjo LRT klasikos eteryje. Šis festivalio muzikos ruduo koncertas vyko praėjusiu metu spalio 10-ąją Energetikos ir technikos muziejuje. Jo įrašas dar 30 dienų jūsų dėmesio lauks LRT radiotekoje. Ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

Mocarto arijos – tai repertuaras, kuris puikiai atskleidžia soprano Regulos Miuleman talentą ir yra ypač artima šiai atlikėjai. Netrukus tuo įsitikinsime, klausydamiesi šio Euroradio koncerto, su jumis muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o programoje įrašas iš koncerto šių metų Gštato Menuhino festivalio. Ciuricho kameriniam orkestrui šiandien diriguos LRT klasikos klausytojams gerai žinomas atlikėjas, smuikininkas, kurio įrašai galima drąsiai sakyti puošia mūsų eterį Danielis Haupas. Jis šiemet tapo Šveicarijoje vykstančio Gštato Menuhino festivalio meno vadovu. Į šį postą jis buvo išrinktas vienbalsiai įvertinus jo 21 metų kuratorinę patirtį bei glaudžius muzikinius ryšius tiek su pačiu Gštatu, tiek su Velioniu Jehudžiu Menuhinu. O šių metų vasarą Gštato Menuhino festivalis šventė ypatingąjį 70-ąjį sezoną ir buvo skirtas šeimai. 70-mečius Gštato Menuhino festivalis buvo daugiau nei festivalis. Tai buvo šeima, sako naujas festivalio vadovas, šio koncerto dirigentas Danielis Haupas. O jei toliau vystant temą šeima svarbi, suvokiu, jog savo gyvenimuose švenčiame įvairias šeimos formas. Pirmiausia, tą, kurioje gimstame, ir tą, kurią vėliau atrandame kaip atlikėjai per muziką. Šeima reiškia pasitikėjimą, tęstinumą, priklausimo jausmą, vertybės, kurias Jehudis Menuhinas įkūnijo kaip niekas kitas. Jehudis Menuhinas buvo ne tik vienas garsiausių 20-o amžiaus smuikininkų, bet ir mąstytojas, nuolat pabrėžęs, kad muzika nėra vien technika ar pramoga. Jo manimu, muzika yra kelias į žmogaus vidinį pasaulį, į savęs pažinimą, dvasinę harmoniją. Menuhinas dažnai kalbėjo, kad smuikas jam buvo tarsi filosofinio pažinimo įrankis. Grodamas jis siekė ne vien tobulo garso, bet ir atsakymų į platesnius klausimus. Kas yra grožis, tiesa, žmogaus ryšys su kitais? Jis tikėjo, kad muzikavimas ugdo jautrumą, kantrybę ir gebėjimą klausytis, o šios savybės svarbios ne tik menininkui, bet ir kiekvienam žmogui. Didelę įtaką jo mąstymui turėjo rytų filosofija. Menuhinas domėjosi joga, meditacija, bendravo su Indijos muzikos meistru Ravi Shankaru. Jis buvo įsitikinęs, kad muzika gali sujungti skirtingas kultūras, religijas ir pasaulėžiūras. Ir tai gali padaryti geriau nei politinės deklaracijos. O šios vertybės gyvuoja šiame festivalyje, susitikimuose tarp kartų, draugystėse, kurios užsimezga scenoje ir už jos ribų, bei dalijantis žiniomis ir įkvėpimu. 2026 metų programa švenčia daugybę būdų, kaip mes vieni su kitais susijungiame. Sparčiai kintančiame pasaulyje siekiame parodyti, kad muzika gali mus vienyti, suteikti vilties ir sukurti bendrą priklausimo jausmą, peržengianti visas ribas, sako festivalio idėjos tesėjas, mentorius smuikininkas Danielis Haupas. Na, o šiandien koncerto programoje išgirsime dviejų Vienos klasikų, kuriuos siejo kūrybos ir draugystės ryšiai kūrinius Wolfgango Amadeus Mozarto ir Jozefo Haidno. Programą pradės Mozarto 51-oji simfonija D-dur. Taip, mes visi puikiai žinome, kad Mozartas parašė 41 simfoniją ir paskutinę 41-oji simfoniją pavadinimu Jupiteris. Tačiau 19 amžiaus pabaigoje paskelbtame jo kūrinių kataloge yra ir nesunumeruotos simfonijos, kurioms kartais priskiriami numeriai nuo 42 iki 56, nors jos buvo parašytos anksčiau nei Jupiteris. Pagal šią numeravimo sistemą simfonijai D-dur, kurią netrukus išgirsime, priskirtas
51 numeris. Mocartas ją sukūrė 1774-75, tai yra būdamas 18-19 metų. Simfonija trijų dalių – Allegro molto, Andantino grazioso ir Allegro. Jis smarkiai įtakota Mocarto operos tariamoji sodininkė uvertiūros. Pasiklausykime, Ciuricho kameriniam orkestrui diriguoja Danielis Haupas.

Volfgango Amadėjaus Mocarto 51-ąją simfoniją D-dur atliko Ciuricho kamerinis orkestras, jam diriguoja Danielis Haupas. Klausomės įrašo iš koncerto šių metų Gštato Menuhino festivalyje. Siužetas, būdingas opera serija žanrui, pasakoja apie kilnų Romos imperatorių Titą. Jo ketinimus vesti ne Vitelija nuverstojo imperatoriaus dukra, o kitą moterį, paskatina Vitelija regsti sąmokslą prieš imperatorių. Ji įtikina Sestą, Tito draugą, beviltiškai ją įsimylėjusi, padegti Romos miestą ir taip gyvą sudeginti Titą. Tuo tarpu dėl politinių priežasčių Titas pakeičia savo pasirinkimą ir galų gale nusprendžia vesti Vitelija. Tačiau ši apie tai sužino per vėlai, kai mirtino sąmokslo sustabdyti jau nebeįmanoma. Jei ne vien ašaros, saltro kelegrime, švelni menuetą primenanti arietė, kurią antrajame veiksme atlieka Sesto sesuo Servilija. Būtent šioje arijoje ji pamato verkiančią Viteliją ir sako, kad vien ašarų nepakaks Sestui nuo mirties išgelbėti. Servilija nežino, kad Vitelija verkia ne tik iš sielvarto, bet ir iš kaltės jausmo, supratusi, jog būtent ji lėmė mirties nuosprendį Sestui. Netrukus sopranas Regula Miuleman padainuos Servilijos ariją iš Mocarto operos Tito gailestingumas, na, o opera baigėsi laimingai, visi sveikina imperatoriaus Tito gailestingumą, sugebėjimą atleisti neteisiesiems. O iškart po to išgirsime Mocarto motetą Exultate jubilate, džiugaukite. Nors šis motetas yra bažnytinis kūrinys, jis yra labai populiarus ir dažnai atliekamas koncertuose, kaip ir Mocarto koncertinės arijos. Pirmą kartą jis buvo atliktas likus vos kelioms dienoms iki 17-ojo Mocarto gimtadienio. Džiugaukite, aidėkite džiaugsmu, švyti maloni diena. Išsisklaidė debesys ir audros, teisiesiems išaušo netikėta ramybė. Aleliuja! Išgirsime tai, tačiau pradžioje Servilijos arija, jei ne vien ašaros. Dainuoja sopranas Regula Miuleman, Ciuricho kameriniam orkestrui diriguoja Danielis Haupas.

Sopranas Regula Miuleman padainavo Servilijos ariją iš Volfgango Amadėjaus Mocarto operos Tito gailestingumas, bei ką tik nuskambėjo Mocarto motetas Exultate jubilate. Turi ištikimą širdį, voi avete un cor fedele. Tai Mocarto koncertinė arija sopranui ir orkestrui sukurta Zalcburge 1775-aisiais. Ji parašyta tuo pačiu laikotarpiu, kai Mocartas kūrė savo 5 koncertus smuikui. Na, o šioje arijoje Dorina išsako savo abejones naująją meilę. Į Zalcburgą buvo atvykusi italų operos trupė ir paprašė Mocarto parašyti įterpiamąją ariją komiškos operos opera bufa spektakliui pagal Karlo Goldonio pjesę Dorinos vedybos. Na, o jau vėliau ši Mocarto arija buvo publikuota 19 amžiaus pabaigoje ir jau daugiau nei 1,5 šimtmečio išlieka populiarių koncertinių kūrinių, dažnai atliekamų ir įrašomų. Tavo širdis ištikima kaip aistringo mylimojo, bet kai jau duosiu tau savo žodį, sakyk, ką darysi? Ar pasikeisi? Ar liksi ištikimas? Klausia Dorina. Ir pati savo atsako, ak, nemanau, aš jau numatau, gali mane apgauti. Dar ne, ne dabar, nenoriu tavimi pasitikėti. Mums dainuoja sopranas Regula Miuleman, Ciuricho kameriniam orkestrui diriguoja Danielis Haupas.

Turiu ištikimą širdį. Voi avete un cor fedele. Wolfgango Amadeus Mozarto arija, kurią ką tik atliko sopranas Regula Müllemann. Ciuricho kameriniam orkestrui dirigavo Danielis Haupas. Klausomės įrašo iš koncerto šių metų štato Menuhino festivalyje. Ir atsidėkodama publikai už karštus plojimus Regula Müllemann pakartos fragmentą iš ką tik nuskambėjusios arijos.

fragmentą iš Volfgango Amadėjaus Mocarto arijos Turi ištikimą širdį. Bisui ką tik padainavo nuostabus sopranas Regula Mueleman. Aidi plojimai ir Ciuricho kameriniam orkestrui, kuriam šiandien diriguoja Danielis Haupas. Programos pabaigoje išgirsime Mocarto bičiulio vyresniojo kolegos Jozefo Haidno 49-ąją simfoniją F-mol, Le Passione. Simfonijos pavadinimas, jį galima būtų versti kaip kančios, kelia muzikologams ir atlikėjams daug rūpesčių. Kaip ir visi kiti pavadinimai, kurie buvo priskirti Haidno simfonijoms, 49-osios simfonijos F-mol pavadinimas Le Passione taip pat nebuvo sugalvotas paties kompozitoriaus. Ilgą laiką manyta, kad pavadinimas kilo iš pačios muzikos pobūdžio, lėtosios, adagio pirmosios dalies, minoro tonacijos ir sąsajų su Haidno simfoninės kūrybos audros ir veržimosi laikotarpiu. Remiantis šią tradicinę interpretaciją, simfonija buvo apibūdinama kaip tamsaus atspalvio, niuri, netgi tragiška. Muzikologai dar teigia, jog šį pavadinimą galima susieti su 1790 metų didžiosios savaitės metu Šverino mieste Šiaurės Vokietijoje surengtų koncertu, kuriame ir buvo atlikta Haidno 49-oji, išreiškianti Kristaus kančią. Pagal trečiąją versiją simfonija bent iš dalies susieta ir su teatru, todėl gali turėti ir teatrinę kilmę, beje, tai buvo gana įprasta Haidno simfonijoms. Viename Vienos šaltinyje rašoma, jog ši simfonija charakterizuoja populiarios to meto pjesės nerūpestingo kvakerio personažą. Kaip Jozefo Haidno 40